0: nyheterna vid helslag och sen så kommer de in och uppdaterar oss också lite löpande här under natten. Och det är ju en natt som heter duga. Det har ju varit lite kallare här de senaste dagarna och det har väl känts lite sisådär för oss som inte riktigt var beredda för det. Jag kan säga att till den här natten när jag ska cykla hem har jag faktiskt tagit med mig min vinterjacka igen som jag hade hängt bort i garderoben. Men under natten Götaland, Svealand och sydöstra Norrland får halvklart till mulet med någon skur här och var. I stora delar av Norrland klart väder och minusgrader. Under tak, här inne i värmen, tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut ledtråden strövtåg i hembygden med Mando Diao. Då är frågan hur det ser ut. Vad gissar ni på? Ja, PO gissar på Kungsleden. Det är inte rätt. Stefan på tågluffarkort. Rasmus på luffen har kommit in. Hembränt har kommit in. Och Gustav Fröding har kommit in. Men det är det faktiskt inte, utan det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig så ska det bli lättare för ledtråd nummer två på väg. Först Tucker Wetmore med Sunbird.

nu vill ju andra ledtrådarna hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur och bara vill pytsas ut gärna ganska snabbt. Men jag försöker hålla på dem lite grann för att det ska bli spännande att se om ni klarar av det utan extra hjälp. Men det har ju kommit in gissningar efter att jag skickade ut den här Mando Diao-ledtråden. Vad kommer det in för gissningar då, kanske du tänker? Ja, jag har fått in här från Mårten. Lösningen måste vara social fobi. Fröding är ju vår största dikter och dikten En gasell skriver han på ett så bra sätt en människa med social fobi. Och det känner jag verkligen igen mig i, skriver Mårten. Kan det vara någonting med Gustav Fröding, tror Jocke? Texten är baserad på Gustav Frödings första diktcykel i samlingen Strövtåg i hembygden. Alsters herrgård kanske i Kasa socken eller något sånt. Det är inte. Hemvändardag gissar Kia på. Spökt

0: jag gissa en anonym person på. Och sen har jag också fått in en gissning på smultronställe. Ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu. Ledtråd nummer 2 står och stampar i kulisserna, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad har den här med den första ledtråden att göra? Fundera på det du. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller gissa till 72250, vårt sms-nummer. Inled bara med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

I'm coming out med Diana Ross i Vaken som tävlar i Nattjakten. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Ganska bra låtar också dessutom. Vad skickade vi ut för ledtrådar? Jo, vi skickade nämligen ut den första ledtråden som var Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Sen skickade vi ut Lasse Winnerbäck och Miss Li med Om du lämnar mig nu. Och då har ni gissat på en rad olika saker. Hemlängtan har kommit in. Det har det gjort. Och sen tror Fredrik att det skulle vara Skogsströvarna, Mulle eller något åt det hållet. Det är det inte heller. Vad kan det vara? Ja, vi har fått här från Bengt Andersson i Kopparberg. Borlänge gissar jag på, och det är det ganska många säger här som också tror på. Men det är inte rätt. Alf Åke i Köping tror på att det är emigrera, men det är inte heller rätt. Migration har kommit in som gissning också. Fler på tågluffa, tågluffskort eller Dalarna. Guy tror på promenad och Bea tror också på Borlänge eftersom att det är Miss Li och Mando Diaos hembygd. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare när ledtråd nummer 3 kommer. Men först, Smash Into Pieces. Hallå.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Silverregn med Lisa Nilsson här i vaken. Ja, alltså jag måste bara få dra några till felaktiga eller gissningar på ledtrådarna, eftersom att ni är några som är ute och cyklar, så att säga. Vi fick in här tågtidtabell från Stefan, det är inte rätt. Vilse eller sömngångare gissar Solveig på. Och sen är det väldigt många som fortfarande är inne på Dalarna eller Borlänge. Jag kan säga det igen, det är inte rätt svar. Sannoliken säga. Vad kan det vara nu då? Vi ska se här vad som står här. Men det är många sådana här dalagissningar, men det är faktiskt inte det alls, även om det hade varit ett tjusigt svar. Jag tänker nog att ni kommer behöva mer hjälp strax. Massa len först med The Magnolia.

0: Äntligen ska tredje ledtråden hjälpa dig. Ja, strövtåget och Lars och Miss Li räcker inte alltid för att poletten ska falla ner. Man behöver hjälp ibland. Jag tänker vi börjar med de två första ledtrådarna, sen så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer 1.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det här är den tredje och sista ledtråden. Lägg samman detta med de övriga två och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa in din gissning till 72250. Inled med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

0: You're still the one med Shania Twain. Ja, vi har ju en tävling, den heter Nattjakten, och vi har i natt tre ledtrådar som låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut är Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Ledtråd nummer 2. Jag skulle unna
1: mig och drömma. Om du lämnade mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li. Det var ledtråd nummer 2. Jag skulle pröva mina
0: läppar mot någon annan. Om du lämnar mig nu. Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm och låten Du är min man. Ja, det var de tre ledtrådarna och gissningar som kommer in. Barbro och Miriam har skrivit ett e-postmeddelande till mig. Hej, vi kämpar på. Svettigt värre, så skrattar hon i en emoji här. Vi gissar på skilsmässa eller semester. Väl tänkt, men det är inte det som är nattens rätta svar. Regine tror på manlig man. Jajamensan. Och Maria på olycklig kärlek eller bara kärlek. Detta medans Mia tror på dragspel. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Vi ska få Joakim Berg nu och hans nya låt Blindgångare.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hurt Somebody med Noah Kahan och Julia Michaels är vaken med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan det vara fram till klockan 6 och just nu tävlar vi i nattjakten. Och vi har skickat ut de här 3 ledtrådarna. Och det är många som tror på duett. Vissa tror på duo. Och sen är det också så att Mattis och Hanna skriver: vi sitter på en tankbåt i Engelska kanalen och tror nu här att det kan vara Utvandrarna eller kanske Carl Oscar. Det är inte det, det är någonting helt annat. Och det här är Erik Grönvalls Born to Break.

0: efter Jonas Brothers No Time To Talk är det dags för mig att prata med ingen mindre än nattens vinnare, Niklas Söderberg. Hallå på dig, Niklas.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt?
1: Jobbar sista nattskiftet på järnverket.
0: Ska du sluta eller? Är det bara för veckan eller?
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha, så du ska liksom lägga ner helt med det där?
1: Ja, vi slutar här klockan 6. Då går vi hem och är lediga några dagar.
0: Några dagar, okej. Det är inte så att du ska byta jobb?
1: Nej.
0: Jobbar du bara natt eller jobbar du liksom dag och natt?
1: Nej,
0: och
1: vi jobbar olika skift, förmiddag, eftermiddag och nätter.
0: Okej. Hur tycker du om att variera arbetstiderna?
1: Tycker det är jättebra. Väldigt bra.
0: Du får både natten och kvällen och dagen.
1: Ja, då får man, är man ledig hela dagen sen.
0: Ja. Det kan vara värt.
1: Det är absolut det.
0: Jag kan tycka det här med nattpassarna, så att man, det blir som en livsstil. Att man har så svårt att tänka sig att man ska bli en sån dagperson som jobbar 9-5. Jag tänker bara liksom, det är som, man är så ovan det att de gånger man gör det så känns det så märkligt att det är fullt med folk ute. Vet, när man ska till jobbet och sådär. Och sen får man ju inte vara med och tävla i nattjakten. Det är också en sån sak. Det har vi gjort nu i natt. Jag tänker vi ska lyssna på snabbreprisen och så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jag började ju här med Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Så Miss Li och Lars Winnerbäck med Om du lämnade mig nu som ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och sen kom Du är min man med Benny Anderssons orkester och Helena Sjöholm.

0: Så vad säger du nattens vinnare, Niklas? Vad är nattens rätta svar?
1: Svensktoppen.
0: Visst är det Svensktoppen. För de som inte skickade in Svensktoppen utan var helt enkelt ute och cyklade. Hur vill du förklara varför det blev det?
1: Alla tre av de här låtarna är riktiga långkörare på Svensktoppen.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Ja. Ja, i alla fall Du är min man är vi jättelänge.
0: Ja, alltså Du är min man har ju legat skitlänge kan man säga. Eller alla har legat det, men Du är min man låg i hela 278 veckor. Mellan 2004 och 2009, vilket är typ över 5 år i sträck. Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li är ju den låt som legat näst längst på listan med sina 239 veckor. Och den här Strövtåg i hembygd, den låg ju bara 86 veckor som etta. Helt otroligt faktiskt. Och de här reglerna nu, hur länge låt får ligga på listan har ju ändrats genom åren, men mellan 74 och 85 så fick ju en låt ligga max 10 veckor. Men sen så fram till 2016 så fanns ju ingen tidsgräns, men sen 2016 så är maxgränsen återinförd till 52 veckor. Men du är jättebra, Niklas. Du har valt att vinna en tygkasse som sån är på väg hem till dig. Du får ha en skön sista jobbnatt nu och en härlig ledighet efter det.
1: Ja, tack så mycket.

0: Spöka nu med Simon Superti. Och nu, nyheter med Linda.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Pettersson i Burträsk utanför Skellefteå är en som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Australien kommer bidra med ett övervakningsplan. Och så kan vi nämna att Felicia med My System tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest efter semifinalen igår kväll. Totalt gick 10 länder vidare, förutom Sverige gick också bland annat Finland till final. Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Linda. Ja, klockan är ju 2 minuter över 3 och natten mot onsdagen den

Det var hon, Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i Vaken. Det går ju rätt bra för Madonna och Sabrina med deras singel. En av låtarna som kommer från Madonnas kommande album som släppt i början på juli. Den här låten ligger nu som plats nummer 74 på den amerikanska singellistan. Lite bättre ligger det, går det faktiskt för Sara Larsson där. Jajamensan, hon har några låtar med faktiskt. Hon har med ju, vilken ska vi se, vilken det blir. Midnight Sun ligger på plats 23. Hennes Last Life ligger på plats 53. Midnight Sun på plats 23, alltså det sa jag, eller hur? Och sen så har hon ju en låt som ligger på plats 13. Och det är den här som hon gjorde med Pink Panthers, Stateside.

Pink Panthers och Zara Larsson. Zara Larsson som just nu är och gör succé i USA. Hon spelar och hon uppträder dessutom i diverse TV-program. Ja, kul att se hennes virala klipp från de olika TV-programmen och andra sammanhangen som hon är. Hon är verkligen hur stor som helst, kan vara världens just nu hetaste artist. En annan het svensk artist nämnde jag igår, det är Tove Lo. Hon har ju ny platta på G och nu går man också ut med att hon också ska ges ut på världsturné i samband med kommande plattan som ju släpptes i september. Hon kommer ju till Avicii Arena i Stockholm 19 november och innan hon kommer till Sverige så spelar hon i Köpenhamn 16 november och Oslo den 17. Hon kommer också dra till städer som Berlin, Paris, Chicago och London. Och här är nya plattan då. Estrus släpps ju den 18 september. Men idag skulle hon ju släppa en ny låt. Vi får se, den har inte kommit än. Kanske kommer den om några timmar. Men nu, en annan artist som är aktuell med ny musik. Det är Miriam Bryant. Här med stor Higher Calling.

Det här var stora Miriam Bryant med Higher Calling. Miriam Bryant kommer till Göteborgskalaset, så också Sara Hot Nights, Teddy Bears och Arvingarna. De spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. De uppträder på Götaplatsen, stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Ja, spännande i alla fall. På Grönsakstorget ges också plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt information som man skickat ut från Göteborg.

Don't you worry about a thing med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Ganska många artister är ju i startgroparna att dra ut och spela hela sommaren lång. Annika Norlin, ni vet, musiken och författaren numera också, som ligger bakom Säkert men också original projektet Hello Safe Ride. Hon ska faktiskt låta sina låtar bli teater. Dramatikern Ada Berger har skrivit en ny pjäs, en musikalisk föreställning som heter Vi är däggdjur. Verket är den första sceniska dramatiseringen av Annika Norlins texter och sätts upp i regi av Johanna Salander då, i samarbete mellan Riksteatern och Västerbottensteatern. Så här säger hon själv, att jag är van från musikbranschen att man gör covers på varandras låtar. Det här är Johanna och Adas version av mina låtar, tänker jag. Till hösten på Västerbottensteatern har föreställningen premiär och sen åker man på landsturné med Riksteatern med start i Vansbro nästa år. Så här började ju Annika Norlin sin musikaliska bana som Hello Safe Ride.

0: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir det en 10:e vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sara Klangs I'll find my way home här bakom med Petra P4. Alldeles strax ska jag ta och packa upp låten med veckans artist Chuck Berry. Men innan vi får den ska ni få Göteborgs stolthet, Håkan Hellström och hans Det kommer aldrig vara över för mig.

Då är det dags för veckans artist Chuck Berry här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska till en låt som jag faktiskt nämnde lite grann om när vi drog igång vår vecka med Chuck Berry i natt mot måndag, måndag morgon kan man säga. Det är den där låten som var med på den här Voyager-skivan som skickades ut i rymden. Har också kallats en av de mest inflytelserika gitarrdrivna låtarna någonsin.

Det var nattens låt med Chuck Berry, Johnny B. Good. En låt som sägs vara delvis självbiografisk faktiskt. En ikonisk Chuck Berry-låt, också kallad rockens signaturmelodi. Imorgon, i den här tiden, kommer vi få en till låt med Chuck Berry. Men nu ska vi få Olivia Dean och hennes So Easy to Fall in Love.

0: Då tog ju Felicia sig vidare till Eurovision-finalen på lördag av vår Caroline Norén. Träffade henne direkt efter att hon gått vidare.
1: Grattis Felicia!
2: Tack så jättemycket!
1: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså, det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen. Vad hände?
2: Alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, du, satte på mig dem. Jag bara, da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar ju inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasen. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstråle i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision, så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
1: Det är ett mycket bra tecken då istället. Men om vi struntar totalt i solglasögonen, har ni fler?
2: Ja, gud ja. Vi har reserv och vi har reservdelar och vi har ett flygplan med reservdelar. Allt.
1: Men du är nöjd med framträdandet?
2: Ja, men det är jag. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Men du, kan vi inte bara släppa det självkritiskt? Kan du inte bara lyssna på publiken? Det var jättejubel. Kan du lyssna på oss och alla andra som bara säger, det var ju skitbra, du fixar ju det här.
2: Tack så mycket. Jo, men alltså, jag vet inte, det är så... Det går liksom inte att förklara självkritik egentligen. Alltså, det behöver inte vara logiskt. Alltså, jag strävar bara alltid efter att bli bättre hela tiden. Och det är därför jag är så självkritisk. Men jag är nöjd med numret. Och jag kan liksom tacka och bocka och ta emot all kärlek. Men jag vill göra det ännu bättre nästa gång.
1: Jag vet, när vi sågs tidigare, du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Mm. Håller du fast vid det?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag har liksom... Alla är bra... Beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är Kroatien. Heter de det?
1: Ja, det heter Andromeda.
2: Ja, men det var säkert det jag menade.
1: Okej, vi laddar upp. Nu laddar vi om för finalen. Vad ska du göra?
2: Det gör vi. Nej, men jag ska alltså dricka massa vatten, is och sen varmvatten med honung såklart, och umgås med alla fina vänner som är här.
1: Stort grattis.
2: Tack och hej.

0: My System med Felicia. Och det här, Lisa, kan jag berätta, det här är Sveriges Eurovision-bidrag. Yes, kommer att tävla på lördag. Du, vi har ju öppnat våra lönekuvert, de första vi fick, och berättat vad vi gjorde för de pengarna.
1: Mm.
0: Och det har varit en väldigt bjussig natt, vill jag säga.
1: Mm.
0: Och vissa av våra lyssnare är så gulliga. Det är flera som har gjort, eller första de gjorde för sin lön. De var att köpa något till sin mamma.
1: Jag vet, jag såg det.
0: Alltså hur sluta. Fint. Hur fint. Bernt i Säter skrev till oss. För min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mor. Då behövde hon inte köja i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Det känns fortfarande bra när jag tänker på det. Fast det var så länge sedan. Hallå, det här är så kärlek. Jag vill skicka ut hjärtan till den här personen.
1: Bernt i Säter.
0: Va?
1: Bernt.
0: Ja.
1: Ja, Bernt i Säter.
0: Ja.
1: Jag tror han hette Bernt i Säter. Då tänkte jag, vad är det för spännande namn vi har framför oss? Men Bernt är också spännande, men inte lika som Bernt i Säter. Mm.
0: Du, en annan rolig person som hörde av sig var Henrik. För första, han skrev, hej Roddaparet, för första lönen köpte jag bensin till min gamla Amazon, folköl och betalade hyran hemma. Ja. Jag var 21 år. Sen gick jag och tippade på Stryktipset, så vann jag motsvarande 30 000 kronor i dagens pengavärde. Och då firade vinsten med ännu mer folköl. Det tyckte jag också var lite härligt.
1: Ja, lite.
0: Sen har vi också en Leif som skriver, min första lön fick jag i 13-14 års åldern i Alingsås på järnhandeln där. Det var 1958. Jag var springpojk. Jag hade 50 kronor i veckan. Jag ville så gärna ha en moped, varpå min far sa, du måste jobba ihop pengarna till den. Gör du det får du halva delen av mig och halva får du betala själv.
1: Mm.
0: Bra lärdom, för det är inte bra att bara få allting gratis. Det blev en ny puck för 900 kronor lagom till att jag fyllde 15 år.
1: Snyggt. Vi kommer ju också sammanställa den här listan och skicka det till Skatteverket och se om det var svart eller vitt som ni fick de här pengarna. Skoja. Första lönen var väl oftast ganska grå, seppiga toner, va?
0: Tror du det?
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Det skulle jag, vet du vad? Det skulle jag vilja hoppa upp och sätta mig och säga att det var.
0: Det var en som hörde av sig också som jag tyckte det var så spännande, för den hade gått ut och hämt. Det var något gage hon hade fått för att hon hade gjort något på SVT som så här barnskådis.
1: Mm-hmm,
0: och fått 10 000 kronor.
1: Nej.
0: Och då gått och hämtat ut det på banken där SVT hade ställt ut checken. Och tagit ut en 10 000 kronors sedel. Och sen gått över till sin bank och satt in den. Stoppat den, förvarat den i sin stövel under liksom färden över Östermalm till sin vanliga bank. Jag tycker det är så spännande att man hade liksom 10 000 kronor sedlar förr i tiden.
1: Hade man det?
0: Ja. Helt otroligt.
1: Ja.
0: Helt otroligt. Jag älskar det.
1: Gud, det vill jag ha. Gud vad jag vill ha det.
0: Ja. Och få liksom typ lönen i 10 000 kronor sedlar. Kontant.
1: Ja. Det blir inte många, du.
0: Nej.
1: Men du, vet du, vad häftigt. Jag vill också. Hur såg den ut? Vem var på den?
0: Ja, det minns jag inte.
1: Du minns 10 000
0: kronor? Jag minns 10, absolut.
1: Jag har aldrig sett en sån sedel. Är den jättestor?
0: Ung. Du är så ung, ja faktiskt.
1: Det är jag inte.
0: Väldigt stor var den.
1: Hur stor?
0: Alltså med dagens värde.
1: Ett A4.
0: Nej, men som är lite större, liksom 500.
1: Vet du vad jag kommer ihåg? Typ Rasmus på luffen, då de hittade ju kosingen.
0: Mm.
1: Som de här...
0: Hade de 10 000 kronor sedlar?
1: Nej, men pengarna var jättestora. Tänk om det var sådana.
0: Mm, så var det. Back in the days.
2: Ja, tjena. Inga Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra.
0: Det var tidigare. Vissa saker var bättre förr. Nu Ella Tiritiello. Jag lovar. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
4: On the street, in the South London suburbs.

Raymond Nightingale Lane. Dessförinnan Ella Tiritiello med Jag lovar. Ska få ekot alldeles strax, men vi klämmer in Hard to Handle med The Black Crowes innan.

0: Den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Och bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
4: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
5: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
6: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det de kommande 20 åren att kosta att bygga och driva robotförsvarssystemet Golden Dome som USAs president Donald Trump vill ha. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Här i Sverige har 3 av 10 svenskar stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Samtidigt visar undersökningen att mer än 4 av 10 har mycket litet eller ganska lite förtroende. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan och då, mina vänner, har det blivit onsdagsmorgonen den 13 maj. Ja, vi är vakna vi lite före alla andra. Och idag så drar regn in över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom över södra Norrland. Temperaturerna på många håll mellan 5-10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Ja,

Garbage med Only Happy When It Rains. 13 maj idag, det är gamla vänners dag, det är Kristi himmelfärds afton, det är Mattes dag, det är porträttfotots dag, det är receptionistens dag. USAs president Donald Trump besöker Kinas president Xi Jinping i Peking och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohansson kommer presentera förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av Stora historiepriset, vilket är med Sveriges största historiepris, har delats ut sedan 94 av just Sörmlands museet i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. I Storbritannien där kommer kung Charles hålla sitt traditionella tal i parlamentet om kommande politik. Det här kanske blir lite intressant med tanke på att det stormar lite där med Labourpartiet och Keir Starmer, som vi har hört om en hel del i dagarna. Och den brittiska prinsessan Catherine, nu vet av Wales, besöker Reggio Emilia, och det är hennes första officiella utlandsresa sedan hon fick sin cancerdiagnos.

Vår egen kungafamilj, där kommer drottning Silvia närvara vid invigningen av utställningen Birds of Brazil på Naturhistoriska riksmuseet. Förlåt, det är inte jättekul, men jag skrattar för att i England så säger man ju birds, om det är slang för tjej, alltså tjej. A bird, my bird är liksom min flickvän är tjej. Och då var det lite kul att det var Birds of Brazil. Alltså, det kändes som att det var kanske typ Miss World, men det är ju faktiskt fåglar från Brasilien, förmodligen, som invigs. Prins Carl Philip säger vi grattis till idag då han fyller 47 år. Fotboll och sport, boll, ishockey, 2 matcher i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Det är också Tre Kronor som tränar inför VM som drar igång. Och de tränar faktiskt i något som heter Fribourg, en stad. Jag blev lite nyfiken. Är det därifrån mitt efternamn kommer? Friberg. Måste kollas upp. Handboll också, en match i landskap. Herrar, Sverige möter Kroatien. Heja, heja. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon. Nu har vi ett grepp. Äntligen har vi ett grepp om den här dagen och vi håller den fast i vår hand nu när vi har full kontroll. Känns skönt, va? Redan klockan 4 har vi det, medan andra kanske ligger och sover.

Teddy Swims med Mr. Know-it-all på vår Facebook, där vi heter Vaka med Petri och P4, det heter vi också på Instagram. Men på just Facebook har vi lagt ut, som vi alltid gör med vår exceptionella framförhållning, än vårt ämne för natten innan sändningen, och det är redan över 300 svar där. Jag kommer inte läsa upp alla dem, men jag tänker att den här radiostunden är till för dig som är vaken nu. Så det vore jättekul att få prata med just dig om det här ämnet, din första lön. Tydligen så spelar den väldigt stor roll vad man just gjorde för de pengarna, eller snarare inte gjorde. För forskningen visar då att ungdomar som börjar småspara och inte slösa direkt, de har ett väldigt stort försprång i 30-årsåldern. Och det handlar inte om pengarna i sig, utan för att de knäckte koden. Alltså beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Det här sparbeteendet. Får man det ungt så ska det tydligen gynna en längre fram. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag har varit duktig på ekonomi överhuvudtaget. Därför köpte jag godis, läsk, snask, kläder, allt skit som jag inte har ett öre för användning idag. Lika glad är jag för det kanske. Jag är lite av en här och nu människa. Jag lever för stunden, naturligt bunden och så vidare. Men det skulle vara jätteintressant att höra vad du gjorde för din första lön. Brände du den eller sparade du till någonting fint? Så att det var någon som köpte vingar för pengarna. Tror jag inte på, men du kanske köpte just, alltså du kanske gjorde det inte ordagrant. Torsten köpte knark, hoppla. Hoppas att du skämtar, annars aja baja. Alexander skriver, min första riktiga lön efter högskolan var 35 000 kronor som 21-åring när jag jobbade som resande vindkraftsmontör. Jobbet speglade dock inte alls det jag hade studerat. Lönen gav däremot ett rejält lyft för sparkontot som nästan var länsat efter att jag levt på sommarjobbspengar och egna sparpengar för att slippa ta studielån. Ja du Alexander, det var ju alltså resande vindkraftsmontör. Minns ni de här jobben när man åkte rensade fisk på i Norge? Var det någon som gjorde det? Vad gjorde ni för de pengarna? 722-50 skriv vaken i utmanlandslag eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och nu är även med mig Alexander Weimar från Trafikredaktionen, och vi ska till västkusten.
1: Ja, men precis. Det har hänt två olyckor där nu under natten. Och det är då först på E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron så åkte en lastbil in i mitträcket tidigare natt. Och det ligger då skrot på vägen åt båda riktningarna. Men själva lastbilen står då i riktning mot Norge. Och det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Men utöver det här så har även lastbilen då läckt ut massor med diesel. Så det är risk för halka i drygt 2 kilometer. Och en ganska lång sträcka då innan Nordbymotet då, som är väldigt, väldigt halt i riktning då mot Norge. Den andra olyckan, den är också på E6:an, men nu mellan Halmstad och Falkenberg i höjd med Susendalens rastplats och ser riktning mot Göteborg. Där jobbar räddningstjänsten med en singelolycka med en personbil, så det är trångt att ta sig förbi.
0: Toppen, eller ja, nej, inte toppen, nej. Men tack för den uppdateringen. Och Alexander Weimar hör ju såklart lokalt, går han ut och varnar lite där du befinner dig. Ser man någonting så får man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444. Och så hörs vi igen efter 5.
1: Jajamän.

Loreen med Euphoria. Ja, hörni, pratar om ens första lön som man fått i livet och vad man gjorde för de pengarna. Jag ska prata med en sparpsykolog här under morgonen om just korrelationen mellan att spara pengar som ung och bli framgångsrik senare i livet. Och ni skriver in Margareta skriver att hon har ringt in, då har jag missat det, förlåt. Jag har suttit faktiskt och klippt Linda Lampenius-intervjun som vi fick exklusivt när hon gick förbi och sa hej till Carolina Norén om Eurovision här tidigare under natten. Men ring igen så kanske jag svarar. Vi ska ha in ekot här bara mellan, så vi får se. Och sen så Jan skriver, jag sommarjobbade när jag gick i grundskolan men började hos en bonde när jag fyllt 15. Vi arbetade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, 7 dagar i veckan. Jag fick världens bästa mat och dubbel lön från start. 10 kronor i timmen, det höjdes sen till 20. Jag gjorde inget särskilt med pengarna, jag hade därför pengar i många år efteråt. Och visst, jag jobbade med annat och reste även till Sydamerika och hjälpte föräldralösa barn mitt i Brasilien på savannen. Jag har även paketerat fisk på Lofoten. Där kom mitt första barn till. Men gud, Jan. Herregud, vilken historia på så kort tid. En hel livshistoria. Hur kom ditt första barn till när du paketerade fisk på Lofoten? Har frågor.

0: saker ska det vara. Bo Kaspers orkester med tonårslandets finan... Jag kanske sa det, men jag säger det igen om ni inte gjorde det. Loreen med Euphoria. Euphoria. Daniel Wockner från Ekot ska hjälpa mig nu att ta över och prata lite om Melodifestivalen, eller Eurovision som det ju heter när det blir internationellt.
1: Internationellt i Europa. Eurovision Song Contest var ju semifinal igår. Och Sverige gick vidare till den stora finalen som hålls på lördag i Wien. Sverige var det fjärde landet av de 10 länder som gick vidare att ropas upp. Det fjärde landet. Och det var lite påfrestande för artisten Felicia.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja, men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Mm, Felicia där.
0: Mm, gulligt att liksom vilja vara det första landet, annars bara brister det helt. Bara. Jag kanske inte går vidare. Nej, det är kört.
1: Mm.
0: Men så hade man nog känt själv. Ja, och så ska vi åka vidare.
1: Vi ska till Stilla havet också. För önationen Nauru i Stilla havet ska hålla en folkomröstning om att byta namn. Det här är en liten ö, ungefär 20 kvadratkilometer stor. Ligger strax söder om ekvatorn i västra delen av Stilla havet.
0: Mm.
1: Det nuvarande namnet Nauru beskrivs som en rest från kolonialtiden av landets president. Mm. Och man vill byta då till ett namn som är lite mer traditionellt för att hedra nationens ursprung, språk och identitet. Det nya namnet, det ska vara
0: Nauru.
1: Nästan.
0: Nauru istället för Nauru. Nej.
1: Skulle kunna vara så.
0: Om det var svensk kanske, men vad var det?
1: Det är Nauero.
0: Aha. Nej, nu på svenska.
1: Nauero.
0: Nauero. Nauero, det är lätt, det är nästan, det var vackrare.
1: Ja, det är ju det traditionella riktiga språket, okay. Där heter någonting Nauero.
0: Nauero. Mm.
1: Och de menar då att eftersom Nauru var lättare att säga för kolonisatörerna. Jaha. Som kom på 1800-talet, så blev det namnet som fastnade. Men då vill man ta tillbaka det traditionella namnet nu. Men som sagt, en folkomröstning ska hållas oklart när.
0: Spännande för att följa det. Är det ett eget land nu alltså?
1: Det är ett eget land, självständigt. Snyggt. 1968.
0: Var på tiden. Och på tiden att de får bestämma vad de ska heta också då.
1: Verkligen.
0: Ja, Daniel Wockner från Ekot. Det hör vi klockan 5. Du ska ha tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken.
10: Med Lisa Friberg.

Korsvägen med Iris. Vi pratade om första lönen och vad man gjorde för den här i Vaken med P3 och P4. Jag köpte en tårta som jag åt upp på bussen på vägen hem. Underbart, väldigt tjorven av dig att göra så. Hej Lisa, min första lön fick jag i början av 70-talet efter att ha jobbat mycket extra på en brädgård med timpenning på runt 22 kronor i timmen, vilket kan låta som mycket för den tiden. Men bossen sa, bli inte förvånad när du får lönen. En del av den är det hela 70% marginalskatt. Skatt, ja, tack vare att du har fått den på övertid. Vad gjorde du för pengarna? Ja, av det som blev kvar. Ja, det blev en mindre roddbåt med motor, skriver Sören. Wow, då har du ändå lyckats spara ihop till någonting. Alltså du brände dem inte på vad som helst, utan du, en roddbåt är ju inte gratis. Ja, du Rut, skriver min första lön 2100 kronor, köpte kläder, CD, Beethovens symfoni, underbart. Begagnad cykel och 3 månaders prenumeration på italienska magasinet Topolino för min mamma. Åh, gud. Vad fint. Usch. Usch, ni får inte skriva sånt där att ni köper grejer till er mamma. Jag börjar gråta. Alltså det är så, det är fan. Fan vad fint det är. Unga människor gör så. Jag hade 0 kronor kvar. Love ya, skriver Rut. Rut, vi älskar dig. på Facebook. Skriver Stig. Vart inte så mycket. Direkt till en back öl och en ring. Gustavskorv. Alltså en ringkorv. Hästkött dessutom. Då är det norrifrån, tror jag. Utifrån där jag befinner mig. Vet att det är där ni älskar er hästkorv. Och sen den här var kul också. Jeanette. Ja, blev nog en utekväll. Sigg och godis 1979.

Texas, Inner Smile, dessvinnan Randy Crawford och The Crusaders med Street Life. Pratar om vad du gjorde för din första lön. Lasse skriver in, jag köpte en 12-strängad gitarr. Jag hade flera gånger i veckan åkt till Stockholm och till en musikaffär och sett ut den, provspelat och dreglat. Den kostade drygt 1600 kronor och på sommaren jobbade jag som fritidsledare och första lönen räckte precis till gitarren. Ja visst, jag var världens lyckligaste kille när jag satt på bussen hem och gitarren stod bredvid mig. Den hänger fortfarande på väggen här hemma, 50 år senare. Lasse, Lasse, Lasse, vilken historia. Snyggt. Bra pannben där. Julia köpte en tv, en spelkonsol och en tavla. Tavlan hänger med än idag och just nu i sovrummet, och det här var snart 20 år sedan. Ja, och sen så har vi fått från Facebook också en hel del. Fredrik köpte löpband för 15 200 för min första semesterlön i alla fall. Har den än idag. Full med damm, tyvärr. Och Berit, jag lämnade igen pengar som jag lånat av farmor för att ta körkort. Gud vad fint. Och Kristina också. Min första lön fick jag när jag hade varit barnflicka 1959. 14 år. Jag fick 150 kronor i månaden. Köpte vita tallrikar till mamma. Mm. Köpte en jack. Eller ett paraply, skriver Benny. Vilket av det? Vadå jacka eller paraply? Alltså är det att du inte minns? Eller liksom... eller vad är det? Är det en jacka eller paraply? Eller visste du inte vad det var du köpte? Du bara, är det här en jacka eller ett paraply? Jag tror att man borde kunna differentiera det. Men det var väl något av det, och du minns inte helt enkelt. Berit har redan läst upp. Det är Rainer som skriver, jepp, 814 kronor för 14 dagar arbete. Köpte snus och godis för varenda slant.

Alex Warren med Fever Dream. Magnus får bli sista smset den här morgonen. När jag fick min första lön så tänkte jag, yes, nu ska jag flytta hemifrån. Då satte sig min kloka mor ner tillsammans med mig vid köksbordet och visade mig alla utgifter man måste tänka på. El, försäkringar, med mera. Jag gav henne en del av min lön som tack för tak över huvudet, god mat och bodde kvar några år till så jag kunde spara upp till hus, gerod, möbler och allt som kan tänkas behövas till ett eget boende. Hade ju varit lättare att bara köpa godis för pengarna.

0: Klockan blir 5. Vi ska få Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mer än 4 av 10 svenskar har mycket lite eller ganska lite förtroende för att man ska få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Vi hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
4: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Kommunikationssystemet Rakel som används av till exempel polis, räddningstjänst och ambulans ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ersätts nu av systemet Sven och som bygger på nyare teknik. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns. Det rapporterar Vetenskapsradion. Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det amerikanska robotförsvarssystemet Golden Dome, som USAs president Donald Trump vill ha, att kosta de kommande 20 åren. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Sverige gick vidare till final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest. Sverige blev det 4:e landet att ropas upp. En nervpärs för artisten Felicia.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Det får avsluta Ekots nyheter klockan 5 med Daniel Våkner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 klockan. Ingen tid för 7 sovare. Medan de ligger där tar du och jag och startar upp den här dagen den 13 maj. En regnig dag då det drar in just regn, va? Över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom även södra Norrland. Temperaturer på många håll mellan 5 och 10 grader mellan Norrbotten och delar av Lappland. Och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Och för dig som inte gillar regn och vill ha sommar nu. Alltså det regnar ju väldigt mycket på sommaren. Men inte har den här kalla regnen i alla fall. Men det är ju faktiskt nu det händer. Det är nu som när regnet lägger sig över marken och väcker sommaren och grönskan till liv. Så efter det här så tror jag att det kommer bli sommar faktiskt. Men jag är ingen meteorolog. Men jag får väl gissa i alla fall. Jag tycker det är så ändå härligt när regnet kommer så här och man vet att så här, det kommer liksom blomma efter det här nu. Så får lite sol på det här så blir det liksom äppelträden vi har hemma. De blommorna man ser att de, nu är de så redo att ploppa ut.

0: Zainab Ozi med Sagolik. Vi ska checka in hos Alexander Weimar den här morgonen och kolla hur trafikläget ligger i landet. God morgon.
1: God morgon, och då ska vi till västkusten och till E6 vid norska gränsen. Mellan Strömstad-Svinnesundsbron i riktning mot Oslo då, så åkte en lastbil in i mitträcket tidigare natt då. Och det här var i höjd med Nordbymotor ungefär. Den har lagt ut massor av diesel, så det är risk för halka i några kilometer där strax innan olycksplatsen. Och själva lastbilen står kvar där vid Nordbymotet. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Utöver det här så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.

0: Margarita Time med Status Quo. Ja hörni, ni vet ju det här med sopkärlen. Det har ju varit en snackis länge. Från och med den 1 januari 2027 så ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft. Men hur ska det här fungera i praktiken? Det har väckt en del oro, för när de nya soptunnorna blir större har en del fastighetsägare måste bygga om tomten för att få plats med dem. Och sen så för andra så kanske man måste rulla ut de här stora sopkärlen en bra bit ut för att de ska liksom bli hämtade av sopbilen när den kommer. Robin Forsman i Skellefteå måste rulla sina tunnor 300 meter ut till vägen. Det här blev tungt, och då har SVT Västerbotten intervjuat honom, för han gjorde nämligen en mackapär som han inte tog patent på, men det kanske han borde gjort. En mackapär som han sedan satte på bilen för att kunna köra ut soptunnorna. Så här låter intervjun i SVT.
1: Den här ska ju tömmas på 1,5 vecka. Han väger sina kilon. Så! Sen är det bara hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen, och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Ja, enkelt för Robin MacGyver Forsman. Vill man se hur det här ser ut så kan man gå in på vår Insta. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Där kan man se klippet när Robin Forsman då har gjort den här mackapären och sätter fast den i och kör. En riktig MacGyver helt enkelt. Skellefteås svar på det. Och kommunen, de hakade på.
1: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
2: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
1: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera 100 meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Mm. Smart mackapär. Jag fick förklara hur den såg ut för er som då kanske inte har Instagram. Men det gick inget bra sist. Jag vet inte om jag... Jag är ingen person som kan omvandla teori till praktik. Jag kan inte förklara. Men det jag försökte säga att det är som liksom ja, men så här, det är väl som en konsol som hakas fast, en krok fast 90 grader på något sätt, som hakas in i sopkärlet och sen sätts fast på bilens dragkrok typ helt enkelt. Ah. Händelser på Instagram om man är jättenyfiken. Eller så kan ni gå in på SVT Västerbottens webbplats på www. Där kan ni också se Robin med sin lösning, mackapär.

0: Chris Isaac. Isaac heter han. Isaac. Herregud. Chris Isaac. Oh, förlåt. Med Wicked Game finns det en vackrare musikvideo, så säg, än hon springer omkring där tjeja på stranden och rullar sig svartvitt i sanden. Men nu ska vi lämna kärleken en liten stund, eller ja, vi ska prata om Eurovision. Det är väl en kärlekssaga om något, men Sverige gick ju vidare i final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest i Wien. Sverige var fjärde land att ropas upp, och Felicia, vi har hört i Eko så tidigare också här, hur hon var liksom väldigt nervös för att inte gå vidare. Carina Norén, vår reporter på plats, har ju intervjuat henne och gett oss de här exklusiva intervjuerna med artisten Felicia. Och förutom då att Sverige gick vidare, så gick även Finland vidare. Favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen. Och de här har varit väldigt svåra för media att få tag på. De har liksom inte gett intervjuer, utan Carolina berättade att de verkar spara på energin och att media liksom flockas och står på kö och försöker få till det. Men nej, de är så pass populära, förklarar hon. De är liksom väldigt så förhandstippade, som många andra storfavoriter, och då kan man kanske liksom unna sig att inte behöva fjäska eller liksom komma ut i media bruset på samma sätt. Det var i alla fall en teori som Carolina hade. Men så händer det då. Medan vi pratar, intervjuar Carolina, hon står backstage och hon står och pratar om att hon är rädd för att gå vilse där bak. Då går Linda förbi. Vi tar och lyssnar på hur det lät. Eurovision, för att det står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampenius.
2: Grattis, Linda! Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu.
1: Nu ska vi bara sova. Vila. Grattis från Sverige.
2: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
3: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan du klippa ut.
0: Exklusiv intervju och så hej. Jag tycker det är så himla fint. Älskade Peter, ingen är så glaset är halvfullt om man. Exklusiv intervju, säger han, när Linda har gått förbi och väldigt artigt indirekt säger att hon är trött och inte tänker vara med på någon intervju mellan raderna. Tyckte jag att man kunde läsa ut i alla fall. Men kära Peter, tolkade det som att, ja, där fick vi till den exklusiva intervjun med Linda Lampenius.

0: Nu vinkar vi till Linda Lampér. Grattis!
1: Nej men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
2: Nu ska vi bara sova.
0: Vila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
3: Exklusiv intervju.

0: vi till Lindalom på er.
1: Nej men tack så hemskt mycket. Tack.
0: Gud vad vi är trötta nu. Fila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
2: Exklusiv intervju. Exklusiv intervju.
3: Det här är Vaken med Lisa Friberg.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Så du har den här i Vaken med P3 och P4. Innan dess så hörde vi ju favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen i Leikin Heitin. Även lite remix med Peter Sundberg citat. Ja, den växer på mig den låten. I början var jag så här, nej, den här favorittippad. Ja, ja, nåväl. Det kommer inte att gå. Men nu känner jag, ja, den kommer nog kanske ta hem hela skiten ändå. Nu har jag i och för sig inte hört någon av de andra. Så att, vi får se. Vi får se, helt enkelt. Ja, nu blir det Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Bara 3 av 10 svenskar litar på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som P4 har beställt. En som har förtroende för vården är Gunilla Pettersson i Burträsk.
3: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
4: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
3: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
5: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
6: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
5: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
2: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Kriget i Mellanöstern väntas tas upp när USAs och Kinas ledare möts nu i veckan. Och vissa amerikaner hoppas att det här mötet ska leda till ett slut på kriget.
8: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
9: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
10: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
9: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
10: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
9: Simon Isaksson, Austin.
2: Och Irankriget har gjort att priset på metallen koppar rusar mot rekordnivåer. På råvarubörsen i London har priset stigit med nästan 90% sedan årsskiftet. Och mer på ämnet ekonomi nu.
11: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
12: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
11: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler.
2: rapporterade Hanna Malmodin. Och mer från det ekonomiska området kommer siffror över arbetslösheten. Du kommer höra mer om det under morgonen i våra sändningar. Här och nu om att Sverige är vidare till Eurovision Song Contest-finalen. Felicia med bidraget My System fixade semifinalen igår kväll.
13: Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
2: Totalt 10 länder gick vidare. Och finalen den sänds direkt i P4 på lördag kväll. Det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar även där. 5-15 grader. Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

Brothers från New Orleans med Yellow Moon. Ja hörni, det är den 13 maj idag, onsdag, och USAs president Donald Trump hörde vi här i Ekot besöker Kinas president Xi Jinping i Peking. Här hemma i Sverige kommer utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson presentera ett förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av det stora historiepriset, något jag inte kände till, men som är Sveriges största historiepris. Kanske inte jättehård konkurrens där, men kul, funnits sedan 1994. Storbritannien, där kommer kung Charles hålla kungens traditionella tal i parlamentet om kommande politik, och det lär ju vara väldigt bevakat och hett just nu på grund av allt som stormats kring Labour och Keir Starmer. Vårt eget kungahus har vi ett födelsedagsbarn. Prins Carl Philip fyller 47 år idag. Så lite sport. Det är VM för herrar i ishockey som stundar, och Tre Kronor tränar idag. I handboll så är det en match i landskamp mellan Sverige och Kroatien. Heja, heja Sverige. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Olle Ljungström med Tack. Visste du att din första lön kan vara din absolut viktigaste? Men inte på grund av vad du köper för den, utan för vad du inte köper. Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar småspara direkt, de får ett enormt försprång till 30-årsdagen. Och då inte på grund av lönen i sig, utan för att de knäckte koden tidigt. Det är beteendet, inte beloppet, som bygger framtiden. Med oss nu, Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att börja småspara som 16-åring, det låter ju superrimligt. Men hur vanligt är det att man har det här liksom framförhållningen innan man ens har en frontallob som är färdigutvecklad?
1: Du är ju inne på någonting där. Alltså, tanken att kunna planera och agera långsiktigt, det är ju en förmåga som kommer upp i åldrarna. Runt 25-26 brukar vi säga. Så det är ganska ovanligt. Men i Sverige så har vi nog ändå runt kanske 70 000 ungdomar, alltså under 18, som har till exempel konto hos en av de stora nätmäklarna här i Sverige. Så det är nog lite vanligare än man tror.
0: Men är det liksom svårare att börja spara sen när man är 25 än när man är ung? Eller vad är grejen med att man ska börja så tidigt?
1: Det är ju precis som du var inne på här. Alltså, fokus på beteenden, inte på beloppet. Men säg att man är 25, alltså, då står man förhoppningsvis på egna ben. Man betalar för sitt eget boende. Alltså, konkurrensen med sparpengarna är mycket högre än för 16-åringar. Mm. I alla fall för många 16-åringar. Så det skulle kunna vara lite lättare för 16-åringarna att i alla fall få till liksom en liten månatlig vana redan i de unga åren.
0: Mm. Oftast är det ju så när man får sitt första jobb att moroten är liksom att man har någonting man vill jobba för och att man bränner det på det. Vi har ju frågat lyssnarna under natten, och det är många som köpt bil och lite annat. Köpt en symaskin var någon som gjorde hade i 40 år. Det låter ju inte helt fel i och för sig. Men vad är det vanligaste misstaget man gör när man får sin allra första lön?
1: Det där blev jag jätteglad av att höra av. Man kan se det som två extremer. Alltså, ett väldigt vanligt misstag är ju spontanitetsfällan. Att man får den här relativt sett stora summan pengar då, den 25. Och sen så spontanköper man, alltså kanske många små spontana köp, för man blir lite fartblind. Eller att man köper någonting jättedyrt som inte är en symaskin som man har drömt om kanske i med flera år. Och den andra misstaget, och här kanske jag gör vissa i branschen arga, men jag tycker ändå att det är lite av ett misstag att falla in i det jag kallar för frugalitetsfällan. Alltså att man som 16-åring inte lever lite för pengarna, utan man sätter av allt till sitt framtida jobb. Mm. Det tycker jag är ett misstag också.
0: Då får man en 30- eller 40-årskris när man kaosar då istället.
1: Ja, och det är ju, jag dömer ingen, men det är ganska sorgligt med 30-åringar som ska ut och självförverkliga sig själv på backpackingresa och så vidare.
0: Just det är bättre att göra det när alla andra gör det. Eller göra båda. Det finns ju de också. Men du vet det, vi går in i sommarjobbstiden nu. Hur ska man göra för att hjälpa sitt barn med ekonomin så att de inte bränner första lönen då på ingenting?
1: Alltså, börja redan nu och hjälp barnet att drömma lite. Alltså, vad ska de här pengarna användas till? Alltså, hjälp dem att planera. Och det andra skulle faktiskt, just det här är att det är så fint att få in en liten sparvana i unga år. Alltså, hjälp dem skaffa ett konto. Hjälp dem, det behöver inte vara så komplicerat att ha ett sparande. Alltså, enkla fonder, indexfonder eller någonting i den stilen. Bara några hundralappar kan räcka, men alltså jag tror man behöver knuffa dem lite över kanten för att få till det mesta av adminen. Även om det inte är så krångligt nu för tiden, så sätt dig ner och så här, okej, så här kan du börja spara en del av sommarjobbspengen.
0: Mm. Själv tänkte jag som ung, och kanske även lite nu, att jag sparar sen när jag får tjäna mer pengar. Mm. Vad skickar du med till dem/oss som tänker så?
1: Jag träffar ju många som inte är unga längre, utan kanske som är närmare pensionen, och nu har det där sen äntligen blivit av. Och de grämer sig verkligen för att de inte började tidigare.
0: Mm.
1: Så alltså, det här väntan på det perfekta tillfället då börsen dippar toppar eller då man har ett liv som tillåter att man sätter över lite. Alltså det kommer typ aldrig. Det är mycket bättre att få in vanan av att bara, ja, men ett automatiskt sparande, 200 spänn eller någonting sånt där. Så är du igång. För du kan alltid höja liksom senare.
0: Och det är lätt att sitta här och vara sparpsykolog och peka finger. Men vem var Niklas när han var 16? Sparade du eller vad gjorde du?
1: Nej men Jesus, jag var ju tvungen att rannsaka mig här. Men jag, alltså, det första misstaget jag gjorde var att jag köpte alldeles för mycket kläder i hopp om att det skulle signalera att jag var någon jag inte var. Och de där kläderna satt ju dåligt, kostade för mycket och hamnade väl på någon soptipp till slut. Sen hade jag också, alltså jag minns det så väl, jag köpte en digital kamera i tron om att när vi åkte skateboard så skulle det bli så mycket häftigare om vi kunde filma. Teknik tappar värde jättesnabbt, man använder det inte och det gör liksom inte en upplevelse roligare bara för att man filmar det. Så det, där kan jag verkligen gräma mig att de där typ 5000 kronorna gick till en digital kamera som jag sålde sen några år senare för 500 spänn.
0: På den tiden kunde man inte lägga ut det på några sociala medier och bli influencer och tjäna pengar på skateboardandet heller.
1: Jag ska nog vara tacksam för det.
0: Okay.
1: Att jag får vara sparinfluencer nu på äldre dagar istället. Lite mognare.
0: Tusen tack Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var med oss här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

Moloko. The time is now. Vi får en sista låt innan vaken går och lägger sig och låter de andra kanalerna vakna. Erasure med Olamour.

0: lokalt och för morgonpåset att ta vid. God morgon.
1: God morgon säger vi här. Då när jag menar vi, då är det P4 Kalmar, Svante heter jag, Gabriel och Annika. Och Gabriel, smålänningarna är nöjda med sin vård.
2: Ja, men det visar i alla fall en undersökning från Indikator som P4 har beställt. Ska vi höra mer om i nyheterna.
1: Mm, positiva besked är alltså. Någon som oftast är ganska nöjd, det är du, Annika Elmoni. God morgon.
3: God morgon, god morgon. Ja, det får man väl verkligen säga. Och mer än nöjd att ha sladdat in i Hultsfred. Regntunga moln och buss 35 mot Vimmerby är snart på hej, hej, hej. Vilket är busschauffören. Så många andra är faktiskt inte vakna här än.
1: Buss 35-chauffören, god morgon, god morgon.
3: God morgon.
1: Vi säger också god morgon till dig som lyssnar såklart. Nu kommer Alexander Ivanovski, då handlar det om ekonyheter. Klockan är nämligen 6.
4: God morgon. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
5: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
6: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
5: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
7: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
8: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
4: Reportrar Andrea Gildo och Petra Haupt, P4. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, det rapporterar AFP. Det meddelades igår efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen. Och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
9: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
10: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
9: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
10: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
9: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
4: Reporter Magdalena Martinsson. Det har kommit färska siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var närmare 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med cirka 19 000 jämfört med ett år tillbaka.
11: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året. Varslen föll tillbaka. 3688 personer fick reda på att de riskerar att bli uppsagda. Det är den lägsta aprilsiffran sedan 2022.
4: Reporter Anders Hjelmin. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och så var det klart, Sverige har gått vidare till final i Eurovision Song Contest.

0: faktiskt göra det och komma in från start.
1: Det säger Felicia direkt efter semifinalen igår, reporter Carolina Norén. Ekot Alexander Ivanovski.
2: Och den här onsdagsmorgonen så kommer vi såklart också prata lite grann om den första semifinalen. Schlager Anders, vår alldeles egna schlagerexpert, kommer hit efter klockan 8 och ger sin syn på gårdagens semifinal. Nu ska Tova Julin ge sin syn på trafiken, och den är ju, ja, den är ju, det är en expertsyn såklart. Så här är det i trafiken. God morgon, Tova.
3: Ja, trafikläget ser just nu i alla fall ganska bra ut. Inga akuta störningar, men det är ju en del arbeten som kommer fortsätta även idag. Det är ju Ölandsbron bland annat då. Det är ju bara ett körfält åt vardera håll där över Högbrodelen, så det brukar gå lite långsamt där om dagarna. Och likaså då på Öland, länsväg 136 vid Isgärd då mellan Glömminge och Borgholm, där det är trafikljus som styr trafiken, så även här blir det ju väntetider förbi. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Paul McCartney, Days We Left Behind. På en buss, tror jag, i Hultsfred. Du finns, Annika.
1: Ja, utanför buss 35 som avgår om 8 minuter stöter jag på Anders. God morgon.
2: God morgon.
1: Du har en låda med dig med en macka i. Ska du äta den på bussen?
2: Nej, det är på frukosten.
1: På frukosten. Du, Anders, har du förtroende för svensk sjukvård?
2: Ja, det har jag. Den är mycket bra, tycker jag.
1: Det här med väntetider, är det någonting som oroar dig?
2: Nej, det gör jag

0: Jag har nämligen kommit en undersökning idag där det är så här, landsiffran för förtroendet för svensk sjukvård och väntetider. Så är det bara 30%. Tycker du, det är ju ganska låga siffror.
1: Ja, det är det ju. Antagligen så blir det ju bättre och bättre så småningom.
0: Mm. Vad händer det? Ska du hela vägen till Vimmerby?
1: Nej, jag ska bara här utanför Hultsfred.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som betongarbetare.
0: Det låter tungt.
1: Ja, det är emellanåt, men det är, för det mesta så finns teknik att lösa det.
0: Anders, jag önskar en riktigt fin onsdag.
1: Tack så mycket.

0: Pink, What About Us. Du lyssnar ju på P4 Kalmar. Det är onsdag morgon och klockan är 6:15. Och vi önskar dig som lyssnar en god morgon. Bara 3 av 10 svenskar har förtroende för vården. Men i Småland med öarna är förtroendet betydligt högre, Gabriel.
1: Ja, en undersökning då från Indikator Opinion på uppdrag av P4 Kalmar visar, eller P4 ska jag säga, inte enbart oss, men för de visar ju att Småland då med öarna, och då pratar vi ju Öland och Gotland, är det område i Sverige som har störst förtroende för vården. Här litar 55% på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider, till skillnad från resten av landet då, där bara 30% litar på att man kan få vård i tid. Kerstin i Växjö, hon är en av de här nöjda personerna.
2: Kanske för att jag har blivit så gammal som 92 år. Nej, jag tycker att det är utmärkt. De gör sitt bästa inom vården. Jag har inget att klaga på faktiskt.
0: Kerstin i Växjö har inget att klaga på.
1: Nej.
0: När Dackarna körde ifrån Vargarna i elitserien i Speedway igår, då glänste den trefaldige världsmästaren Taivo Finland i sin comeback på svensk mark efter den svåra skada som han ådrog sig för dryga året sedan.
1: Wofinden säger att han är nöjd över den första segern för säsongen i nya klubben Dackarna, som ju besegrade Vargarna med 53-37 igår då. Men resan hit, den har han faktiskt fått slita för att nu återigen kunna vara uppe i sadeln.
3: This is my 20th season racing professionally. I've done it a long time. I don't have any thoughts about the injuries or anything like that, you know. I'm back racing and this is what I want to do and it was my decision and I've worked so hard in the last 12 months to get to where I am now. And you know, maybe I'm like 85% as far as my strength and conditioning and you know, I still have a lot of work to do.
0: Ja, mycket kvar att göra, sa han där, Taivofenden, men det började bra. 53-37 alltså för Dackarna mot Vargarna från Norrköping, va, igår. Någon annan det gick bra för igår, det var ju den här tjejen. Kollar du på det?
1: Nej, jag gjorde inte det. Jag sitter bänkad på lördag när den stora finalen går av stapeln.
0: Också okej när du ska upp nu vid 3:30 bläcket.
1: Ja, tack för det. För, men Felicia, hon är ju vidare till Eurovisions final nu och har ju hela tiden varit tippad att gå vidare, men det fanns ändå en oro där, i alla fall hos henne själv, berättar hon. Hon säger att det känns otroligt skönt, som en lättnad, det berättar hon då för TT:s utsändare. Ja.
0: En gång, vad är det som Sverige inte tagit sig vidare från en semifinal till finalen?
1: Ja, så är det mycket säkert.
0: Kan du gissa vem det var?
1: Jag tror att jag minns att det var Anna Bergendahl, va?
0: Snyggt.
1: Som inte gick hela vägen.
0: Helt korrekt. Du kan din slagerhistoria?
1: Ja, men lite grann. Inte så bra som Micke Olsson, som brukar stå här på morgonen annars. Han är ju grym på det här med slager.
0: Men inte som vår slagerexpert Anders, eller som nej, kommer till oss efter klockan 8.
1: Precis, det ska bli spännande att höra. Ja.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.
0: Den här morgonen med Gabriel, Annika som finns i Hultsfred och jag som heter Svante.

0: Born with a broken heart. Damiano. David. Nu, Ekonyheter i en minut när klockan är 6:55.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntar stå på dagordningen. 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider, enligt Indikator Opinions undersökning gjord för P4. Så här reagerar sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
2: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
1: Och sist så noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias bidrag My System. Det var ett upp en minut med Alexander Ivanovski.
0: Om anledning av vården och förtroendet så skriver Lena på vår Facebook-sida så här att jag har absolut förtroende och jag får rätt vård när jag söker hjälp. Köerna är i många fall alldeles för långa, men när det väl gäller så är vården superb, så skriver Lena.

0: First Aid Kit, My Silver Lining. Klockan, den är 6:30. Det är tid för lokala nyheter med Gabriel. Och det handlar ju om förtroendet för vården.
1: Bara 3 av 10 svenskar har förtroende för vården. Men i Småland, med öarna Öland och Gotland, så är förtroendet betydligt högre enligt siffror från Indikator.
2: I Småland och på Öland och Gotland är tilltron till vården betydligt högre än rikssnittet.
3: Kanske för att jag har blivit så gammal som 92 år. Nej, jag tycker att det är utmärkt. De gör sitt bästa inom vården. Jag har inget att klaga på faktiskt.
2: Det säger Växjöbon Kerstin om varför hennes förtroende till sjukvården är så högt. En undersökning från Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att Småland med öarna, alltså även Öland och Gotland, är det område i Sverige som har störst förtroende för vården. Här litar 55% på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det är skillnad från resten av landet där bara runt 30% litar på att de kan få sjukvård i tid. Men en vars förtroende för vården som skiftar är Växjöbon Anders.
4: Problemet är, som jag upplever i alla fall, det är att det finns någon slags skyddsskal runt vården i form av framförallt vårdcentralen där, som det kan vara svårt att tränga igenom om man behöver mer kvalificerad vård. Man får lov att ligga på. Ibland så måste man nästan vara frisk för att kunna vara sjuk.
2: Bara en fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen har sagt att det har mycket litet eller ganska litet förtroende, vilket är färre än rikssnittet. Och även det är ett gott betyg till sjukvården i Småland och på Öland och Gotland. När man kom innanför det där vårdskalet du nämner, hur har din upplevelse varit då?
4: Då har det varit väldigt bra faktiskt. Då har det gått undan. Har vi väl kommit igenom det så har det gått väldigt bra faktiskt. Så är det.
1: Och reporter här var Kasper Lilja Åberg.
0: Och efter att Oskarshamns kommun slutade leverera varm mat till äldre har restaurangägaren Abi Pinar fått fullt upp.
1: Ja, från och med maj får de äldre lösa matfrågan på egen hand helt enkelt. Men kommunens besked att stoppa matleveranserna till de äldre, det blev ändå något bra för Abi.
5: Planen var som sagt att stänga igen efter sommaren, men nu med det här i bakgrunden så vet vi att vi kommer kunna ha öppet året runt. Och de som jobbar under sommaren behöver inte gå hem på vintern utan de kan fortsätta jobba kvar.
1: Hör ett längre inslag om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Och när rackarna igår körde ifrån vargarna i elitserien Speedway, eller de körde ifrån dem med hela 53-37.
1: Precis, och då var ju den trefaldiga världsmästaren Tai Wofinden tillbaka på banan. Inte för första gången, men på svensk mark tror jag i alla fall. Efter den här skadan som han ådrog sig för ett år sedan. Men han hymlar inte med att han har mycket att kämpa för den här säsongen.
6: Yeah, for sure. You know, this season is going to be a tough season for me and the injuries that I sustained last year.
1: Stort grattis då till Dackarna där för segern.
0: Stort grattis, och då var deras premiär igång och den började på allra bästa sätt. Den här morgonen har väl börjat också ganska bra, Gabriel?
1: Det tycker jag.
0: Ja, tycker jag också.
1: Absolut.
0: Hoppas den fortsätter så. Nu tar vi oss ut i trafiken med Tova Julin. Och det handlar väl, Tova, om ett annat vägarbete.
7: Så är det ju absolut. Och då tänker jag att vi börjar på Öland, länsväg 136, Glömminge-Borgholm vid Isgärde. Här är det ju trafikljus som styr trafiken, så där blir det en del väntetider om dagarna förbi. Sen är det ju också Ölandsbron och såklart, och arbetet där på högbrodelen. Det är ju bara ett körfält åt vardera håll, så i perioder ganska långsam trafik även där. Sen har jag också för en stund sedan fått samtal gällande E22 utanför Oskarshamn, och då handlar det om trafikplats Oskarshamn centrum. Strax efter den då, när man kör norrut, där är det en bil som står stilla i kanten på tvåfilig sträcka som man kan passera, men man får vara lite extra vaksam där på att den står still då, delvis ut i höger körfält. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Annika, du finns i Hultsfred. Jag har bara en rak fråga till dig nu, Annika.
1: Ja.
0: Är du duktig på att hålla kontakten med dina gamla vänner? Och då menar jag inte åldersmässigt, utan vänner du har haft länge.
1: Det skulle jag säga att jag är. Jag är faktiskt väldigt bra på det. Oh. Jag har ju flyttat runt en del. Mm. Men, och då kanske det är ännu viktigare att hålla kontakten med de där liksom äldre vännerna, alltså de som man har känt under lång tid. Sen har det också bidragit till att jag har träffat massvis med nya vänner i vuxen ålder. Betydelsen av dem, det kan vi ju dra. Men idag är det ju gamla vänners dag, va?
0: Exakt, gamla vänners dag. Men nya vänner gör inte att de gamla på något sätt fasas ut, utan du lyckas hålla kontakt med både nya och gamla.
1: Ja, jag tycker nog att jag lyckas med den manövern. Rätt så bra faktiskt.
0: Och det gör ju inte jag.
1: Det menar där, du det?
0: Ja, jag ska förklara för dig senare här. Vi lyssnar på lite sport, va?
1: Ja, det gör vi.
0: Det har ju hänt en del.
2: Rasmus Dahlins Buffalo utjämnade till 2-2 i matcher i kvartsfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2 och Dahlin svarade för en assist i matchen. För Leo Carlssons Anaheim så väntar förlängning mot Vegas. Här står det också 2-2 i matcher. Först till 4 vinster går till semifinal. Det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM och bland de 26 uttagna så finns det 3 från Allsvenskan. Malmö FF's Taha Ali, AIK's Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
3: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick då. Det är en dröm, så ja, jätteroligt.
2: Och i appen Sveriges Radio finns det självklart mer om VM-truppen. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Alice Karlsson är Hammarbys lagkapten.
4: Otroligt bra just nu. Det här är bland de skönaste vinsterna man kan ha under ett år.
5: Vad är det som gör derby så speciella?
4: Men det är rivaliteten och hur mycket det betyder för oss som lag, men framförallt hur mycket det betyder för folk runt omkring som är bajare att kunna komma in på jobb och vara en stolt bajare.
2: Norskan Elin Sörum satte båda målen. Efter 4 omgångar har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag möts de båda topplagen i finalen av Svenska Cupen. Och det var Linnensen som var på Stockholms derbyt.

0: Vargas tillsammans med Lagola och Rhodes. Nu är det tid för Fredrik Kronvall att höras här i P4 Kalmar. Då handlar det om väder. Du är nämligen meteorolog på SMHI. Fredrik, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Var det med lätta ben du hoppade upp den här onsdagsmorgonen?
1: Nej, det var lite segt tidigt, men klockan ringde väl 4:15, men ljuset är ändå positivt.
0: Ja,
1: när man går upp.
0: Det är ljusa morgnar nu.
1: Ja, och fåglar som kvittrar, så det var ändå rätt skönt att gå ut ändå, tyckte jag.
0: Ja, vad bra. Men fortfarande är det ganska kallt på natten, va?
1: Ja, men det har varit kyligt även i natt. Nu har det ju varit lite mer moln här, så det har väl varit på plussidan i alla fall. Men det är ju bara enstaka plusgrader och det blir inte så mycket mer under dagen heller faktiskt. Så vi är inne i en kylig period.
0: Mm. Och väntas tidvis regn av och till under hela den här dagen, eller?
1: Ja, nu på morgonen är det bara här och var, kan man säga. Men det blir mer och mer av regnet här under dagen. Inga stora mängder, men kanske upp mot en 5 mm, så tidvis lite lätt regn.
0: Mm. Och vad kämpar temperaturerna upp till då en sån dag?
1: Ja, men någonstans mellan 7 och 11 och som lägst då i regnet.
0: Och vinden på den kommer inte från nordan i alla fall, va?
1: Nej, och den är inte så kraftig heller, så att den inte känner man inte av så jättemycket. Det är en ganska svag västlig vind faktiskt.
0: Mm. Du vet, på Öland där det blåser rätt mycket, där brukar man ju säga att det spelar ingen roll ifrån vilket håll nordanvinden kommer. Den är lika kall ändå. Nu, vad har vi att vänta framöver här då? Det är onsdag idag. Ska vi titta lite över mot helgen till?
1: Ja, men det är lite blandat, kan man säga. Det är en del regn här även på torsdagen. Skurar, men det kan också vara en del sol, speciellt under eftermiddagen. Och sen framöver fredag, lördag, så är det också lite blandat med stråk med regn och skurar som passerar, men följs av en del sol också. Så blandad kompott, men fortsatt ganska kyligt. I bästa fall kan det väl nå upp till 15 grader här med när det är någon timme sol, men kanske bara knappt 10 när det regnar.
0: Okej, jag nöjer mig så, Fredrik. En helt annan fråga. Är du duktig på att hålla kontakt med dina gamla vänner som du har haft sedan länge?
1: Nej, inte jättebra på det. Det är nog de som är bättre.
0: Ja, det är exakt. Jag har samma problem. Hade de inte hört av sig så hade vi nog inte haft kontakt alls.
1: Nej, jag är lite trög på det.
0: Lite trög på det. Ska vi bestämma oss, både du och jag, att vi ska bli bättre på det?
1: Ja, det är väl en bra målsättning.
0: Ja, jag ska ringa en gammal vän idag. Du, tack så mycket, Fredrik. Och det var inte meningen att ge dig något dåligt samvete här.
1: Nej, det är helt lugnt.
0: Ja, det är bra. Tack. Hej då.
1: Hej då.

0: Look, the look of love med ABC. Minns ni vad man inom vinvärlden menade när man sa ABC? Kanske man säger fortfarande anything but Chardonnay. Anything but Chardonnay, ABC. Nu är det tid för en nyhetsuppdatering tillsammans med Gabriel. Och i lördags så smet en bilist och det efter att ha kört över och dödat en hund. Det här hände i Hultsfredstrakten, Gabriel.
1: Ja, en händelse som ju slutade i stor sorg och stor ilska hos hunden Lunas ägare, som skrivit på sociala medier och efterlyst den här bilföraren. Ägarens dotter Nathalie Front berättar om det här traumat.
2: Ja, Luna lyckades ta sig ut på gatan olyckligtvis och det kom en bil och körde över henne samtidigt som det stod en 11-årig flicka och såg hela händelsen. Flickan var ju bara en meter ifrån bilen ungefär och bilen saktar in efter man har kört på Luna då. Och sen när flickan går fram ensam till Luna så kör föraren iväg och flickan fick då ta upp Luna själv i famnen och gå in. Samtidigt som hon ringde 112 var helt förstörd och blod på sina kläder.
1: Och polisen, de jobbar med att utreda det här ärendet och igår så stod det klart att man har en misstänkt i det här fallet.
0: Och Felicia och Sverige då är vidare till final i Eurovision.
1: Men det var nervösa minuter där igår för artisten när resultaten skulle tillkännages.
3: Alltså kunde de inte sagt det snabbare? Alltså så kände jag att det var så... Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Ja, otroligt skönt för Felicia och hela Sverige tror jag när det väl stod klart där.
0: Tror jag också. Mångas lördag blir betydligt mer spännande och roligare nu.
1: Ja.
0: Vi ska till Hultsfred och Annika Elmoni och vi snackar gamla vänner.
4: Ja, och här på tågstationen så står Ilham och väntar på tåget. God morgon.
5: God morgon.
4: Ilham, har du mycket kontakt med gamla vänner?
5: Ja, jag har kontakt med gamla vänner. Det är inte så mycket kontakt, men i alla fall, jag trivs att träffa gamla vänner.
4: Varför trivs du med det?
5: Ja, det är så att livet har puttat mig lite överallt. Jag var student när jag var 18 år och flyttade från Marocko till Sankt Petersburg. Det var tidigare Leningrad och sen... träffade min man och det var en fin historia. Så vi fick två barn här i Stockholm, i Sverige.
4: Men har du vänner kvar till exempel då från Sankt Petersburg?
5: Från Sankt Petersburg och från Marocko också.
4: Hur håller ni kontakten då?
5: Så vi håller kontakt på grund av jag var scout. Så det var en... det var så att vi har träffat lite överallt från... olika länder. Och så vi har den här grupp, scoutgrupp.
4: Ah, så ni skriver till varandra?
5: Vi skriver till varandra. Vi träffar och vi har lite såna aktivitet som är duckning i gränsen mellan Marocko och Spanien. Sen här i Sverige jag träffar vänner från Stockholm och ja...
4: Det låter som att du är duktig på att hålla kontakt med dina gamla vänner.
5: Ja, jag trivs att träffa mina vänner. Och det känns en fin känsla när man träffar, fika, gör något, bara en promenad. Du pratar om vad har hänt i livet efter 40 år. Det går så snabbt, man vet inte hur det går, men det går så snabbt. Och det händer saker, och det är roligt.
4: Ilham, tack för att du var med i P4 Kalmar. Ja. Ha en fin dag nu.
5: Ja, tack.
4: Hej då.
0: Ja, hur är din relation till dina gamla vänner, du som lyssnar på oss den här morgonen i P4 Kalmar? Skulle du som mig kunna vara bättre på att hålla den där kontakten? Eller hur gör ni för att hålla en aktiv kontakt när man kanske har flyttat runt både runt om i Sverige och runt om i landet? Relationen, kontakten till dina gamla vänner. 0480 45 80 80. Det är numret du kan ringa eller smsa. 0480 45 80 80. Hör av dig om dina vänner. De där vännerna som har funnits där. Kanske nästan i alla fall. För alltid.

0: Stefan Andersson, Catch the Moon. P4 Kalmar lyssnar du på. God morgon, god morgon. Om du precis har stigit upp. Klockan är 7. Tid för Ekonyheter med Alexander Ivanovski. Och det ska handla om det här toppmötet den här veckan.
1: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Högt på agendan står kriget i Mellanöstern. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
2: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
3: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
4: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
3: Simon Isaksson, Austin.
1: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
5: Nej, men att färdas med sådana här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
6: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska ha haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
5: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
6: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
5: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
6: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
1: Reporter Kristin Holmberg. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
7: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
8: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
7: Cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
8: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
7: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
1: Reporter Hanna Malmodin. Försäljningen av kläder ökar. I april steg försäljningen med 1,3% jämfört med samma månad förra året enligt Svensk Handels stilindex. Skohandeln steg under samma period med 1,1%. Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias My System. Och så här reagerade Felicia efter avancemanget.
9: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart.

Sen fick jag tidigare också samtal om en stillastående bil, och då är det E22 utanför Oskarshamn efter Oskarshamn centrum, trafikplatsen då, på väg norrut. Där ska det vara en bil stilla i höger körfält på tvåfilig sträcka tidigare i alla fall. Så var uppmärksam där ifall den är kvar. Du kan alltid tipsa oss. Det gör du på 020 999 444.

0: Alex Warren, Ordinary. Hults Freds stationshus, det ska byggas om till hemtjänstpersonal, Annika.
1: Ja, och vid detta 124 år gamla gula tegelhus står jag med Lennart Davidsson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Kristdemokrat, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Du ville ju verkligen att den här ombyggnationen skulle bli av. Varför det?
2: Ja, nu ska jag ta rätt och visa det. Jag är vice ordförande.
1: Vice ordförande, förlåt.
2: Vimmerby har ordförandeskapet just i år, nämligen. Ombyggnaden är till för att vi ska liksom tillskapa utrymmen här som kan bli tillgängliga för hemtjänsten och den biten. Och det här är ju ett beslut som innebär att vi kan göra tillgängliga lokaler här för hemtjänsten. Men det är under detaljplanelagt period just nu.
1: Du Lennart, tjänstemännen vid miljö- och byggnadsförvaltningen, de sa nej, nej, det är en dålig idé, det är inte ett allmän intresse, det har inte med själva järnvägen att göra. Vad tänker man när man går emot ett sånt utlåtande?
2: Ja, deras roll egentligen då att vara följa lagen helt enkelt är. Så att det är inget problem i det fallet, utan det är deras roll då att sköta. Och sen, i och med att vi håller på med en detaljplan och den är inte färdig, klar än, utan då får vi faktiskt ta och göra så att vi kan inte ge egentligen, tjänstemän kan inte ge bygglov under när man håller på och gör en detaljplan, utan det måste

0: vinna laga i kraft först. Och den har inte vunnit laga i kraft än, och då är det upp till politiken sen och kunna ta det beslutet i sådana fall man vill gå emot tjänstemän i det fallet. Så att vi har ingen kontroll över det mellan oss tjänstemän och politiken. Alltså, utan, för det här hade tjänstemän kunnat ta på delegation egentligen här, det beslutet, om detaljplanen hade vunnit laga i kraft.
1: Men du säger att tjänstemännen behöver följa lagen, men behöver politiker också göra?
0: Vi har väl lite friare tyglar så till vida. Vi kan göra saker och ting kanske lite grann utanför boxen ibland. Och det är vårt måste att göra, och det är vårt allmänhetens krav på oss också, politiken, att våga sätta ner foten och göra saker och ting som utvecklar bygden här.
1: Tanken är då att verksamheten ska byggas liksom på övervåningen här. Det är ju en väldigt K-märkt byggnad det här. Hur ska man gå tillväga för att bevara huset?
0: Ja, nu är inte jag byggnadsingenjör på det viset, men man ska ju inte röra fasaden någonting, utan man ska byta några dörrar här, och sen ska man ju vara invändigt i huset här och få till att det är ändamålsenliga lokaler för personalen här.
1: Men det är ju lite märkligt att man huserar hemtjänstpersonal i ett stationshus.
0: Ja, samtidigt får vi ju inte använda huset till någon boende, till, utan då är det ju lokaler som kan användas till kontor och personal som är i omgivningen här och jobbar och den biten. Så att jag tycker det är ett väldigt bra lyckat koncept egentligen att kunna få igång det där och få till en ombyggnad här och få mer liv och rörelse ner i stationsområdet också, som kan göra att folk blir lite tryggare också i omgivningen här.
1: Vi hängde ju lite i väntsalen där innan vi gick i sändning, Lennart. Det finns ju inte ens en toalett här nu.
0: Problemet är ju, om man ska sätta någonting idag, så är det ju för många som inte kan respektera att det är mitt eller andras, utan då slår man sönder saker och ting istället, och då blir man stänger allting istället.
1: Men man skulle inte ha satsat en slant på att rusta upp för de som faktiskt reser med tåget?
0: Ja, det får vi nog ta en diskussion till en gång senare och diskutera den biten. Så att, nej, men det är alltid problem med de här toaletten och den biten, att folk liksom... Det går ju till och med in i butiker här och slår sönder både porslin och allting på toaletterna. Vet, och även att man tycker liksom att vadå, finns det inte respekt för mitt eller andras? Och det är lite tråkigt den biten, man ska ha sönder allting med fot man har varit och visat sig där.
1: Ja, slå sönder porslin, det är lite tråkigt, ja.
0: Ja, jag vet, en butik i Målilla, vet du, som har, de bar ut det mesta från hela toaletten därifrån. Och det tycker jag är bedrövligt, rättare sagt. Man ändå försöker hjälpa kunderna som sitter i den. Dilemmat alltså, men det, vad får man för det i slutändan?
1: Lennart Davidsson, kristdemokrat, vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. Slutligen då, när kommer hemtjänstpersonalen kunna flytta in?
0: Nu vet inte jag exakt datum här på var den ombyggnaden kommer att hamna i tidsmässigt här. Men har bygglovet under laga kraft här, om man fått stapelskedet här, så ska man rulla i stav med ombyggnationen här, så att det... Sen hur lång tid det tar, det får ju nog ta en fråga till. Men det kan jag återkomma till den vid ett tillfälle.
1: Nu ska du lämna den gula stationsbyggnaden med din gula jacka och fortsätta gräva. Du, tack för att du var med i P4 Kalmar.
0: Tack själv du. Ha det bra så länge.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, bland många andra. Det försvann där, vad de andra namnen är. Jag kan faktiskt inte det i huvudet. Honeyboy, hoppas det är okej för er, hörni. Tid för en nyhetsuppdatering med Gabriel. Och det handlar om en undersökning från Indikator Opinion som gjorts på uppdrag av P4. Den visar att Småland tillsammans med Öland och Gotland är det området i Sverige där man har störst förtroende för vården, Gabriel.
1: Här litar 55% på att regionen kan ge vård utanför då de långa väntetider, till skillnad från resten av landet där bara ungefär 30% litar på att man ska kunna få vård i tid. Men trots det här stora berömmet, får man väl kalla det då, så finns det även de som inte är nöjda. En av dem är Anders.
2: Problemet är, som jag upplever i alla fall, det är att det finns någon slags skyddsskal runt vården i form av framförallt vårdcentralen där, som det kan vara svårt att tränga igenom om man behöver mer kvalificerad vård. Man får lov att ligga på. Ibland så måste man nästan vara frisk för att kunna vara sjuk.
1: Hör hela det här inslaget i vår app Sveriges Radio.
0: Kommunikationssystemet Rakel, det används ju till exempel av polis, räddningstjänst och ambulans. Det är snart ett minne blott, det ska bytas ut.
1: Ja, och det nya systemet, det ska heta Sven.
0: Sven, med W.
1: Med W, ja, precis. Och bygger på nyare teknik. Bland annat så ska användarna kunna skicka bilder och göra egna appar. Och det här bytet av kommunikationssystem, det följs av forskare från tre olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns då. Det rapporterar Vetenskapsradion.
0: Mm. Rakel blir Sven alltså.
1: Mm.
0: Och så är det klart att eller vilka artister som kommer uppträda på Victoria-konserten på Borgholms slott på Öland. Det är ju den 14 juli då när prinsessan Victoria fyller år. The Ark, Petra Marklund, Seinabo Sey bland annat.
1: En bra uppställning ju där. Mm. Och musiken, den framförs under ledning av kapellmästare Stefan Borsén, som vi känner igen från Augustifamiljen. Och där sedan tidigare känt då, och som vi har berättat, det är ju att Kristina Kejo Petrushina blir ny programledare för Victoria-konserten. Och det hela, det sänds ju som vanligt i SVT och även på SVT Play.
0: Mm, ska jag säga det, att Fanny Avon och Mira Ray är två andra av de som uppträdde.
1: Mycket stark bra start. Musik, ja, verkligen.
0: Precis som här i P4 Kalmar. Här kommer nämligen Anastasia, Paid My Dues.

0: Sugen på att dansa? Då har du väl inte missat söndagskvällarna med mig, Gitte Tinglöf, i P4 Dans, där vi bjuder på dansnyheter, nostalgi och härliga låtar. Du kanske till och med har någon favoritlåt du vill att vi ska spela. Skriv till oss, p4dans@sverigesradio.se, så hörs vi på söndag.
1: Svänger vi våra lurviga ihop på söndag till P4 Dans. Nu lyssnar vi på våra ekonyheter tillsammans. Det är nämligen dags för Alexander Ivanovski att uppdatera oss från Ekot på en minut.
2: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, där Robert Limmergård är generalsekreterare.
3: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
2: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas då på dagordningen. Och sist noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision Song Contest med Felicias bidrag My System. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Du lyssnar på P4 Kalmar, det är en onsdag morgon som heter den 13 maj. Det har blivit tid för Gabriel och våra lokala nyheter nu när klockan är 7:30 och det handlar om äldres mat.
1: Efter att Oskarshamns kommun slutade leverera varm mat till äldre så har restaurangägaren Abbey Pinar fått fullt upp. Från och med maj så får de äldre lösa matfrågan på egen hand, men kommunens besked att stoppa matleveranserna till de äldre, det är något bra, tycker Abbey.
2: Planen var som sagt att stänga igen efter sommaren, men nu med det här i bakgrunden så vet vi att vi kommer kunna ha öppet året runt. Och de som jobbar under sommaren behöver inte gå hem på vintern utan de kan fortsätta jobba kvar.
0: Och så till förtroendet för vården som vi pratar mycket om den här morgonen. Bara, det är inga bra siffror, 3 av 10 svenskar har förtroende för vården. Men i Småland tillsammans med Öland och Gotland är förtroendet, Gabriel, betydligt högre.
1: Ja, enligt Indikator Opinion så är mer än hälften nöjda här.
3: Kanske för att jag har blivit så gammal som 92 år. Nej, jag tycker att det är utmärkt. De gör sitt bästa inom vården. Jag har inget att klaga på faktiskt.
4: Det säger Växjöbon Kerstin om varför hennes förtroende till sjukvården är så högt. En undersökning från Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att Småland med öarna, alltså även Öland och Gotland, är det område i Sverige som har störst förtroende för vården. Här litar 55% på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det är skillnad från resten av landet där bara runt 30% litar på att de kan få sjukvård i tid. Men en vars förtroende för vården som skiftar är Växjöbon Anders.
5: Problemet är, som jag upplever i alla fall, det är att det finns någon slags skyddsskal runt vården i form av framförallt vårdcentralen där, som det kan vara svårt att tränga igenom. Om man behöver mer kvalificerad vård, man får lov att ligga på. Ibland så måste man nästan vara frisk för att kunna vara sjuk.
4: Bara en fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen har sagt att det har mycket litet eller ganska litet förtroende, vilket är färre än rikssnittet. Och med det är ett gott betyg till sjukvården i Småland och på Öland och Gotland. När man kom innanför det där vårdskalet du nämner, hur har din upplevelse varit då?
5: Då har det varit väldigt bra faktiskt. Då har det gått undan. Har vi väl kommit igenom det så har det gått väldigt bra faktiskt. Så är det.
1: Reporter här var Kasper Lilja Kåberg.
0: Och när Dackarna körde ifrån Vargarna i elitserien i serien Speedway igår, då glänste den trefaldige världsmästaren Tai Woffinden i sin comeback på svensk mark efter den svåra skadan för ett år sedan.
1: Woffinden, han säger att han är nöjd över den första segern för säsongen i sin nya klubb Dackarna, som ju besegrade Vargarna då med 53-37 igår. Men resan hit, att faktiskt sitta på sadeln igen, den har varit lång och mödosam.
6: This is my 20th season racing professionally. I've done it a long time. I don't have any thoughts about the injuries or anything like that. You know, I'm back racing and this is what I want to do and it was my decision and I've worked so hard in the last 12 months to get to where I am now. And you know, maybe I'm like 85% as far as my strength and conditioning and you know, I still have a lot of work to do.
1: Lite kvar att jobba på där, men på god väg vad det låter som.
0: Får man säga. Tuffa speedwayförarna också, minst sagt.
1: Ja, de är väl inte de som gnäller i första hand.
0: Jag spelade golf i helgen och har lite ont i benhinnorna och funderar på att lägga karriären på hyllan efter det. Ja, alla är vi olika. Tova Julin på Sveriges Radios trafikredaktion. Morgontrafiken, Tovas här strax efter 7:30.
7: Ja, det har ju börjat komma igång får man väl säga. En del trafik ute började det bli. Inga olyckor eller så, akuta problem i alla fall. Utan det är ju lite jobb som kan påverka. Bland annat då på Öland, länsväg 136, Glömminge-Borgholm vid Isgärde. Trafik just styr trafiken här, så det blir ju väntetider i båda riktningar såklart. Annars så är det som sagt ett ganska bra läge just nu. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Nu är det tid för Peter Sundqvist. Det handlar om radiosport här i P4.
1: Leo Carlssons Anaheim är bara en förlust från att åka ur Stanley Cup. Under morgonen så vann Vegas efter förlängning med 3-2 och leder också nu med 3-2 i matcher. Rasmus Andersson med en assist för Vegas. Och natten mot fredag så spelas den 6:e kvartsfinalen. Rasmus Dahlins Buffalo däremot utjämnade till 2-2 i matcher i kvartsfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2. Dahlin svarade för en assist i matchen. Fotboll på det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. Det återstod bara 4 minuter av förlängningen när hemmalaget satte det avgörande målet. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår så presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM och bland de 26 uttagna så hittar vi 3 från Allsvenskan. Det är Malmö FFs Taha Ali, AIKs Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
2: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick då. Det är en dröm, så ja, jätteroligt.
1: Mer om den svenska VM-truppen i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Norskan Elin Sörum satte båda målen. Det första 5 minuter in i matchen och det andra via en straff i början av andra halvlek. Och efter 4 omgångar så har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag, ja, då möts de här båda topplagen i Allsvenskan i finalen av Svenska Cupen.

0: Kimberly med Eternity. Gamla vänners dag är det idag. Tänk igenom lite vad du har för gamla vänner där och kanske hör av dig om du inte gjort det på länge. Så gjorde jag. I alla fall tänkt tanken. Och så tänkte jag att jag ska helt enkelt testa att ringa en gammal vän. Det är möjligt att det är första gången någonsin jag ringer honom. Ja, vi prövar. Lite nervöst också. Mattias heter han.
1: Ja, det är Mattias.
0: Hej Mattias, Svante.
1: Hej!
0: Svante! Nej. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Hur är det själv?
0: Jag ska bara säga att du är i radio nu, Mattias.
1: Ja, jaha. Okay.
0: Ja, men ingen fara.
1: Nej, har jag gjort någonting att säga?
0: Nej, det är lugnt, det är lugnt. Det här kan vara första gången du och jag pratar i telefon överhuvudtaget.
1: Ja, så att det är helt otroligt du ringer. Vad är detta?
0: Det är så här, Mattias, det är gamla vänners dag och du och jag är ju gamla vänner.
1: Ja, men det är vi.
0: Och jag vill bara säga att du betyder mycket för mig som vän.
1: Jättefint sagt. Ja, detsamma. Du betyder jättemycket för mig också.
0: Och det kanske är så, Mattias, att även om du och jag har väldigt sparsam kontakt, vi hörs inte ofta, någon gång per år ibland bara.
1: Ja, men så är det.
0: Så vet jag att du alltid finns där.
1: Ja, men jag blir lite rörd nu. Men jag
0: vet, också.
1: Jag känner faktiskt samma sak. Jag vet ju att du alltid finns där. Men det är klart, vi hörs ju för sällan, det tycker jag ju ibland.
0: Ja, men vi är ju dåliga både du och jag på det där att bara höra av sig när det inte, alltså utan någonting, när man har några minuter över, när man står i någon kö eller någonting. Jag skulle aldrig tänka tanken att jag ringer Mattias och kollar hur det är med honom.
1: Nej, det är samma här faktiskt. Och sen när vi väl ses, då, det är ju inte jätteofta, då har vi ganska mycket att ta igen.
0: Sist vi sågs, då hade du fått två barn. Det var knappt att jag visste det.
1: Ja, det är så var det.
0: Ja.
1: Ja, det hade jag väl i alla fall sagt.
0: Jo, det är klart du hade sagt.
1: Men ja, nej, det är ju i princip är det ju på den nivån. Men det roliga är att varje gång vi ses så känns det som att vi bara tar vidare, vi slutade. Att det var liksom, vi kör på som vanligt. Vilket tycker jag är helt fantastiskt med dig.
0: Ja.
1: Att man bara fortsätter.
0: Man bara fortsätter, ja. Mm. Jag blev också lite rörd. Det var fint att få säga det. För jag vet också, i början så hörde faktiskt du av dig ibland. Men jag svarar inte helt enkelt. Jag är ganska dålig på att svara i telefon. Men du gav liksom inte upp.
1: Ja, det minns jag också faktiskt. Mm. Lätt irriterad där. Nej då, men det var jag inte. Men det var, så var det faktiskt. Vi sågs ju för jag menar, vi pluggade ju ihop, för de som inte vet det då, pluggade ju till journalister ihop 2012. Mm. Och vi sågs varje dag väldigt länge och reste ihop. Vi har ju gjort väldigt mycket tillsammans. Vi har otroligt mycket fina minnen med dig. Mm. Och sen så började det ut lite grann. Vi bor ju också, ska man säga, 50 mil från varandra. Ja. Men det är ju ingen ursäkt.
0: Mm. Du, tack för att du är min vän och står ut med det.
1: Tack för att du finns, Svante. Det är fantastiskt. Och det är bästa av allt vad det är.
0: Nej.
1: Att man får komma till Öland ibland.
0: Ja.
1: Och någon gång då och då. Väldigt sällan. Jag skulle gärna komma oftare.
0: Och det bästa som finns är att jag vet att du alltid finns där om jag behöver.
1: Puss och kram på dig.
0: Puss och kram. Vi hörs om ett år.
1: Det gör vi. This is

0: Kelly Clarkson, Heartbeat Song. Jag måste bara hämta mig lite. Hej Gabriel.
1: Hej Svante.
0: Jag ringde ju precis en gammal vän.
1: Jag hörde det.
0: Och jag blev lite tagen. Vad fint det är med vänner.
1: Ja, men jag tror att alla som lyssnade på det samtalet blev lite tagna. Alltså, ni verkar ju ha en fantastisk relation.
0: Ja, vi har en dålig kontakt men fin relation.
1: Ja, det behöver inte vara synonymt liksom.
0: Nej. Och kanske du som lyssnar också fixar lite. Jag ska också ringa någon.
1: Mm. Gör det. Lyft luren.
0: Lyft luren. Du kan också lyfta luren hit på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Tänk om det är så att det är någon som har en gammal vän, så kan jag koppla ihop dem via radio.
1: Det vore ju jätteroligt.
0: Är det någon som skulle våga höra av sig att ringa upp en gammal vän via oss? Det vore jättekul. 0480 45 80 80. Då tittar vi till nyhetsläget, Gabriel. Vi tar oss tillbaka till helgen och i Hultsfredstrakten. För en bilist smeter efter att ha kört över en hund som också dog efter den här olyckan.
1: Ja, en händelse som slutade i stor sorg men också stor ilska när då hunden Luna blev överkörd. Ägaren till Luna, hon skriver på sociala medier och efterlyser den här bilföraren då. Ägarens dotter Nathalie Fronton berättar om det här traumat.
2: Ja, Luna lyckades ta sig ut på gatan olyckligtvis och det kom en bil och körde över henne samtidigt som det stod en 11-årig flicka och såg hela händelsen. Flickan var ju bara en meter ifrån bilen ungefär och bilen saktar in efter man har kört på Luna då. Och sen när flickan går fram ensam till Luna så kör föraren iväg och flickan fick då ta upp Luna själv i famnen och gå in samtidigt som hon ringde 112 och var helt förstörd och blod på sina kläder.
1: Polisen de utreder det här ärendet och har sedan gårdagen då en misstänkt i det här fallet.
0: Och så pratar vi ju om förtroendet för vården den här morgonen, Gabriel.
1: Ja, bara 3 av 10 svenskar har förtroende för vården. Men i Småland och inräknat Öland och Gotland så är förtroendet betydligt högre. Det visar en undersökning från Indikator Opinion som är gjord på uppdrag av P4. Här är det hela 55% som litar på att regionen kan ge vård utanför då de här långa väntetiderna. Till skillnad från resten av landet är bara 30% litar på att de kommer få vård i tid. Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys här i P4 Kalmar. I want it that way.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Nu kommer musik som i alla fall får mig att tänka tillbaks på skoldiskorna någonstans i en gympasal på Öland. Dansa med mig själv.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Du lyssnar på en morgon här i P4 Kalmar med mig Svante, med Gabriel och Annika. Och så Alexander Ivanovski som står för våra ekonyheter. Han kommer här och nu, klockan är nämligen 08.00.
1: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka. Enligt lagens krav visar en kartläggning av Sveriges Radio finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
2: Så tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
4: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
5: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och

0: Många kommuner brister att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
1: Sä oot tosiaan kuuma.
2: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
3: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
4: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss?
3: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
5: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
3: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
5: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
0: Reporter Kajsa Vonokari. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
6: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
7: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
6: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
8: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
9: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
0: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Den svenska valutan har inte varit så billig för normen på flera års tid, det rapporterar norska medier. För en svensk hundralapp får man idag 101 norska kronor, den högsta nivån sedan hösten 2023. Oljepriset har drivit på den norska kronan. I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av den offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
10: Jag är universitetslärare. Men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marcos som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30% eftersom de inte räknats upp med inflationen. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Vi går till krisen vid Hormuzsunden som får konsekvenser av världen.
11: Våra ekonyheter var det där med lite

2 också, och det här stora ombyggnadsarbetet där, så är det mellan Häggebotorp och Bälö då, mellan Västervik och Oskarshamn, där det är ombyggnad. Så där är det ju avstängt omledning och man får följa skyltningen helt enkelt förbi. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Coldplay tillsammans med BTS, My Universe, så här 10 minuter över 8. Igår gästades jag av P4 Kalmars alldeles egna slagerexpert, Slager Anders. Han sa att inget snack om saken, Felicia kommer gå vidare, och det gjorde hon, Anders.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Det var aldrig någon oro.
1: Alltså lite oroligt är det väl alltid när de här 10 länderna ska ropas upp, för man vet ju inte.
0: Nej.
1: Det kan också bli ett tråkigt resultat, men hon ropades upp och det blev bra och vi kunde andas ut.
0: Ska vi bara ta själva produktionen, sändningen till att börja med? Var det snyggt? Var det bra? Jag såg ingenting, jag hade gått och lagt mig.
1: Nej, men det var snyggt, det var bra, det flöt på väldigt proffsigt och sådär. Så inga konstigheter egentligen där. Programledarna var väl sådär, tycker jag.
0: Mm-hmm.
1: Nej, men det var framförallt den manliga programledaren var en sån här, alltså, som ville vara lite rolig och underhållande, men han tyckte inte han var så jättekul.
0: Nej, det är ofta ett problem när man vill vara rolig men inte är det.
1: Ja, och humor är ju svårt i ett sånt här stort

0: internationellt sammanhang, tänker jag. Så att det kanske kan vara bättre att inte liksom känna att man måste vara så himla rolig, utan vara seriös och göra det man ska istället. Och det gjorde den andra programledaren, var väldigt duktig, tycker jag, på det, liksom, att leverera det.
1: Så här är Marcus Larsson i Aftonbladet, han är ganska skarp, vass penna. Han skriver: inget särskilt hände under programmet förutom att det var det värsta som någonsin har sänts i modern tid. Lite väl kanske.
0: Låter som typiskt Marcus Larsson, tycker jag.
1: Ja, håller du med honom?
0: Nej, jag håller inte riktigt med honom. Det var inte det värsta som har sänts i modern tid. Det finns nog värre exempel på det. Men som jag sa igår, så låtarna var väl inte liksom fantastiska, så där tycker jag inte. Nej.
1: Och favoriterna höll.
0: Ja, precis. Och då pratar vi kanske framförallt Finland, som ju är stor favorit att vinna hela Eurovision på lördag. De gick ju vidare, och det var väntat, såklart.
1: Och det trycket, den förväntningen har inte minskat efter gårdagens framträdande.
0: Nej, det var ett jättebra framträdande. Riktigt snyggt. Och det var så härligt att Linda Lampenius kunde spela live med sin fiol också, tycker jag.
1: Märks det? Märks det? Liksom? Det är någon extra spänning, ja, kanske i alla fall.
0: Bra fråga. Jag vet inte om det märks. Men det är liksom i ens liksom, vad säger man, placeboeffekt kanske. Mm. Att man vet att det spelas live, och därför ja, men det låter ju ändå lite bättre. Sådär. Men jag vet inte om det verkligen gjorde det.
1: Och en annan av förhandsfavoriterna som också gick vidare var i Grekland, som du inte hade mycket till övers för, och du har inte ändrat dig sen igår.
0: Nej, det har jag inte. Jag tycker inte om den. Jag förstår den inte riktigt. Den är väl bara ett hopkok och jag vet inte, ett sammelsurium av grejer som inte riktigt går ihop. Liksom.
1: En annan fundering vi hade igår när vi sågs, det var ju: vad tusan ska Boy George tillföra San Marino?
0: Ja.
1: Tillförde han något?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej, men han gjorde inte det. Alltså,
1: vad gjorde han då?
0: Alltså, han kom ut efter när typ 2/3 av låten hade gjorts, så steg han fram och sen så upprepade han en mening typ 10 gånger med sin pratsång liksom. Mm. Och så hade han massa makeup och en hatt och stora kläder på sig, och det var bara konstigt liksom vad han gjorde där igen.
1: Han känns inte heller som en röstmagnet liksom.
0: Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Även för oss som var med
1: på
0: den tiden när han var populär, så att säga.
1: Någon som inte gick vidare som kanske borde, eller någon som borde gått vidare som inte gjorde det?
0: Nej, alltså en sak jag tänkte på var ju det här att en nyhet, en ändring för i år var ju att jurygrupperna var med och röstade i semifinalerna. Och det tycker jag man kanske kunde se ett exempel på i Polens bidrag, som ju gick vidare, som jag inte trodde skulle gå vidare. Men en låt som är ganska platt och trist, men med en artist som sjunger fantastiskt, alltså har en väldigt kraftfull röst.
1: Räcker det?
0: Ja, eller räcker och räcker, men jag skulle säga att jurygrupperna, så som jag ser det, premierar i generellt liksom bra artister, bra sångare, bra starka röster, mer än kanske tv-publiken gör, som går lite mer på känsla, är min bedömning. Så att jag tänker att det kan vara så att Polen lyftes av jurygrupperna för att det var en sån bra artist.
1: Ja, häftigt. När du stängde av tvn igår, vad var det för känslor i kroppen då?
0: Nej, men det kändes bra, tycker jag. Mm. Det var jätteskönt att Sverige gått vidare, och att Finland också, såklart. Och nu är det ju en semi imorgon också.
1: Ja, den ska du få prata om här framöver.
0: Ja.
1: Den lämnar vi därhän.
0: Det gör vi.
1: Ja. För du hörs såklart här både inför lördagens final och sen efter också det.
0: Yes, det gör jag.
1: Ha en fin onsdag, hörru.
0: Detsamma.

0: John Travolta, Olivia Newton-John, you're the one that I want. Dansant låten där, den går att minst sagt dansa till. Och jag tror du har en dansant kille med dig också, Annika.
1: Du, det har jag. God morgon, Andreas.
2: God morgon.
1: Du har, står det Vimmerby sportdansklubb på en tröja. Gillar du att dansa?
2: Ja, det gör jag verkligen.
1: Och på alltihop har du skitcoola byxor på dig. Det är liksom en kedja som hänger. Och ja, där har du namnet där på ryggen också ju. Du, Andreas, den här morgonen i P4 Kalmar pratar vi om gamla vänner. Har du många gamla vänner?
2: Ja, visst det.
1: De hade flyttat härifrån,
2: ja,
1: så?
2: Ja, visst det.
1: Hur håller du kontakten med dem?
2: Det gör jag inte längre.
1: Du gör inte det? Tycker du om att träffa nya vänner?
2: Jajamän.
1: Hur gör man det bäst då?
2: När det är loppis så brukar jag alltid träffa på nya vänner och det.
1: Du bara börjar prata med dem?
2: Jajamän.
1: Ska du på någon loppis nu i helgen?
2: Ja, om det är någon loppis.
1: Kanske det blir någon nya vänner då också?
2: Jajamän.
1: Du ska få cykla iväg snart, men jag måste fråga, vad har du i den här stora vita, liksom det är en cykelvagn som nästan...
2: En bil...
1: Det är som en takbox.
2: Ja, visst det.
1: Du kan ju förvara många loppisfynd.
0: För dig, Gabriel, och det handlar ju om Indikator opinionsundersökning som de gjort på uppdrag av P4 som visar att Småland med öarna, då handlar det om Öland och Gotland, är det området i Sverige som har störst förtroende för vården.
3: Ja, hela 55% litar på att regionen kan ge vård utanför de långa väntetiderna, till skillnad från resten av landet då, som det bara 30% litar på att de kommer få sjukvård i tid. Men trots det så stöter vi på en som inte är helt nöjd med vården. Vi ska höra Anders.
4: Problemet är, som jag upplever i alla fall, det är att det finns någon slags skyddsskal runt vården i form av framförallt vårdcentralen där, som det kan vara svårt att tränga igenom om man behöver mer kvalificerad vård. Man får lov att ligga på. Ibland så måste man nästan vara frisk för att kunna vara sjuk.
3: Säger Anders i Växjö där.
0: Mm, som är blåsväder.
3: Ja, det låter som det.
0: The Ark, Petra Marklund, Seina Bosei, Fanny Avon och Mira Ray. Ja, det är artisterna som kommer att uppträda på Victoria-konserten på Borgens slott på Öland.
3: En stark uppställning av artister där. Ja, men verkligen. Och det är ju under ledning då av kapellmästare Stefan Borsten som vi känner igen från Augusti-familjen. Och... sen tidigare som vi har berättat så är det ju Kristina Kejo Petrushina som är ny programledare för Victoria-konserten. Petra Marklund nämnde vi ju här, en av artisterna som ju faktiskt är aktuell med ny musik. Singeln Mitt hjärta en rebell släpptes i fredags.
0: En av artisterna

0: Eagle Eye Cherry Rising Sun. 8:55 är klockan. Det betyder en uppdatering från vår ekoredaktion den här morgonen med Alexander.
1: Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 9% i april jämfört med mars. Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas då på dagordningen. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I undersökningen deltog 2 000 personer, 15% svarade att de hade mycket litet förtroende.

0: Carlene Carter, Every Little Thing. Jag drar numret till oss igen. Ett nummer som du som lyssnar både kan ringa till och smsa på. Och framförallt idag då, gamla vänner. Hur håller du kontakten med dina gamla vänner? Är du bra på det? Är du dålig på det? Hur ofta hörs ni? Vad pratar ni om? Och så vidare. Hör av dig om dina gamla vänner på 0480 45 80 80. Det är alltså sms eller ett samtal dit, så kommer det till vår telefonsvarare. Nu är klockan 8:30, tid för Gabriel och våra lokala nyheter. Och det handlar om en händelse ifrån helgen, ifrån i lördags.
1: Ja, en bilist smet efter att ha kört över och dödat en hund i Hultsfredstrakten. En händelse som slutade med stor ilska men också sorg hos hunden Lunas ägare, som skrivit på sociala medier och efterlyst bilföraren. Ägarens dotter Nathalie Font, hon berättar om traumat.
2: Ja, Luna lyckades ta sig ut på gatan olyckligtvis, och det kom en bil och körde över henne samtidigt som det stod en 11-årig flicka och såg hela händelsen. Flickan var ju bara en meter ifrån bilen ungefär, och bilen saktar in efter man har kört på Luna då. Och sen när flickan går fram ensam till Luna så kör föraren iväg, och flickan fick då ta upp Luna själv i famnen och gå in, samtidigt som hon ringde 112 och var helt förstörd och blod på sina kläder.
3: Nathalie Front och hennes mamma är arga och besvikna över att en vuxen person kan agera så ansvarslöst.
2: Det är jobbigt, dels att vi har förlorat Luna, framförallt för min mamma som mår väldigt dåligt över också. Det är därför hon inte orkar prata om det. Men sen också för flickans skull, att hon har behövt vara med om det här och inte fick något stöd alls från bilisten då som körde på Luna.
3: Polisen utreder ärendet och har under tisdagen en misstänkt i fallet.
2: Vi hoppas att personen i fråga tar sitt ansvar och ber om ursäkt och pratar även med flickan.
1: Anton Lindskog var reporter.
0: Efter att Oskarshamns kommun slutade leverera varm mat till äldre så har restaurangägaren Abi Pinar fått fullt upp.
1: Från och med maj månad nu så får de äldre lösa matfrågan på egen hand. Men kommunens besked att stoppa matleveransen till de äldre, det blev något bra för Abi.
4: Planen var som sagt att stänga igen efter sommaren. Men nu med det här i bakgrunden så vet vi att vi kommer kunna ha öppet året runt. Och de som jobbar under sommaren behöver inte gå hem på vintern, utan de kan fortsätta jobba kvar.
0: Och vi fortsätter snacka lite mat, Gabriel, för under april månad så sjönk matpriserna.
1: Ja, med 5,5% jämfört med månaden innan, det visar nya siffror från SCB. Och priset på smör och kaffe, det gick ner med drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare.
0: När Dackarna igår tog emot Vargarna i elitserien i Speedway så glänste minst sagt den trefaldige världsmästaren Tai Woffinden i sin comeback på svensk mark efter sin svåra skada för ett år sedan.
1: Woffinden säger att han är nöjd över den första segern för säsongen i sin nya klubb Dackarna, som ju besegrade Vargarna då med 53-37 igår. Men resan dit och till att faktiskt sitta på sadeln igen, den har varit lång och mödosam.
5: This is my 20th season racing professionally. I've done it a long time. I don't have any thoughts about the injuries or anything like that. You know, I'm back racing, and this is what I want to do, and it was my decision, and I've worked so hard in the last 12 months to get to where I am now. And you know, maybe I'm like 85% as far as my strength and conditioning, and you know, I still have a lot of work to do.
1: Tai Woffinden säger det alltså.
0: Mulet väder den här onsdagen, tidvis en del regn, 7-11 grader, och på detta en västlig vind. Är det löparväder för dig, Gabriel?
1: Ja, det är alltid löparväder. Det är bara att dra på sig skorna och ge sig ut.
0: Och så fick vi alla andra dåligt samvete. Tack för detta.
1: Varsågod.
0: Tova Elin, hur ser det ut i trafiken?
6: Fortsätter rätt bra, inga akuta störningar, utan det är lite arbeten som kan vara bra att känna till. Länsväg 136 till exempel på Öland, Glömminge, Borgholm vid Isgärde. Trafik just styr trafiken här, så det kan bli en del väntetider i båda riktningar förbi på den sträckan. Sen det här stora ombyggnadsarbetet av E22an så är det ju fortsatt ganska långsamt där och avstängt omledning mellan Häggebotorp och Bälö då för trafik som ska då båda riktningar just nu verkar det vara omledning. Så att man får vara beredd på att det kan bli en del köer i samband med det här stora arbetet helt enkelt då mellan Västervik och Oskarshamn. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur Stanley Cup. Vegas vann hemma efter förlängning och leder med 3-2 i matcher. Och Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2. Från ishockey till fotboll.
3: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
4: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
5: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
3: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
5: Victor Gyökeres som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
4: Har visat under playoffet att han kan göra mål och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målen.
3: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
4: Lukas Bergvall.
5: Alexander Isak.
2: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
6: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
7: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
6: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
2: Och det var Lina Hoff som var golfreporter.

0: Andas in och så andas vi ut tillsammans med Thomas Stenström den här onsdagsmorgonen när vi bland annat pratar om relationen till gamla vänner. Och Annika, du får tappa det ordet här. Du får ta över helt enkelt. Gamla vänner!
1: Ja, här i Hultsfred så stöter jag på fyra grabbar. Ni får dra era namn. Marlin var det, va?
2: Ja.
1: Och Leo.
2: Nio.
1: Här hade vi.
3: Neo.
1: Neo.
4: Rion.
1: Hörrni, hur gamla är ni?
2: 14, 15.
1: Hur länge har ni varit kompisar?
2: Johan, ända sedan jag var lite. Vi gick i samma så här dagis.
1: Idag är det gamla vänners dag. Nu är inte ni så gamla och känt, men ändå, det var det stadiga 10 år när jag känt varandra. Mm.
2: Och han här, jag har varit upp sedan. Alltså vi är så här barndomsvänner, våra föräldrar är vänner och sånt.
1: Hallå, vad ger det er att vara vänner sen så lång tid tillbaka?
4: Men det är roligt och härligt att man har haft någon hela sitt liv.
1: Ja. Håller du med om det?
2: Ja.
1: Så hur ser er vänskap ut? Om det är så att du är ledsen över någonting, ringer du honom då?
2: Ja, så det, man kan ju alltid prata med honom och sånt, om allt.
1: Tror ni att ni kommer hålla kontakten liksom under livet?
5: Ja, alltså det hoppas jag. Men så här, när jag började gymnasiet så flyttade jag. Så jag får se då.
1: Vart flyttar du då?
5: Varberg.
1: Okay. Men hur ska du hålla kontakt med de här grabbarna då?
5: Alltså jag kommer fortfarande åka hit på helger och sånt. Och lov.
1: Kommer du vara bra på att hålla kontakten då?
2: Ja, det kör.
1: Ja, när börjar skolan? Nu måste ni gå snart, just det. Men alltså, hur har ni kontakt så där utanför skolan då med varandra?
4: Men det är sociala medier.
1: Yes,
4: Snapchat och sånt.
1: Tror du att ni kommer vara vänner hela livet?
4: Ja, det tror jag.
1: Okej, iväg med er nu. Tack för att ni var med i P4 Kalmar, grabbar. Hej då!

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. För att hindra spridningen av det som man kallar för invasiva främmande arter har länderna runt Östersjön och Nordostatlanten gått samman och tagit fram en ny gemensam riktlinje till båtägare. Du får rätta ut frågetecken här om man inte fattar riktigt, Gabriel.
1: Ja, men den här nya riktlinjerna, de bygger på att man ska hålla sitt skrov rent ifrån påväxt. Och det är en uppmaning då till båtägare att ta upp kampen emot invasiva arter, som exempelvis den fruktade havsspyan.
0: Vad fan?
1: Ja, det är Transportstyrelsen som skriver det här. Havsspyan, eller filtsjöpung som den också kallas, den bosätter sig som en matt eller en filt på havs- och sjöbottnen, och sen kväver den allt levande under sig och konkurrerar ut andra arter som sitter fast där. Och den förstör också gömslen och bohålor och förändrar näringsväv i vattnet, skriver myndigheten. Men den här kan då motas genom att man håller sitt skrov rent. Jag vet inte vad man helst skulle vilja bli kallad, havsspya eller filtsjöpung, men det känns...
0: Bara meningen att man rekommenderas att hålla skrovet rent från havspung.
1: Ja, exakt.
0: Gör ju något med en.
1: Det gör något.
0: Ja. Kommunikationssystemet Rakel används ju av polis, räddningstjänst och ambulans. Nu ska det bytas ut.
1: Ja, även P4-kanalen använder ju faktiskt det här systemet eftersom vi ju är beredskapskanaler. Det nya systemet kommer heta Sven. Så från Rakel till Sven, Sven med W. Och det bygger på nyare teknik. Bland annat så ska användas för att kunna skicka bilder och göra egna appar. Och bytet av det kommunikationssystemet, det följs av forskare från tre olika universitet som ska se till att det här nya systemet då motsvarar kraven som finns där. Det här rapporterar Vetenskapsradion.
0: Mm. Och det var det du som rapporterade här vidare i P4 Kalmar.
1: Ja.
0: Gabriel Kjellander.

0: Ella Langley, Shows in Texas. Hultsfred finns, du är Annika Elmoni. 1966?
1: Ja.
0: Var ett litet speciellt år.
1: Många som gifte sig.
0: Exakt. Har du hängt med på det?
1: Ja, men alltså jag kollade på den här nyheten i måndag. Eller kollade på den här. Jag pratade lite om den här nyheten i måndags. För det är ju så många som nu kommer fira diamantbröllop i år.
0: Ja, visst är det härligt.
1: Ja, det är det. Och det är ju så här flera komponenter som gör att det blev så här. Dels att det var många som gifte sig, men också att medelåldern för de som gifte sig då, eller genomsnittsåldern, var så låg.
0: Mm. Och också, enligt SCB då, som har tagit fram de här uppgifterna, att på 60-talet var det var extra lätt att få jobb och få bostad, så man liksom hade det på det torra, så det var väl lättare att gifta sig också.
1: Ja, men såklart, om allting är ordnat runt omkring.
0: Ja.
1: För det krävs ju ändå en del, ja, men energi, och jag tror inte man la alltså en bråkdel så mycket pengar på bröllop på den tiden som man gör nu.
0: Inte
1: det är
0: mycket
1: ju fånigt nästan. Men ja, att det kanske var, kändes precis som du sa, lite mer bäddat för att gänga sig.
0: Två som gifte sig, det var Jan och Elsa i Hör.
1: Mm-hmm.
2: Vi träffades och vi bestämde oss för att nu ska vi gifta oss. Vi träffas på dans i Jägersbo.
3: Han dansar väldigt bra, så det var ju det, mycket det. Och så ser han väldigt trevlig ut.
0: Och så ser han trevlig ut.
1: Han kommer rätt långt på att se trevlig ut. Alltså.
0: Ja, vi får också ett tips. De har hållit ihop då sedan 66. Här kommer Elsas tips.
3: Det har inte alltid varit så roligt, men vi har alltid ställt upp för varandra. Man kan ju inte alltid tycka samma, men man får förstå varandra. Att ibland tycker jag så, och ibland tycker jag så, och sen så... Ja, sen blir det liksom bra till slut. Och förlåta om det blir något fel någon gång.
0: Svårare än så behöver det inte vara.
1: Det behöver inte vara så komplicerat.
0: Nej. Ibland har Elsa rätt, ibland har Jan rätt. Men det har inte alltid varit så lätt.

0: Petra Marklund, Händerna mot himlen, en låt skriven av Kents sångare och låtskrivare Joakim Berg. Nu är Ekonyheter, klockan är 9, här är Alexander Ivanovski.
1: Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han greps i Irak hösten 2023 och deporterades till Sverige i höstas. Shafi misstänks ha organiserat en rad grova våldsbrott åt Foxtrot i början av 2023. Så här beskriver åklagare Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
3: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Här finns bevisning i form av ljudfiler från aliaset Hamado som åklagarna menar kan knytas till Poya Shafi. Och för att bevisa det så har man tagit hjälp av en logoped. Ida Arnell igen.
2: Och det här är ju då för att visa att det är Poya som är den som talar på de här ljudfilerna.
3: Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades i Sverige i höstas. Själv nekar han till brott.
1: Reportrar Jenny Hellström och Linus Lindahl, Petri Krim. Regeringen kan vara på väg att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
4: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
5: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
4: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
5: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
4: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Under förmiddagen kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
6: Nej, men att färdas med sådana här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
7: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska ha haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
6: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
7: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
6: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
7: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
1: Reporter Kristin Holmberg. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med cirka 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Den här onsdagen bjuder ju på mulet och tidvis regnigt väder. Och så där fortsätter under kvällen också, mulet och enstaka regnskurar. I natt, däremot, mestadels uppehåll och ett och annat. Eller en och annan lucka i det där molntäcket. Trafiken i Kalmarlän den här morgonen har varit ganska lugn och inga större bekymmer. Fortsätter det så här, Tova?
8: Ja, ett fortsatt överlag ganska bra läge faktiskt. Inga akuta trafikproblem någonstans. Lite jobb är det ju igång, bland annat då på Öland, och så är det ju då vid Isgärde ungefär då mellan Glömminge och Borgholm. Här är det ju trafikljus och styr trafiken, så här kan det bli en del väntetider förbi såklart. Och är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.

0: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
1: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
0: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
1: Biljetterna är såklart gratis, men...
0: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
1: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.

0: Miley Cyrus, End of the World. Gabriel, Svante och Annika är det du hör den här morgonen. Annika, jag vet faktiskt inte riktigt var jag har dig, och då menar jag rent geografiskt.
1: Jag är i Högsby, jag har kommit hem. Vet vad jag känner för Högsby.
0: Jag tror de flesta som lyssnar på oss vet det, att du älskar Högsby högt.
1: Ja, tycker det är så himla mysigt här. Mm. Jag gillar verkligen Högsby. Det är, känslan är att man verkligen kan vara sig själv. Sådana ställen behövs sannoliken.
0: Och det är väl också en beskrivning som passar bra på en riktig vän. Att man kan vara sig själv.
1: Det får man väl verkligen säga. Idag är det gamla vänners dag. För att uppmärksamma de där relationerna som har funnits med en under lång tid i livet. Och som man, ja, enligt vissa bör vårda och ta hand om. Jag tycker att det ska finnas en så nya vänners dag också.
0: Ja,
1: det vill
0: kanske
1: säga de där vännerna man har mött i vuxen ålder. De har ändå en speciell plats, tycker jag.
0: Så är det. För mig i alla fall är det så att det stämmer nog på de flesta. Man träffar inte lika många nya vänner i vuxen ålder som man gjorde när man var ung. Både att... Det känns som att steget att släppa in någon nära in på är svårare när man är äldre på något sätt.
1: Absolut, alltså det håller jag verkligen med dig om. Saken är den att de som man väljer själv som vuxen, där gör man verkligen det där aktiva valet. Att nu ska vi vara vänner. Vi väljer varandra. Jag menar, gamla barndomsvänner, där blir man ihopskuffad i ett klassrum eller på en fritidsaktivitet eller liknande. Men det där aktiva valet att skaffa nya vänner... Jag drar en chans ner. Det kommer en man i en snygg röd jacka. Hej, god morgon!
2: Hej.
1: Vad heter du?
2: Jan.
1: Jan, har du flest nya kompisar eller gamla vänner?
2: Var någonstans?
1: Ja, överhuvudtaget alltså. Ja,
2: det är Bodok.
1: Bodok.
2: Vi kommer ju från Göteborg och det har jättemånga gamla vänner. Och här i Högsby har ju nya vänner.
1: Hur skaffar man nya vänner som vuxen?
2: Man är trevlig. Ja. Social. Många intressen.
1: Och hur behåller man relationen med de gamla vännerna?
2: Då håller man kontakt med dem. Telefonen, brev och så vidare. Så att det gäller att man skjuter om de här kontakterna. Det är ju, folk är dåliga på det idag.
1: Hur bra är du då, Jan?
2: Jättebra på det.
1: Okej.
2: Okay. Yes, det kan jag säga att jag är.
1: Har du alltid varit det?
2: Jag är ganska social. Så ni märker.
1: Ja, det var inga problem att få med dig då.
2: Nej, men så är det. Det gäller då, ska man upprätthålla kontakterna så måste man ju bjuda till. Ja. Vi är de som fortfarande skickar julkort, 50 stycken.
1: 50 julkort?
2: Yes. Min fru då, som kommer ihåg alla födelsedagar, namnsdagar. Ja. Vi skickar det. Grattar. Nu ska jag gå in och köpa vin till min kompis här som fyller år.
1: Nej, men.
2: Så är det klart det. Det var lite svårt.
1: Du ska in här på systemet och alltså köpa en present nu till din vän.
2: Ja, våran granne fyller år.
1: Okej, en ny vän alltså?
2: Ja, vi har flyttat hit nu för, vad är det, 6 år sedan. Vi är ju från Göteborg. Ja. Så då har vi grannar också då. Okay. Där vi bor. Och då är en som är fyllt år och då får han en flaska vin.
1: Ska ni dela på den där flaskan eller bara?
2: Nej, det får han. Han får dela med vem man vill. Det är inte säkert att det blir jag.
1: Du, Jan, tack för att du var med på P4 Kalmar. Verkar oberört social.
2: Det är jag på radion.
1: Ja. Ja, det sändes nu direkt.
2: Har du min fru? Ja, du kanske min fru lyssnar på det då.
1: Hoppas din fru hör det då.
2: Kommer ni med hunden?
1: Ja, bra. Vi håller tummarna. Har det gått nu, Jan? Hej!
0: Det var en glad prick.
1: Hej, han är otroligt glad. Och social. Det är väl det som är nyckeln till att skaffa just nya vänner i vuxen ålder. Man köper en present till grannen. Det är en föredöme för oss allihop. Mm. Jan i Högsby.
0: Så länge inte grannen var 15 år.
1: Ja, eller hur?
0: Det tror vi inte.
1: Ja, det är bra.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Myra Granberg från Nybro, kramar du mig hårdare?
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ordet är ditt, Gabriel.
2: Ja, vi stannar i Sverige faktiskt. Vi lämnar inte landet idag i omvärldskollen, utan vi beger oss utomläns, som jag brukar säga.
0: Ja, utomläns. Utomsocknes.
2: Ja, exakt. Nu är det ju våren ju här, och man börjar ju se de här djurungarna lite här och var, särskilt kanske hos fåglar. Och jag fick syn på en nyhet att uppe vid Hornborga sjön, fågeltätt område, där traskade runt en gräsandshona med 6 nykläckta dunesmå ungar. Men det finns något fel också i det där, för alltså, tittar man noga så visar det sig att en av fåglarna är lite udda. Och det är ju för att en av dem är en grågåsgässling som liksom har kommit in i den här lilla familjen av gräs ansungar, vad man kallar dem. Vi ska höra Sofie Stålhand, som är platschef där vid Hornborga sjön i Falköping, hennes tankar kring detta.
5: Antingen att det är så att grågåsen och gräshannen har ruvat nära in till varandra och haft kläckning ungefär samtidigt. Där har blivit någon hopblandning där den här gästlingen då har hängt med gräsandshonan. Eller om det faktiskt är så att gräsanden har råkat få in ett grågåsägg i sitt bo och ruvat fram den här.
0: Kanske en umgås. Vad med de andra?
2: Ja, den ville umgås med dem. Ja, men jag tycker det finns så fint i det också att den här mamman bara, jaha, nej, men det här är alla mina ungar. Jag tar hand om dem på lika bra sätt som ja.
0: Jättefint.
2: Gör ingen skillnad på den här grågåsgässlingen på något sätt. Och ja, då undrar man ju liksom då, det här är ju en annan fågel, och hur ser egentligen möjligheterna då för den här grågåsgässlingen ut då, att klara sig med de här gräsändarna?
5: Ja, men vi hoppas väl ändå att det ska gå bra. Sen kommer ju grågåsen att växa i en allt snabbare takt än gräsans syskonen förstås. Man hoppas ju på något vis också att den här stora grågåsen, att den är med och liksom tar hand om sina lite mindre syskon.
0: Hon låter så engagerad också. Hon är himla glad.
2: Ja, men det är ju, det är väl ett litet... jag tänker att tranorna måste ju ha lämnat här nu. Så det här är väl den stora underhållningen där i Hornborga sjön kanske.
0: Ja, så måste det ju vara.
2: Den gräsandsfamiljen där, som snart kommer ha ett rejält mycket större syskon då. Som hon säger, hoppas att, att den liksom kan...
0: Undrar om det, vilka det är som reagerar med. Om det är ankungarna var det, va?
2: Ja.
0: Eller som tycker jäkla vad brorsan eller syrran blir stor här. Eller om det är anden som tänker vad är det som händer?
2: Precis. Det blir, jag tänker att matåtgången där måste ju vara, vara lite större kanske, så får jobba lite hårdare. Ja, vi håller tummarna för att det här går bra. Och Sofie Stålhand, platschef för Hornborga sjön, hon beskriver det här på ett utomordentligt sätt. Det är ju som en saga.
5: Det är ju som en sagobok. Det är ju otroligt.
2: Ja, den fula ankungen ju. Den fula gräsand.
0: Den fula gräsandungen.
2: Ja, grågåsgässlingen. Mm. Nu lite nyheter, va? Från Ekot.
6: Ytterligare 2 svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim. Det skriver Expressen. Det rör sig om en man i 20-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Den yngre misstänks för ett 20-tal brott. Den äldre misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Regeringen kommer att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Och krisen vid Hormuzsundet får ju konsekvenser världen över. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina egna chipspåsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg, det skriver The Guardian. Ekot på en minut, i studion Alexander Ivanovski.

0: Earth, Wind and Fire, såklart. Den där låten, den heter September och du hör den i P4 Kalmar i maj. Nu är det tid för lokala nyheter. Klockan, ja, den har redan blivit 9:30. Gabriel står redo att leverera senaste nytt. Det handlar bland annat om, eller i alla fall inledningsvis, om äldres mat.
1: Efter att Oskarshamns kommun slutade leverera varm mat till äldre så har restaurangägaren Abi Pinar fått fullt upp och han är förvånad över responsen.
2: Väldigt bra faktiskt. Bättre än vad jag trodde att det skulle bli.
3: Kommunen slutade leverera matlådor från månadsskiftet april-maj. En av dem drabbade är Guje Magnusson, 84 år. Och så här sa hon till P4 Kalmar tidigare.
4: Måltiderna som jag har, många med mig, det betyder väldigt mycket både socialt att någon kommer och hälsar på. Och jag har väldigt svårt med mina handleder. Därför kan jag inte öppna paketen själv.
3: Från och med maj får de äldre lösa matfrågan på egen hand. Men kommunens besked att stoppa matleveranser till äldre blev ändå något bra för Abi.
2: Planen var som sagt att stänga igen efter sommaren. Men nu med det här i bakgrunden så vet vi att vi kommer kunna ha öppet året runt. Och de som jobbar under sommaren behöver inte gå hem på vintern utan de kan fortsätta jobba kvar.
3: Efterfrågan på matlådorna har tiodubblats sedan starten. I maj räknar Abi Pinar med att leverera omkring 1000 portioner och har nu anställt hjälp för att köra ut maten. Beställningar kommer också från fler orter utanför Oskarshamn.
2: Jag märker att vi får ta mer och mer ansvar när det gäller de bitarna.
1: Emma Sandebäck var reporter.
0: Och för att hindra spridningen av så kallade invasiva främmande arter så har länderna runt Östersjön och Nordostatlanten nu gått samman och tagit fram en gemensam riktlinje till båtägare.
1: Ja, det här ska då leda till att båtägare ska hålla sina skrov rent från påväxt och det ska då hindra då invasiva arter att sprida, skriver Transportstyrelsen. Bland annat så nämner de havsspyan eller filtsjöpungen som den också kallas, som bosätter sig som en matta och kväver mycket liv på bottnen där.
0: Du sa skrov och inte skrev.
1: Ja, det hade ju varit tre rad på något sätt där.
0: Havsspyan och filt på sjöpungen alltså. Håll skrovet rena från dem, säger Gabriel. Ja, vissa nyheter kan man inte låta bli att frissa i råd åt. Så enkelt
1: så
0: är det.
1: Så är det, och det.
0: Jag ber om ursäkt.
1: Helt tillåtet.
0: Vi tar oss till trafiken istället. Tova Julin hjälper oss med detta.
5: Jag har en hel del arbeten igång och jag tänker vi börjar då på Öland, länsväg 136, då är det mellan Glömminge och Borgholm. Det är ju trafikljus där som styr trafiken vid Isgärde, så här blir det en del köer och väntetider under dagarna, får man vara beredd om också där, eller beredd på där. Sen verkar det som att man nu håller på att börja dra igång det här jobbet på södra Öland också, då är det ju mellan Kastlösa och södra Borby som det var långa köer igår. Det ser ut som att det börjar gå lite långsamt där igen. Det är ju bom och lot som styr trafiken när det är igång där, så där får man vara beredd på köer även idag ser det ut som. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och det är alltså Tova Julin som finns för din skull på det där numret den här onsdagsmorgonen den 13 maj. Det är en härlig tid på året, mitt i maj. Nu så ni Christer Berg, Lady in Red, Gabriel, Annika och jag, Svante, önskar dig som lyssnar en god morgon och en njutbar stund med Lady in Red.

0: Chris de Burgh, The Lady in Red. 0480 45 80 80 0480 45 80 80 numret du kan smsa och ringa till. Vi har fått ett sms av en som heter Johan som säger det är upp till båda att hålla kontakten, inte bara en. Det här med anledning av gamla vänner att ja, kanske till slut så orkar man inte vara den som alltid hör av sig. Ja, det är klokt. Nu sport med Peter Sundqvist.
1: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur ishockeyns Stanley Cup-slutspel. Vegas vann hemma efter förlängning och ledde med 3-2 i matcher. Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2.
2: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
3: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
4: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
2: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
4: Victor Gyökeres som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
3: Har visat under playoffet att han kan göra mål och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målen.
2: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
3: Lukas Bergvall.
4: Alexander Isak.
1: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
5: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
6: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
5: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
1: Lina Hoff, reporter.

0: love you. Colby Calais, I do. På fredagar brukar det ju släppas väldigt mycket ny musik, men vi sänder ju inte på fredag, så vi passar på att snacka ny musik redan den här onsdagen. Från Hultsfred, i Hultsfred finns Filip Olvenius. Hej på dig, Filip!
1: Hej Svante!
0: Hejsan! Du är lokal artist från Hultsfred som vi känner bättre som The Indigo Echoes.
1: Ja, det stämmer ju bra.
0: Hur är läget idag?
1: Jo, men det är fint tycker jag. Lite regnigt ute ju, men det är ju...
0: Det är väl okej?
1: Okay. Ja, det tycker jag.
0: Och på fredag är det dags för nytt singelsläpp. Hur är känslan?
1: Ja, äntligen. Jo, men det känns jättebra.
0: Gör det?
1: Det känns väldigt bra. Ja. Vi snackade förut, precis innan det här. Jag är lite nervös över släppet.
0: Ja, är det en känsla du brukar ha? För du har ju släppt mycket musik tidigare, men den här nervositeten, brukar den finnas där?
1: Ja, men den här känslan har jag inte haft förut faktiskt. Det är något nytt nu som infinner sig.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men jag tror låten betyder så himla mycket för mig, och jag har jobbat på den så himla länge. Och lyssnat på den så himla många gånger. Så jag vet inte, jag är väl lite liksom rädd för vad folk ska tycka om den, och jag vill ju såklart att folk ska tycka om den lika mycket som jag.
0: Du jobbar ju alltid väldigt hårt med din musik, sitter många timmar i studion. Är det svårt liksom att bestämma sig, nu är det här klart?
1: Ja, verkligen. Det är supersvårt. Och den här gången var det svårare än någonsin, tror jag.
0: Jaså?
1: Ja, men den här gången har jag även haft hjälp av min trummis och gitarrist Daniel Strömqvist och Erik Rengren. Och de har jag bollat med och fram och tillbaka. Så utan dem tror jag inte låten skulle varit färdig idag. Men så de har jag att tacka för det.
0: Blir det alltid bättre och bättre ju mer man pillar?
1: Nej, det är ju tvärtom nästan, tror jag, faktiskt.
0: Det är en lite speciell kombo på den här låten. Du spelar indie-rock och så har du sällskap av en tjej som sjunger folkmusik. Hur möttes era vägar?
1: Ja, det är lite intressant. Hon såg mig spela på en festival. Och sen så hörde hon av sig till mig efteråt. Och sen så hade vi lite kontakt på Instagram. Och sen så tyckte jag att hon var så himla bra när hon la ut sina videos och så. På när hon sjöng och spelade. Och då så skickade jag ett DM till henne. Hon var intresserad, och bara några dagar efter så fick jag inspelningar med sång då, som han hade lagt på låten.
0: Men var det en självklarhet att de här två stilarna skulle kunna förenas i en och funka?
1: Nej, alltså innan var det ju inte det. Då var jag lite så, kommer det här funka? Men nu när jag liksom, eller när jag fick inspelningarna och resultatet, så det var
0: det. Nu försvann du lite, Filip.
1: Försvann jag nu?
0: Nej, nu kom du tillbaks. Nu kom du tillbaks.
1: Nu kommer jag tillbaka.
0: Ja, vi hann höra dig. Då funkar allting, och hon är också lika nöjd med resultatet som du är.
1: Ja, hon är också väldigt nöjd. Ja.
0: Det här är ju en singel som då släpps på fredag. Det är också en singel till ett helt album.
1: Ja. Ja.
0: Vad är det för känslor vi ska lyssna på den här singeln med? Ska man liksom sätta sig i någon speciell sinnesstämning?
1: Ja, jag vet inte. Det ligger väl något sorts vemod under hela låten, tror jag. Men även hoppfullhet och så. Men jag vet inte. Man får ju lyssna på låten och se vad man känner, tänker jag.
0: Vemod och hoppfullhet.
1: Ja, precis.
0: Då kör vi världspremiär då.
1: Ja, vad mäktigt.
0: Är det? Kan du presentera den?
1: Ja,
0: presentera din egen låt här nu.
1: Ja, men nu ska ni få höra Losing You, en indie-rocklåt från Hultsfred, inspelad i Hultsfred, skriven i Hultsfred, med väldigt få medel. Ja, hoppas ni gillar den.

0: Filip Olvenius, The Indigo Echoes från Hultsfred. Premiär spelades här alltså i P4 Kalmar. Och jag tycker Filip inte hade något som helst att vara nervös för. Losing You. Lokal musik i P4 Kalmar alltså. Nu ska vi prata om tumlare, för nu ber forskare allmänheten om hjälp att hålla utkik och rapportera efter döda eller levande tumlare, Gabriel.
1: Ja, tumlaren, den är ju en liten tandval som kan bli 180 cm lång och som lever i svenska vatten året runt. Man kan väl se tumlare, tror jag, utanför Öland.
0: Ja, absolut.
1: Fel. Mm. Östersjötumlaren då, den är akut hotad och populationen i Bälthavet minskar i antal. Enligt forskarna vid Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges veterinärmedicinska anstalt, de, så rapporterades det alldeles för få tumlare, och nu vill man då ha in fler rapporter för att kunna övervaka hälsan och snabbt upptäcka eventuella sjukdomsutbrott bland dem.
0: Matpriserna sjönk under april, och det med 5,5% jämfört med månaden innan.
1: Nya siffror ifrån SCB som pekar på detta. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 10% i april jämfört med mars då. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot så blev blomkål, broccoli dyrare under samma period, uppemot 26%.
0: 26% är dyrare blomkål och broccoli.
1: Ja, de berättar inte någon anledning till detta, men är inte det här primörer, eller hur
0: jo,
1: är det?
0: Så är det väl. Ja,
1: så att, kanske att det, man tar lite mer då för dem.
0: Go Go Dolls tar vi här då. Iris. I vilken kanal?
1: P4 Kalmar.

0: med Iris där alltså. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljard kronor där på grund av den globala energikrisen. Det uppger finansminister Elisabeth Svantesson för TT. Vi stöttar där det behövs i hushållen och i branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern, säger Svantesson. Mer om detta såklart i Ekonyheterna här nu klockan 10.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Jag som heter Svante, Annika och Gabriel, vi bockar för den här morgonen. Lämnar över till Ekot och sen till Anja och Julia. Klockan är 10 på eterhörande.
1: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
2: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
3: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället, där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående, enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
2: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
4: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
2: Den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället, skriver vi i den här debattartikeln, om vårdens begränsningar och möjligheter.
1: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.
5: Välkommen ska du vara till P4 Kalmar. Jag heter Anja Kontor. Julia Löfqvist är med och Olivia Simons. Det kommer bli en förmiddag full av saker som vi har bokat till dig. Och vi ser verkligen fram emot att dela det med dig.

Hungry Heart med Bruce Springsteen i P4 Kalmar. Det är januari 2002 och Maria Ingström är 25 år, lycklig och ska snart ta sin läkarexamen. Men så händer någonting. Maria får en psykos och blir bältad på psyket. Veckan innan så var hon en hyllad läkarstudent. Nu ser hennes egna kollegor på henne som att hon var galen. Journalen från de här dygnen är en

0: Manhattan.
1: Japp.
0: I New York.
1: Ja.
0: Du, vad, den heter ju Belted, va? I USA.
1: Nej, Restrained.
0: Restrained.
1: A journey, through psychosis as a doctor and a search for compassionate care, heter den på engelska.
0: Då undrar man ju lite vad det är som i din skildring berör de mest i USA.
1: Ja, jag tror att bland annat att det är modet att jag vågar berätta liksom ärligt och stå för det med tanke på det stigma som det faktiskt innebär att drabbas av en psykisk sjukdom och vårdas inom psykiatrin och den ärligheten som jag skriver med. Och också att jag lyfter det andra sätt, att det finns humanare arbetssätt och andra metoder som faktiskt är mycket mer effektiva också.
0: Mm, hade de mycket frågor? Vågade de fråga dig i USA när du fick det här priset?
1: Vi spelade in en podd eller en YouTube-kanal precis innan, så det då ställdes frågor. Så det tycker jag faktiskt.
0: Var det någon fråga som förvånade dig?
1: Nej, det är väl det här att man lyfter modet kanske upprepat. Det skapar ju lite osäkerhet nästan när man lyfter mod. Men det har ju jag jobbat mycket med. Jag har jobbat väldigt mycket med min självbild och förändrat den senaste 5 åren kan man nog säga.
0: Mm. Hur då menar du? Alltså, vad är det som det väcker tror du?
1: Att det väcker, ja, men, att det väcker rädsla igen då när man lyfter modet.
0: Mm.
1: Men det är rädslan som jag har släppt mycket. För jag gör det här inte för min egen skull egentligen, utan för andras skull och för att det ska ske en förändring. Vi behöver ta hand om varandra på ett annat sätt i vården. Mm. Respektera och lyssna på varandra.
0: Du ska prata lite längre fram också i programmet om just vad som hände när du var bältad. Först bara så skriver du också i boken om att du hyllar systemet i Finland där man nästan inte har schizofreni. Och det handlar mycket om att man pratar med sina patienter. Det låter ju jätteenkelt men svårt.
1: Ja, absolut. Och det är ju inte hela Finland utan det är ju Tornio då, som ligger sammanväxt med Haparanda faktiskt. Så det är ju väldigt nära svenska gränsen. Men där har man ju utarbetat en annan arbetsmetod sedan 80-talet. Och där jobbar man med snabb hjälp i hemmet istället. Och tillsammans med nätverket så skapar man en trygg, ett tryggt rum egentligen. Och man respektera även rösterna från de psykotiska upplevelserna om man försöker lyssna och verkligen förstå, och då händer det grejer.
0: Jag ska prata mer om den metoden också, men när du står där på röda mattan i New York, det var ju bara ett litet tag sedan, och du har allt det här i kroppen som har hänt dig, all det här traumat som du gick igenom när du låg bältad timme efter timme efter timme, kommer det upp där att du får så här lite nypa dig, tänk att jag är här?
1: Ja, men framförallt när andra påpekade liksom, att tänka att du gick från och den situationen, vad hade du sagt, vad hade du tänkt som bältad när, om du hade vetat hur du skulle bli 25 år senare att stå och ta emot ett pris för det man har skapat. Det hade inte varit tänkbart och jag hade inte förstått. Och, ja, men absolut, när jag såg mig själv på Times Square rullande på billboarden så var det ju...
0: Du var på billboard på Times Square?
1: Ja, ja.
0: Det måste vi få bilder på till webben.
1: Ja, det är en revansch faktiskt, det måste man säga.
0: Det är revansch, verkligen. Maria Engström som är här idag och fick internationellt pris i New York Press Awards för sin bok Bälta. Vi ska prata mer om det lite senare.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Julia är med mig idag och är i Mönsterås. Hur är läget där, Julia?
1: Hej, Anja. Hej. Det är blött. Jag drar på mig regnjackan rejält här.
0: Ja, det låter.
1: Det är lite fuktigt i luften.
0: Det låter lite, man får känslan av friluftsliv när man hör det, Julia.
1: Ja, men det är ungefär så jag känner dig. Bara mina gummistövlar och min regnhatt.
0: Ja, vad är det hemma? Är hatten? Jag får skicka efter någon. Du, vi ska ju prata om allt möjligt idag i programmet, men ett tema som hänger kvar från morgonen, det är ju det här med gamla vänner och sådär. Har du mycket gamla vänner?
1: Ja, jag har ju det. Men jag är ju en av dem som kanske är lite dålig på att höra av mig till dem ofta. Men jag tycker att när man väl hörs så med de flesta så blir det liksom man börjar där man slutar och lämnade. Men jag tycker det kan vara lite jobbigt om man väntat alldeles för länge den här första kontakten. Hur gör man då? Ska man be om ursäkt? Förlåt, jag har inte hört av mig. Det är så mycket skam i det.
0: Jag håller faktiskt med dig helt och hållet. Jag har jobbat på så många olika håll i Sverige. Så att jag har som olika fina vänner lite här och där. Och det är det där steget. Så kan man skicka ett litet mejl först. Hej och kram, hur mår du? Så trevande. Ja. Hur ska man göra och när blir de sura? När tappar de liksom tålamodet med en? Kan jag fundera mycket på ibland.
1: Ja, precis. Och det är ju olika för alla. Man måste ju känna sina vänner.
0: Ja.
1: Vilken genitanke jag fick där.
0: Ja,
1: nej, men alla fungerar ju väldigt olika.
0: Jag kan tänka mig liksom att det är så här att de som jag har kvar nu i den här åldern som jag har nått, så är det de som vet precis hur rörigt och allting är, att man är på någon ständig rock'n'roll-turné på något vis. fast det är en mediaturné egentligen, mycket jobb. Ja, vi får skärpa oss, Julia.
1: Ja, det får vi göra.
0: Vi får bestämma
1: det.
0: Vi får ta oss i kragen. Vi kommer snart tillbaka till dig i Mönsterås. Tack så länge. Vi går över till Olivia och det har blivit tid för nyhetsuppdatering här i P4 Kalmar. För att hindra spridningen av så kallade invasiva främmande arter har länderna runt Östersjön och Nordostatlanten nu gått samman. Och då, Olivia, så har ju de tagit fram en gemensam riktlinje till båtägarna.
2: Ja, visst är det så. Genom att hålla skrovet rent från påväxt ska båtägare ta upp kampen mot bland annat den fruktade havsspyan. Det skriver Transportstyrelsen. Havsspyan, eller filtsjöpung som den också kallas, bosätter sig som en matta eller filt på havs- och sjöbotten. Sen kväver den allt levande under sig och konkurrerar ut andra arter som sitter fast. Den förstör även gömslen, bohålor och förändrar näringsväven i vattnet, det skriver myndigheten.
0: Fy tusan vad det låter otäckt, Olivia.
2: Ja, det är nog ingenting man vill ha att göra med egentligen.
0: Kväver allt.
2: Ja, det här får vi motarbeta.
0: Ja, vi får hålla oss. Ja, gud vad hemskt. Efter att Oskarshamns kommun slutat leverera varm mat till äldre har nu restaurangägaren Abi Pinar fått fullt upp.
2: Jajamän, från och med maj får de äldre lösa matfrågan på egen hand. Men kommunens besked att stoppa matleveranser till äldre blev ändå något bra för Abi.
3: Planen var som sagt att stänga igen efter sommaren, men nu med det här i bakgrunden så vet vi att vi kommer kunna ha öppet året runt. Och de som jobbar under sommaren behöver inte gå hem på vintern utan de kan fortsätta jobba kvar.
2: Ja, och mer om detta, det hörde ju såklart i vår app Sveriges Radio.
0: Alltid, så sa Olivia Simons.

0: Vårens första dag med Lalle i P4 Kalmar, där vi gästas av Maria Engström som är läkare. Men när hon gick och pluggade, hade en termin kvar, fick hon en psykos, blev bältad, skrev en bok om det här som alldeles nyligen fick ett internationellt pris som bästa bok vad gäller psykologisk fakta och dokumentärt berättande. Vi ska tillbaka nu till januari 2002. Vi backar bandet då när du blir sjuk, Maria. Mm. Du blir bältad. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det är ju en tvångsåtgärd som är tillåten inom tvångsvården då, men som sista åtgärd. Man ska ju ha provat alla möjliga sätt innan. Men det är när man spänner fast en person runt handleder, fotleder och över bålen när man ligger i en sjukhussäng då, och det är en skötare som sitter sedan i rummet där på sen.
0: Hur länge var du bältad som längst?
1: Ja, jag tror det var 34 timmar i sträck eller något sånt. Jag har skrivit det i boken, men det var ju under många dygn med korta uppehåll för elchocker och såna här saker. Så att i större delen av 10 dygn i sträck vid ett tillfälle, och sen blev jag utskriven och inskriven igen, och så blev det 9 dagar till. Så att, och det är dokumenterat i den här sammanfattningen av vården, just de 9 dagarna då, så det är väldigt tydligt. Och annars har jag sett det i bältesjournaler som är handskrivna då av de här skötarna som satt där. Och det var ju egentligen de faktiskt som bestämde om jag fick komma upp eller inte, se hur jag i journalerna, för läkarna har ju inte varit där liksom. Och man ska bli bedömd var 4:e timma, men det har inte skett när jag var vårdad tyvärr.
0: Varför blev du bältad?
1: Ja, det var väl för att jag var uppvarvad helt enkelt. Jag kunde ju inte sova, jag kunde inte koncentrera mig på att äta och så. Jag bytte kläder flera gånger om dagen, har sjuksköterskan skrivit bland annat i journalen. Men när det sker då på andra sjukhus så är det ju redan efter några timmar när jag har varit vårdad. Så jag ser det faktiskt som ett reaktionsmönster hos personalen, att man kan göra så här mot en person som är tvångsvårdad. Då finns den möjligheten. För jag har frågat min pappa om jag var aggressiv eller så, men han upplever inte det.
0: De upplevde det.
1: Mm. Måste de ha gjort.
0: Det här att du inte sov, så hände det att din mamma fick sova hos dig en natt på avdelningen. Vad hände då?
1: Ja, på första sjukhuset var det så. För det tog ju 2 veckor för mig att kunna sova en hel natt. Och det var först när min mamma kom med den frågan om hon fick stanna och sova hos mig. Och då sov jag en hel natt och sen efterföljande 3 nätterna. Så det fick ju tillståndet att vända. Och det är oerhört viktigt med sömn. Men på andra sjukhuset där jag blev bältad så omfattande, då hade jag ju redan sömnbrist. Men genom att jag blev bältad så tog det 2 dygn innan jag somnade och sov 5 timmar, och sen vaknade jag och bältade igen då.
0: Du fick ju mycket också elektriska chocker och väldigt stark medicin. Vad var det som gjorde att du kunde bli frisk till slut?
1: Ja, det kan man ju verkligen fundera på, men jag tror att det är tidsförloppet bland annat, att min familj hela tiden stod kvar och kom och besökte mig, tog med mig hem på permission och så. Och när jag fick komma ut i naturen och jag fick komma hem till mina föräldrar och så vände det ju ganska snabbt, men det gick fram och tillbaka som i vågor. Det var som att sjukdomen eller tillståndet var sådant, kan man säga. Så, men det var också en händelse som jag beskrivit i boken, är ju en skötare som satt med mig i korridoren och verkligen såg mig och pratade med mig. Och då liksom sa hon till mig, men är det inte dags nu? Ska du inte liksom ta tag i det här och komma iväg? Och jag bara, ja, absolut. Men hur? Jag visste verkligen inte hur. Men hon hjälpte mig att vara i nuet och börja med ett steg i taget. Liksom, ta på mig rena kläder, duscha, göra det jag skulle. Och plötsligt så liksom, på något sätt så kom jag tillbaka. Och sen var det också att jag var så inställd på att jag skulle bli läkare, att jag hade bara 1 år kvar vara då, och jag var ju nästan färdig.
0: Jag ska bara läsa kort här ur din journal här. 01:30 somnar och sover till 7:30, får duscha, äta frukost men skriker. Sparkad mot personalen, fixeras igen under 2 timmar. Vid inskrivning, bältesläggning 18,5 timme därefter elbehandling. 6 timmar senare, ny bältesinläggning 19 timmar i följd. Var du rädd under den här tiden?
1: Alltså, antagligen, men jag var ju väldigt förvirrad och jag har ju inte så mycket minnen kvar av den tiden. För ja, men dels var det mitt tillstånd med förvirring, och sen var det ju medicinerna och ECT-behandlingen som gör att jag Jag kommer inte ihåg, men självklart var jag ju rädd och fattade inte vad som hände. För mig blir det ju väldigt ologiskt att spänna fast någon i en bältessäng som är orolig, upprörd, ledsen och rädd.
0: Till slut bara, säg någonting som du har tagit med dig från det här och använder dig av som läkare.
1: Ja, men jag tror att det är att jag är väldigt närvarande i mötet med människor och att jag inte dömer, utan jag försöker förstå och bemöta människor med respekt och försöker hitta kraften hos dem själva i allt de kan skapa och allt de kan, att de kan tro på sig själva, för det, ingenting är omöjligt.
0: Maria Ingström, läkare som har fått pris för sin bok Bälta. Tack så hemskt mycket för att du kom till P4 Kalmar.
1: Tack.

0: Here for someone else med Benson Boone här. Vi går över till nyheterna, lokala sådana. Klockan är 10:30 här och det är Olivia Simon som kommer ge dig nyheter. Hon kommer nu, jag lämnar över ordet. Olivia, du kan det här mycket bättre än mig.
1: Ja, vi börjar med att i lördag så smet en bilist efter att ha kört över och dödat en hund i Hultsfredstrakten. En händelse som slutade med stor ilska och sorg hos hundens Lunas ägare som skrivit på sociala medier och efterlyst bilföraren. Ägarens dotter Nathalie Front berättar om traumat.
2: Ja, Luna lyckades ta sig ut på gatan olyckligtvis och det kom en bil och körde över henne samtidigt som det stod en 11-årig flicka. Och såg hela händelsen. Flickan var ju bara en meter ifrån bilen ungefär och bilen saktar in efter man har kört på Luna då. Och sen när flickan går fram ensam till Luna så kör föraren iväg. Och flickan fick då ta upp Luna själv i famnen och gå in. Samtidigt som hon ringde 112 och var helt förstörd och blod på sina kläder.
3: Nathalie Front och hennes mamma är arga och besvikna över att en vuxen person kan agera så ansvarslöst.
2: Det är jobbigt dels att vi har förlorat Luna, framförallt för min mamma som mår väldigt dåligt över också. Det är därför hon inte orkar prata om det. Men sen också för flickans skull att hon har behövt vara med om det här och inte fick något stöd alls över, från bilisten då som körde på Luna.
3: Polisen utreder ärendet och har under tisdagen en misstänkt i fallet.
2: Vi hoppas att personen i fråga tar sitt ansvar och ber om ursäkt och pratar även med flickan.
1: Reporter här Anton Lindskog.
0: Vad ska man säga, Olivia? Vad ska man säga? En undersökning från Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att Småland med öar, alltså även Öland och Gotland, är det området i Sverige som har störst förtroende för vården.
1: Ja, här litar hela 55% på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Till skillnad från resten av landet där bara runt 30% litar på att de kan få sjukvård i tid. Men trots att det stöter... Trots det stöter vi på de som inte är nöjda med vården, som Anders.
4: Problemet är, som jag upplever i alla fall, det är att det finns någon slags skyddsskal runt vården i form av framförallt vårdcentralen där, som det kan vara svårt att tränga igenom. Om man behöver mer kvalificerad vård, man får lov att ligga på. Ibland så måste man nästan vara frisk för att kunna vara sjuk. Va?
1: Ja, Anders, där i blåsovädret. Och mer nyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Vill du ha lite tips också, Olivia, om nyheter?
1: Ja, det vill jag ju du alltid ha.
0: Kasta ut adressen så kan de höra av sig.
1: Ja, man kan mejla mig på p4kalmar@sverigesradio.se och du kan ringa vår fina tipstelefon på 0480 59 000.
0: Gör det nu när du har lite ledigt. Passa på att tipsa oss lite.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Du hörde Olivia Simon, så heter Anja Kontor. Julia Löfqvist finns på plats i Mönsterås. Vi ska strax över dit prata om allvarliga saker. Här också ska det handla om kvargrömda guldfiskar i spelhallar. Lite till.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
0: Sofie Garme,
1: Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
0: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestra Manu is in the Dark. Ja, hon gick ju vidare igår, vår egen Felicia. Och det är så roligt för att den här signaturen, Julia, det är ingenting som du liksom får rysningar av lycka.
1: Alltså det är en jättebra signatur.
0: Ja, men precis.
1: Jag följer ju varken Melodifestivalen eller Eurovision. Så att det liksom, jag går inte igång på den. Nej, det gör jag inte.
0: När du säger det, vad har du fått för reaktioner? Folk bara säger, okej, det är lugnt, eller... Försöker man fiska lite mer då i varför?
1: Ja, ibland. Alltså, det är ju så olika hur man är. Vissa är ju riktiga slagernördar och liksom älskar det. Och jag tänker så här, det är väl toppen. Jag är inte emot det på något sätt. Men det har bara liksom aldrig lockat mig riktigt att varken titta på eller följa. Jag tycker inte liksom, det är inte den typen av musik jag lyssnar på. Inte den som är nu i alla fall, sån här klassiker. Digilo, digilej, den kan jag digga med till. Du själv då?
0: Alltså jag håller med dig. Vad händer med Digilo, Digilej-låtarna? Jag känner så här, de här klassikerna, nu kan jag säga så här, jag såg igår, eller snabbspolade, men Italien har en sån där ganska Digilo, Digilej-låt. Annars är det så, Aftonbladet tror jag det var som skrev att det här är det sämsta som har sänts på länge. Det här programmet.
1: Oj, varför var de så kritiska?
0: Ja, det var ju prenumeration på den och jag har inte hunnit gräva mig in i det, men jag tyckte att det var dålig musik och liksom gapigt. Liksom, det var väl lite det vi är inne på, att det saknas melodier faktiskt.
1: Jaha.
0: Ja,
1: ja, nu har ju inte jag lyssnat på bidragen så det vet jag faktiskt ingenting om.
0: Nej, det förstår jag att du inte har.
1: Men däremot så läste jag Kulturnytt.
0: Ja.
1: Felicia trodde att hon blev blind. Har du hört om det?
0: Absolut. Jag tänkte vi skulle höra henne berätta om det lite längre fram. Ja, hon trodde det, va? Och det berodde väl på någonting med glasögonen eller lamporna. Det var ju jätteläskigt. Hon trodde jag kommer aldrig med se igen.
1: Ja, den här masken byts ju ut mot glasögon i hennes show. Och när den gjorde det så gick de här glasögonen sönder. Och där fick hon lite panik. Hon förstod väl inte riktigt vad som hände, vad jag fattade det som.
0: Precis, och de som såg henne gå ner från scenen såg att hon höll handen för ena ögat, så att alla undrade lite, vad är det för dramatik, vad är det som har hänt? Så kan det vara i Eurovision, och då blir det naturligtvis stort uppslag kring detta. Annars är det ju mycket prat kring Finland och att de kommer vinna. Låten är ju oerhört, hur ska jag säga, den är väldigt sexigt producerad, så mycket kan jag väl säga, och det har de ju fått hyllningar för. Det är mycket så här öppen skjorta och korta kjolar, och filma in under kjolen på Linda och så. Nu är ju hon otroligt vacker, så att jag förstår att man vill filma henne. Men så är det. Och det man då kommer till också, du tog upp masken där, Julia. En del tycker att hon ska ta av sig masken nu, Felicia. Vad tycker du?
1: Ja, men det får hon väl bestämma själv.
0: Alltså, som sagt,
1: jag har noll åsikter om det här, Anja. Vill hon ha mask på sig, låt kvinnan ha mask. Känner kvinnan att hon vill ta masken, låt henne ta masken. Jag bryr mig inte.
0: Ja,
1: jag gör din grej bara.
0: Jag tycker det är fascinerande att man kan bry sig så mycket. Att man har galluppar om det här. Nej, men hon har ju faktiskt den, har hon ju sagt själv. För att det har ju liksom allvarligare undertoner. Det är inte bara någon estetisk sak, utan det har att göra med att hon vill skydda sig faktiskt på riktigt.
1: Ja, ja. Och hon, det är väl en trygghetsgrej också för henne att ha den där masken.
0: Det, jag håller med. Vissa dagar vill man ju själv ha hockeyhjälm för att man känner sig lite låg.
1: De där dagarna som hormonerna spökar lite extra.
0: Exakt.
1: Då vill jag bara dra en svart sopsäck över dig.
0: Ja.
1: Men du som tittade igår, hur var Linda Lampenius på fiolen? Hon fick ju undantag att spela live.
0: Hon är ju asbra. Jag känner henne lite och hon är ju otrolig. Alltså hon är grym. Hon är i världsklass. Och det är knappt att fatta att hon körde live. Så bra var det, för att hon bara gick fram.
1: Vad skönt.
0: Och
1: det var inga snedtag med fiolen.
0: Hon intog hela scenen där, men jag satt ju då och tänkte så här, men oj, vad händer nu om stråken går av? Alltså, eller du vet, en sträng eller någonting. Så att du var nervös för Lindas skull, men hon verkar stencool. Med stövlar upp till knäna, det är hon in, och bredbent ställer hon sig då i slutet på numret upp och går då med den här fiolen mot kameran, så här, med världens attityd. Den delen. Alltså, kolla den.
1: Det, okej, okay, jag ska kika in henne. Nej, men hon har väl spelat på större tillställningar än det här.
0: Herregud.
1: Viktigare och bättre.
0: Ja, hon är en megastar liksom. Men du, jag kommer visa den delen för dig idag när du kommer in till stationen.
1: Ja, det är bra, gör det. Och ni andra som sitter och lyssnar, ni kan ju söka upp det på nätet.
0: Gör så, det ligger också på SVT Play. Sover mellan

0: Suomella Radio, hörde vi där med Ricky Iglesias och December Bueno. Delar av publiken under Eurovision igår, ja, de skanderade stoppa folkmordet. Och det gjorde de under Israels framträdande i Eurovision Song Contest under aftonen. Då och då återkom det här. Och det var ju då under Noam Bettans framförande av Michelle som tv-publiken kunde höra människor skrika inne på arenan, stoppa folkmordet. Det här skriver man på SVTs nyhetssida. Fyra personer kastades då ut ur arenan som följd av det här gapandet. Israels medverkan har ju varit föremål för omfattande debatt de senaste åren och säkerhetspådraget kring landets nummer är stort. Trots det här så kunde man alltså höra de här ropen i sändning. En person i publiken redogjorde högljutt sina åsikter om den israeliska artisten under hans framträdande. Och det hördes också i livesändning. Personerna som kastades ut, ja, de var 4-5 stycken. Och ytterligare 3 sen avlägsnas på grund av störande beteende. Det här skriver då EBU i ett mejl till SVT. Nästa deltävling kommer ju ske i övermorgon. Och sen är det alltså final på lördag. Så det låter ju kanske att man måste dra på lite med säkerheten om man kan höra sånt här i tvn. Nu är det tid för Kulturnytt och det blir stjärnparad.
1: Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson är i Cannes där filmfestivalen just startat.
2: Ja, igår var det ju invigning och då paraderade ju juryn förbi med Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, sydkoreanske storregissören. Och sen kommer ju Peter Jackson idag och pratar inför oss och senare Barbara Streisand och Kate Blanchett bland andra. Nu för tiden när stora skådespelare och regissörer inte åker runt i världen utan gör intervjuer via Zoom, så är det ju här vi får träffa dem, vi journalister, och det är något extra. Sen får vi också se världspremiärer av filmerna här på de här stora palatsbiograferna. Det är visserligen inget Hollywood i år. Vi får nöja oss med John Travolta som är här med en filmatiseringen av en barnbok han gjort på en timme. Det är lite speciellt. Men sen kan vi se fram emot världsregissörer som japanska Koreeda som ju vunnit Guldpalmen tidigare. Han har en film som heter Sheep in the Box som handlar om AI kan man säga. Det handlar om en familj där ett barn dör och ersätts av en humanoid. Han är ju bra på familje- och barnskildringar, så det ska bli spännande att se, och jag ska också träffa honom i helgen. Sen Fjord av också tidigare guldpalmsvinnaren Christian Mungiu ska bli intressant. Utspelar sig i en norsk fjord, en rumänsk norsk familj som utsätts för främlingsfientlighet. Sen finns ju också Pedro Almodovar här, polske Pavel Pawlikowski som kom med Ida här om året. Det är också någonting att se fram emot. Det blir mycket. 22 filmer tävlar om Guldpalmen.
1: Björn Jansson från filmfestivalen i Cannes tidigare i morse. Och på plats i Wien finns Sveriges Radios Carolina Norén på Eurovision. Följ båda evenemangen med Kulturnytt här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
0: Om en stund här idag så ska det handla om den stora biogödselläckan i Grimshult i Mönsterås kommun. Julia där för att kolla upp åtgärdsplanen kring det här.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig. En Lex Sara-anmälan har gjorts på ett äldreboende i Emmaboda kommun, Olivia.
1: Ja, när kvällspersonal kom in till en boende så upptäckte de att brukaren ligger i sin egen avföring och att denna inte heller fått sin medicin eller inkontinensskydd bytt. Kvällspersonalen fick då byta skyddet, sänglakanen, och gav den boende mat och dryck. Och i utredningen berättar dagspersonalen att de inte sett att det varit någon avföring eller urin i sängen. Och att det måste ha hänt efter sin sista tillsyn innan kvällspersonalen kom till jobbet.
0: Så byter vi ämne, och det handlar då om de ständiga matpriserna som man verkligen är intresserad av hela tiden ju, såklart. Matpriserna sjönk under april månad, och det med 5,5% jämfört med månaden innan. Och det här visar då siffror från SCB.
1: Ja, precis. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Men däremot blev blomkål och broccoli dyrare under samma period med upp till 26%.
0: Olivia Simons, tack för det här.
1: Tack själv.

0: Heart of Gold med Neil Young när klockan snart är 11 och det blir ekonyheter. Det kommer att berättas en del om skyfallet i Turkiet just nu. Det pågår ett enormt räddningsarbete. Och sen så kommer det också handla om EUs import av naturgas. Klockan är 11, här är Ekot.
1: På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på 17,5 miljarder kronor. Pengarna riktas till hushåll och drabbade branscher, säger finansminister Elisabeth Svantesson till Nyhetsbyrån TT. Det som har diskuterats är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser och till flyget på grund av det stigande priset på flygbränsle. Regeringen har en pressträff 11:30 och den sänder vi i appen Sveriges Radio. Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han deporterades från Irak i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsdåd för Foxtrots räkning i början av 2023. Och så här beskriver åklagaren Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
3: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
4: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga.
1: Reporter Jenny Hellström, programmet P3 Krim. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem- och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 människor har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett omfattande räddnings- och röjningsarbete pågår. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022. Detta enligt en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar AFP. Flera EU-länder som till exempel Frankrike, Spanien och Belgien köper gasen via tankfartyg. Det var Ekots nyheter.
0: Anja, Julia och Olivia hälsar dig välkommen till P4 Kalmar. Den här timmen så ska det handla om biogas, biogödselläckan i Grimshult i Mönsterås kommun. Och som en guldfisk som var på vift stod alldeles ensam i en spelhåla i ett hörn i en liksom jättesmutsig påse.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu ska det handla om en spelhörna i Karlskrona. Och där fanns det en liten filur och den räddades till livet.
1: Sea servicebutik i Karlskrona fick på måndagen en minst sagt oväntad kund.
2: Min kollega Mats ringde till mig och sa att det är någon som har glömt en guldfisk nere i spelhörnan. Och då tänkte jag, nu driver han med mig.
1: Nej, det var inget skämt som Daniel Svensson på Sveas fick i luren. I butikens spelhörna hade en plastpåse med en guldfisk simmande i vatten lämnats kvar.
2: Så någon har ju varit här inne och antingen glömt eller lämnat guldfisken här.
3: Vad tänkte du när du såg den där?
2: Jag tänkte att mycket har jag varit med om, men detta var en ny grej.
1: Butiken gick ut i sociala medier och efterlyste ägaren utan framgång. Istället så har fisken nu fått ett nytt, rymligare adoptivhem hemma hos Daniel Boström.

0: Ja, men det låter ju fint. Kan du bedöma?
1: Skulle ägaren höra av sig så är det bara skriva till mig på Facebook eller något, så är det bara komma och hämta den liksom.
2: Daniel Kjellander och Daniel Wallin, P4 Blekinge.
3: Ja du Julia, stackarn, vilket namn.
4: Lille stackarn. Ensam och övergiven på en servicebutik i en plastpåse.
3: Ja, jag kände så mycket för den här guldfisken så att jag nästan blev lite orolig för mig själv.
4: Vad kände du då?
3: Jag tänker så här, är det ett ålderstecken att jag liksom blir så här grinfärdig och tänker på hur den låg där i den där smutsiga påsen och kände att ingen älskar mig och jag bara bärs runt här. Eftersom ingen har hört av sig så undrar jag hur älskad var den här lilla fisken?
4: Ja, man undrar ju antingen någon som har väldigt dåligt minne och har glömt att den hade en guldfisk med sig i en påse, varför man nu har det. Eller också så är det ju någon som bara dumpat den där, vilket vore jättesorgligt. Också på ett märkligt ställe. Hur väljer man ut platsen då att dumpa guldfisken på? Jag lämnar den här i en butik. De måste lösa det. De får ta över den här lilla guldfisken.
3: Ja, precis. De kanske tänkte så här, nu är det långhelg på gång här. Många kommer spela. Ja. Dit kommer ju gubbs och kvinnor och kids, alla och fyller i och spelar. Då kommer någon att ta hand om lilla firren. Men det känns inte så ändå.
4: Nej, inte riktigt. Men vad fin han var. Hette han Mattias?
3: Ja.
4: Han som tog hand om stackaren. Som såg det här på Facebook, kände för den och sen så också gjorde någonting åt det. Du och jag kan ju liksom se och reagera på det här, men han tog ju verkligen tag i saken.
3: Och sen att den kom till den här lilla dottern då, som döpte den till stackaren. Man bara förstår nu hur bra fisken har det.
4: Ja. Ja, vad mycket bättre det blev än i den där lilla plastpåsen där den fick simma runt.
3: Som var alldeles grumlig. Hade du tagit hem den också? Det hade du gjort, Julia. Du hade tagit hand om firren, det vet jag.
4: Alltså jag hade ju det, men det hade nog inte varit den bästa lösningen eftersom jag har katt som är väldigt hungrig av sig. Och jag är inte heller... Alltså man behöver ju ganska bra grejer för att ta hand om en fisk. Det märkte jag när jag var ute och pimpla när jag var liten med min pappa. Och så fick jag upp fiskar och vägrade att döda fiskarna. Så jag tog med dem hem levande i vatten då i just plastpåsar. Och la dem i en liten glasskål som mamma hade med just för guldfiskar. Men de dog ju ganska pang på direkt för att vattnet var ju inte gjort för dem. Och de var inte gjorda för att vara i en liten glasbunke. Så det krävs ju ganska bra reningssystem och grejer för att kunna ha hand om fiskar. Det är svårare än vad man tror. Jag klarar inte ens i några timmar.
3: Nej, men vi hade säkert lyft bort den därifrån och sett till att den hade fått hjälp av någon som var duktig på fiskar, skulle jag tro. Det är så man gör.
4: Ja, man kan ju känna mycket för djur och vilja hjälpa. Men man ska kunna lite också, fick jag lära mig när jag var 8 år.
3: Jag hade, som du, jag tog också hem grejer. Det var nyckelpigor och dagmaskar. Jag upptäckte att dagmaskarna i mossa växte liksom under min säng till min stora chock. Sen slutade jag ta in djur.
4: Förlåt, vad sa du?
3: Det var så här, vi hade ett projekt i skolan att vi skulle liksom lära oss olika mossor. Och då ville läraren att vi skulle samla dem och fukta dem i olika... Ja, vad ska man säga, små kartonger. Och då tänkte jag, när jag ändå har de här hemma, då kan jag ju också ha några husdjur, några dagmaskar där i.
4: Jag gjorde ett litet ekosystem.
3: Ja, ett litet ekosystem under min säng. Och glömde bort liksom att dagmaskar växer. Så en dag när jag som tar fram den där så kommer det bara... upp ett stort dagmaskface.
4: Vad gjorde du då? Var det äckligt?
3: Ja, det var så hemskt. Jag har inga fobier, så jag kan lyfta spindlar, ormar och allting. Men dagmaskar, det går bort.
4: Efter den där jättedagmasken.
3: Ja, för mig blir det så här, du vet, som Alien. Jag ser perspektivet blir så här stort. Så här, fish eye, bara... Gud, vad hemskt. Nu har vi berättat om våra små djur, våra små inställningar.
4: Dagmask under sängen.
3: Ja, jag bodde i hyreshus också. Det var så synd om min mamma. Hela tiden sa hon, inga nya djur, inga nya djur. Och så var det alla möjliga djur som jag på fullt allvar trodde att hon inte skulle hitta. Det är det roligaste av allt.
4: Så du gömde dem under sängen?
3: Ja, och de stackars nyckelpigorna torkade och sådana där hemska. Och jag som är sån djurvän, förstår du, det var ju otroligt sorgligt.
4: Ville bara hjälpa till.
3: Ja, men dagmasken överlevde ju. Den var ju stor och fet och fick krypa ut.
4: Det märker jag trivs jättebra.
3: Mrrr, sa den. Mer om det en annan dag.

0: The Shape of You. Ed Sheeran, The Shape of You. Bara 3 av 10 svenskar har förtroende för vården. Men i Småland med öarna är förtroendet betydligt högre, Olivia.
1: Ja, en undersökning från Indikator Opinion på uppdrag av P4 visar att Småland med öarna, alltså även Öland och Gotland, är det område i Sverige som har störst förtroende för vården. Här litar 55% på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider, till skillnad från resten av landet där bara runt 30% litar på att de kan få sjukvård i tid. Kristin i Växjö är en av dem som är nöjd med vården.
2: Kanske för att jag har blivit så gammal som 92 år. Nej, jag tycker att det är utmärkt. De gör sitt bästa inom vården. Jag har inget att klaga på faktiskt.
1: Nej, fint att höra, och mer om detta, det hör du ju i appen Sveriges Radio.
0: Tänk vad mycket man kan höra där.
1: Ja.
0: Hela ledigheten är bokad. 1 av 10 svenskar är faktiskt rädda för hundar.
1: Ja, så är det. Det visar en ny undersökning från Agria. Rädslan ska främst grundas i att personen eller någon i ens närhet blivit biten. Men det kan också vara så att de kan vara rädda för enskilda raser. Och vissa menar också att rädslan överförts från föräldrarna. Och framförallt då är det ju äldre kvinnor i 65-84 års åldern som upplever att de är hundrädda.
0: Är du hundrädd?
1: Nej, jag älskar hundar.
0: Ja, jag har ju hund.
1: Ja.
0: Men jag förstår det, för mitt barn blev hundrädd. För det handlar om saker som händer i barndomen.
1: Det tror jag.
0: Ja, flera hundar fällde honom i pulkan.
1: Ja.
0: Sen så tog det tid. Jag vet inte, det sitter nog i.
1: Ja, men jag tror det är väl någonting när ett djur kommer mot en som kan vara väldigt skrämmande. Speciellt när man är lite mindre och kanske inte förstår. Men som sagt, jag är the dog whisperer. Jag älskar alla hundar.
0: Kom hem till mig och viska då.
1: Ja, det ska jag göra.

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie O'Reilly.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Och igår så gick hon ju vidare till lördagens final.
3: Grattis Felicia!
4: Tack så jättemycket!
3: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
4: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså, det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen. Vad hände?
4: Alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, ja, satte på mig dem. Jag bara, da-da-da-da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasen. Ja. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstråle i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision, så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
3: Det är ett mycket bra tecken då istället. Men om vi struntar totalt i solglasögonen, har ni fler?
4: Ja, gud ja. Vi har reserv och vi har reservdelar och vi har ett flygplan med reservdelar. Allt.
3: Men du är nöjd med framträdandet?
4: Ja, men det är jag. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk, jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
3: Men du, kan vi inte bara släppa det självkritiskt? Kan du inte bara lyssna på publiken? Det var jättejubel. Kan du lyssna på oss alla andra som bara säger, det var ju skitbra, du fixar ju det här.
4: Tack så mycket. Jo, men alltså, jag vet inte, det är så... Det går liksom inte att förklara självkritik egentligen. Alltså, det behöver inte vara logiskt. Alltså, jag strävar bara alltid efter att bli bättre hela tiden. Och det är därför jag är så självkritisk. Men jag är nöjd med numret. Och jag kan liksom tacka och bocka och ta emot all kärlek. Men jag vill göra det ännu bättre nästa gång.
3: Jag vet när vi sågs tidigare. Du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Ja. Håller du fast för det?
4: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag har liksom... Alla är bra... Beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är det Kroatien. Heter de det?
3: Ja, det heter Andromeda.
4: Ja, men det var säkert det jag menade.
3: Okej, vi laddar upp. Nu laddar vi om för finalen. Vad ska du göra?
4: Det gör vi. Nej, men jag ska alltså dricka massa vatten, is och sen varmvatten med honung såklart. Och umgås med alla fina vänner som är här.
3: Stort grattis.
4: Tack och hej.

0: Long Tall Sally med The Beatles och Aropå Felicia som vi hörde nyss. Hon är den andra mest streamade artisten från Eurovision Song Contest just nu på Spotify. Det berättar TT. 19 miljoner är det som har streamat ner låten som vi alldeles nyss hörde. Nyheter nu med Olivia. Det ska handla om en Lex Sara-anmälan mot ett äldreboende i Emmaboda och också om hunden Luna som råkade illa ut. Varsågod Olivia.
1: Ja, vi börjar med en dom. Två personer från Kalmar län har dömts för grovt narkotikabrott i Ängelholm i Skåne. De båda männen, en 40-åring från Kalmar och en 60-åring från hemmahörande i Torsås, hade nästan 2 kilo amfetamin på sig när polis grep dem i december förra året. Brottet bedöms som grovt med tanke på mängden narkotika männen hade med sig. Och den ena döms även för vapenbrott då han haft skarpt halvmantlad ammunition på sig utan att ha rätt till det.
0: Och en Lex Sara-anmälan har nu gjorts och det handlar om ett äldreboende i Emmaboda kommun.
1: Ja, när kvällspersonal kom in till en boende upptäckte de att en brukare ligger i sin egen avföring och att denne inte heller fått sin medicin eller sitt inkontinensskydd bytt. Kvällspersonalen fick då byta skyddet, sänglakanen och gav den boende mat och dryck. I utredningen berättar dagspersonalen att de inte sett att det varit avföring eller urin i sängen och att det måste har hänt efter sin sista tillsyn innan kvällspersonalen kom till jobbet.
0: Och i lördags så smet en bilist efter att ha kört över och dödat en hund och det var i Hultsfredstrakten.
1: Ja, en händelse som slutade med stor ilska och sorg hos hunden Lunas ägare som skrivit på sociala medier och efterlyst bilföraren. Ägarens dotter Nathalie Front berättar om traumat.
2: Ja, Luna lyckades ta sig ut på gatan olyckligtvis och det kom en bil och körde över henne samtidigt som det stod en 11-årig flicka och såg hela händelsen. Flickan var ju bara 1 meter ifrån bilen ungefär och bilen saktar in efter man har kört på Luna då. Och sen när flickan går fram ensam till Luna så kör föraren iväg och flickan fick då ta upp Luna själv i famnen och gå in. Samtidigt som hon ringde 112 var helt förstörd och blod på sina kläder.
1: Ja, polisen utreder nu ärendet och hade under tisdagen en misstänkt i fallet.
0: Så sa Olivia Simons, Julia Löfqvist strax med oss från Mönsterås, direkt från kommunhuset där det ska handla om den stora biogödselläckan i Grimshult. Jag heter Anja Kontor, kände hjärtligt välkommen till oss. Vi ska kolla hur det står till just nu ute i trafiken.
3: Ja, det är en del arbeten då som kan påverka trafiken såklart. Bland annat då på Öland där det både är länsväg 137 först då mellan Glömminge och Borgholm. Och då är det ju trafikljus vid Isgärde som gör att det blir en del väntetider. Och sen också på södra Öland då är det mellan Kastlös och södra Bårby. Det är bom och lot som styr trafiken på den sträckan så även här får man vara beredd på rejäla köer här nu. Tipsar oss, det gör du som alltid på 020 999 444.

0: I Meldau och Arvid Neromi i vårens tid. Efter den stora biogödselläckan i Grimhult i Mönsterås kommun har företaget bakom läckan ST1 Biokraft tagit fram en åtgärdsplan. Men Julia, kommunen är inte helt nöjda med det.
1: Nej, man är ju inte det riktigt. Jag säger hej till dig, Malin Engdahl. Hej!
2: God middag.
1: Du är ju miljö- och byggchef här i Mönsterås kommun. Den här biogödselläckan, den har och kan också i framtiden få stora konsekvenser i Grimhult. Kan du bara ge en lägesbild? Hur ser det ut där nu?
2: Lägesbilden är ju att företaget har ju lyckats fånga upp den så att den inte rinner ut i Örnebäcken längre. Men mellan sajten och Örnebäcken så har vi ju en våtmark som är full med den här svarta biogödseln då, och som vi liknar den vid lakrissås. Men arbetet som räddningstjänsten gjorde och sen som företaget tog över att stoppa det för att rinna ut i bäcken har varit väldigt framgångsrikt.
1: Vi ska prata mer om konsekvenserna strax, men den här åtgärdsplanen som företaget ändå har tagit fram, den har ni godkänt, men det finns punkter ändå i den här åtgärdsplanen som ni inte är helt nöjda med. Vad är det konkreta som ni saknar?
2: Det är ju ett dokument som företaget kompletterar efterhand, för det handlar ju om till exempel när ska man sätta in olika åtgärder beroende på vad provsvaren visar. Man har ju föreslagit vissa åtgärder som man ska göra och där går man ju vidare i planeringen och då kan det ju bli förändringar. Det var också en del administrativa detaljer, till exempel saknade vi en karta och så, men det underlaget har vi fått in nu.
1: En annan del, det är ju att ni vill att företaget snabbare ska kunna uppmärksamma miljöutsläpp i framtiden. Hur då?
2: Ja, den här olyckan gjorde det ju väldigt klart att företaget inte har en tillfredsställande övervakning av anläggningen. Man säger själva att utsläppet skedde någon gång runt 1:30-2 på natten och man upptäckte det vid lunchtid. Så nu lägger vi ju på företaget. De måste redovisa för oss vilka ytterligare larm har man satt in, vilken kameraövervakning har man, hur lång inställelsetid har man om någonting skulle hända och så. Så det har ju varit en pågående dialog här och jag förutsätter att vi går i mål med den här nu under dagen.
1: Hur allvarligt är det här, det som har skett?
2: Det är ju jätteallvarligt och framförallt är det ju allvarligt att man inte upptäckte det mycket, mycket snabbare. När man driver en miljöfarlig verksamhet så ska man ju ha tillräcklig övervakning för att man ska fånga upp om någonting händer.
1: Efter den här läckan så har ju företaget tagit prover i det här området och det har de gjort på 13 punkter. Ni fick sammanställningen igår av de här provsvaren. Vad är det ni ser?
2: Ja, vi får ju löpande redovisning från företaget och det vi ser nu är ju, som jag sa, att man har ju lyckats stoppa utläckaget i Örnebäcken. Vi ser också att den förorening som rann ut i bäcken där under söndagnatten, måndagen och fram till tisdagskvällen, den har passerat vattensystemet. Den har gått genom Örnebäcken, den har gått späts ut i Fossadammen och den har passerat Lillån och till stora delar kommit ut i Mönsteråsviken. Vi ser nu att halterna så att säga, långt upp nära utsläppspunkten i Örnebäcken, där börjar halten av näringsämnen nu sjunka ner till de bakgrundsnivåer som det var innan utsläppet.
1: Men i Forsadammen så var det 5-6 gånger så höga näringshalter va, i vattnet. Det låter mycket.
2: Ja, det är ju mycket och det är ju den här föroreningen då som har spätts ut. Den innehåller framförallt näringsämnen då. Så att den har spätts ut i Forsadammen och det rinner via Lillån och ute i Mönsteråsviken.
1: Men vad innebär det att det har kommit ut så pass långt och kan det påverka naturlivet, alltså fiskar och fåglar?
2: Bedömningen är ju att de här halterna, de är ju mycket högre än vad det normalt är, men de är inte så halterfarliga så att det är inte akut giftigt för växter och så. Sen vet vi inte hur det påverkar rom och yngel. Vi vet ju dock att det är väldigt, väldigt mycket näringsämnen som har förts ut i Mönsteråsviken och det kommer vi ju märka här och gissningsvis framåt sommaren så kommer vi få en väldigt kraftig algblomning, lite beroende på väder och vind naturligtvis.
1: Men det är inte helt klart än hur naturen har påverkats.
2: Nej, det är det inte för att vi har inte någon övervakning som exakt kan visa det. Och det är ju ett ekosystem som har påverkats. Så många ekosystem är ju ganska motståndskraftiga så att det får inte någon långsiktig påverkan och en del ekosystem är mer känsliga och det vet inte vi än.
1: Men vad kan det få för konsekvenser?
2: Det vi framförallt är oroliga för är ju den här stora näringsmängden som förs ut i viken. Viken är ju redan hårt övergödd. Vi är också oroliga för att den har haft en påverkan på rom och yngel i Lillån. Det här skedde ju precis under den perioden när de var som känsligast.
1: Så det kan bli färre fisk till exempel?
2: Ja, precis. Det är ju någonting vi befarar.
1: Hur ser det då ut för folk som har egen brunn? De har gjort av sig till er och ni har uppmanat dem att det ska tas prover där. Hur ser det ut med deras vatten?
2: Ja, grundvattenfrågor är alltid knepiga. Företaget har anlitat miljökonsulter från IVL, Miljöinstitutet, och de har tittat på det här och gjort en första bedömning att man bedömer att risken att det ska nå grundvattnet är mycket liten. Men företaget har ju gått ut och uppmanat alla att som har en egen brunn inom 2 kilometer från området och tar ett nollprov. Och det har vi skickat ut information om, och företaget har skickat ut information om det, hur man kan göra det via kommunens system för det. Så att vi hoppas att så många som möjligt gör det. Och sen kommer företaget också erbjuda uppföljande prover inom en tid som är rimlig för att man kan se om det har varit någon påverkan.
1: Malin Engdahl, miljö- och byggchef i Mönsterås kommun. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack så mycket.
1: Och vi följer såklart den här frågan, vad som händer.
0: Så sa Olivia. Det är dags att börja tänka om, för tiden rinner ut, den kanske snart tar slut. Julia var det.

0: Ja, dessa frågor. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Rekordmånga ansökningar har kommit in till sommarens upplaga av Sandskulturfestivalen i Kalmar och Livet. Det låter lovande.
1: Ja, om knappt 2 månader mellan 6 och 10 juli så hålls Kalmar International Sand Sculpture Festival. Och i år har närmare 40 ansökningar från konstnärer som vill vara med kommit in, vilket är det högsta antalet någonsin. Och i ett pressmeddelande så säger den konstnärliga ledaren Edvin Böck att juryn haft svårt att välja vilka 8 som ska få komma och göra sina skulpturer.
0: Där hör man minsann, det ska bli extra spännande då.
1: Ja.
0: Du, för att hindra spridningen av så kallade invasiva främmande arter har länderna runt Östersjön och Nordostatlanten nu gått samman. Och de har tagit fram en gemensam riktlinje till båtägarna.
1: Jajamän, genom att hålla skrovet rent från påväxt ska båtägare ta upp kampen mot bland annat den fruktade havsspyan, det skriver Transportstyrelsen. Havsspyan, eller filtsjöpung som den också kallas, bosätter sig som en matt eller filt på havs- och sjöbotten. Sen kväver den allt levande under sig och konkurrerar ut alla andra arter som sitter fast. Den förstör även gömslen, bohålor och förändrar näringsväven i vattnet, skriver myndigheten.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Nu ska det handla om en, ja, vad kan vi säga, relativt ny träningsform i alla fall. Och den här träningen leder då till glädje och mental återhämtning, närhet till några väldigt speciella fyrbenta vänner. Det krävs inga förkunskaper och passen är anpassade så att du kan vara precis hur du vill utifrån dina egna förutsättningar. Ja, vad handlar det om, tror du, det här?
1: Att slappna av på yogamattan tillsammans med lamm som är 3 veckor gamla. Ja, det har blivit succé.
2: Lammen brukar tycka att det är väldigt nyfiket när det kommer nya människor. Men det är klart att för yogisarna är det lite svårt att hålla koncentration när det kommer någon och nosar en i ögat.
1: Jenny Vasvik och hennes 2 systrar har en fårgård utanför Eskilstuna. Djuryoga har dykt upp på flera håll de senaste åren och här på gården märks trenden tydligt. De började med lammyoga förra året och intresset har ökat rejält till i år. Och Jenny, ja, hon tror sig veta varför.
2: Djuren är ju så duktiga på att leva i nuet. Vi funderar på morgondagen och det som hände igår, men djuren är här och nu.
3: Är det svårt för deltagarna att fokusera?
2: Det kan vara lite svårt, men överlag så går det bra. Vi har också sett att förra året så lugnade också lammen ner sig mycket och kom in i den här yogastämningen och la sig och sov bland yogadeltagarna. Så att det är väl härligt.
1: Jennifer Bergström, P4 Sörmland.

Hurricane med New Kid. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hon ångrar ett kontroversiellt uttalande som hon har gjort om barn och cigaretter. Om jag hade små barn idag skulle jag hellre vilja att de rökte än att låta dem vara ensamma på sociala medier. Jag såg statsministern och det gjorde hon på sociala medier. Nu backar hon från det här uttalandet och ber så jättemycket om ursäkt. Det är klart att barn och ungdomar inte ska röka, precis som barn inte ska vara ensamma på plattformar.

0: Water Under the Bridge med Adele. Alldeles strax ekot som ska handla om varför chipsen har blivit svarta i Japan. Och om en tandvårdsdirektör, vad ska vi säga, han har verkligen hamnat i blåsväder. Det kan man säga. Klockan är nu 12.
1: Bensinen blir billigare, regeringen sänker skatten och så hör vi att det kan bli lättare att åka tåg genom Europa. Det är rubrikerna ekot klockan 12. Ja, på grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljarder kronor. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår som sagt sänkt skatt på bensin och diesel från den 1 juli. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Sverigedemokraten Martin Kinnunen alltså. Tidöpartierna har övervägt stöd också till lantbruket och flyget, men något sånt har inte presenterats idag. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med i studion nu. Helena, det är alltså energikrisen i världen efter USAs krig mot Iran som är anledningen här till den här förslaget.
3: Ja, precis. Det är ju för att dämpa effekterna av den internationella energikrisen som har uppkommit då på grund av kriget i Iran, blockaden av Hormuzsundet. Regeringen har aviserat tidigare att det skulle komma ytterligare stöd till hushållen och också det här att man skulle be EU om tillstånd att tillfälligt sänka drivmedelsskatten ytterligare då. Vilket nu har blivit godkänt. Det är något formellt steg kvar bara och om det går igenom, vilket regeringen verkar ta för givet, så sänks då drivmedelsskatten med 3 kronor från den 1 juli och det varar till sista november, så att det är en tillfällig sänkning då.
1: Alltså 17,5 miljarder, ganska mycket pengar ändå. Hur ska det här finansieras?
3: Ja, de här två stegen som var idag, nämligen sänkt drivmedelsskatt och också en extra miljard för att snabba på det här tidigare aviserade elstödet, det uppgår till 9 miljarder. Så att det här som du var inne på, som man har pratat om, stöd till jordbruk och flyg och eventuellt också kollektivtrafik, det kommer senare och fyller ut då till de här 17,5 miljarderna. Och det kommer att finansieras via lån. Regeringens budskap är att svensk ekonomi är i världsklass. Vi har råd att låna till den här typen av stödåtgärder eftersom statsskulden relativt andra länder är väldigt låg. Samtidigt så har Svantesson ju varnat för att det kommer att bli snålt med reformutrymme under kommande mandatperiod. Men det är ingenting man märker av nu. Vi har en liggande, väldigt expansiv budget för innevarande år och man har också fyllt på i vårbudgeten. Och nu kommer då ännu mer pengar i den här extra ändringsbudgeten som ska tas före sommaren, tror jag.
1: Och innevarande år innebär ju också valår. Vilken roll spelar möjligen det i det här förslaget?
3: Ja, det spelar förstås stor roll i sammanhanget här. Även om den officiella motiveringen och det huvudsakliga skälet kanske är att vi har en lågkonjunktur som drar ut på tiden. Den här energikrisen då. Att man menar att tillväxten drivs av privat konsumtion och att hushållen behöver hjälp efter svåra år. Man vill verkligen att människor ska börja handla och konsumera. Men visst vill man verkligen också att de ska gilla att få mer pengar i plånboken av regeringen. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch till exempel på den här presskonferensen.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med dryga 9% jämfört med mars månad. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot blev blomkål och broccoli dyrare under samma period. Priserna steg med 26%. Krisen vid Hormuzsundet får konsekvenser på alla möjliga sätt. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg. Detta skriver brittiska tidningen The Guardian. Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. Det vill i alla fall EU-kommissionen som precis har lagt fram ett förslag för att göra det smidigare att resa med tåg över landsgränserna. Vi kopplar in vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Vad är det mera konkret som kommissionen föreslår?
4: Ja, det här är ett paket med lagförslag, men tanken är i alla fall att tågresenärer ska kunna boka en resa på ett ställe. Man ska ha en biljett, även om vi pratar om långdistansresor som går genom flera olika länder med olika tågbolag. Så då ska man kunna boka en paketresa antingen på ett tågbolags hemsida eller via en central plattform. Och sådana plattformar finns ju det gott om vi pratar om flygresor. Men de är inte lika vanliga om vi pratar om tåg. De finns, men det är inte alls lika smidigt med tåg som det är om man bokar flyg. Så tanken är från kommissionens sida att det helt enkelt ska bli lika enkelt att boka och åka tåg som det är med flyg idag.
1: Vilka är då de problem som finns idag om man vill åka genom flera länder?
4: Ja, alla som har försökt resa i Europa med tåg vet att det kan vara rätt krångligt. Bara att åka mellan Stockholm och Bryssel till exempel, inte en jättelång resa, drygt 150 mil. Då behöver man ju ofta pussla ihop en egen paketresa, boka på olika bokningssajter. Det är olika bolag som trafikerar olika sträckor och så vidare. Och blir ett tåg försenat eller inställt, då blir det ju en kedjereaktion. Och ens rättigheter som tågpassagerare är då begränsat. Och det vill ju kommissionen också stärka, att man som tågresenär ska ha rätt till assistans om ett tåg blir försenat eller man missar ett byte och sådär. Man ska ha rätt till ersättning, återbetalning, även om man då åker med olika bolag.
1: Det här är alltså ett förslag från kommissionen. När kan man tänka sig då att de här enklare tågresorna kan bli verklighet?
4: Ja, det här görs ju inte i en handvändning, utan det här kan dröja. Nu skickas det här över till EU-länderna och Europaparlamentet som måste enas om de här nya reglerna. Och sen är det ju inte alla som jublar över det här förslaget. Tågbolagen till exempel, de kan ju nu tvingas visa eller tillhandahålla andra företags tågresor. Och det blir också större krav då på ersättning längre ner i resekedjan. Så att det finns ju nog ett visst motstånd också mot det här förslaget.
1: Säger vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över de mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högt upp i brottskedjan. En man i 30-årsåldern döms för hets mot folkgrupp av Helsingborgs tingsrätt efter att ha förnekat förintelsen i en livesändning i sociala medier. Det rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Mannen ska bland annat ha ifrågasatt hur många som dödades under förintelsen och sagt att den är en lögn. Det är första gången den nya bestämmelsen i lagen om hets mot folkgrupp prövas efter att den började gälla i juli 2024. Personen döms också för penningtvättsbrott och olag hot. Påföljden blir villkorlig dom och böter. På Region Jönköpings läns hemsida marknadsförs ett norskt tandvårdsbolags specialtandborstar.

0: handling så är det kanske många gånger kopplat till ett varumärke.
1: Experter på offentlig förvaltning och offentlig rätt säger till P4 Jönköping att det är högst olämpligt att ha den typen av styrelseuppdrag samtidigt som man är direktör i en region. Men Henrik Jansson håller inte med.
0: Du kan säkert fråga andra experter som kanske kommer till ett annat utlåtande. Så att bara för att en eller två säger en sak så behöver inte det innebära att det är sanningen.
2: Reporter Marcus Engberg, P4 Jönköping. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 personer har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår i Samsun-provinsen i Turkiet. Där var Ekot klockan 12. Louise Steinberger, producent.
3: Anja Kontor i studion, i Mönsterås, Julia Löfqvist. Vid nyhetsdesken, Olivia Simons. Alldeles strax ska vi till kyrkan i Mönsterås. Där pågår en sopplunch. Vi ska prata om vilka som är där, men också om vad som händer. Besökarantalet i Svenska kyrkan, det är ju 5,4 miljoner, men det går ständigt neråt. Det är så att säga en trend som är upprätthållande. Den pågår och pågår och pågår och pågår.

Jill Johnson med Rose Garden, och det är ju faktiskt så att hon är klar för kungaparets kärlekskonsert. Det blev ju, det var ju någonting man berättade om tidigt idag via TT. För den 13 juni

Nu så firar Stockholms stad kungaparets guldbröllop med en kärlekskonsert i Kungsträdgården. Och nu är det klart och vilka artister som ska uppträda. Då är det Jill Johnson, Erik Gadd, Lina Hedlund, Sabina Dumba, EJ och den nya versionen av gruppen Grymlings. Det är några av namnen som kommer att spela på i Centralen, i centrala Stockholm. Och det kommer vara gratis och direkt sändas i SVT. Mark Levengood och Amy Ramsey kommer att vara konferenserare. Kung Carl Gustav och drottning Silvia, de gifte sig ju den 19 juni 1976. Men firandet sker 6 dagar innan själva bröllopsdagen för att inte då krocka med midsommarafton.

0: Losing My Religion med R.E.M. Imorgon är det ju Kristi himmelsfärd och det är en stor högtid inom kyrkan och kristendomen. Men vi frågar oss ju kanske lite idag, Julia, hur mår kyrkan egentligen?
1: Ja, antalet medlemmar i befolkningen sjunker och snart så är ju andelen medlemmar för första gången under 50% i Svenska kyrkan. Magnus Johansson, hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Du är kyrkoherde i Mönsterås och Fliseryds pastorat.
2: Ja, det stämmer.
1: Vi sitter här i kyrkbänkarna och tittar här fram mot kyrkan och altaret. Sitter det fortfarande folk här där du och jag sitter i kyrkbänkarna?
2: Ja, fast nu sitter vi ganska långt bak. De flesta sitter faktiskt ganska långt fram. Men en normal söndag så är det i snitt 115 personer här som firar gudstjänst. Så det får vi säga att det sitter folk i bänkarna.
1: Men är det svårt att locka folk till kyrkan nu för tiden? Man hör om ett sjunkande antal medlemmar.
2: Ja, just nu så har vi faktiskt ett ökat antal medlemmar. Och vi har ju 65,5% som är medlemmar här i det här området. Och så tänker vi nog inte så mycket i termer av att locka folk till kyrkan utan mer att välkomna folk till kyrkan. För vi har ju någonting här som egentligen alla längtar efter om de bara visste om det. Så att vi pratar mer i termer om att välkomna folk till kyrkan.
1: Och när du pratar om ökade antalet medlemmar, är det här i pastoratet här?
2: Här i pastoratet, ja.
1: Vad har ni gjort för att lyckas med det då?
2: Det vet vi inte. Vi välkomnar människor och många människor stannar när de kommer hit och firar gudstjänst och så upptäcker de att här kan man faktiskt fira gudstjänst nästa söndag också. Så gör de det.
1: Men om du ska ge lite tips till andra pastorat där det faktiskt sjunker då, som det kanske ser ut i resten av landet i snittet. Har du något tips?
2: Ja, men två saker egentligen. Man ska syssla med diakoni. Man ska fokusera på de som har det svårast i samhället. Därför att det är liksom vårt uppdrag som kyrka. Det har vi fått från Jesus. Och så ska man fira gudstjänst. Och fira en gudstjänst som man själv tycker om att fira. Då kommer andra också att tycka om det. Så, och sen kanske inte tänka så mycket i termer av att locka, utan mer välkomna.
1: För de som lyssnar på oss nu så kommer de undra förmodligen, vad är det där för sorg i bakgrunden? De pratar om att det inte är något folk i kyrkan, men jag hör massa som pratar där bakom mig, bakom dem. Vad är det som händer?
2: Just nu så är det lunchbön i kyrkan. Vi samlas klockan 12 och ber, läser Guds ord tillsammans och sjunger en psalm. Och sen så är det några frivilliga som har gjort soppa. Och så äter vi den soppan tillsammans. Så enkelt är det.
1: Så enkelt är det. Det är ändå ett gäng här. Vad ska vi uppskatta dem till? 30 pers?
2: Idag är det inte så många. Det brukar vara 40-50 pers, men idag är det nog 30-tal. Ja.
1: Vi ska se här om vi ska prata med en av volontärerna. Jag smyger ut ur kyrkbänken och så närmar mig borden här. Ursäkta, får jag komma förbi? Så gott ut. Soppa med lite ägg i persilja och en liten smörgås. Så ska vi leta upp Ingemo Backenius som är volontär. Där sitter du. Hej Ingemo.
3: Hej, hej.
1: Du, vad serverar ni idag för någonting?
3: Idag serverar vi blomkålsoppa med ägghalvor och tillbehör.
1: Hur länge har du varit volontär här i kyrkan?
3: 10 år ungefär, tänker jag. Fast soppluncherna är det tredje året nu.
1: Vad betyder soppluncherna?
3: Det betyder väldigt mycket. Man börjar ju egentligen med en lunchbön och avslutar med en soppa då. Och det är väldigt trevligt för vi kan vara upp till mellan 30 och 40 personer ibland. Nu är det inte så många idag, men annars kan det vara det.
1: Jag fick höra att det inte var så många, men jag tyckte ändå att det är rätt många som sitter här och samlas och äter tillsammans. Känner de här människorna varandra sedan innan eller kan man träffa nya ansikten?
3: Man kan absolut träffa nya människor, men oftast är det ju naturligtvis de som återkommer varje gång. Så är det ju. Ja, så det blir ju en väldigt fin gemenskap. Ja.
1: Vi pratar om att kyrkan tappar medlemmar. Sen fick jag höra att just här i pastoratet Mönsterås Fliseryd så har det ökat. Men är du orolig för framtiden för Svenska kyrkan?
3: Ja, överlag kanske man kan vara det, men inte för oss här i Mönsterås. För vi har såna duktiga präster här. Så att, och vi är en väldigt fin familj allihopa gemensamt. Så att vi har tur, vi har det bra här. Vi tror på oss och framtiden.
1: Men är det bara tur, Ingemo?
3: Nej, lite skicklighet och hur man arbetar tror jag också.
1: Kan du inte ge
3: gemenskapen?
1: Ja, gemenskap. Jag tänkte det, kan du inte, för de som lyssnar här nu, vad är det ni gör som sticker ut så mycket? Vad har ni satsat på?
3: Vi ser alla. Och det är väl det viktigaste. Man ser vad alla människorna som kommer. Ingen kan komma in osedd. Och jag tror att det skapar en gemenskap. För oavsett om man kommer ifrån vem man är, så blir man sedd när man kommer till vår kyrka faktiskt. Så är det.
1: Men vilka får komma hit då?
3: Förlåt?
1: Vilka får komma hit då?
3: Alla är välkomna. Alla är välkomna. Ingen som är ovälkommen. Alla är välkomna.
1: Du säger och ler lite med hela, du ler lite med hela ansiktet. Det är sånt sorg här så vi hör knappt varandra i kyrkan.
3: Nej, men så är det. Vi har det och det hörs ju att alla trivs och tycker om att vara här. Och de som inte känner oss, de lär känna oss så småningom. Därför att vi tar hand om varandra.
1: Ingemo Bakenius, volontär här. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Nu ska du få återgå till diskussionerna som pågår här runt blomkålsoppan. Tack för att jag fick prata med dig. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
3: Tack själv.
0: Julia Löfqvist på plats. Och lyssnar till hur man hyllar kärleken. Och det finns ju faktiskt inget viktigare. Kärlek.

0: Viva la mor, för alltid oss på redaktionen och vifta lite sådär med armarna. Olivia är redan inne i studion och ska strax köra nyheter. Visst är den go? Den är ju så god, nu får du säga det igen.
1: Jajamän, det tycker jag.
0: Jajamän.
1: Men det får hela kroppen att gunga, man vill svänga lite liksom.
0: Ja, man vill svänga ganska mycket. Vi ska tipsa dig om en grej allra först.
2: P4 dokumentär.
3: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
4: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
3: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
4: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
3: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.
0: Ja, där hittar du mycket på våran app. TT berättar att Netflix nu ska göra en dansk Love is Blind och det i Sverige. Den populära dating-sajten Love is Blind ska göras i en dansk version, men den kommer att spelas in i Sverige. Reality-serien där deltagarna dejtar och förlovar sig utan att ha sett varandra någon gång har blivit en stor succé, det är väl det minsta man kan säga. Och den har sänds i 3 säsonger i Sverige och nu görs alltså en dansk version, så kärleken den bara rullar på. Och alla de europeiska versionerna, de spelas faktiskt in delvis i Strängnäs i Sverige. Och så blir det även för den danska versionen. Love is Blind, Strängnäs har blivit en metropol. Här hos oss ska det bli lokala nyheter för strax. Klockan är... Jag bara låter sådär idag. Kanske behöver vara lite ledig. Olivia Simon ska ge dig nyheter alldeles strax. Det ska handla om mat till äldre som har slopats. Och också om ett grovt narkotikabrott.
5: Efter att Oskarshamns kommun slutade att leverera varm mat till äldre har restaurangägaren Abi Pinar fått fullt upp. Och han är förvånad över responsen.
6: Väldigt bra faktiskt. Bättre än vad jag trodde att det skulle bli.
7: Kommunen slutade leverera matlådor från månadsskiftet april-maj. En av dem drabbade är Guje Magnusson, 84 år. Och så här sa hon till P4 Kalmar tidigare.
8: Måltiderna som jag har, många med mig, det betyder väldigt mycket både socialt att någon kommer och hälsa på och jag har väldigt svårt med mina handleder. Därför kan jag inte öppna paketen själv.
7: Från och med maj får de äldre lösa matfrågan på egen hand. Men kommunens besked att stoppa matleveranser till äldre blev ändå något bra för Abi.
6: Planen var som sagt att stänga igen efter sommaren. Men nu med det här i bakgrunden så vet vi att vi kommer kunna ha öppet året runt. Och de som jobbar under sommaren behöver inte gå hem på vintern utan de kan fortsätta jobba kvar.
7: Efterfrågan på matlådorna har 10-dubblats sedan starten. I maj räknar Abi Pinar med att leverera omkring 1000 portioner och har nu anställt hjälp för att köra ut maten. Beställningar kommer också från fler orter utanför Oskarshamn.
6: Jag märker att vi får ta mer och mer ansvar när det gäller de bitarna.
5: Ja, reporter här var Emma Sandebäck.
0: 2 personer från Kalmar län har dömts för grovt narkotikabrott och det i Ängelholm i Skåne.
5: Ja, de båda männen, en 40-åring från Kalmar och en 60-åring hemmahörande i Torsås, hade nästan 2 kilo amfetamin på sig när polis grep dem i december förra året. Brottet bedöms som grovt med tanke på mängden narkotika männen haft med sig. Och den ena döms även för vapenbrott då han haft skarpt halvmantlad ammunition på sig utan att ha rätt till det. Och nu döms de båda till fängelse. 40-åringen får 3 år och 60-åringen 2 år och 9 månader.
0: Så sa Olivia Simons, Julia Löfqvist finns ute på vägarna. Och jag heter Anja Kontor. Jag var tvungen att tänka faktiskt vad jag hette, men jag kom på det. Vi säger bara god förmiddag. Hoppas att du har det bra. Hitta orden, hitta livet. Och kanske få lite långledigt. Strax gästas vi av Micke Olsson som ska berätta om en häftig musiktävling.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon i P4 Kalmar. Min kollega, fin sådan, Micke Olsson, ja, står mitt emot mig. Borde väl snart gå och vila lite. Nej, just det, du har inte kört morgonsändningen idag.
1: Nej, jag har inte det. Jag är ju full av energi, va? Det är ju bara ut på after work sen när det är lång helg.
0: Och då passar det jättebra att prata om den här underbara musiktävlingen som du som lyssnar kan vara med i.
1: Ja, P4 Nästa Stjärna är det handlar om. Hette P4 Nästa för något år sedan. Innan det hette det Svensktoppen Nästa. Ja, kärt barn har många namn. Men nu är det det här som gäller då. Och inskickningsperioden, den öppnade i måndags den här veckan. Så är man artist eller låtskrivare, bor här i Kalmar län, har en bra låt, då tycker jag att man ska skicka in den. Det här är liksom en jättemöjlighet att få sin musik spelad i ett första steg här i P4 Kalmar, väldigt frekvent, i ett andra steg över hela Sverige. P4 är ju faktiskt Sveriges största radiokanal om man räknar ihop alla kanaler. Och vet du vad vinnaren får?
0: Alltså, det är så fett, berätta vad det är.
1: Det är ju, förutom äran då att hamna på A-rotation på P4, så är det ju dessutom att man får uppträda live i Musikhjälpen som vi alla älskar så mycket.
0: Micke har helt rätt, och dessutom ser det ju så att om du sitter och lyssnar nu så kan du kanske, man kan ju anmäla någon eller peppa någon annan.
1: Ja, ja, precis. Alltså, grejen är, hittills har vi fått in noll låtar här i Kalmar län. Det finns mycket tid kvar. Jag ska säga det, deadline är ju den 25 maj klockan 15.00, så det är ganska mycket. Många artister sitter väl och pillar in i det sista. Men vill man veta informationen om tävlingen, då är det bara att söka P4 Nästa Stjärna, så finns allting där. Men några saker som är bra att veta är att, ja, låten ska ju inte vara släppt innan den 1 mars. Det måste alltså vara en ny låt. Du som gör låten ska ju bo här i Kalmar län, och den får max vara 3,5 minuter lång. Det är det man ska förhålla sig till. Plus att det är bra ljudkvalitet, eftersom att låten i första hand är en radiotävling.
0: Vad säger vi då, Micke, till sist till någon som kanske sitter så här lite... Vågar jag? Ska jag?
1: Nej, men tveka inte, för jag menar, vem vet hur det går? Kanske blir det så att du blir uttagen till finalen, spelas här. Kanske går du till finalen och vips så är du inne i musiksvängen. Det är en supermöjlighet att få sin musik spelad, så sök P4 Nästa Stjärna och tävla nu. Var med, skicka in ett bidrag.
0: Micke Olsson, tack för den peppen. Vi går tillbaka till Julia som finns i Mönsterås. Ja du, man blir nästan själv sugen på att skicka in en låt, Julia.
2: Ja, vet du vad, jag har inte lyssnat på er faktiskt. Jag sitter ju här i soppköket i kyrkan i Mönsterås här och pratar med Thomas.
0: Vi pratade precis om att skicka in låtar till P4 Nästa Stjärna, och att man vinner då att man får spela på Musikhjälpen.
2: Ja, alltså det ska man ju verkligen ta chansen. Det är ju en fantastisk tävling.
0: Ja, men du har det gott där. Det finns en stor gemenskap och kärlek och värme där du är.
2: Ja, jo, Thomas pratar precis. Han är volontär här. Vill du säga hej, Thomas?
3: Hej!
2: Hej, hej i radio. Du berättade för mig precis, det finns en sån gemenskap här i soppköket och i kyrkan i Mönsterås. Och då pratar du alltid från kyrkoherden Magnus som sitter där borta, som någon precis kastade en liten papperslapp på och busade lite, till volontärerna, till någon som kommer hit och äter. Vad är det som gör det så speciellt att ni har fått till den här vi-känslan?
3: Ja, det är så att vi, det är trivsamt fram till att komma hit då och sen träffa folk då, olika. Och det är ju just. Och sen är det perfekt.
2: Den betyder mycket för dig, den här sopplunchen, jag förstått det.
3: Ja, det gör det faktiskt. Det gör det. Och ja, det är som du säger, det är roligt att träffa folk. Och man pratar med och man sätter sig och ja, snackar igenom. Om man har någonting ändå. Och hjälps åt. Och är det någon som behöver hjälp så får de ju, så hjälper man ju den personen i den mån man går.
2: Så det. Idag, 13 maj, så är det ju gamla vänners dag. Vi har pratat lite om det i radion idag. Just med gamla vänner, vad betyder människorna som sitter här runt omkring oss nu och äter soppa för dig?
3: Ja, de betyder mycket faktiskt. Det är gott, det är härligt. Härligt folk.
2: Det är ett bra sätt att hålla kontakten och träffas och äta soppa.
3: Ja, det gör det. Det är det. Det är faktiskt. Det är jättebra faktiskt. Det är kul.
2: Vad snackar ni om innan jag kom här och slog mig ner och började prata med dig? Vad pratar ni om vid bordet?
3: Ja, vi pratar om allt möjligt. Det kan vara, ja, om det är någon som jag behöver hjälp eller med någonting. Eller ja, allmänt. Det kan vara vad som helst. Vädret.
2: Det kan. Du, vädret gör mycket. Jag tycker folk har varit lite surare än vanligt idag i det här regnet.
3: Ja, det har ju varit bortskämda med lite för fint väder innan. Så nu regnade det bort några dagar här. Vi hoppas på bättre. Det blir bra. Snart är det sommar och sol och vackert väder.
2: Jättefint. Du, Thomas, vad gör du i helgen? Kommer du vara här i kyrkan?
3: Ja, det kommer jag vara. Söndag. Sen är vi mycket i veckorna också faktiskt. Det är veckomässor både här och i Flisseryd. Här på tisdagar och i torsdagar i Flisseryd på kvällen. Och då brukar vi åka dit ett gäng då. Och jag brukar få köra för det mesta. Vi har en buss som vi plockar folk i och som åker när vi åker till Flisseryd då.
2: Du blir busschaufför helt enkelt.
3: Förlåt?
2: Du blir busschaufför.
3: Ja, jag är lite bussig busschaufför.
2: Du, Thomas, jag önskar dig en underbar helg.
3: Ja, detsamma.
2: Tack så jättemycket.
3: Tack så mycket själv.

0: American Girls med Harry Styles. Invasiva växter har ökat i Ukraina och det har de gjort faktiskt på grund av kriget. Hur då, tänker du? Ja, det får du strax veta. Och det har blivit ett så stort problem att befolkningen nu måste gå i kurs. Gå på kurs heter det. Dessutom ska vi prata om Rakel som har blivit omodern och Sven kommer ta över. Vi börjar där, vi slutar med de invasiva växterna.
1: Vi börjar med att kommunikationssystemet Rakel som används av bland annat polis och räddningstjänst ska bytas ut. Senast 2030 ska efterträdaren Sven vara i drift med modernare funktioner.
2: 10x3 meter spridning i torr terräng.
3: Vår alarm kom in via Rakel. När larmet går så piper den här då och låter väldigt högt. Och sen kvitterar jag larmet via Rakel till larmcentralen. Plus att vi kan prata med både polis, ambulans och alla övriga myndigheter i samhället via Rakel.
4: Säger Marcus Nordalen, insatsledare i Uppsala brandförsvar. Men Rakel är omodernt. Med Sven ska verksamheterna kunna skicka bilder och göra egna appar.
5: Det kommer att finnas möjlighet till att utveckla egna appar som då är anpassade till den egna verksamheten.
4: Säger Martina Granholm på Mittuniversitetet, som tillsammans med forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet följer införandet av det nya systemet, som alltså ska användas av bland annat blåljusverksamheterna.
1: Reporter Camilla Widebäck, nu ska vi till Ukraina. Ukrainska växtforskare arbetar nu på en bok för att utbilda vanliga ukrainare om invasiva växter. Ett problem som enligt forskarna blivit större på grund av kriget.
6: We have a lot of bombing territory and on this territory we have a lot of population alien plants.
7: I områden som bombats har vi fått ökade problem med invasiva främmande arter, säger växtforskaren Olesa Besmertna. När den befintliga växtligheten rubbas kan nya snabbväxande arter få fäste och dit hör många av de invasiva växterna. Till exempel giftig sidenört, allergiframkallande malörtsambrosia och kanadensiskt gullris. Och eftersom många växterna är vackra och okända för de flesta ukrainare kan de lätt få större spridning om folk tar med sig dem och planterar dem i sina trädgårdar till exempel. Det är för att motverka sånt som växtforskarna nu arbetar med den nya boken tänkt för skolor och för att spridas via naturvårdsorganisationer i Ukraina. En av växtforskarna i gruppen har gjort arbetet vid sidan om. Han har tjänstgjort vid fronten sedan 2022. Så hur har de energi att bry sig om invasiva arter i en sån situation? Det har vi inte, men vi gör ändå, säger Olesa Besmertna.
6: Vi don't have energy, but we work.
1: Reporter här, det var Lena Nordlund och det var det från Vetenskapsradion.
8: P4 Kalmar.
9: Sveriges Radio.

Jajamensan, magiskt trick där med Oskar Roslund. Jag ska passa på att berätta också att det är Järmund Stenhag som har lagt musiken idag.

0: Break through the ceiling hör du där med svenska Liamo. Nu är klockan 12:04, det betyder finska nyheter.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar tydliga brister i hur kommunerna lever upp till kraven på finskspråkig demensomsorg.
2: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav, visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende. Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
3: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
2: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver.
4: Hej Anne.
2: Okej. Pirkko ringer upp Seijas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
4: Anne
2: är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
5: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
2: Elisa Reinikainen är äldre direktör i Haninge.
6: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
2: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
6: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
6: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
2: Inom loppet av några år hoppas Reinikainen att man kan erbjuda det lagen kräver.
6: Ja, det hoppas jag verkligen att vi ska kunna.
4: Då, hej.
2: Erik Weber och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Finska språket som ämne är hotat på Umeå universitet när universitetet ska spara pengar. Men efter ett nämndsmöte igår kom det inga sådana besked utan man tar upp diskussionen igen i höst. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: P4 Dokumentär.
8: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
9: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
8: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
9: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
8: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
10: Efter Ekot och sporten, en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med flickan med tanke på hennes låga ålder? AI får falska nätbutiker att se jätteproffsiga ut som äkta butiker. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser du i filmen Schumapel Agneta. Han är här efter 13:30. Nu Ekot med Carina Segura Moberg.
11: Det kan bli problem för den som ger sig ut i tågtrafiken under Kristi himmelfärdshelgen. Anledningen är att Trafikverket stänger flera sträckor för olika typer av arbeten. Felicia Danielsson är presskommunikatör hos Trafikverket.
12: Vi passar på att göra arbeten när folk är lediga från jobbet för att det inte ska påverka arbetspendlingen.
13: Trafikverket säger att Kristi himmelfärd innebär mindre trafikstockning på vägarna än högtider som till exempel påsk. Men samtidigt ser myndigheten det som en klassisk banarbeteshelg. Och de arbeten som ska jobbas med dygnet runt rör allt ifrån signalsystem som ska ses över till rälsbyten. Och de resor som främst påverkas är de söderut från Stockholm och Södertälje. För Stockholm handlar det mest om pendeltågstrafik, medan resorna från Södertälje kan påverka resenärer till och från populära destinationer som Göteborg och Malmö. Men Trafikverkets arbeten är planerade sedan länge, så tågbolag som SJ har haft gott om tid på sig att lösa ersättningstrafik eller omledning och kunna informera sina kunder om hur deras resa påverkas.
11: Reporter Emil Rönnlund. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av den globala energikrisen. Bland annat sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor vid pump från den 1 juli till den 30 november. Även stöd till kollektivtrafik, jordbruk och till flyget har diskuterats, men sådana åtgärder presenterades inte idag. I Tjeckien har ett 800 år gammalt kranium tillhörande helgonet Tislava av Lemberg stulits ur en glasmonter i en kyrka, rapporterar Reuters. Stölden ska ha skett mitt på dagen. Och enligt polisen har den här stölden inneburit ovärdeliga och oersättliga historiska skador. Tislava av Lemberg levde på 1200-talet och helgon förklarades 1995.
14: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim är bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för Leo Carlsson till VM. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
15: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 10 kronor om han kom.
16: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
15: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
16: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
15: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
14: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Selma Jennervall, nu golf.
17: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
18: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
17: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
18: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
14: Reporter Lina Hof.
19: Och här dyker P4 Extra upp precis som sig bör. Jag heter Titti Kults. Tack för att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. En 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med tanke på flickans låga ålder? AI får falska nätbutiker att se lika proffsiga ut som äkta butiker. Många luras och förlorar pengar när varan man köpt inte finns. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser man just nu i filmen Je m'appelle Agneta. Han är ju alltid aktuell. Och det har växt fram ett nytt intresse hos Björn. Inte bara för Björn, utan det är ett gammalt intresse. Men ett nytt intresse hos Björn. Han har börjat baka. Han bakar och bakar. Jag vill veta vad. Det här är GRL Ugly Heart.

0: P4 Extra i din radio alltså, och idag fastställde Borås tingsrätt att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat de här handgranaterna i kollektivtrafiken på väg till själva platsen. Ekots krimreporter Kristin Holmberg, du har följt det här fallet och du är på plats i Borås tingsrätt precis nu. Välkommen!
1: Ja, hallå där.
0: Med tanke på flickans låga ålder så var ju inte det här en rättegång där straff döms ut, utan istället så handlar det mer om en så kallad bevistalan. Hur funkar det här?
1: Ja, men tingsrätten ska ju fortfarande ta ställning till själva skuldfrågan. Alltså, har en person begått ett brott eller inte? Och sen några år tillbaka, sen 2023, så är det åklagaren som har fullt ansvar för att väcka en sån här bevistalan mot en person. Det är en lagändring som ändrades då. Tidigare så kunde socialnämnden eller vårdnadshavare begära att en sån

0: nekar alltså till brott. Och tingsrätten, ja, de slår ju fast då att hon har åkt kollektivt. Hon har åkt genom Västsverige från samhället Bohus norr om Göteborg kollektivt in till Göteborg central. Och där har hon bytt till 100-bussen som går mellan Göteborg och Borås. Och väl framme i Borås, ja, då har hon tagit en taxi. Och det här har hon fått hjälp då med att ordna. För det kan man se i utredningen att det är någon som hjälper till med det här då. Och så åker hon till den här adressen på området Hulta i Borås, kastar de här handgranaterna, de här två, vid lägenhetshus. Men de smäller ju inte av då, utan de detonerar inte.
1: Och vad finns det för bevisning? Du sa ju bland annat att man har kunnat se att hon har haft hjälp till exempel, men hur har man bevisat det här?
0: Jo, men det finns ju i chattar. Det syns då, har tingsrätten tagit ställning till, att där kan man se att hon får hjälp, hon instrueras att göra de här uppdragen. Men sen finns det ju också foton och bilder. Åker man kollektivt, ja, då finns det ju ofta kameror som tar bilder. Sen finns det också DNA på själva handgranaterna som då visar att det är den här flickan. Hon ska också ha fått hjälp att boka, finns det bevisning för då, boka den här taxin till exempel som åker upp till det här området.
1: Och flickan har alltså åkt runt i kollektivtrafiken. De här två handgranaterna förvarade hon i fickorna på sin sån här hoodie-tröja. Det här kunde ju ha slutat förtvivlat illa. Har man tagit det beaktande på något sätt?
0: Ja, alltså hon får ju ingen påföljd, men däremot så har tingsrätten bedömt att det här ska ses som ett grovt brott. Just med anledning av detta då, så som åklagaren menar att hon har åkt, och som tingsrätten slår fast då, att hon har åkt kollektivt med de här handgranaterna och även försökt att detonera dem. Och man kan ju tänka, hade det varit en vuxen människa, vad den personen hade fått för straff då ifall den ses som grovt, ja, då handlar det ju om fängelse i flera år då. Och det var ju en stor händelse när man hittade de här handgranaterna morgonen efteråt där. Hittandes av boende, och det utfärdades VMA, skola fick inrymmas, människor liksom fick verkligen se till att hålla sig därifrån och sådär, eller hålla sig inne och inte vara i vägen. Och det här var ju inte första gången, utan det skedde ju en rad dåd med handgranater i Borås under hösten.
1: Ja, och just att det ser ut på det viset i Boråstrakten, så har polisen några teorier om varför det har dykt upp så mycket handgranater och i samband med olika former av brott?
0: Ja, alltså enligt Boråspolisen så de säger att de här händelserna då som hände under hösten, de hör ju inte direkt ihop. Så, alltså det finns ju ingen gemensamt motiv eller så, men däremot så kan man ju säga att enligt dem då att det hör ihop, att det handlar om crime as a service som polisen pratar om, alltså att någon lägger ut ett uppdrag, någon annan utför det och så vidare, och att det just finns någon som möjliggör det här, någon som har kontakt med någon som vill få brott utfört och även då ha kontakt med utförare.
1: Men att antalet barn som då ställs inför bevistalan, det har ju ökat de senaste åren. Hur många rör det sig om, och kan man se något mönster i vilken typ av brott de blir misstänkta?
0: När det gäller bevistalan, ja, det är ju de grövsta brotten då som man ska rätten ta ställning till då. Och då kan man se att ja, men det har ju ökat markant. Enligt åklagarmyndigheten då, så från 2020 var det, vad jag förstår, en person. Och förra året, ja, då var det 88 personer som tingsrätten skulle ta ställning till då, i skuldfrågan i sån här så kallad bevistalan. Ofta så, ja, alltså det finns ju mordplaner, mordförsök, men också just som det här i Borås då, sprängningar eller allmän farlig ödeläggelse eller andra typer av sprängningar, men också brandattentat. Och när jag pratar med polisen just i det här fallet då, med den här 12-åringen, och har jag försökt få reda på hur många det är som är så unga som 12 år som misstänks för det här. Och enligt polisen då, så har det varit 13 personer sedan 2023 som är just lika gamla som den här flickan som misstänks då. Och ju yngre man är enligt polisen, så utför de kanske mer typer av brandattentat. Eller så i det här fallet då, man kanske kastar en handgranat, och att det är de lite äldre ungdomarna kanske som misstänks för mordplaner eller sådär. Men det finns ju misstankar såklart om det också, involvering i det.
1: Och flickan är som sagt 12 år. Om hon hade varit 13 hade saker och ting varit annorlunda.

0: annorlunda. Nu bestäms ju inget straff. Hon kommer inte att få ett straff. Men finns det några påföljder? Kommer det här att registreras någonstans? Kommer det här med handgranaten att följa henne genom livet? Kommer socialtjänsten att kopplas in? Känner du till någonting av sådana följder?
1: Ja, än så länge är man ju straffmyndig först när man är 15. Sen har ju regeringen lagt förslag om att sänka straffåldern till 13. Och man gör ju det här för att alltså ta ställning i en bevistalan för att just socialtjänsten ska kunna vidta åtgärder. Däremot, nu döms hon ju skyldig till brott, så kommer inte det förfölja henne resten av livet, vad jag förstår. Utan det kommer liksom inte synas i registren.
0: Kristin Holmberg, Ekots krimreporter. Stort tack för den här rapporten. Kristin som alltså befinner sig i Borås tingsrätt. Det här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Med hjälp av AI kan falska nätbutiker numera se lika proffsiga ut som de äkta. Och med det kommer risken att åka dit för att köpa någonting som faktiskt inte finns. Nu har jag sällskap av Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Webbsidor som luras eller inte finns, det här är ju inget nytt tyvärr. Men vad är det som har ändrats sen AI klev in i bilden?
1: Ja, förut hade vi råd där man kan titta på en webbsida rätt så lätt och se att det faktiskt är en falsk webbsida.
0: Det såg lite kackigare ut.
1: Ja, exakt. Språket lite sämre och utseendet. Nu med AI kan du väl snabbt och fort fixa en väldigt, väldigt bra webbsida med korrekt språk, korrekta uttryck och så vidare. Så det blir lite svårare att kunna upptäcka.
0: Och vad är det de här bluffwebbsidorna utlovar?
1: Ja, nästan samtliga bluffer är de utlovar. Till bra priser, produkter till bra priser helt enkelt. Och det är ju det som är det värsta, att det är oftast inte bra produkter eller produkter överhuvudtaget som finns.
0: Men man vill ju tro att man själv aldrig kommer att bli lurad. Det är liksom lite grann den känslan vi har lite till mans, vare sig vi vill erkänna det eller inte. Det bara blir så. Hur stor risk är det att gemene man blir lurad och till och med någon som tycker sig ha lite koll?
1: Ja, jag kan ju gå till mig själv bara.
0: Ja.
1: Ja, jag har faktiskt också handlat en vara då till elektronikvara till mig, och det visade sig att den var gjord från Kina, och jag åkte iväg på semester och kom hem och då hade den brunnit upp.
0: Oj. Mm.
1: Ja, och jag trodde det var en riktig från början, men det var det inte.
0: Nej, jag hoppas det där slutade väl.
1: Ja, det gjorde det, men det var ju svart märke under tvn.
0: Ja, okej, så du hade installerat den här produkten som visade sig vara tveksam. Det hade ju kunnat gå helt.
1: Det var faktiskt bara en fjärrkontroll till vi.
0: Ja, och då blev det ändå så pass tydligt.
1: Jajamän, och jag är levande bevis på att det är inte bra att köpa sådana här varor.
0: Nej, och hur lätt det kan vara att bli lurad. Mm. Men du, finns det tillfällen då det är mer sannolikt att sådana här bluffsidor dyker upp eller de produceras i större utsträckning eller så?
1: Ja, men vi har ju olika tillfällen under året. Exempelvis har vi då svarta månaden, Black Month, Black Week. Så under den tiden så passar man ju på att lura folk lika mycket som man faktiskt erbjuder folk saker. Folk köper saker, folk vill ha saker, och då passar man ju på med massa sidor. Och tyvärr, när jag tittade på statistiken, så under 5 års tid så har det inte minskat under 20 000 anmälningar enligt Brå per år. Så även fast man säger att ja, folk börjar bli duktiga, om man tittar statistiskt så är det fortfarande lika många som blir bedragna. Mörkertalet är stort, men blir bedragna.
0: Mm. Om man då har misstankar att en sån här onlinebutik faktiskt är fake, finns det någonting man kan göra för att säkerställa att butiken faktiskt finns på riktigt, att det är okej att handla där?
1: Ja, det första man ska ju titta på, och det här har vi tjatat hål i huvudet på folk, det är det priset.
0: Priset?
1: Ja.
0: Är det då om det är för bra, då är det för bra.
1: Exakt.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Den här gamla klassiska klyschen, är någonting för bra för att vara sant så är det faktiskt inte sant. Mm. Och pris är nummer ett, det kan man ju börja med. Nu kanske man höjer priset lite för att det inte ska bli den skillnaden. Då kan man ju titta exempelvis på adressen då. Hur ser adressen ut? Mm. Är det en korrekt adress? Så här har man olika möjligheter att kunna lura folk genom att bara byta ut bokstäver, ha andra typer av kombinationer som gör att man tror att det är faktiskt en korrekt adress.
0: Alltså okej, okay, hjärnan läser lite för fort.
1: Ja.
0: Typ att man tror att det är ett etablerat företag, men så visar det sig att de har bytt plats på några bokstäver.
1: Ja, vi gör så här. Jag tar ett exempel.
0: Okej.
1: Okay. Microsoft.
0: Ja.
1: Så tar du M1 och tar R och N. Ett R och ett litet N. Ett litet R, vad blir det? Det ser ut som M.
0: Ja, smart. Nu, jag bara tänkte, nu är jag med. Att ett R och ett N bredvid varandra, små bokstäver.
1: Det blir ett M, ser jag, om man inte tittar noggrant. Och då har du en helt annan sajt.
0: Just det. Så det är något att vara väldigt uppmärksam på förstås då.
1: Det är en sak. Och man kan inte egentligen begära att man ska vara så duktig på det. Det finns så mycket seniorer, äldre, som inte ser det. Däremot så kan man ju titta på hur ser villkoren ut, hur ser frakten ut, kontaktuppgifterna. Finns det några, är det bara ett formulär? Finns det en adress? För många gånger nu finns det faktiskt en adress på butiken. Googla. Google Maps, titta, vad är det? Oj då, industriområde eller någon annanstans? Ja, det finns ju ingen där. Mm. Då kan man ju direkt bara undvika.
0: Men det här är ju ganska viktiga, konkreta råd. Ja, priset är väldigt, väldigt lågt för en produkt som i vanliga fall brukar kosta mycket, mycket mer. Alltså att den är prissänkt, men det måste vara inom rimlighetens gräns på något sätt då.
1: Ja.
0: Man kanske kan anta att något som har kostat 1200 spänn inte kommer att kosta 120.
1: Nej, exakt. Och det var ju det största. Man kan ju se på priserna direkt. Alltså, är det för billigt? Strunta i och handla och gå till den riktiga sajten eller till någon annan butik där ni vet som är okej.
0: Okay. Just det.
1: Däremot så kan man också gå och titta på Trustpilot, är en bra tjänst som man kan titta på och se vad folk skriver om de här sajterna, och det brukar vara rätt så ärliga svar. Visst kan man fejka det också, men det brukar, om man läser alla 100 eller 1000 svar, så kanske man ser att det är kanske inte där jag ska handla idag.
0: Och kanske ska man inte underskatta det personliga mötet i en butik, som sagt.
1: Nej, jag håller med fullständigt.
0: Men du säger att jag har blivit lurad. Jag har åkt dit på det här. Mm. Finns det någonting att göra för att få tillbaka pengarna?
1: Ja, vi har ju då... Köper man med kreditkort? Kreditkort har ju oftast en mycket... De skyddar köparen mycket bättre. Du kan få tillbaka pengar till exempel. Passa på att köpa bara med kreditkort. Använd inte er egen konto, inte Swish eller någonting, utan bara kreditkort. För då har ni ett större, starkare konsumentskydd. Polisanmäl såklart. Det ska man göra.
0: Mm.
1: Så glöm inte polisanmäla, det är viktigt.
0: Så polisanmäla, betala med kreditkort. Ska jag kontakta min bank då om jag misstänker att jag blir lurad?
1: Alla du kontaktar desto bättre. Mm. Kontakta banken, kontakta försäkringsbolaget, gör polisanmälan, använd kreditkort, se till att du bara helt enkelt uppmärksam också.
0: Varför är det viktigt att kontakta många och vara tydlig med att jag blir... Man ska inte skämmas i alla fall, för det här kan hända vem som helst.
1: Nej.
0: Så varför blir det viktigt då att anmäla på längden och tvären?
1: Ja, när det gäller polisanmälan är jättebra, för det här kan ju... De får in många polisanmälningar. Många kanske inte går vidare. Däremot så kan du vara den sista pusselbiten i ett större nätverk. Oftast är det ju enligt polisen och Europol är det oftast organiserade kriminella som ligger bakom dessa, som pumpar ut dessa sajter.
0: Mm. Ja, så ensam kanske man inte kan göra något, men man kan bli en viktig pusselbit i ett arbete alltså.
1: Exakt, och det är så man ska tänka, alltid i polisanmälan.
0: Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ja, det var så lite så. Tack så mycket.
0: Det här är Robin Bengtsson med Honey Honey.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
1: Sofie Garme, Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
1: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.
5: Jättebra, säger jag på det. Badboll och solstol. Vi gillar ju temadagar, vi svenskar. Det är kanelbullar, det är våfflor, det är mammor, det är pappor. Det är alla möjliga dagar som vi håller på med. Och det kan ju vara jättehärligt om man tycker det är kul. Jag brukar sällan riktigt haka på, men idag den 13 maj då slår jag till. För det är gamla vänners dag. Det slog liksom an någonting i mig, för det är den största lyxen i mitt liv. Det är att jag har faktiskt en ganska stor grupp av riktigt gamla vänner. Hanna och jag till exempel, vi lärde känna varandra när vi var 7 år gamla och började Solingsskolan i Gävle. Och en annan person är, jag har mina Marior, jag har Sanna, jag har Hanna Saja. Sen har jag också Pernilla. Vi lärde känna varandra när vi båda var au pairer tidigt 90-tal i London. Sen har vi bott i olika länder, olika städer bor vi i. Vi behöver inte höras varje dag. Ni vet när det liksom är cementerat på något vis. Och hon är tillsammans med de andra bland de viktigaste personerna i mitt liv. Har du någon riktigt gammal vän? Berätta gärna i P4 Extras sociala medier. Hylla, passa på att hylla den personen som är viktig för dig. Här går vi nu mot lokala nyheter. Klockan är strax 2:30. Efter det så träffar både du och jag Björn Kjellman, aktuell i filmen Je m'appelle Agneta. Och Björn har ett nytt intresse. Han bakar och bakar. Vi fick släpa hit honom från ugnen.
6: Klockan är 1:30. Det här är de lokala nyheterna i P4 Kalmar. Hultsfred stationshus ska byggas om till lokaler för hemtjänstpersonal. Politikerna beviljade bygglovet trots att miljö- och byggnadsförvaltningen tyckte att ansökan skulle avslås. Kristdemokraten Lennart Davidsson är vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred.
7: Då är det upp till politikern sen och kunna ta det beslutet i sådana fall man vill gå emot tjänstemännen i det fallet.
8: Men du säger att tjänstemännen behöver följa lagen. Men behöver politiker också göra?
7: Vi har väl lite friare tyglar så till vida. Vi kan göra saker och ting kanske lite grann utanför boxen ibland.
9: Hultsfreds järnvägsstation byggdes 1902 och den är byggnadsminnesförklarad sedan 2004. Planen är att 2 våningar i huset ska byggas om till lokaler för hemtjänsten. Tjänstemännen menar att byggnaden endast ska användas för järnvägssyfte enligt rådande detaljplan. Men Lennart Davidsson ser annorlunda på saken.
7: Jag tycker det är ett väldigt bra och lyckat koncept egentligen att kunna få igång det och få till en ombyggnad här och få mer liv och rörelse ner i stationsområdet också som kan göra att folk blir lite tryggare också i omgivningen här.
6: Intervjuade där gjorde Annika Elmoni och reporter var Anton Lindskog. Rekordmånga ansökningar har kommit in till sommarens upplaga av Sandskulpturfestivalen i Kalmar. Om knappt 2 månader, mellan den 6-10 juli, så hålls Kalmar International Sand Sculpture Festival. Och i år har närmare 40 ansökningar från konstnärer som vill vara med kommit in, vilket är det högsta antalet någonsin. Och så har vi vädret. Idag så är det mulet och tidvis är det regn. Temperaturen är mellan 7-11 grader och det är en västlig vind. Och är det så att man vill ha fler nyheter så hittar man dem i vår app Sveriges Radio. Jag heter Hanna Thulin.
10: Känslorna. Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren från. Det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in i en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
11: Rösterna.
12: Men ser han bra ut den här busschauffören?
13: Jag är synskadad så jag kan inte se
12: det. Då är det svårt.
14: P4 Kalmar. I radion. Och i mobilen.

0: Du lyssnar på P4 Extra och mitt emot mig sitter Björn Kjellman. Vi har så trevligt. Vi satt ju och tittade på TV tillsammans.
1: Ja.
0: Ja. Nu ska vi se om vi får något ljud på det också. Kommer ju att göra allting mycket bättre.
2: Hörs jag inte?
0: Nu hörs du.
2: Ja.
0: Och det känns toppen.
2: Man kanske ska på sig en sån här lur på huvudet.
0: Ja, om du vill. Nej, men vi blev lite uppslukade för kung Charles III var på TV här inne.
2: Ja.
0: Och då han sa har ju full regalia.
2: Full regalia, då sa jag att det där är mer klädsamt på kvinnor, sa jag. Sen kom jag på att du håller på att göra ett eget program om...
0: Jag har ett litet Monarkerna-poddprojekt som har pågått i 3 år med några
2: kollegor.
0: Som
2: min dotter alltid lyssnar på.
0: Gör hon?
2: Mycket förtjust i dig.
0: Vad kul. Mm. Hälsa henne så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Varför kom inte hon hit?
2: Ja.
0: Mm. Nästa gång.
2: Ja.
0: Då är hon med. Du smakar ju matlådan bra. Vad hade du i den?
2: Jag hade stekta äggulor för att jag har precis gjort glass. Vilket gjorde att jag hade lite äggulor över.
0: Ja.
2: Och en hamburgare från frysen och på en knäckemacka. Vilket gjorde att knäckemackan var väldigt blöt.
0: Ja. Det här utspelade sig liksom i vårt lilla väntrum här ute har jag fått information om. Tycker jag var härligt. Det är väldigt få. Härom veckan hade vi en kille i gruppen Bolaget. Han var här. Han borstade tänderna.
2: Ja.
0: Och du har mer mat. Jag gillar när man får den här lite hemmakänslan.
2: Men här, det är inte så vi, eftersom vi ändå är rätt mycket avstånd mellan oss, så valde jag hamburgaren framför tandborsten.
0: Ja, vi ska inte komma närmare än så här. Nej. Du Björn, viktig grej nu. Har du hört att Felicia har tappat rösten? Varför gör de alltid det, de här artisterna?
2: Jag har inte hört detta.
0: Jo, oh, det har kommit nu uppgifter om detta.
2: Illa, men hon får vila till lördag.
0: Mm, det kommer ju att gå över, för det gör det alltid.
2: Det gör det de alltid, för det finns de där underbara tabletterna.
0: Mm, just det. Det skulle man ju vilja veta vad det är för piller. Har du?
2: Det är, jag har ätit sånt. Det är...
0: Ja, vi kan ändå inte säga det här.
2: Nej, jag vet inte vad själva tabletten heter, men det är ju ett ämne som man tar. Det där, kortison heter det.
0: Kortison, ja. Bra. Mm. Ja, det här var inte alls jag hade tänkt öppna programmet, men nu är vi ändå igång, eller hur?
2: Ja.
0: Vi ska lyssna på lite musik, sen ska vi prata om ditt nya intresse också.
2: Vilket är det?
0: Ja, exakt. The Rolling Stones först. Det här är faktiskt ny musik med dessa herrar. In the Stars i P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio. Björn Kjellman är här. Vi har varit och nosa på att Felicia har tappat rösten. Och då tänker folk, varför ska de prata om Eurovision? Men du är ju ett fan.
1: Ja.
0: Det är ju sen gammalt.
1: Det är sen gammalt.
0: Vad fick du för känsla igår? Det var semifinal nummer ett.
1: Du, jag tyckte sådär showen, så tyckte jag att det började bra.
0: Jaha.
1: Det var en bra inledning och kul med det där, liksom, de här männen som växte igenom, eller som, ja. Och sen kom Vicky Leandros in, vinnaren 72, med och sjöng L'amour est bleu. Sånt där tycker jag om. Gammal liksom, slager nostalgi.
0: Jag tyckte det var så roligt med programledarna, för det kändes lite som att de hade inte klätt upp sig. De hade verkligen klätt ut sig.
1: Ja, framförallt han, va?
0: Ja. Hon kan eventuellt ha varit uppklädd, ja, just det.
1: Ja, men hon hade en röd klänning, minns jag.
0: Det hade hon. Men han hade med någon ABBA-overall.
1: Ja, det kändes ut som, det kändes verkligen som en dansbandskläder.
0: En annan grej jag blev väldigt glad över när det gällde honom, det var att tandställningsfrenesin som vi har sett i Sverige, den hade inte nått i alla fall honom, för han hade sin glugg kvar.
1: Ja.
0: Älskar glugg, ja.
1: Glugg är fint.
0: Då kan resten vara vad som helst, bara det finns en glugg.
1: Jag lade inte märke till gluggen, men jag alltid gillat gluggar.
0: Vilken tur att vi möts i det. Du, för hundrade gången, kan du förklara varifrån det här intresset kommer?
1: Barndom. Jag älskade det där programmet. ABBA vann när jag var i rätt ålder. Det var stort. Världen blev plötsligt mycket närmare. Sverige blev bra på någonting. nej men det där att man kände att oj, det var ju helt otänkbart att Sverige skulle kunna vinna någonting sånt. Och sen för mig var det ju artistdröm att titta på det där. Lust att sjunga själv och väldigt mycket språkintresse och längtan ut, liksom, längtan bort till något annat.
0: Vad otroligt fint att den här musiktävlingen kunde få symbolisera allt det där för dig.
1: Men det fanns ju inte så mycket att välja på.
0: Nej. Men du, att det inte växte bort då? Eller att du plötsligt bara, jag ska bara lyssna på rock? Eller, utan det där det har liksom hängt med på något vis.
1: Det har absolut hängt med, men det var ju så att jag lärde mig så mycket. Att jag hade en sån nördgen som gjorde att jag kunde så mycket så att folk blev impade. Och då blev det, jag kände att jag hade något att komma med.
0: I år är det faktiskt 20 år sedan som du själv var med i Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Alltså det här visste inte jag. Och då tänker jag, då är det någon mer som inte vet. Ja. Berätta.
1: Att jag var med? Nej, det var, jag har ju varit kommentator väldigt, väldigt många år. Och på radio, P4. Så var jag ju då på Eurovision i Estland eller Lettland och Fame tävlade. Och då Kalle Kindbom som hade skrivit den låten, nej, ska jag inte skriva en låt till dig då? Sa han. Och så tänkte jag, då sa jag, nja, om den är väldigt bra så kanske. Och sen skrev han den där låten, jag gillade den och så skickades den in och jag hade inte en tanke på att den skulle komma med. Och den kom med och jag gick till final och det var ju väldigt kul liksom.
0: Mm. Just det, jag tittar ut i kontrollrummet som jag hoppas förstår att de har en uppgift nu, och det är att hitta den här låten så vi får höra den. Du, när man tittar igenom din karriär lite grann, alltså det började med Unga Klara, scenskola.
1: Ja. Nej, Unga Klara.
0: Nej, förlåt, efter scenskolan var Unga Klara.
1: Ja, precis. Ja.
0: Förlåt, jag är ju otydlig, jag ska skärpa mig. Alltså intrycket, Björn, är att det har rullat på för dig. Håller du med? Alltså roll efter roll efter roll.
1: Ja.
0: Är inte det en lyx?
1: Det är väl liksom meningen om man har det här yrket att man ska ju ha något att göra hela tiden.
0: Var några i skådespelarsvängen nu som kände bara ouch.
1: Nej men det är ju, jag menar, det är ett jobb där det finns väldigt mycket arbetslöshet. Det är absolut så. Jag har väl haft den turen då att jag väldigt tidigt var med i saker som syntes och jag blev liksom något slags namn eller folk visste vem jag var till viss del. Och förhoppningsvis så tyckte de väl att jag kunde någonting också. Men det har ju liksom varit upp och ner. Men det har alltid funnits någon som har velat ha mig.
0: Ja, härligt. Och det är inte så svårt att förstå. Men har du alltid varit frilans? För ibland kan ju en skådespelare liksom ta en anställning. Man kan vara anställd på Dramaten eller andra teatrar. Så har du inte jobbat, va?
1: Nej, jag kom ju till Unga Klara som var en del av Stadsteatern på den tiden. Och sen så var jag där i flera år och sen gick jag in i ensemblen på Stadsteatern som årsanställd. Och sen ville de fastanställa mig, men då ville inte jag det. Och det har jag aldrig ångrat.
0: Nej. Vad härligt. Du, nu är du aktuell. Det känns som att du är på sätt och vis ständigt aktuell. Mycket tack vare det du just beskrev. Att det har liksom funnits de som vill ha dig mest hela tiden. Ja. Och nu har du dykt upp i filmen Je m'appelle Agneta. Det ska vi prata om. Och jag har inte glömt att vi ska prata om ditt nya intresse också. Du, nu ska vi lyssna på Björn Kjellman i Melodifestivalen. Ja. För 20 år sedan lät det så här. Älskar du livet?

0: Nu var det slut, Björn. Det var klart där.
1: Jag lyssnade inte.
0: Vill du ta på dig hörlurar så att du kan höra, sa jag. Björn bara, jag vill inte. Fiskade Björn då. Björn Kjellman är den Björn som sitter mitt emot. Och så där lät det alltså för 20 år sedan i Melodifestivalen. Och då slår det ju mig att jag har hört att du är ju aktuell för en annan, alltså en roll med sång till hösten.
1: Ja, just det.
0: Berätta.
1: Folkoperan i Stockholm. Där ska jag spela Bellman i en föreställning om Ulla Winblad.
0: Just det. Jag vet att det är Hanna Dorsin som är Ulla Winblad.
1: Ja.
0: Men det är inte ni två som tar in an själva operabiten? Eller?
1: Nej, det är också det är en manlig operasångare, en yngre, och en kvinnlig operasångerska, också yngre, som spelar de unga Bellman och Ulla.
0: Mm.
1: Och sen är det då jag och Hanna som gör de äldre.
0: Kul! Är du pepp?
1: Jag var jättepepp, men bra. Vi ska ju då sjunga ändå, men inte på samma sätt som sångarna.
0: Nej. Vi får väl se, ni kanske inte kan lägga band på er.
1: Nej.
0: Du, Sjömappel Agneta vill jag ändå prata om. Det här är ju en bok som så många människor har läst och älskat, Emma Hambergs bok, som nu har blivit en film. Och du är ju Magnus, gift med själva Agneta i filmen. Agneta vill byta liv. Hon vill ju äta ost och dricka vin, och du är lite fyrkantigare. Berätta om Magnus.
1: Magnus är väl en rätt så... jag vet inte. Magnus var ju väldigt... Framförallt så tycker jag det roliga med detta var att det var en sån otroligt kul inspelning.
0: Mm.
1: Och vi hade så kul. Och Johanna Runevad som har regisserat detta är en mycket trevlig bekantskap. Som jag gärna jobbar med igen och önskar mina kollegor att få jobba med. Magnus är ju en oerhört fyrkantig, väldigt, väldigt så här, fördomen om en svensk man som inte kan visa känslor. Och han tränar frenetiskt, oavbrutet.
0: Det gör
1: han. Det går ju så bra för den här filmen. Den ligger så här... på topp 10 i 40 länder.
0: Mm. Streamingtjänst hittar man den på.
1: Ja.
0: Och den ger ju en väldigt härlig känsla. Först var det svårt för mig att komma in i den. Men, och det gick, sen gick det, när det väl gick över, då bara, för jag var så inne i hur boken skulle vara i mitt eget huvud. Liksom. Och sen bara släppte jag alla hämningar också. Precis som Agneta gör i filmen. Och där du sitter så satt för några veckor sedan Claes Månsson. Och han spelar ju Einar, en äldre homosexuell man som lever sitt liv i en fransk by. Och han sa att det här var den bästa roll, alltså bland det roligaste han någonsin gjort, någonsin. Och han var ju jublig. Alla var jubliga. Alla var toppen. Men du, har du läst boken?
1: Ja, det gjorde jag ju i samband med
0: det
1: här.
0: Ja. Ja. För jag tänker att det där kanske finns två skolor, att man vill skapa sig något eget, eller?
1: Nej, men allt är ju mat. Alltså, som jag kallar det, för en skådespelare. Mm. Alltså, ju mer man får läsa och ta till sig, man jobbar ju med suddgummi. Och sen så är det ju naturligtvis manuset man utgår ifrån, men även om det finns mer mat till figuren i boken, så har jag ju det med mig, ett slags minne av någonting som kanske aldrig syns.
0: Men Björn Kjellman då, är han mer Magnus i spandexbyxa och sportcykel, eller är han mer vin och ostar?
1: Alltså, jag tillåter mig både. Ah. Inte, fast spandexbyxor har jag inte mycket, men jag tycker ju om att röra på mig, det gör jag verkligen. Men, jag tycker det, man ska ha det härligt i livet.
0: Hur sportar du?
1: Jag gör ett litet träningsprogram varje dag för mig själv.
0: Hemma?
1: Och sen går jag på Friskis ibland. Ah.
0: Härligt. Nu hamnar vi på sporten. Då tänker jag, fotboll har inte varit ett jätteintresse för dig om jag har förstått det rätt. Men det har krupit på dig lite.
1: Ja. Det kan man ju säga.
0: Förklara.
1: Min fru och min dotter startade något som heter Soft Hooligan, som är det svenska damlandslagets supporterförening.
0: Otroligt kul när det gick upp för mig att det var din fru och er dotter som hade gjort detta.
1: Ja, samma dotter som gillar dig.
0: What a gal! What a gal! Och då har de liksom dragit in dig i detta.
1: Ja, och sen har jag följt med på EM både i England och i Schweiz och... det är ju väldigt kul att få, när man blir äldre, att få lov att prova nya saker och tänka, jag kan vara här också. Här kan jag sitta och skrika och tycka att det känns helt naturligt.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det är ju inte... Jag har ju lärt mig vad det handlar om. Det är ju jättekul. Mm. Och det är ett väldigt roligt lag att liksom följa det här. För att det är så fina människor och så en bra sammanhållning. Och sen är det jättekul på läktarna.
0: Just det. Ja, det blir ju som en match i matchen när de här liksom, de härliga supportersarna på något sätt möter varandra. Och det finns vänskaper, det har jag ju fattat.
1: Ja.
0: Och samtidigt finns det också en liten tävling i det där med hur man liksom stöttar sitt lag och vad man har med sig och hur det ser ut på läktaren och lite sånt där.
1: Alltså, det är så kul folk som följer fotbollen och kanske fotbollen i synnerhet, därför att det är liksom, ja, men det är verkligen alla sorter och jätteroliga.
0: Men du, i sommar har vi ju ett fotbolls-VM. Då är det ju killarna som spelar.
1: Mm.
0: Vill du berätta hur det går? Vill du sia? Hur tror du det går för Sverige i fotbolls-VM? Nu
1: nej,
0: med din nya expertis.
1: Jag får nog... Alltså Eurovision kan jag få lov att vara med och tippa. Mm,
0: det ska jag återkomma till.
1: Jag känner mig säkrare.
0: Mm. Men vi tar det på en gång då. Ja. Vem tror du vinner Eurovision 2026?
1: Jag tror att Finland vinner.
0: Kul, prata med Edvard av Silén igår. Han sa samma sak.
1: Ja. Mm. Det känns som att den är så pass mycket favorit så att... Det borde bli det. Jag har ju en egen favorit som är Italien. Som ju kanske mer låter, fast liksom pampigare än den här låten vi just hörde som jag gjorde. Men alltså den är riktigt gammaldags Eurovision.
0: Mm. Det är så härligt när de bidragen dyker upp. Där möts vi verkligen. Hur är det nu då med bakningen? Nu blev marängerna igår.
1: Marängerna blev fina.
0: Ja, Vad av kommer detta sig? Är det något som du liksom har börjat ta dig tid med nu?
1: Men det är mycket som hoppar i mig. Jag har behov av att hitta saker som gör mig lugn. Mm. Och att baka, det gör mig lugn.
0: Vad härligt. Och är det sötsaker eller är det matbröd?
1: Det är bröd och det är mycket bröd men också sötsaker. Och tycker det är kul att hitta nya recept och prova och sådär.
0: Så har du någon parad... situation?
2: En paradsituation. Du, Titti, nu ska jag tänka.
0: Nu kom en ny röst.
1: Ja, den kom. Förlåt.
0: Det är okej. <okay. laughs>
1: Nej, jag vet inte. Jag bakar en hel del. Och jag tycker, jag har ett jättebra bröd som jag bara hittat på internet.
0: Aha.
1: Som är ett fänkålsbröd som är då med en sån här, ett grötbröd. Med fänkål och anis och som man glaserar med ägg och dessutom penslar med smör.
0: Ja, oj, gott.
1: Alltså det är så jädra gott det där.
0: Men vad härligt. Mm. Men så hur många timmar bränner du på det där?
1: Ingen aning.
0: Nej. Kommer det att bli hela kändis Sverige bakar?
1: Nej.
0: Har de ringt?
1: Ja.
0: Ja, du sa nej.
1: Ja.
0: Det skulle jag också ha gjort.
1: Men det är ju inte att man kan vara med i vad som helst om man har kul. Men, och det är säkert jätteroligt, men för mig är detta just lugn. Mm. Det är inte tävling. Jag vill inte tävla med någon annan. Jag vill inte att någon ska säga, det där var inte bra gjort. Och det tar bort det där. Man behöver ha saker för sig själv. Så har jag det med det och så har jag det med att teckna och sånt där. Jag är inte intresserad av att någon ska bedöma det på något sätt.
0: Åh, du sitter där med papper och penna också, eller? Mm. Vad härligt, vad blir det för någonting?
1: Ja, det blir små teckningar typ.
0: Ja, men är det så där som en liten serie, en liten stripp eller är det en liten...
1: Det är nog inget annat som ser ut som det jag gör.
0: Det låter ljuvligt, jag hoppas att vi någon gång får se Björn.
1: Ja, det tror jag inte. Men det är liksom inte alls på någon... Det, du vet, det, ja, jag gör det bara för att...
0: Ja.
1: Och det underbara är att jag själv tycker att det är fint.
0: Mm.
1: Alltså jag själv njuter av handens... Liksom, oj, min hand kunde göra det där. Det är inte... jag behöver inte att någon annan säger det. Eller att, för det är tillräckligt att vara skådespelare, stå på scen och bli bedömd.
0: Mm.
1: Måste man ha saker som man inte blir bedömd för?
0: Vad ljuvligt. Du har hittat härliga grejer, Björn.
1: Ja.
0: Ja, och det är härligt att se och höra dig berätta om de grejerna. Jag är jätteglad att du kom hit. Ska vi säga att vi ses igen? När lite tid får gå så kommer du tillbaka och berättar om nya spännande skisser och bakverk och annat.
1: Yeah.
0: För nu har vi inte hunnit prata om hur vi är i trafiken till exempel.
1: Nej.
0: Nej. Så det ska också med nästa gång. Nu spelar jag lite musik. Det här är Robin och Clear Up. Hur känns det?
1: Fint.
0: Det här är jättefint. Du är fin, Björn. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Hälsa dottern.
1: Det ska jag.
0: Igen. With every heartbeat.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer alldeles strax. Marianne Haslov är redo att ge oss dem. Vi ska prata om...
1: Här är Ekot. Det ska bli stopp för nystartade friskolor att ta ut vinst de första 5 åren enligt ett förslag från regeringen och Sverigedemokraterna. Tidöpartierna kallade för ett värdeöverföringsförbud. Ett förbud mot vinstutdelning ska också gälla i 3 år vid en förändring av ägarstrukturen och i 2 år om skolan har kvalitetsbrister. En friskola som bryter mot förbudet kan tvingas att böta. Dagens förslag innebär inte något totalt vinstförbud för friskolorna. En 12-årig flicka anses skyldig till att ha kastat 2 handgranater i Borås. Tingsrätten konstaterar i en så kallad bevistalan att flickan är skyldig till handlingen, men eftersom hon är under 15 år kan hon inte dömas i någon påföljd. Granaterna som aldrig detonerade hittades utanför ett flerfamiljshus i Borås. Den norska säkerhetspolisen varnar för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som har flytt till Norge. Det här rapporterar vår Norden-korrespondent.
2: Hur går det förresten med din familj? Kom ihåg att jag bara kan hjälpa dem om du samarbetar. Ja, så står det ett sms-meddelande som NRK nu publicerar. Sms som en ukrainsk man i södra Norge nyligen fått av en för honom okänd man som skrev på ryska. En man som ville att han skulle ta bilder av norska försvarsanläggningar. Ett rekryteringsförsök enligt norska säkerhetspolisen PST som inte vill berätta hur många sådana försök man har avslöjat men som nu går ut offentligt med informationen för att öka uppmärksamheten kring fenomenet. Enligt PSTs senaste årliga hotvärdering kan Ryssland ha ett intresse av att utföra sabotageaktioner i Norge. Sannolika mål anses då vara egendom som logistikinfrastruktur kopplat till stöd till Ukraina. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. EU-kommissionen har lagt fram ett sådant förslag som går ut på en resa, en biljett. Här några röster från Stockholm central.
3: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
4: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så jag, nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
5: Du väljer bort flyget alltså?
4: Ja.
5: Varför då?
4: Panik, hatar att flyga.
1: Resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffat på Stockholms central tidigare idag. Följ gärna nyhetsutvecklingen i appen Sveriges Radio. Denna ekosändning avslutas nu.
0: Tack för det, Marianne. Jag tänker om du hörde precis innan Ekot började så är du väl jättespänd på vad P4 Extra faktiskt ska handla om den kommande timmen. Och det ska jag berätta nu. Donald Trump har landat i Kina. Han är faktiskt kvar ombord på Air Force One. Världen väntar på att han ska kliva av. Och sen får vi se vad besöket kommer att handla om. Han ska träffa Kinas president Xi Jinping. Vi återkommer till detta och sen så ska det handla om följande. Jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Såna kommentarer mötte tvåbarnsmamman Martina Ström när hon av misstag blev tillagd i en chattgrupp. Man kan säga att Martina valde att agera. Jag frågar dig, är det här en av världens bästa låtar? Topp 10 i alla fall, borde det vara, tycker jag. Dusty Springfield, In Private. Tack för att du väljer P4X.

0: E4 Extra lyssnar du på. Jag heter Titti Schultz. Tack för att du är med mig. Hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Visst låter det alldeles, alldeles fruktansvärt. Så skriver barn till varandra i en chattgrupp. Där hamnade tvåbarnsmamman Martina Ström av misstag. Hon blev tillagd av misstag i den här gruppen. Det var P4 Dalarna som var först med att rapportera om det här. Och nu säger jag välkommen till dig, Martina.
1: Hej, tack.
0: Alltså bara den här meningen berör ju på djupet verkligen. Otroligt obehagligt. Vad kunde du läsa mer i chatten?
1: Jag blev ju tillagd av misstag då. När jag gick in i den här gruppen så det första meddelandet jag såg var ett barn som skrev att han ska gå och ta livet av sig nu. Så jag fortsatte scrolla upp och det var ju väldiga kränkningar, hot, men också andra barn som liksom hejade på genom ha ha ha och såna här saker. Men jag hann ju bara vara i den här gruppen i ett par minuter innan jag blev blockerad. De såg att jag tog skärmdumpar då, så att då upptäckte de att jag var där och tog bort mig då.
0: Alltså jag får liksom en klump i halsen bara av det du berättar. Jag vet inte hur många av oss som verkligen fattar att det är så här barnen har det. Vilka skriver i chatten? Vad har du fått för uppfattning?
1: Allt ifrån barn i lågstadieålder var med i gruppen upp till högstadiet. Nu vet ju inte det

0: men gått ur tidigare då. Men det som var oroväckande var att man, jag upplevde inte dem som jätte, de förstod att det här var fel, men inte jättebekymrade, för att det verkar inte som att det är något ovanligt i de här forumerna. Och det tyckte jag nästan var läskigast av allting.
1: Mm. Men du, vad gjorde du efter att du hade sett innehållet i den här gruppchatten? Du nämnde ju skärmdumpar.
0: Ja, jag tog ju skärmdumpar och först så skrev jag vad håller ni på med, men det försvann ju ganska fort i mängderna meddelanden. Så då tog jag några skärmdumpar och sen tog jag kontakt med de föräldrar som jag kände igen då, namnen på barnen, och informerade om att den här gruppen fanns, men det var ju jättemånga barn som jag inte känner heller då, så jag gjorde ett inlägg på våran lokala Facebook-sida då, i staden där jag bor då, för att informera fler föräldrar och så.
1: Och de du kontaktade, vad blev deras respons? Kände de till det här? Blev de chockade?
0: Nej, men alla blev såklart chockade och skärrade. Ja, det är fruktansvärt att det här finns. Det som blev tydligt för mig var dock att många kommenterade på det här inlägget att man tyckte att jag ska polisanmäla de som skriver och de ska hängas ut. Men för mig blev det tydligt att det handlar inte om enskilda individer som beter sig illa, utan det var så jargongen såg ut mellan nästan alla barnen i den här gruppen. Man blir osams om någonting och sen finns det ingen vuxen som är där och sätter stopp, utan det bara spårar ur mer och mer och mer. Så.
1: Men du delade ju då på den här Facebookgruppen som den lokalgrupp för staden där du bor.
0: Ja.
1: Har polisen visat något intresse eller har det tagits vidare på något sätt?
0: Polisen ringde upp mig dagen därpå, våran lokala områdespolis, och hade sett det här inlägget och ville ta del av de här skärmdumparna då, utifrån att dels följa upp hur barn som blev utsatta för hot mår och se att de är okej, men också att det är ju brottsligt, de här hoten och uppmaningarna om att man ska ta livet av sig.
1: Mm. Vad vill du skicka med till andra föräldrar som har barn i de här åldrarna och förmodligen sitter där hemma en del med så att säga någon form av skärm framför sig?
0: Nej, jag är ju ingen expert på det här, utan vill framförallt bara väcka frågan och att sprida informationen, men också trycka på om det jag såg, att det handlar inte om enskilda individer, utan vi pratar jättemycket om vuxen närvaro i skola, i föreningsliv och i allt i verkliga livet, men jag tror att vi behöver precis lika mycket vuxen närvaro i den digitala världen. Så det skulle jag väl vilja skicka med. Så.
1: Tror att det handlar mycket om att det är väldigt, väldigt unga människor, barn. Konsekvenstänket finns inte alls där. Man dras med i den här jargongen som du beskriver. Och så försöker man kanske lite bräcka varandra. Och så tänker man inte på vad det kan få för följder i andra änden.
0: Nej, precis.
1: Och ingen förälder vill väl att ens eget barn ska vara den som är med där. Och skriver det där med att jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Eller skrattar när någon säger att de vill avsluta sitt liv.
0: Nej, och mycket handlar om att man kanske ville försvara kompisar som blev utsatta. Man både blev utsatt själv och utsatte andra. Jag tror att i verkliga livet där blir barn också osams och kan säga elaka saker. Men där finns det nästan alltid vuxna som styr om, sätter stopp och vägleder så att det inte hinner spåra ur i de här sociala medierna. Tillåts det spåra ur fullständigt och det är sällan det upptäcks. Så
1: du hoppas på mer vuxen närvaro i digitala medier?
0: Ja, absolut.
1: Tack snälla för att du gjorde oss uppmärksamma på detta, Martina Ström, och tack för att du var med i programmet.
0: Tack ska du ha.
1: Det här är Eva Jomatate med Selfish. Us against the world, I thought that you

0: När Linda Götberg från Göteborg drabbades av cancer två gånger var till sist en stamcellstransplantation det enda som kunde rädda henne. Och den räddningen kom i form av Julia Tegnhammar som valde att donera sina stamceller. Och förutom en transplantation så ledde det här till en ny vänskap som växte fram. Och nu är ni med mig, Linda och Julia, hallå!
1: Hej, hej!
2: Hejsan.
0: Och ni är ju på olika platser i Sverige också. Jag vet inte, har ni hunnit morsa på varann? När hörde ni hördes ni senast?
1: Ja, vi pratade precis innan här i telefon.
0: Ja, okay. Julia, var det självklart för dig att donera dina stamceller?
2: Jo, men det var det. Sen kom det absolut som en chock när Tobias registret ringde och frågade om jag ville donera stamceller. Men det var ju ett självklart val och tackade jag.
0: Ja, för du hade registrerat dig bara några månader innan de kontaktade dig.
2: Ja, men det stämmer. Jag tror att det var i april-maj någon gång ungefär som jag hade anmält mig till Tobias-registret. Mm. Och sen så ringde de i augusti. Och min första tanke var att ja, okej, men de ringer nog för att säga att de har mottagit det här toppskittet som man skickar in som anmälan. Men det var ju faktiskt så att de hade hittat en patient som behövde mina stamceller.
0: Och Linda, du drabbades två gånger av cancer. Det blev en väldigt lång resa. Du drabbades bland annat av en hjärnblödning under den här sjukdomen. Och till slut då så dök hon upp, Julia, en fullkomlig främling för dig som räddar ditt liv. Hur gick tankar och känslor kring det?
1: Som du säger, jag hade en lång resa dit och precis ett år efter jag hade haft lymfom och var frisk från det så fick jag leukemi. Och den sommaren blev ju 6 dagar som jag skulle in på sjuk, så för en cellgiftsblock så blev det 8 veckor med hjärnblödning som du sa och invasiv svamp i blodet. Så att jag var ganska uppe i min sjukdom så att säga och sen visste jag att de hade då tittat upp mina bröder som den ena var inte match alls och den andra var 50% match. Mm. Så att jag visste ju att de tittade i registret. Men när jag kommer ihåg när jag var på sjukhuset för en behandling inne på dagvården så kom koordinatorn in till mig och sa att Linda, nu har vi har hittat en donator till dig. Och lång historia kort, men då har jag ju gått igenom efter det här cellgiftsblocket och 8 veckorna på sjukhus så undersökte de, fick jag göra benmärgsprov med jämna mellanrum för att titta på att, för att försäkra oss om att cancern höll sig borta, för det handlar ju om att man ska hitta ett fönster när cancern är borta så att man kan göra en stamcellstransplantation, och det är inte frågan om den kommer tillbaka utan det är frågan om när. Och det var lite problematiskt då jag hade den här invasiva svampen som växte då, som de visste skulle skjuta i höjden om jag blev sänkt med cellgifter igen. Okej, men jag kommer ihåg när hon kom in och sa detta. Och det var omtumlande och hon sa att nu ska du vara borta så att du ska läggas in 10 december. Och jag bara, ska jag vara borta hela julen? Och det var inte för att jag ville missa julen utan det var ju allt som mina barn och min man och hade fått gå igenom, och nu skulle jag dessutom inte få vara hemma med barnen och jul. Det var så som tankarna gick. Men fantastiskt såklart. Ja. En chans.
0: Och vilken tur att det kommer fler jular också.
1: Ja, precis.
0: Men du, Julia, du har räddat någons liv. Hur har det påverkat dig?
2: Alltså, till en början så var det ju väldigt svårt att ta på. För det tar ju ett tag innan sekretessen släpper. Så det var ju 2-3 år efter jag donerade första gången som jag faktiskt fick reda på vem Linda var. Mm. Så innan det var det väldigt svårt att ta på. Men sen när jag fick träffa Linda för första gången och hennes fina familj och 3 söner och övriga liksom kompisar och vänner till Linda, så blev det ju väldigt påtagligt att ja, men Gud, Linda står ju här idag tack vare mig, och alla hennes kompisar och familj har henne kvar i livet för det jag gjorde. Mm. Så det är en väldigt fin känsla.
0: Och vi ska förklara det där, för att efter donationerna, det går en tid och sen valde ju ni båda att släppa sekretessen då så ni kunde liksom träffas så småningom. Linda, hur var det för dig?
1: Nej, men det var fantastiskt. Jag kommer ihåg att att vi blev inbjudna på lunch. Vi hade mailkontakt, för det är ju så att den som är mottagare måste släppa på sekretessen först. Mm-hmm. Och sen så får donatorn då reda på detta och får välja då om hon eller han vill släppa på sekretessen då, som Julia också gjorde då. Och då började vi skicka e-mail till varandra. Och jag kände i alla fall att jag vill inte riktigt prata med Julia i telefon innan jag träffar henne för första gången på riktigt, fysiskt.
0: Eller okay.
1: Ansikt mot ansikte, så kände jag. Men, ja. Så vi hade e-mailat länge och kände redan då att vi fick... Ja, men jag kände att vi var väldigt lika. Hon var en yngre mig, kan man säga. Med samma intressen och samma liv och gillade samma saker. Familj och vänner var viktigt och så vidare och så vidare. Men sen åkte vi ner i alla fall på lunch, hela familjen, ner till Skummeslustrand där Julia bor då. Till hennes, hon och Joakim då.
0: Mm.
1: Och vi var nervösa, eller jag var ganska nervös fast på ett spännande sätt så att säga. Och öppnade dörren. Nej, det var väldigt, väldigt känslosamt. Ja. Otroligt känslosamt. Men väldigt, väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Alltså det går nästan inte att föreställa sig den situation som ni två befinner er i. Var det självklart att ni skulle bli vänner?
1: Nej, det kan man
2: jo,
1: ju
2: men
1: kanske...
2: det tycker jag väl. Ja,
1: man kan inte veta innan kanske, men det bara kändes, bara helt självklart från början. Eller hur, Julia?
2: Ja, när vi väl träffades och fick mailkontakt och träffades första gången så var det så här, jo men vi kommer ju ha kontakt resten av livet nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag vet, Linda, att du har beskrivit det lite som att få en syster. För det skiljer lite i ålder, va? Vad var det? Lite drygt 20 år eller något?
1: Ja, 22 är det väl, va?
0: Mm. Mm. Ja, det är en sån otroligt fin historia. Jag är så glad att ni vill dela den med mig och alla som lyssnar. Men vad har ni för uppfattning då när det gäller att donera stamceller? Tror ni att folk har felaktiga uppfattningar, att man inte riktigt har koll på hur det funkar, vad som gäller? Vad vill ni säga om det här? För det här registret finns ju för att rädda liv.
2: Ja, men precis. Och där är ju många som tror, även inklusive mig själv innan jag var insatt i det, att man går in och tar via ryggen, att man går in med en sån här jättelång spruta och tar i ryggen.
0: Mm.
2: Och det är inte riktigt så det går till, utan det vanligaste sättet är att man tar det via blodet, de här stamcellerna. Och då får man en slang som går in i ena armen och tar ut blodet som går in i en maskin som separerar stamcellerna. Och sen så får man tillbaka blodet igen in i andra armen. Så man förlorar ju inte direkt något blod, utan det är ju stamcellerna. Sen är det väl säkert lite blod också såklart.
0: Mm.
2: Men det är ju inte den här sprutan man behöver vara rädd för. I vissa fall så kan man gå in med en spruta, men då är det via höften. Men jag tror det är ungefär 9 av 10 fall så brukar det vara via blodet.
0: Men du måste veta, hur gjorde du när du anmälde dig då? Var det bökigt?
2: Nej, det var jättelätt. Man går in på hemsidan och så beställer man hem ett toppskit. Och så topsar man på insidan av kinden och så lägger man tillbaka och hittar en postlåda. Så det är väl det svåraste idag.
0: Det kan vara det som blir den största utmaningen, att hitta en brevlåda, det är sant. Men det låter ju, finns det åldersgränser för att kunna registrera sig? För det vet jag att det kan göra i vissa sammanhang.
2: Ja, men det stämmer. Så från att du har fyllt 16 så får man registrera sig. Först donera när man har fyllt 18. Och sen så är det max 35 år gammal som man får vara till när man registrerar sig.
0: Ja, då var man lite förbrukad där då. För annars tänkte jag att det där ska man ju bara kastas över. Och när det faktiskt handlar om att bara tappa blod. Mm. Det är ju ganska odramatiskt om man nu inte naturligtvis har fobier och så. Men då hoppas jag att vi har peppat ett par, tre stycken, kanske 150, 200, flera tusen. Vi har ju ändå 1 miljon lyssnare som jag litar mycket på. Så då hoppas vi att kanske har peppat någon. Och om inte annat, man kan också få en vän för livet. Det är väldigt uppenbart. Mm. Ja, jag är så tacksam att ni båda finns, kan jag säga. Och att ni hittade varandra var ju särskilt viktigt. Stort tack för att ni var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Linda Göthberg och Julia Tegnhammar där. Bruno Mars lyssnar vi på. I just might.

0: Car landat i Kina. Han har också klivit av Air Force One. Det tog en stund. Jag undrar vad han gjorde. Vad fick vi vänta på? Det där vi aldrig får veta. Han ska vara där i 3 dagar. Vad hoppas han få ut av besöket? Nu lokala.
1: Då har klockan blivit 2:30 och det är dags för dina lokala nyheter i P4 Kalmar. En Lex Sara-anmälan har gjorts på ett äldreboende i Emmaboda kommun. När kvällspersonal kom in till en boende upptäckte de att brukaren ligger i sin egen avföring och att denne inte heller har fått sin medicin eller sitt inkontinensskydd bytt. Kvällspersonal fick då byta skyddet, sänglakanen och gav den boende mat och dryck. I utredningen berättar dagspersonalen att de inte sett att det varit avföring eller urin i sängen och att det måste ha hänt efter sin sista tillsyn innan kvällspersonalen kom till jobbet. I lördags smet en bilist efter att ha kört över och dödat en hund i Hultsfredstrakten. En händelse som slutade med stor ilska och sorg hos hunden Lunas ägare som skrivit på sociala medier och efterlyst bilföraren. Ägarens dotter Nathalie Front berättar om traumat.
2: Ja, Luna lyckades ta sig ut på gatan olyckligtvis och det kom en bil och körde över henne samtidigt som det stod en 11-årig flicka. Och såg hela händelsen. Flickan var ju bara 1 meter ifrån bilen ungefär och bilen saktar in efter man har kört på Luna då. Och sen när flickan går fram ensam till Luna så kör föraren iväg. Och flickan fick då ta upp Luna själv i famnen och gå in. Samtidigt som hon ringde 112 och var helt förstörd och blod på sina kläder.
1: Polisen utreder nu det här ärendet och har under tisdagen en misstänkt i fallet. Sen tar vi en titt på vädret. Det blir mulet och tidvis regn. Temperaturen den landar på 7-11 grader och vi får västlig vind. Under kvällen blir det fortsatt mulet och någon skur och i natt mest uppehåll men en del luckor i molntäcket. Fler nyheter det hittar du som alltid i appen Sveriges Radio i studion Olivia Simons.
3: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
4: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
3: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
4: Biljetterna är såklart gratis, men...
3: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
4: Vi ses torsdag den 21 maj klockan 18 på Kalmar slott.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här sitter jag och tänkte berätta att det ska handla om Donald Trumps besök i Kina. Och inte bara det, utan finska Ylle. Där finns det de som hävdar att svenskar är jättetrevliga. Men det är ganska mycket fake. Ja, här fördjupar vi oss i.

0: dag. Nyss landade USAs president Donald Trump i Kina för ett 3 dagar långt besök. Han kommer bland annat att träffa Kinas president Xi Jinping. Och det här är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges radios korrespondent i Peking. Vad är det för välkomnande som Trump får?
1: Ja, det får vi se imorgon när han ska tas emot av Kinas ledare Xi Jinping i Folkets stora sal. Sannolikt blir det ju utrullande av många hundra meter röda mattor och militärparader av olika slag. Och sen så skulle jag tro att det kanske blir lite dansande robotar, kanske lite barn som viftar med flaggor. När Donald Trump var här senast 2017 så var det ju ett ganska ståtligt mottagande han fick av Xi Jinping.
0: Om vi tittar på relationen mellan USA och Kina och hur den ser ut idag. Jag tänker efter förra årets handelskrig, är det god stämning?
1: Men det finns ju alltid en stormaktsstrid mellan USA och Kina som alltid pågår under allt annat. Men förra året hade vi ju, som du sa, ett handelskrig som eskalerade och tullarna var ju uppe på över 100% som de hade lagt på varandras varor. Men i höstas så blev det ju en slags vapenvila i det här handelskriget. Och sen dess så har det varit ganska lugnt. Och det är ju mot den bakgrunden som de här två herrarna nu ska träffas. Så att det finns ju en hel del förhoppningar från många om att man ska liksom förlänga den här vapenvilan, kanske till och med på något sätt etablera den så att den blir lite mer långvarig eller lite mer permanent, eftersom att båda sidor är intresserade av att behålla det här lugnet.
0: Sen finns det vissa analytiker som bedömer att Trump kommer till Kina i ett underläge, bland annat då på grund av Irankriget som fortfarande pågår. Vad hoppas Trump få igenom under den här 3 dagars vistelsen?
1: Ja, för Trump så handlar det ju mycket om att göra vinster som han kan visa upp för den amerikanska befolkningen. Till exempel så hoppas han på att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter, framförallt sojabönor, men även kött och vete till exempel. Och det är ju väldigt viktigt för de staterna där man odlar de här sakerna, spelar roll för Trump i mellanårsvalet som kommer i USA snart. Men sen hoppas han också att Kina ska köpa flygplan, och han hoppas på att komma tillbaks med en bra deal till USA. Men sen finns det ju en annan viktig sak också. Det är ju att Trump hoppas på att få mer tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina idag kontrollerar större delen av i världen. Och det är ett stort problem för USA, för att den amerikanska industrin behöver sällsynta jordartsmetaller för att bygga och utveckla all möjlig ny teknik och i förlängningen också moderna vapen och AI.
0: Då vet vi vad Trump håller tummarna för, men vad hoppas Xi Jinping på att det här besöket ska kunna innebära?
1: Ja, han vill nog gärna se ett fortsatt lugn i handelsrelationerna, att det här handelskriget inte blossar upp igen. För att om Kina får lite tid på sig så kommer de kunna fortsätta att göra sig mer motståndskraftiga mot amerikanska handelstullar och andra typer av ekonomiska sätt att förstöra för Kina framöver. Till exempel att man riktar bort sin export bort från USA till andra länder. Så det hoppas han nog på. Och sen så finns det ju även frågan om Taiwan, den här ön som Kina hävdar tillhör Kina, men som USA stöttar och säljer vapen till bland annat. Och där hoppas Peking, säger många, på att man ska på något sätt lyckas förhandla så att USA på något sätt minskar eller skruvar ner sitt stöd till Taiwan på något vis.
0: För vem av dessa herrar är det viktigast att kunna visa på någon form av resultat? Vem av dem behöver det mest, så att säga?
1: Jag tror att de behöver det mycket båda två, men på lite olika sätt. För Donald Trump handlar det mycket om att kunna visa att han ekonomiskt på något sätt får någonting av Kina. För Xi Jinping så handlar det mycket om att visa upp att Kina är en stormakt att räkna med. Och det gör man ju genom bara att Donald Trump faktiskt kommer hit till Peking. Att det inte är Xi Jinping som åker till USA, så att säga. Men för Xi Jinping är det viktigt att visa liksom att Kina spelar roll, Kina är stort och viktigt på världsscenen och kommer liksom inte att vika ner sig för de amerikanska försöken.
0: Nu reser ju inte Trump ensam, utan han har med sig flera amerikanska företagsledare. Det är Apples vd Tim Cook, Teslas vd Elon Musk är två personer i sällskapet. Vad kan det ha för betydelse? Mm.
1: Jag tror att det betyder att de här företagen ser vikten av Kina. För Apple till exempel så är ju Kina dels en viktig marknad. Det finns ju 1,4 miljarder kineser och iPhone är väldigt populärt här. Men sen också ett viktigt land för tillverkning av iPhone fortfarande. Och för Tesla samma sak. Jag ser Tesla köra runt på vägarna här i Peking. Det är en viktig marknad. Så att det handlar nog väldigt mycket om det, att man vill se till att kunna fortsätta ha det så.
0: Mm. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking. Vi ser fram emot fler rapporter från dig när det gäller just det här besöket. Tack för att du var med i P4 Extra idag. Mm. Här är, nu ska vi säga det också, att samtalen mellan USA och Kina är planerade till torsdag och fredag. Vi lyssnar på Madonna och Sabrina Carpenter. Ny musik, Bring Your Love. Ask yourself.

0: got something I want to talk about.
1: Är svenskar fake? Ja, det menar i alla fall några av kollegorna borta på Svenska Ylle som tycker att svenskar är väldigt, väldigt trevliga mot precis alla. Men vi menar absolut ingenting med det. Medan finländare i sin tur då, hävdar man, är genuina och ärliga. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur programledare på Ylle resonerat.
2: Svenskar är så annorlunda också på något sätt. Det var jättesådan fake-kultur. Alltså fake på ett sånt, jag tror att de är vana med det. De tycker inte det är fake, men vet du, det där att du är så jättetrevlig. Så vi borde ses. Det tog en stund när jag fattat, de menar inte på riktigt.
3: Mm. Man märker ju sig i något skede att så här, it's not real. Och det tycker jag är så fucking obehagligt. Alltså det är ju inte som att i Finland att någon ska säga så här, jag vill inte vara vän med dig. Men man är ju inte i alla fall fake sådär jättepositivt inställd till någon.
1: Ja, det var ord och inga visor. Nu är jag med Siri Fagerud, programledare på P3. Idag får du framförallt vara finlandssvensk, Siri. För nu ska vi prata... Ja, det tycker jag med. Vi ska ju prata om ifall det här verkligen stämmer. Får jag fråga då? Handen på hjärtat. Vad menar ni egentligen? Ni, märk väl, ni. Att det här med svenskar, att vi är mer fejk. Vad försöker du säga? Eller vad försöker ni säga?
4: Jag älskar att jag får stå upp för hela Svenskfinland här. Det är så det jag ständigt vill. Det är en uppfattning som jag tror att väldigt många finlandssvenskar har. Särskilt efter att man har studerat i Sverige eller jobbat här. Kanske framförallt i Stockholm, där man inledningsvis är på, alltså snudd på chockad över det vänliga mottagandet och den sociala kompetens som ändå genomsyrar majoriteten av de bemötanden man får. Men det som man snabbt då rätt ofta tvingas inse är att det framförallt är just vänlighet eller en överdriven hövlighet, vilket man i Finland snabbt skulle tolka som, nu är vi vänner, jag gillar dig, jag vill verkligen vara nära dig och umgås med dig. Medan här är det mer som en nästan amerikansk obligatorisk ton.
1: Mm, för jag tänkte ju säga, har ni träffat amerikaner? Hi, how are you doing? Det är ju liksom, där är det ju ännu mer utbrett, men då släpper vi det. Men du säger att man upplever då först att vi har en otrolig social kompetens. Tror du att det finns någon risk att de finländare som upplevt detta kanske är lite mindre socialt kompetenta?
4: Ja, gud ja. Alltså absolut. Det är väl grunden till hela det här resonemanget, känner jag. Alltså det är väl på gott och ont liksom, så att man rätt snabbt i Finland kan utläsa ifall någon vill ha med en att göra eller inte. Alltså, samtidigt så kan det gå åt andra hållet också, att jag blev totalt förvirrad då en tidigare arbetskompis i Finland som jag trodde tyckte att jag var svenjobbig plötsligt ville ta en AV med mig. Så det kanske är en extrem åt andra hållet också ibland.
1: Okej, vi borde mötas på mitten, det hör jag det. Men det blir väldigt blött där. Hur som helst, om vi då rent fysiskt ska mötas på mitten. Men i alla fulla fall, du har stött på det här. Men har du stött på den här vibben liksom åt det svenska hållet? Att du har känt att härligt, här bygger vi vänskap och så visar det sig att det bara var artigt.
4: Jo tack, det har minsann hänt många en gång. Att jag på något mingel har snackat med någon som när de ska gå säger typ, nej men vi snackar mer om det sen över en öl. Och min första impuls är att fråga, när då? Och liksom hör av mig lite för tidigt och bara, den där ölen som vi snackade om, konkret, när sker den?
1: Men ändå härligt, jag tänker att vi svenskar behöver det där lite. Nu tänker jag så här, undrar om det kan vara lite storstadsfenomen, vad tror du? Mm.
4: Ja, alltså absolut. Just i och med att det framförallt är i Stockholm. I och med också att jag tror det är den stad i Sverige som de flesta finlandssvenskar har någon typ av koppling till eller har besökt. Och då är det just de här stora kontrasterna i de sociala koderna. Det är sällan en rimlig reaktion i Finland att reagera så otroligt starkt positivt på så mycket. Men vissa svenskar, eller kanske då framförallt stockholmare, sportar den attityden rätt så mycket. Vilket ju också är fint på något sätt.
1: Fint men falskt. Men du, hur skiljer sig synen på kramar då?
4: Så här. En kram i Finland, det är någonting som sker på bröllop, på begravning, när någon är gravid. Eventuellt om man inte har setts på länge. Men den grejen är fortfarande ovan för mig. Och jag har ändå bott här i över 11 år. Jag blir stel så fort det kommer till att hälsa här. Är vi på kramnivå? Vem är vi för varann? Ibland kan liksom en kollega jag aldrig ens har träffat men bara hörts med i jobbchatten hälsa mig med öppen famn. Vilket ju återigen är fint. Men jag blir lite ställd. Min kära kollega Anton Jordås påtalade det till och med när han kom tillbaka till vår Malmö-studio efter några dagar på Anna Nort. Att jag liksom bara bara ganska tafatt ställde mig framför honom och sa hej. Ingen kram. Jag minns att jag övervägde handskakning, men det kändes också väldigt, väldigt stelt.
1: Nej, det är varit roligt. Ni har inte sett på ett badage man skakar hand. Men jag kan ändå uppmuntra det något mer finska när det gäller kramarna. Det är ett förbaskat kramande alltså.
4: Ja, alltså det blir för mycket.
1: Ja, men precis. Det betyder inget till slut. Ungefär som man säger jag älskar dig hela tiden i sin relation. Till slut så är det ungefär som att säga hej, vill du ha en kaffe?
4: Verkligen. Mm. Man får ta tillbaks det ömtåliga och vackra i det.
1: Ja, det låter så fint också när just du säger det. Ja. Nu vill jag bara veta, berätta nu. På vilket sätt är finländare genuina och ärliga? Går du att tratta ner till någonting som jag kan ta med mig ut på stan sen?
4: Alltså så här, det är ju inte som att vi går runt, vi säger något återigen eftersom jag representerar hela landet.
1: Toppen!
4: Det är inte som att man går runt och bara, ja men det tycker jag om, det tycker jag mindre om, därför vill jag ta en öl. Men alltså just det här att kanske ta till sig att man inte behöver försöka ge sken av att man är så otroligt förtjust i alla man möter. Utan det är okej att så här vara lite lagom vänlig, men sen behöver man inte dyka på någon med kramar om man inte verkligen vill det.
1: Det kommer ju att bli mycket lättare nu också att besöka Finland, känner jag. Utan att bli allt för snett tittad på. Men ändå skönt, skiljs vi som vänner tycker du, Siri?
4: Det tycker jag absolut. Vi kan ju snacka mer över en kaffe någon gång som vi bokar in nu i kalendern.
1: Du, nu måste jag spela en låt så det blir inget av med det. Skulle du vilja säga titeln på låten som Linda Lampenius och Peter Parkonen gör i Eurovision?
4: Vet du att jag inte har hört den? Nej. En landsförrädare.
1: Okej, men då ska du få göra det nu. Men vad tror du om det här? Lake in Heitin. Är jag ens nära?
4: Lake in Heitin kan det absolut heta. Alltså det här är ju för Lake in Heitin, exakt.
1: Mm, bra, då landade vi där. Och du, när vi ses nästa gång, då kramas vi inte.
4: Ja, nej.
1: Gud vad fint. Mm. Siri Fagerud, programledare på P3. Tack för detta. Kitos.
4: Tack, kitos.
1: Hej då.
4: Hej.
1: Och här är den då låten, Lake in Heitin. Linda Lampenius.

0: Finlands Eurovision-bidrag tippas alltså av väldigt många vinna hela tjottablängen. Tidigare idag uppmanade jag alla som lyssnar att kanske hylla en gammal vänskap eftersom det faktiskt är gamla vänners dag, och det har många gjort. Ett par exempel, där skrev Maria Österfärnebo skrev i våra sociala medier: jag har en vän som har varit min klippa sedan 1981, stöttat mig i svåra tider, varit med mig då, och vi har hittat på kul saker genom livet. Hon heter Karin och jag hoppas på många fler år tillsammans. Och Kristina i Falun skriver: träffade min äldsta väninna igår, vi har hållit ihop sedan 1951. Gud vad härligt. Trots att vi har bott och bor på olika orter, gammal vänskap rostar aldrig, och det är härligt när det är så. Anna-Karin Ivarsson, du ska ju ge oss kulturnytt, men har du någon gammal härlig vänskap?
1: Hon heter också Anna-Karin, så vi kallar varandra för efternamn Almen och Ivarsson.
0: Ja, vad fint. Du, vad ger du oss i kulturnytt då?
1: Ja, vi kommer att ta upp en av kultursidornas debatttrådar som vi sen tar vidare till elever på Teaterhögskolan i Malmö.
0: Okej, så blir det alltså kulturnytt med Ivarsson, som jag kommer att kalla dig från och med nu. Imorgon så är P4 Extra förstås tillbaka igen. Det är röd dag, sånt stoppar inte Henrik Jonsson inte. Vi får träffa Beata Rydbacken, designen som har tagit över världen med fans som Sara Larsson och Rosalia. Men nu är det du, Anna-Karin.
1: Tack. Och vi börjar då med debatten om bristen på nyskriven dramatik som har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatikerstudenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
2: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
3: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet, och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
4: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ, och skapa en egen värld för en timme?
1: Reporter Nora Makander. Och som redan hörts i P4 Extra så har Sveriges representant i Eurovision Song Contest, Felicia, tappat rösten. Hon ställer in alla planerade intervjuer inför finalen i Wien på lördag. Detta uppger hennes presstalesperson för nyhetsbyrån TT. Och så om en musiker som gör skådespelardebut, hovetstjärnan Noel Flike, som är med i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flike och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Och det blir början på en stökig natt. Hovet hade avskedsspelning i Stockholm i fjol, och Kulturnytt säger på återhörande.
5: Hallå! Eftermiddag, onsdag, P4 Kalmar, Rickard heter jag. Olivia ska hänga med dig också. Och Olle Tyrbo, hallå Olle.
6: Hallå, hallå, jag har tagit mig in från ett regnigt Kalmar in i stugavärmen istället. Det är gott om folk, men vi kör på va?
5: Ja, men det är klart vi gör det. Fullspäckar eftermiddag den här onsdagen. Men först får vi ekot.
6: Oj, vad grej.
7: Det blir nya regler när det gäller friskolorna. Regeringen går vidare med ett förslag som bland annat innebär en begränsning för att kunna dela ut vinst. Utbildningsminister Simona Mohansson.
8: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
9: Det regeringen presenterade idag i sin lagrådsremiss är bland annat värdeöverföringsförbud, alltså till exempel att dela ut vinst. de första 5 åren för en nystartad skola. Det blir också en tidsgräns om en skola byter ägare och vid vissa verksamhetsbrister. Och det blir också högre krav på att den som vill driva en friskola ska kunna visa att det finns långsiktiga planer. Och Skolinspektionen får fler möjligheter att till exempel återkalla tillstånd, och det blir krav på att det ska vara särredovisning för varje skola, och tanken är att det här ska träda i kraft i juli nästa år. Och som väntat får det här kritik från såväl Socialdemokraterna som Almega Utbildning, som företräder stora delar av friskolebranschen. Vi hör Anders Ygeman från Socialdemokraterna och först Andreas Mörk från Almega Utbildning.
10: Regeringsförslag innebär snarare en kollektiv bestraffning. Och
11: friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst och eleverna kommer fortsätta bli lidande.
7: Reporter här var Katarina Helmersson. Regeringen och Sverigedemokraterna aviserar skattesänkningar på 3 kronor litern på diesel och bensin från och med den 1 juli till och med den sista november. Samtidigt kommer det då besked att drivmedelskedjorna höjer priset ytterligare på grund av det stigande världsmarknadspriset på olja. Dieselpriset stiger 60 öre till 21,40 litern, bensinen höjs med 30 öre till 18,70. 4 personer som suttit i karantän i Italien på grund av hantaviruset har testat negativt, meddelar italienska myndigheter. Personerna har hållits under observation efter virusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius. De hade på olika sätt kommit i kontakt med personer som misstänktes vara hantavirussmittade, men de 4 italienarna var alltså icke smittade. Vädret, nederbördsområdet över södra Sverige breder ikväll och i natt ut sig även över norra Sverige. I högre terräng kan det bli blötsnö eller snö. Imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och blir övervägande molnigt i fjällen, blötsnö eller snöfall. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig, och då stiger temperaturen till 13 grader. Dessutom blir det blåsigt i hela landet imorgon på Kristi himmelfärdsdag. Det var Ekots nyheter, Marianne Hasloff.
5: Och jag som pratar nu heter Rickard Lindgren. Du lyssnar på P4 Kalmar den här onsdags eftermiddagen. Olle Tyrbo hänger med dig, Olivia Simons hänger med dig. Det är fullspäckad den här lite regniga onsdagen. Vi ska prata gamla vänner och varför man är så dålig på att höra sig till dem. Och vi ska prata om receptionistens dag. Vi ska också en sväng förbi domkyrkan och kanske spela lite orgel, vem vet. Men först och främst så ska vi ta en titt i trafiken, och det gör vi med hjälp av Henrik Gustafsson.
12: Och det händer en del i trafiken just nu, till exempel på E22 i höjd med Ljungbyholm. Var försiktig där, det ligger en spade som någon har tappat på körbanan där, riktning mot Kalmar i höjd med Ljungbyholm. Och en hel del köer, det är det. Vi har fått ett tips om att det rullar väldigt långsamt och långa väntetider på E22 vid vägarbetsområdet söder om Gladhammar, Västervik och Oskarshamn. Man leder ju om trafiken där på grund av att det asfalteras just nu. Och på Öland så är det flera vägarbeten igång i höjd med Isgärde, Glömminge, Borgholm, länsväg 136. Ganska långa väntetider emellanåt, trafikljus reglerar trafiken. Och mellan Kastlösa och Södra Bårby är det också ett vägarbete igång, ett asfalteringsarbete. Tipsas på 020 999 444.

0: med Choose in Texas. Idag är det gamla vänners dag och det fick mig att börja fundera över en sak. Jag är ju man, eller i alla fall något liknande. Varför är vi män så dåliga på att höra av sig till gamla vänner? Det är i alla fall vad jag tror att vi är. Och så här, är det en myt att kvinnor värnar mer eller kanske bättre om sina barndomskamrater än vad vi män gör? Jag tänkte att vi skulle ta reda ut mina funderingar här, så att jag ringde Lars Övling, psykolog. Hallå Lars!
1: Tjena, tjena!
0: Hej! Från Västervik ska vi säga, men på väg till Öland vad jag förstår.
1: Till stugan i Vickleby, absolut.
0: Ja, vad trevligt, vad trevligt. Mm. Hör du, Lasse, är män sämre på att hålla kontakten med sina gamla vänner?
1: Ja, jag kan gå till mig själv och svara ja. Jag tänkte på introduktion och gamla vänner. Jag har ju en del gamla klasskamrater som växt upp i Malmö som jag jättegärna skulle vilja träffa. Jag har träffat dem några gånger i mitt liv, men det är väldigt lite. Jag har liksom Facebook-kontakt, men jag är väldigt dålig på att hålla kontakt med gamla vänner.
0: Varför är det så här då? Varför är vi män så dåliga på det?
1: Alltså, det är klart det finns så många orsaker till det. Om jag går till mig själv så vill jag helst se det som att jag har ingen riktig vana. Mina kontakter med folk att jobba med, men ideellt och professionellt och så här, de får jag ganska mycket kontakter dagligen. Så att jag har fullt upp. Men det är kanske en bortförklaring. Jag tror att egentligen, det är precis som du säger, att forskning, det görs ju studier om det här rätt mycket. Och det visar ju klart att män är

0: att de är, har upplevt någonting. Och det där tror jag är relativt ovanligt bland män.
1: Jag har ytterligare en fördom apropå det, att män tycker att det är lite sådär äsch, tramsigt att hålla på sådär. Tyst min mun, får du socker, brukar min pappa säga till exempel.
0: Du ser ja. Vad du fick med dig, va?
1: Ja. Är det så att män tycker att det är lite fjantigt kanske att ringa en gammal vän alltså, sådär?
0: Ja, så jag vet inte om det är fjantigt, det är väldigt olika saker. Men om man nu tänker att det är vi män, och nu pratar jag inte bara om min generation eller generation, utan det gäller nog faktiskt ner i åldrarna också, även om det ändras lite. Det är ju att vi har inte samma träning som tjejer och kvinnor har på att få vara sårbara. Få berätta att nu är jag väldigt ledsen och jag förstår inte vad det handlar om, eller jag behöver prata om det, eller vad det kan vara. Alltså den där intimare, sårbarare kontakten känslomässigt, den har ju tjejer och kvinnor mycket mer utvecklade. Och hur mycket det är genetiskt eller inte, det får väl forskarna svara på. Men att det är så, det visar ju...
1: Ja, för apropå det här med forskning, Folkhälsomyndigheten har visat siffror på att nästan dubbelt så många män kontra kvinnor känner att man inte har någon att anförtro sig till. Varför är det så, tror du?
0: Nej, jag tror att det hänger ihop med att män i allmänhet i större utsträckning inte har en vana vid att våga komma i kontakt med djupare, sårbara känslor. Jag jobbar ju väldigt mycket med trauma i min psykologipraktik, och det är klart att det gäller ju kvinnor som kan ha trauma också. Men kvinnor har ju lättare att säga att jag mår inte bra, jag behöver komma och prata om det här, för att det är någonting som jag behöver hjälp med. Det är mycket längre startsträcka för män att komma och säga att jag mår inte bra. För en man ska ta hand om det här. Ja, men nu ska jag generalisera. En man ska klara sig själv. Eller man kan ta hjälp av kompisar. Det där är intressant. För det har också gjort studier på att det män gör i allmänhet, om man har vänner, det är ju att man gör saker tillsammans. Man går och kikar på hockeymatch eller fotboll. Eller man,
1: ja, just det.
0: Om man nu gör, och man kanske går på puben efter work eller vad det kan vara. Det där är ju mer bra på, om man ska generalisera. Men det blir ju, om man tänker sitta på puben och prata, det kan vara jäkligt kul. Men det blir ju inte den här personliga kontakten så ofta att man börjar prata om hur man egentligen mår innerst inne.
1: Ja, just det.
0: Och det är precis det inre rummet, om man säger, som män har mycket mer ovana att öppna upp, och det kommer ju från vår kultur. Alltså det ligger i hela vår samhällskultur, och det har ju förmodligen varit så också i människans utveckling att män kanske inte på samma sätt har odlat den förmågan att öppna upp känslomässigt.
1: Ja, vi får bli bättre på det här helt enkelt. Lasse Övling, psykolog från Västervik. Tack snälla för att jag fick ringa upp dig i P4 Kalmar och prata om det här.
0: Tack
1: så. Och så kan väl du och jag lova varandra här nu att du och jag innan dagen är slut hör av oss till varsin gammal polare.
0: Men du, vilken bra utmaning. Jag ska ringa gammal skolkompis faktiskt och
1: snyggt.
0: Berätta det här.
1: Då lovar vi varandra det.
0: Ja, det gör vi.
1: Ha det fint, Lasse. Hej.
0: Hej.

0: Gotye Kimbra med Somebody I used to know. Hej Olivia Simons.
1: Hallå, hallå.
0: Du ska komma med en nyhetsuppdatering.
1: Jajamän.
0: Forskare ber nu allmänheten om hjälp med att hålla utkik efter och rapportera döda eller levande tumlare.
1: Ja, Östersjötumlaren är akut hotad och populationen i Bälthavet minskar i antal. Enligt forskarna vid Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges veterinärmedicinska anstalt så rapporterades alldeles för få tumlare. Forskarna vill nu ha in fler rapporter för att övervaka hälsan och snabbt upptäcka eventuella sjukdomsutbrott.
0: Mm, och en av 10 svenskar är rädda för hundar.
1: Ja, det visar en ny undersökning från Agria. Rädslan ska främst grundas i att personen eller någon i ens närhet blivit biten, men det kan också vara rädda för enskilda raser. Och vissa menar att rädslan också överförts från föräldrarna. Och framförallt är det då äldre kvinnor i 65-84 års åldern som upplever att de är hundrädda.
0: Olivia, om man vill ha fler nyheter, vart vänder man sig då?
1: Då går man in i och laddar ner vår app Sveriges Radio och så klickar man in sig lokalt där på P4 Kalmar.
0: Just gör man det. Tack så mycket, Olivia. Alldeles nyss så pratade jag med Lasse Övling, psykolog från Västervik, om det här med män och att män kan vara lite dåliga på att höra av sig till exempelvis gamla polare, att män ofta känner sig mer ensamma. Olle, vad tänker du om det här? Känner du dig ensam, Olle?
2: Nej, jag är fullt av folk runt omkring mig här nu, och sen är det så att det rör sig väldigt mycket folk runt omkring mig annars också privat, beroende på att man har 2 stycken tvillingar i 11-årsåldern som gör att det är mycket kompisar och sånt. Så än så länge känner jag mig inte ensam. Jag har samlat ihop en panel här dessutom i ett köpcentra i Kalmar. Hans Norén, Elisabeth Norén och Dennis Davidsson. Hans, det här med vänskap, är du bra på att hålla kontakt med gamla polare?
3: Ja, man gör väl så gott man kan egentligen, men det är inte så lätt. För det är många som försvinner liksom. Och de få vänner man har, de försöker man ju bevara. Mm.
2: Har du liksom kontinuerlig kontakt med dem? Ringer de och snackar eller bjuder hem? Eller?
3: Ja, kanske inte bjuder hem, men vi snackar mycket på telefon. Mm. För de har ju regel mycket annat att stå i liksom. Så att jag försöker så gott jag kan och behålla kontakten.
2: Vad betyder en vän, en riktig vän från förr?
3: En riktig vän från förr betyder enormt mycket. Vän är en definitionsfråga, vad man menar med vän egentligen. En ytlig vänskap har man ju många. Men en riktig vänskap där man har ungefär samma bakgrundssyn och lite gemensamt, det är ju oerhört mycket viktigare.
2: Elisabeth då, det är ju frun det. Ja. Är du duktig på att hålla kontakt med dina tidigare vänner från förr, om man säger så?
4: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag har ju många klasskamrater som jag umgås mycket med. Och det som är så roligt att ha det kvar, det är ju att man har så mycket gemensamt som man kan prata om. Sen förr, man har ju vuxit upp ihop. Men även nya vänner naturligtvis. Det är jätteviktigt.
2: Hur har vi det med Dennis här då? Har du vänner kvar från förr eller känner du lite ensam?
5: Nej, det gör jag inte, för jag har många vänner från förr. Och när vi kom i kontakt med varandra då diskuterar vi mycket.
2: Vad handlar det om?
5: Allt möjligt. Nej, men jag känner ju folk uppe i Värmland med i årgäng där uppe. Han är ett Preben Mårtensson. Han har jag haft kontakt med ända sedan jag var 18 år.
2: Är det så där när du pratar med honom, om du inte har hört av dig på länge, att när ni fortsätter samtalet så är det som att när samtalet slutar?
5: Nu har jag ju gått bort.
2: Ja, då går det ju inte.
5: Årjäng kanotcenter hade han där uppe. Så han gick bort nu för ett år sedan.
2: Det är sorgligt, det beklagar jag.
5: Ja, men vi har haft kontakt hela tiden, ända sedan man var där uppe.
2: Tycker du att män är sämre på att hålla kontakt, vara bland vänner än kvinnor?
5: Ja, det är det.
2: Varför är det så?
5: Ja, jag tycker kvinnor, de har mer lättare på att samla ihop sig och prata och det än det. Och då kan ju inte männen vara med direkt. Det är ju bara kärringarna då.
2: Bara kärringarna. Vad säger Elisabeth om det? Är ni bättre än män?
4: Ja, mycket, mycket bättre tycker jag. Det, jag tycker faktiskt det.
2: För att...
4: Mycket mer öppna för att träffas och göra saker, spela kort, gå på föreläsning, hitta på olika saker. Mycket mer vakna för sådana saker.
2: Är gubbar tröga?
4: Jag vet inte vad man ska kalla det, men de verkar inte ha samma intresse. Jag vet inte om de mer sitter hemma och tittar på tv och tar en öl eller... Om de inte liksom håller samma kontakt längre, jag vet inte. Men det är så alltså. Det är så.
2: Men gubben här bredvid, går han aldrig ut med sina polare och dricker öl?
4: Ja, det är väl inte så ofta, någon gång ibland va. Men alltså, det, nej men det är, överhuvudtaget träffas så va. Så är kvinnor mycket mer pigga på det. Och göra saker.
2: Vi kollar lite grann med Hans till slut här. Är du dålig på att gå ut och röra dig?
3: Ja, det är nog egentligen. Kvinnor har ju mycket lättare att hålla kontakten. Och de är mer öppna liksom mot varandra. Sanna, öppna, och på så vis så växer deras möjlighet att diskutera med varandra. Män är ju betydligt mer inbundna och ja, det är skillnad, stor skillnad.
2: Stor skillnad, säger Hans. Elisabeth, vi träffas oftare, vi som är kvinnor. Dennis, ja, han inser att han träffar inte lika mycket folk, men hade en väldigt god vän i år igen. Tack för att ni var med.
4: Tack.
3: Tack.

Peter Lemark, du och jag mot världen. Alldeles innan Peter Lemark där så hörde vi ju panelen som Ola hade samlat ihop för att prata om det här med att män kanske är lite dåliga på att höra av sig i allmänhet till exempelvis gamla vänner. Du som lyssnar, vad tänker du själv om det här? SMSa eller ring in 0480 45 80 80. Jag vill veta hur du tänker.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today. Nu klockan, den är 3:30. Du ska få de lokala nyheterna med Olivia. Nyheterna börjar med en brand.
1: Ja, just nu brinner det i ett snickeri norr om Målilla i Hultsfreds kommun. Det är ett privat ägt snickeri på cirka 100 kvadratmeter som är helt övertänt och räddningstjänsten är på plats och blötlägger och kyler ner. Räddningstjänsten jobbar med att förhindra spridningen till närliggande förråd och villan som ligger i närheten är för tillfället inte i riskzon. Trygghets- och larmcentralen säger att snickeriet inte kommer gå att rädda och att också jobbar för att branden inte ska sprida sig vidare i terrängen. Även polis och ambulans är på väg.
0: Och vi uppdaterar ju självklart när vi vet någonting mer.
1: Absolut. Där.
0: Hultsfreds stationshus ska byggas om till lokaler för hemtjänstpersonal.
1: Ja, politikerna beviljade bygglovet trots att miljö- och byggnadsförvaltningen tyckte att ansökan skulle avslås. Kristdemokraten Lennart Davidsson är vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfred.
2: Då är det upp till politikern sen och kunna ta det beslutet i sådana fall man vill gå emot tjänstemännen i det fallet.
3: Men du säger att tjänstemännen behöver följa lagen. Men behöver politiker också göra?
2: Vi har väl lite friare tyglar så till vida. Vi kan göra saker och ting kanske lite grann utanför boxen ibland.
4: Hultsfreds järnvägsstation byggdes 1902 och den är byggnadsminnesförklarad sedan 2004. Planen är att två våningar i huset ska byggas om till lokaler för hemtjänsten. Tjänstemännen menar att byggnaden endast ska användas för järnvägssyfte enligt rådande detaljplan. Men Lennart Davidsson ser annorlunda på saken.
2: Jag tycker det är ett väldigt bra lyckat koncept egentligen att kunna få igång det och få till en ombyggnad här och få mer liv och rörelse ner i stationsområdet också som kan göra att folk blir lite tryggare också i omgivningen här.
1: Intervjuade gjorde Annika Ilmoni och reporter i inslaget var Anton Lindskog.
0: Tack för den uppdateringen, Olivia. Jag tänkte passa på att lägga till här en snabb väderrapport. Vad tror du om det?
1: Ja, men det tycker jag att de ska ha.
0: Då låter den så här från SMHI. Mulet, tidvis något regn och temperatur 7-11 grader västlig vind. Schmeckelbank,
1: är du nöjd över den?
0: Igår så när jag skulle köra vädret så vet jag inte vad som hände. Det var rugn och det var muligt,
1: ja,
0: eller vad sa jag?
1: Ja, rugn och muligt.
0: Jag tyckte den här satt betydligt bättre.
1: Ja, det är bra. Jag tyckte att det gick bra i alla fall.
0: Ja, tack. Jag var hemma och övat hela natten.
1: Ja, 10 av 10.

Den som är den med Molly Sandén i P4 Kalmar den här onsdags eftermiddagen där det är lite regnigt och sådär, men det är bra för det var torrt i dagarna och vi myser ju på här ändå nu, jag, Rickard, Olle och Olivia.

0: New Light, John Mayer. Nu får du Radiosporten med Magnus Wallén. Det ska handla om Tre Kronor.
1: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim är bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för stjärnan Leo Carlsson till kommande VM. Vi hör experten Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för Tre Kronor om han kom.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
3: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
2: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
1: Här är en spelare som tackat ja till kommande VM.
3: Sverige får ytterligare NHL-förstärkning till hockey-VM. Philadelphias forward Carl Grundström ansluter till truppen. Grundströms NHL-säsong tog slut häromdagen när Carolina vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher. Men 28-åringen är sugen på mer hockey och har därför tackat ja till VM-spel med Tre Kronor. Det här skriver landslaget på sina sociala medier. Med Grundström in i den svenska truppen måste en spelare bort. Det innebär att Luleås Isak Hedqvist skickas hem.
1: Premiären mot Kanada spelas på fredag eftermiddag direkt i Sveriges radioreporter Selma Jennervall. Mer på temat ishockey, för kanadensaren Brandon Shinnimin lämnar Luleå för spel i Linköping till hösten. Kontraktet är skrivet över ett år. Nu fotboll och en snackis i Tyskland.
4: Hugo Larsson petades från förbundskapten Graham Potters VM-trupp. Det får Hugo Larssons sportchef i Frankfurt att rasa. Det här beslutet är helt enkelt oförklarligt och helt fel. Ja, det säger Frankfurts sportchef Markus Krötsche i ett uttalande, uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötsche. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid iväg med varandra.
1: Andreas Lundin på det golf.
5: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
6: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
5: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
6: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
1: Lindberg slår ut imorgon vid 3-tiden, reporter Lina Hof. Handboll, Felix Klar har utsetts till årets herrspelare i svensk handboll. Han är den 10:e spelaren som fått utmärkelsen vid 2 tillfällen. Sportextra ikväll, start 19, tema på Superettan i fotboll. Radiosporten är på plats på 4 arenor.
7: Och det gäller E22 och en viltvarning mellan Gamleby och Valdemarsvik, mellan Tindered och Helgenäs. Där är det 2 älgar vid vägen. En älgko med kalv på var sin sida av vägen dessutom. Så se upp där lite extra. Norr om Gamleby, mellan Tindered och Helgenäs, älgar vid vägen.

0: Taylor Swift, Opalite. Taylor Swift, så vitt jag vet, kommer inte från Kalmar län. Men om du som lyssnar kommer från Kalmar län och håller på med musik, så höj volymen nu, spetsa öronen.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: P4 Nästa Stjärna alltså. Skicka in dina bidrag, det har öppnat nu. Vi älskar lokalmusik i P4 Kalmar. Nog om det. Olle, en restaurang i Kalmar har fått en oväntad gäst alldeles intill husknuten.
3: Tänker att jag går in på den här restaurangen där ju Ankan ligger i en, vad ska vi kalla, blomrabatt här. Just nu på ägg. Gå in och kolla läget helt igen. Hur är det egentligen?
4: Hej, välkommen.
3: Ja, tackar, tackar. Här har vi
5: Johannes Lorentzon.
3: Ja, jobbar på restaurangen där.
5: Jajamän, stämmer.
3: Du, alltså man ser ju här ute, jag var precis gick förbi. Det ligger ju en anka i eran blomrabatt.
5: En gräsand har jag fått vänligt tilltalat att det är. Och det är det ju. Kajsa har vi döpt henne till.
3: Okej.
5: Och hon ligger ju här i vår blomlåda, lite fint, och ruvar nu 7 stycken ägg.
3: Det är 7 stycken ägg, för att nu har vi gått in här och tittat ut genom ett fönster ner mot den här blomlådan då, där Kajsa ligger, ser lite sådär härligt döven, som vi säger på värmländska, lite slö ut sådär och sover och har det gott där. 7 ägg där under.
5: Jajamän, 7 stycken.
3: Hur länge har du hon legat där?
5: Ungefär 2 veckor skulle jag säga att hon har varit här nu. Jag har ju tagit Kajsa lite under mina vingar. Även att jag fick en liten ett mejl från Länsstyrelsen om att vi inte får störa Kajsa. Vi får inte flytta henne när hon ruvar, och det kommer vi inte göra heller. Så vi kommer ju inte plantera om våra blommor förrän hennes ungar är kläckta och utflugna, så att säga.
3: Och när är de det?
5: Det tar väl ungefär 5-6 veckor om Google talar sanning. Så det bör väl vara ungefär en månad kvar, tänker jag. Så det är väl någon gång i mitten på juni. Och det passar väl utmärkt för oss att göra lite sommarfint då, tänker jag.
3: Men jag tänker så här, jag lite grann också, att tror att de får ligga i fred så att ingen går och gör någon rackartyg och så.
5: Ja, men du ser ju själv att hon ligger, hon är ju otroligt kamouflerad där. Ja. Sen så, nu kommer jag säkert få en massa smuts för det, men jag matar ju Kajsa också. Och jag har ju kollat upp vad det är hon ska äta. Linfrön är ju väldigt bra, så det fick hon idag. Glutenfria havregryn är väldigt bra. Man ska absolut inte ge henne någon typ av bröd eller så. För det, om jag har förstått hela rätt, så gör det att metabolismen blir långsammare. Så att Kajsa tror att hon är mätt, medan hon egentligen inte är det då, så att säga.
3: Men hon verkar må bra. Och rör hon på sig någon gång och lämnar äggen? Eller ligger hon det hela tiden?
5: Hon är ute och jassar emellanåt. Men då lägger hon liksom en liten hög med dun på äggen, så att de inte syns. För hon är på andra sidan gatan på vår systerrestaurang och springer rätt mycket också. Men generellt sett så skulle jag säga att jag brukar komma vid 7:30 på morgonen, då hon där. Sen brukar jag gå hem vid 11 på natten, och då hon där.
3: Ja, vi hoppas det går bra. Ska vi göra så att jag kommer tillbaka i mitten av juni, och så kollar vi vad som har hänt med Kajsa?
5: Ser vi om vi har lite fina duniga knatte, fnatte och chatte.
3: Du
5: är varmt välkommen.
3: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Ja, det ska bli intressant att följa hur det går för lilla Kajsa där utanför restaurangen. Om Olle säger att han ska komma tillbaka i juni, då kommer han göra det. Han håller vad han lovar.

0: Make me do.
1: Tilly Kristiansson, Shotgun Seat. Tilly Kristiansson är från Öland. Lokal musik. Nog om det, nu ska vi prata väder. Och för att göra det på bästa sätt så pratar vi med SMHI. Hej SMHI!
2: Hallå, hallå!
1: Magdalena på SMHI ska vi säga. Magdalena, hur ser det ut vädret i Kalmar län egentligen om vi börjar med onsdagen?
2: Ja, här nu för kvällen så har vi fortsatt mycket moln på himlen. Kan vara någon liten glugg, men det är också ganska så mycket regn just nu då som passerar och har väl egentligen inte rört sig bort förrän vi går in under natten.
1: Så det kommer inte regna till helgen?
2: Jo, det kommer det göra lite granna. Vi har lite skurar som kommer att beröra oss av och till. Men inte riktigt de här lika sammanhängande regnområdena som vi kanske har haft här nu eller kommer ha för dagen. Så att lite skurar men också lite uppluckrat molntäcke och framförallt lite mildare luft som rör sig in. Så att man kan ändå räkna med att dagstemperaturerna kommer ligga i allmänhet 2-3 grader varmare än vad de har gjort här nu det senaste.
1: Ja, vad kommer temperaturen ligga på i kväll och några dagar här framöver?
2: Ja, ikväll så kommer ändå temperaturen att dala neråt lite och det här, nu för idag så ligger vi fortsatt kvar en allmänt lite kyligare luftmassan. Så någonstans omkring 4 grader kanske vi trillar ner mot. Men sen i allmänhet för helgen sen så dagstemperaturer som ligger någonstans upp omkring 15 grader kanske.
1: När jag var ute en sväng här för någon timme sen så tyckte jag att det blåste lite, i alla fall i Kalmar. Kommer det blåsa i dagarna?
2: Lite granna. Främst här nu inledningsvis för onsdagen och sen framförallt här under torsdagsdygnet. Då har vi utbrett med friska vindbyar eller kustnära, kanske till och med hårda vindbyar omkring en sydliga. Men sen framåt fredagen och helgen till så kan det vara någon enstaka liten frisk vindby. Men i allmänhet så lägger sig vinden också.
1: Magdalena, meteorolog på SMHI, tack så mycket för den rapporten. Ska du se Eurovision på lördag?
2: Ja, men jag funderar faktiskt starkt på det.
1: Ja, det är klart vi ska göra det. Se till så att Sverige kan ha hem det, eller hur?
2: Precis.
1: Du, Magdalena, ha en trevlig fortsatt onsdag och trevlig långhelg.
2: Tack tillsammans.

0: Bara du är där, Ella Tirtello, här i P4 Kalmar. Nu slår klockan 16.00 och du ska få nyheter från Ekot, och de får du av Marianne Hasslom.
1: Här är Ekot. På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu, har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadskock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november, som formellt även kräver rådsgodkännande, kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet. Men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
3: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 4.
0: Tack för det, Ekot klockan 4. Rickard heter jag, du lyssnar på P4 Kalmar den här lite regniga onsdags eftermiddagen. Olle Tybo är med dig och Olivia är med dig också en stund till. Vi har ju också en trafikredaktion och på den sitter Henrik Gustafsson.
4: Och vi kan börja med en älgvarning. Det gäller E22 norr om Gamleby mellan Tinderhed och Helgenäs. Älgko med kalv på varsin sida av vägen har vi fått ett tips om, och de rör sig där vid vägen. Sen är det en hel del eftermiddagsköer och kanske också en stor resdag för många som har sommarboende och så, till exempel på Öland, för det är mycket trafik på och till Ölandsbron mot Kalmar just, eller mot Öland från Kalmar just nu. Och sen så pågår ju också en del jobb på Öland. Ett som fortfarande pågår, det är på länsväg 136 mellan Kastelösa och Södra Bårby. Där är det bom och lot som styr trafiken, växelvis trafik. Och tips om köer, det har vi också fått från E22 idag, och det är Västvik och Oskarshamn, omledning av trafiken på grund av assatering där vid söder om Gladhammar mellan Häggebotorp och Bälö. Tips oss på 020 999 444.
0: Alldeles strax så ska Olle praktisera som receptionist. Det är ni.

0: 18s med låten Iconic. Det är inte bara gamla vänners dag idag, det är också receptionistens dag. Man kan nästan tro att jag hittar på det här med de här olika temadagarna, men det stämmer. Googla om ni inte tror mig. Receptionist är ett yrke som jag tänker mig kräver en hel del för att bli vass på, Olle.
1: Ja, men för att ta reda på lite mer om det så har jag faktiskt träffat en hotellreceptionist som dessutom har vunnit silvermedalj. Ja, då gäller det SM i att vara hotellreceptionist. Agnes Pettersson, hallå där.
2: Hej!
1: Du, det här med, ska vi börja den här tävlingen du var med i? Du går ju fortfarande utbilda dig till hotellreceptionist. Du är med i en tävling. Vad är det här för tävling och vad är det som gäller?
2: Jo, men det var ju då yrkes-SM i hotell. Och då tävlar man ju i främst gästbemötande. Så då har man ett incheck där det kommer en domare och låtsas checka in. Ett utcheck och sen en weekendplanering och lite teoriprov om nyckeltal i branschen och sen lite recensioner från gäster.
1: Och de här momenten ska man väl göra som på ett bra sätt som möjligt förstås?
2: Ja, precis.
1: Hur var det att vinna ett SM-silver här?
2: Nej, men det var jättekul. Jättehäftigt verkligen. Väldigt nervöst, men det var superroligt.
1: För du pluggar ju på Jenny Nyström gymnasiet här i Kalmar då. Och jag vill väl bli hotellreceptionist, tänker jag, i framtiden?
2: Ja, det kan jag absolut tänka mig.
1: När du då stod där och tävlade, vad tänkte du då liksom? Vad for genom huvudet i de här olika momenten? Oj, det här måste jag tänka på.
2: Alltså, nu har man ju ganska mycket i ryggraden liksom, eller hur man säger. Så att jag försökte bara tänka som att det var på riktigt på hotellet som jag har praktik på och bara göra som vanligt liksom. Mm.
1: Och det funkade bra?
2: Ja, det tycker jag.
1: Var du nöjd med silvret där?
2: Ja, jag är nöjd med silvret. Mm. Det hade varit kul att vinna, men jag är nöjd.
1: Man tänker så här lite grann också. Nu är du gör din praktik på ett hotell här i Kalmar då. Hur ska man vara liksom? Vad är grejen med att vara en bra hotellreceptionist? Nu får du beskriva det.
2: Ja, men jag tänker man måste ju vara trevlig och lösningsorienterad. Sen måste man ju ha ganska bra koll på vad hotellet erbjuder och vad som finns i Kalmar som man kan rekommendera lite och så. Lugn är ju bra så man inte stressar upp sig i situationer när man möter gäster och så.
1: Om det kommer en sån här gnällspik då i telefonen liksom och typ säga att ja, men allting är ju fel, det här är inte bra.
2: Ja, det är ju en lite jobbig situation. Men då får man bara försöka hålla sig lugn och tänka logiskt. Så här, vad är det liksom de vill? Vad vill de ha hjälp med? Mm. Och försöka lösa det på bästa sätt.
1: Varför var du spåret en gång i tiden?
2: Jag jobbade på ett hotell och då så kände jag att det här är jättekul med gäster och att liksom göra en upplevelse för någon. Och det var därför jag valde detta programmet på gymnasiet. Mm.
1: Är det din framtid?
2: Jag tror det. Jag hoppas det.
1: Eller vill du avancera till hotellchef?
2: Ja, det hade väl inte varit fel.
1: Ja, för vad finns det för karriär liksom i din genre då? Att klättra på?
2: Ja, men det är mycket utvecklingsmöjligheter. Man kan ju både vara inom liksom hotellreception, sen kan man ju vara inom konferens. Och det finns ju restaurang och bar och även högre upp med ekonomi. Och det är ju jättemycket olika som man kan välja på.
1: Får du testa på olika avdelningar här nu när du är på praktik?
2: Ja, jag har varit i alla avdelningarna här. Och sen även lite med chefen och kolla på budget och lite så. Så jag har fått jättemycket möjligheter att testa på massa som var jättekul.
1: Vad är det för möjligheter att få jobb sen då?
2: Nej, men det är bra. Det är bra när man har gått den här utbildningen. Då, ja, man har ju lite försprång eller vad man ska säga. Att man har kunskap om branschen och hur det funkar och uppgifterna och allt sånt här. Mm. Så det är bra.
1: Snäll, lugn, tänka efter lite grann. Ta det lite på upp.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Ja, men Olle pratade alldeles nyss med hotellreceptionisten Agnes Pettersson som kammar hem yrkes-SM-silver förra veckan. Han ska ju få lite tips här nu. Han ska ju praktisera som hotellreceptionist, är ju tanken. Så att, ja, vi får väl se hur går det här egentligen, Olle?
1: Ja, hallå, hallå där. Välkommen.
2: Hej, tack så mycket.
1: Vem har vi här då så vi kan kolla lite grann hur du har bokat?
2: Elina Svensson.
1: Elina Svensson. Ha, ska vi kolla det i systemet här? Hur gör jag nu, Agnes?
3: Då klickar vi på Arrivals här.
1: Aha.
3: Sen då får vi upp alla bokningarna som är idag.
1: Okej,
3: okay. Det var en hel hög. Ja, det är rätt många. Mm. Då trycker vi Ctrl F så vi kan söka.
1: Okej.
3: Okay. Och så söker vi på Elina Svensson.
1: Gjorde du det nu? Nej, det är ju hon där uppe nu. Elina Svensson skriver vi in här i tangentbordet.
3: Och då hittar vi den där. Trycker vi på detail.
1: Och då ska jag vara lugn här egentligen bakom nu och inte prata så mycket. Ja, Elina, det här ser ut att bokningen har vi precis här. Och vi har antal nätter. Hjälp mig.
3: Då har vi en natt.
1: En natt hade du bokat här,
2: ja? Jajamän, det stämmer.
1: Mm. Och då ska vi se rum... Ska vi få fram också...
3: Det ska man inte säga.
1: Nej, det ska man inte säga. Men vi har ett rumsnummer här i alla fall. Vi har hittat det i systemet. Jaha, vad hade du tänkt att göra här då i Kalmar?
2: Ja, men jag tänkte besöka staden lite och kolla runt lite. Turista.
1: Ja, trevligt, trevligt. Har du varit i Kalmar förut?
2: Ja, men några gånger.
1: Ja, det är bra. Vad ska man göra sen? Ska man fråga, ge dem tips då? Eller?
3: Ja, det kan man göra. Mm. Om de vill äta på någon restaurang eller om de vill lita på någonting och så.
1: Just det. Mm. Hade du tänkt så här och även äta ikväll och gå på restaurang eller gå ut och se någon sevärdhet?
2: Ja, men någon restaurang tänker jag att man vill besöka. Ja. Men ja, du får jättegärna komma med tips.
1: Ja, vi har ju till exempel en restaurang här på hotellet. Den kan man ju sitta i på kvällarna och en pub.

0: bredvid också. Så att det går ju alltid att få mat och dryck här.
1: Ja, det låter ju toppen.
0: Ja. Och sen vet jag att det var ju en väldigt bra teater ikväll också. Så då har vi ju Kalmar stadsteater här nere som man kan gå på.
1: Ja, det låter ju spännande.
0: Eller Kalmarsalen tror jag till och med var det. Vad om det inte var en trollerigubbe där eller något?
1: Ja, det har jag aldrig hört talas om, så det. Men, kanske...
0: Ja, magi är alltid roligt.
1: Ja, det är alltid kul.
0: Ja. Vad är du intresserad av annars som kanske finns som jag kan hitta på?
1: Ja, men jag är ju väldigt sportintresserad, så fotboll, ja, tänker jag.
0: Då får nog vänta ett par dagar innan Kalmar FF spelar, men om du bokar in några nätter till så kan vi lösa det.
1: Ja, men det får jag tänka lite på.
0: Vad gör jag nu?
2: Då klickar vi på check-in här.
0: Mm.
2: Och då gör man nycklar. Då tar vi ett nyckelkort.
0: Då gör vi det här plastkort som du har en apparat här då.
2: Ja.
0: Mm. Ska vi snart få fram rummet här, ska vi se. Nu vill inte den riktigt där, men där hade vi en nyckel. Nu skapar du en nyckel här.
2: Ja.
0: Och det är alltså en elektronisk nyckel som man använder för att få el i rummet plus att låsa upp rummet.
2: Jajamän.
0: Ja. Ja, det är ett av våra bästa rum som du ska få här, Lina, så det kommer att gå jättebra det här.
1: Okej.
0: Jag pepte till. Det innebär att vi har nyckeln här också. Då har vi den där. Ska det vara sånt här fint litet fack i också?
2: Ja,
0: ja, det ska det vara. Så ska man skriva på den, va? Så stoppar vi ner den där och så skriver vi rumsnummer på här då. Så och så och så. Så där ja. Det blir våning 3 då. Och hissarna har vi här borta. Så du kan ta hissen upp där till den tredje våningen. Och så vet du att det är frukost som serveras här inne i restaurangen. För du såg att det ingick i ditt pris här. Så att varmt välkommen och ha en jättetrevlig kväll i Kalmar. Sportevenemang. Jag hade inget bra där tyvärr, men du får nog hålla till godo med musik och magi.
1: Ja, det låter toppen det med. Tack så
0: välkommen
1: mycket.
0: Välkommen till Kalmar.
1: Tack, tack.
0: Gick det bra?
2: Ja, bra jobbat.
0: Tack, det var ju första gången faktiskt. Vad hade jag missat här nu som jag var tvungen att göra?
2: Ja, man skulle ju ta lägg, egentligen legitimation.
0: Aj då.
2: Och sen hur många personer det var, kan man ju säga.
0: Ja, men hon såg ensam
2: inte
0: ut.
2: Inte blir fel. Mm. Ja, men det är väl typ det.
0: Tack så mycket för utbildningen, Agnes.
2: Ja, men tack själv.
3: Men Olle, du tog ju inte betalt heller.
0: Aha, nej det glömde jag nog.
3: Men jag tyckte ändå du skötte dig helt okej för att vara första gången.
0: Ja, tack så mycket. Jag är en bugar.

0: ABBA med The Name of the Game. Hej Olivia.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska få oss en nyhetsuppdatering. En person har förts med ambulans till sjukhus i samband med branden norr om Målilla.
1: Ja, det brinner just nu i ett snickeri och personen som fördes till sjukhus var vaken och talbar när ambulansen kom. Det är ett privatägt snickeri på cirka 100 kvadratmeter som är helt övertänt och det går inte att rädda, det säger Trygghets- och larmcentralen. Räddningstjänst är på plats och jobbar med att förhindra spridningen till närliggande förråd och terräng. Villan som ligger i närheten ska inte vara i en riskzon.
0: Och en man i 55-årsåldern från Kalmar kommun begärs nu häktad.
1: Ja, han begärs häktad för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Enligt häktningsframställan ska brotten begåtts mellan augusti 2021 till i början av maj i år.
0: Rekordmånga ansökningar har kommit in till sommarens upplaga av Sandskulpturfestivalen i Kalmar.
1: Ja, om knappt 2 månader mellan 6 till 10 juli så hålls Kalmar International Sand Sculpture Festival. Och i år har närmare 40 ansökningar från konstnärer som vill vara med kommit in, vilket är det högsta antalet någonsin. Och i ett pressmeddelande säger den konstnärliga ledaren Edvin Böck att juryn har haft svårt att välja vilka 8 som ska få komma och göra sina skulpturer.
0: Mm. Tufft. Tuff uppgifter där också.
1: Ja, tänk titta igenom 40 skisser och säga 8 ska vi ha.
0: Mm. Och de ska vara i sand dessutom.
1: Ja.
0: Det måste man också föreställa sig lite, tänker jag. Alltså man har ju skissen såklart, men man måste ändå så här, hur ser den ut i sand? Och kommer den med, liksom, så här,
1: ja. Ja, det kanske är färgad i 3D men... och vad vet jag.
0: Ja, precis. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

Tjuvjakt och Fania Von, 1000 spänn. Om en liten stund så ska Olle till domkyrka och eventuellt spela orgel. Det är ni.

0: Agnes, fingers crossed. Nu slår klockan 16:30 och du ska få nyhetsuppdatering med Olivia, och nyheterna börjar utanför Målilla.
1: En person har förts med ambulans till sjukhus i samband med branden norr om Målilla. Det brinner just nu i ett snickeri och personen som fördes till sjukhus var vaken och talbar. Det är ett privatägt snickeri på cirka 100 kvadratmeter som är helt övertänd och går inte att rädda. Det säger Trygghets- och larmcentralen. Räddningstjänsten är på plats och jobbar med att förhindra spridningen till närliggande förråd och terräng. Och villan som ligger i närheten ska inte vara i riskzon just nu.
0: Så ska vi till en restaurang i Kalmar som har fått en oväntad gäst.
1: Ja, bredvid entrén ligger en gräsand som bosatt sig på restaurangens restaurangens blomlåda mitt i stan.
2: Kajsa har vi döpt henne till. Och hon ligger ju här i vår blomlåda, lite fint, och ruvar nu 7 stycken ägg.
3: Johannes Lorentzon är köksmästare på restaurangen.
2: Ungefär 2 veckor skulle jag säga att hon har varit här nu. Jag har ju tagit Kajsa lite under mina vingar. Även att jag fick en liten ett mejl från Länsstyrelsen om att vi inte får störa Kajsa. Vi får inte flytta henne när hon ruvar, och det kommer vi inte göra heller. Så vi kommer ju inte plantera om våra blommor förrän hennes ungar är kläckta och utflugna, så att säga.
3: Anden Kajsa förväntas att stanna i blomlådan tills mitten av juni när äggen ska kläckas. Och tills dess får hon också ta del av restaurangens läckerheter.
2: Och jag har ju kollat upp vad det är hon ska äta. Linfrön är ju väldigt bra, så det fick hon idag. Glutenfria havregryn är väldigt bra. Man ska absolut inte ge henne någon typ av bröd eller så. För det, om jag har förstått det hela rätt, så gör det att metabolismen blir långsammare. Mm. Så att Kajsa tror att hon är mätt medan hon egentligen inte är det då, så att säga.
1: Reporter här, Anton Lindskog.
0: Ja, ska bli intressant att följa Kajsas resa.
1: Ja.
0: 2 personer från Kalmar län har dömts för grovt narkotikabrott i Ängelholm i Skåne.
1: Ja, de båda männen, en 40-åring från Kalmar och en 60-åring hemmahörande i Torsås, hade nästan 2 kilo amfetamin på sig när polisen grep dem i december förra året. Brotten bedöms som grovt med tanke på mängden narkotika männen haft med sig. Och den ena döms även för vapenbrott då han haft skarpt halvmantlad ammunition på sig utan att ha rätt till det. Nu döms de båda till fängelse. 40-åringen får 3 år och 60-åringen 2 år och 9 månader.
0: Tack för den nyhetsuppdateringen och Olivia. Jag kan ju inte prata, helt sjukt. Olivia Simone är det som levererar nyheterna till dig den här onsdags eftermiddagen. Rickard heter jag som hänger med dig, och Olle ute och flänger och testat att vara receptionist, och vi har pratat om män som är dåliga på att ringa gamla vänner, och alldeles strax så ska han till domkyrkan här i Kalmar och eventuellt spela lite orgel, vi får väl se. Men innan det händer så ska vi ta en titt i trafiken, och vi gör det med hjälp av Henrik Gustafsson.
4: Ja, men det är en hel del eftermiddagsköer, det märker man av, inte minst till Öland, och över Ölandsbron så börjar ju köerna långt in på Ölandsleden redan i Kalmar. Och sen så är det ju vägarbete också igång södra Öland, länsväg 136 Kastlösa, södra Båby. Beläggningsarbete där också är en del väntetider. Och E22, asfalteringsarbete, Västervik och Oskarshamn i vägarbetsområdet söder om Gladhammar gör att man får följa orange vägskyltning. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och Whitney Houston spelar ju så långa intron, så du får en liten väderuppdatering här också. Det är mulet, tidvis regn den här onsdags eftermiddagen, och temperaturen 7-11 grader. Varsågod, den bjuder jag på.

0: I wanna dance with somebody, Whitney Houston. Nu ska vi få en hälsning från Christer Lundberg och kvällspasset.
1: Hallå alla goa kvällspasset-lyssnare, nya som gamla. När programmet drar igång blir det med en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Just nu snurrar många tankar om det fruktade hantaviruset, allergi, kräksjuka, covid, vårförkylningar och andra trista smittor. Men det går bra att ställa precis vilken fråga som helst, så länge som den på något sätt handlar om kroppen. För Agnes vet så att säga mycket om det mesta. Vi har vid det här laget gjort över 120 avsnitt av podden Fråga Agnes Wold. Oftast med ett särskilt tema, men i direktsändning går det bra att lyfta vilka funderingar som helst. Antingen skickar du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se eller så ringer du in på 020 22 10 20. Alltså Fråga Agnes i kvällspasset direkt här i P4 5 över halv 6. Har du en fråga, ring in 020 22 10 20.
0: Ja, Christer Lundberg där också med kvällspasset. Lite senare, du får dras med oss här på P4 Kalmar en stund till. Eller hur, Olle?
2: Ja, men så är det ju, absolut. Och det är inte det sämsta, ska jag säga det.
0: Absolut
2: inte.
0: Du
2: och jag har fått lära mig mycket idag, alltså.
0: Du, för en stund sen så...
2: Börjar man spela här?
0: Vad är det jag hör?
2: Det är orgel här.
0: Ja, jag hör det. Är du biktar dig? Vad händer?
2: Nej, jag är inne i domkyrkan här och det var någon som drog igång orgeln där uppe redan. Vi ska ju prata mer om musik som ska spelas här om en stund, men inte riktigt nu var det meningen.
0: Nej. Nej, jag tänkte ju reflektera lite kring det vi pratade om tidigare med att män verkar vara dåliga på att ringa varandra eller ringa till gamla vänner och sådär. Och det bland annat kan ju leda till att män är lite ensamma.
2: Ja, men så är det. Och jag tror att det liksom blir mer så ju mer upp i åldrar man går. Att man blir sämre och sämre på att höra av sig. Jag tycker att liksom, ja, men det sköter sig ändå. Jag har ju andra vänner runt omkring er och frun och vänner. Och vi brukar umgås med dem och dem och sådär. Men det är nog viktigt att ändå vara rädd om sin vänskap, tänker jag.
0: Ja, men visst är det det. Jag tänkte också så här, Olle, att medan du... springer iväg och lär dig spela orgel. Så tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på en grej som... Ja, men vår kollega Svante jobbar imorgon idag.
2: Ja.
0: Och han... Det spelar så mycket, Olle. Så att du får gå... Du får gå iväg. Jag drar ner dig här nu, Olle. Ja, spring och spela orgel med dig. Ja, vi ska tillbaka till Olle där som är i domkyrkan och ska ta tag i det här med orgelspel. Otroligt, otroligt. Hur som helst, det var inte det vi skulle prata om nu. Vår kollega Svante i morse, han skulle ju ta tag i det här med att ringa en gammal vän. Han hade inte gjort det på länge. Vi ska ta och lyssna på hur det lät här.
3: Jag ska helt enkelt testa att ringa en gammal vän. Det är möjligt att det är första gången någonsin jag ringer honom. Vi prövar. Lite nervöst också. Mattias heter han.
4: Ja, det är Mattias.
3: Hej Mattias, Svante.
4: Hej!
3: Hej!
4: Nej.
3: Hur är läget?
4: Hej, jo, det är bra. Hur är det själv?
3: Jag ska bara säga att du är i radio nu, Mattias.
4: Ja, jaha. Okay.
3: Ja, men ingen fara.
4: Nej, det är helt otroligt du ringer. Vad var detta?
3: Det är så här, Mattias, det är gamla vänners dag och du och jag är ju gamla vänner.
4: Ja, men det är vi.
3: Och jag vill bara säga att du betyder mycket för mig som vän.
4: Jättefint sagt, jag, detsamma. Du betyder jättemycket för mig också.
3: Och det bästa som finns är att jag vet att du alltid finns där om jag behöver.
4: Puss och kram på dig.
3: Puss och kram.
0: Jättefint. Svante ringde sin gamla polare Mattias. Så att det jag vill skicka med nu till dig som lyssnar, sätt dig i fåtölj eller en stol eller soffa eller någonting ikväll och slå en signal till en gammal polare. Varför inte?

0: behöver inte dig idag. Nu ska du få ekonyheter.
1: Kvart i fem ekot onsdag. Regeringen planerar ytterligare sänkning av drivmedelsskatterna. Friskolornas möjlighet att ta ut vinst begränsas. Och 12-åring kastade flera skarpa handgranater mot bostadshus i Borås. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen planerar alltså att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. För bensinen handlar det om 2,40 per liter och för dieseln om 3 kronor. Energiministern, kristdemokraten Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Skatten på bensin sänks med 2,40 liten, medan dieselskatten sänks med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
5: Från oppositionen får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
6: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör, det är ju alla experter överens om.
5: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
5: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken. Och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att det inte är så här man beter sig i kristider.
8: Ja, det känns som att regeringen är lite desperata också i och med att det är valrörelse. Jag hade tyckt att man bättre kunde samordna sina förslag med också oppositionen framåt. Så brukar vi göra i kristider.
1: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson och reportrar var Hiva Abdelzadeh och Carl V. Andersson. Och samtidigt som regeringen idag presenterade skattesänkningar på drivmedel meddelade de stora drivmedelskedjorna att de höjer priset på bensin och diesel. Riktpriset höjs med 60 öre för dieseln och 30 öre för bensinen. Regeringen meddelade idag att man går vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Moamsson.
9: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
10: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
9: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
11: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till, och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga, och hon skräder inte orden.
12: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
11: Linda Öholm menar, liksom branschorganisationen Almega Utbildning, att förslagen minskar möjligheten till flexibilitet, till exempel att flytta pengar mellan skolor i en koncern, och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas. Men meningarna går isär, och Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Anders Ygeman, han anser att förslagen är verkningslösa.
13: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst.
10: Kan det då inte leda till att de oseriösa, att intresset från dem minskar?
13: Nej, det tror jag inte, för deras möjligheter att fortsätta ta ut vinst blir väldigt stora.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump har nu kommit till Peking och ska bland annat träffa Kinas ledare Xi Jinping. Men bland de kinesiska USA-kännare som Ekot har pratat med idag går meningarna isär kring vad det här mötet kommer att resultera i.
14: Handelsrelationen mellan Kina och USA är fortfarande i kaos. Jag tror att fokus för båda parter i det här mötet är att skapa en mer förutsägbar situation. Det säger Wang Yuesheng, som är ekonomiprofessor vid Pekinguniversitetet. De båda stormakternas ledare, Donald Trump och Kinas Xi Jinping, slöt i höstas en vapenvila i det handelskrig som eskalerat till tullnivåer på över 100%. Nu ska de träffas i Peking och tullarna väntas stå på dagordningen. Från Pekings håll hoppas man att USA ska sänka sina importtullar på kinesiska varor och lyfta handelsrestriktionerna på halvledare, säger professor Wang. USAs dominans inom de mest avancerade halvledarna anses vara ett av Trumps S i rockarmen inför mötet i Peking. Professor Wang tror att Peking är berett att ge USA löften om inköp av jordbruksprodukter, en viktig vinst för Trump inför det kommande mellanårsvalet i USA. Men han är inte lika övertygad om att man från Kina är berett att släppa på exportrestriktionerna på kritiska mineraler, som är Pekings starkaste kort. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vidare till Storbritannien och det högtidliga öppnandet av parlamentet idag. Kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring, men samtidigt gungar marken allt mer under premiärministerns fötter.
15: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
16: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
15: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
16: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. En annan fråga är om Wes Streeting har stöd nog från de många parlamentariker som vill se att premiärministern avgår, men kanske hellre hade sett en annan motkandidat med mer av en vänsterprofil. Storbritannien har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: Idag fastställde Borås tingsrätt i en så kallad bevistalan att en 12-årig flicka var skyldig till att ha kastat 2 skarpa handgranater mot ett bostadshus i Borås. Men eftersom flickan inte är straffmyndig får hon inget straff. Louise Bremander är åklagare i målet.
17: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
18: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
17: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
18: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten. Just de här handgranaterna som 12-åringen kastat hittades av boende morgonen efter och ett VMA utfärdades. Och en skola fick inrymmas.
17: För säkerhetsskull helt enkelt innan man hade oskadliggjort de här föremålen.
18: Som bevisning finns bland annat bilder från kollektivtrafiken, DNA på handgranaterna och chattar där någon har instruerat flickan hur hon ska göra.
17: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro som anstiftare till själva gärningen.
18: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och döms bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Idag inleddes rättegången mot en av det kriminella Foxtrot-nätverkets huvudpersoner, Poya Shafi. Shafi pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmaste män och han misstänks för en rad grova brott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord. En man i 30-årsåldern dömdes idag till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som mannen publicerat på nätet. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta tråckla ihop längre tågresor via flera bolag. Och det här förslaget får tummen upp av de resenärer som Ekot träffade på Stockholms central idag.
19: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger. Men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
20: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så jag, nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
21: Du väljer bort flyget alltså?
20: Ja.
21: Varför då?
20: Panik, hatar att flyga.
1: Margareta Isaksson och Anneli Olsson, som vår reporter Erik Norberg träffade på Stockholms central tidigare idag. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket idag. Orsaken är att den här leksaken har smådelar i form av plastögon som riskerar att lossna. Produkten har sålts av en rad återförsäljare under flera års tid. Vi avslutar med en väderprognos. I kväll och i natt får större delen av landet regn eller i högre terräng snö eller blötsnö. Morgondagen blir blåsig med fortsatt regn eller regnskurar över stora delar av landet, men östra Svealand får mest uppehåll och också en del sol. Temperatur i allmänhet 5 till lite drygt 10 plusgrader, i fjällen 0 till 5. Producent idag Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Och jag heter Rickard Lindgren och det är onsdags eftermiddag i P4 Kalmar. Se där. Olle Thyrborg också ute och flänger och Olivia, det är vi som är ditt sällskap en stund till den här eftermiddagen. Vi ska kasta oss ut i trafiken och kolla läget med hjälp av Henrik Gustafsson. Henrik, hur är läget i trafiken?
2: Ja, många samtal om väldigt långa köer i Kalmar och mot Ölandsbron. Inte bara på Ölandsleden utan köerna sträcker sig ut på E22 just nu. Och det rullar väldigt, väldigt långsamt. Så lägg på extra restid om du ska mot Öland. Långa köer, det är ju avsmalningen där vid vägarbetsområdet på Ölandsbron som stökar till det. Och sen verkar det ju vara väldigt mycket trafik över till Öland också just nu. På Öland så har det pågått ett par jobb också på länsväg 136. De ska nu vara avslutade för dagen i varje fall och trafiken rullar på så sätt. E22, där har det också varit väldigt långsamt gående trafik mellan Häggebotorp och Bälu. Vägarbetsområdet i Västervik och Oskarshamn håller på med asfalteringsjobb där och man får följa orange skyltning. Tipsa oss på 020 999 444.

Meghan Trainor, Get In Girl. På lördag då sätter sig organisten Noah Edvardsson bakom orgen i domkyrkan i Kalmar igen för att bjuda på lite andra melodier än vad man kanske är van att höra i en lokal som kyrkan. Eller hur, Olle?

0: Ja, det är ju inga salmer som Noah Edvardsson spelar just nu och kommer inte spela just på lördag heller här inne i domkyrkan. Utan klockan 12 nu på lördag så kommer du, Noah, ju att bjuda på orgelmatiné med tv-spelsmusik som vi hörde här. Varför då?
1: Ja, vi har ju en orgelmatiné-serie varje lördag klockan 12. Året runt, och varje termin så brukar jag utöver de här klassiska konserterna vi har göra någonting som är lite nyare, film eller tv-spel, och i det här fallet då är tv-spel.
0: Men varför just tv-spel? Vad är grejen med den musiken?
1: Den funkar utmärkt på orgel, och det är så otroligt, om man tar ett tv-spel så har det så otroligt många låtar i olika stilar, som att bara av sig självt att spela det kan verkligen bilda en hel konsert med alla många olika klanger.
0: Du, det här vi hörde här nu då, vilket spel handlar det om?
1: Det är ett spel från 2015 som heter Undertale, och det man kallar en indie-RPG skulle man kunna säga. Det är en person som har gjort hela spelet och all musik och allting, och det har blivit jättepopulärt över internet, och fortfarande musiken är odödlig.
0: Jag tänkte säga det, komma till det, hur stor del tror du musiken har i den här framgången?
1: Absolut en jättestor del, och musiken har ju verkligen överlevt spelet. Det händer fortfarande att man hittar de här låtarna som ljud till filmer på TikTok, och vi la ut den nu precis här innan för några dagar sedan när jag spelade lite. Oj vad den som verkligen fick många, många visningar. 50 000 tror jag hamnade på nu.
0: Ja, det är inte dåligt. Det kanske får 50 000 här inne på lördag också.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det blir trångt i kyrkporten. Du, vad är det här speciella ändå med den här musiken? Den är ju väldigt så här, jag vet inte hur man ska kalla det, entoning. Men liksom, det är som att man loopar den runt, runt.
1: Jo, men det är ju tanken. När man spelar och befinner sig kanske i ett litet rum som har ett ljud, då ska det bara hålla på och på tills man har gått ut helt enkelt. Och jag tror att det är det som gör att de här enkla melodiska linjerna och att repetera, tror jag att det sätter sig. Det blir meditativt, kan man säga.
0: Hur tror du liksom att en stor orgel som den spelas på några, hur tror du upplevelsen för de som sitter där nere då i kyrkorummet får det hela?
1: Jag hoppas att de ska känna sig att det är som att man spelar spelet, och att jag har byggt upp konserten så att jag ska följa spelets liksom linje, så man ska verkligen känna att nu har man gjort en hel playthrough, som man kallar det.
0: Tar man med sig, tror du, en sån här spelkonsol och sitter och spelar samtidigt?
1: Det vore fett, det vore väldigt fett. Det är bra tips.
0: Ja, då kör vi på det. Ta med tv-spelet, kom till domkyrkan klockan 12 på lördag, så får ni höra då musik från Undertale. Du har mer musik från Undertale att bjuda på.
1: Ja, det här är...
0: Ja, vilket rum är vi då?
1: Ja, det här är en bossfight, som man säger, Bone Trousel. Och en väldigt lustig liten bosslåt som är väldigt rolig att köra på orgel.
0: Varsågod, Noah Edvardsson.

0: BTS Dynamite. Det var lite halvbråk med för hörlurarna här alldeles nyss.
1: Och ja, jag kom in här och bara sträcker fram handen och Maria tittar förvirrat på mig och frågar vad jag vill.
0: Ja. Nu ska vi få oss en nyhetsuppdatering med Olivia, för nu har hon fått på sig hörlurarna också. Olivia, en person har förts med ambulans till sjukhus i samband med branden norr om Målilla.
1: Mm, det började brinna i ett privatägt snickeri och personen som fördes till sjukhus var vaken och talbar, men skadeläget i övrigt är oklart. Räddningstjänsten är nu i stort sett klara på platsen men kommer att lämna kvar en tankbil till klockan 10 ikväll för att se till så att det inte tar sig igen.
0: Antalet personer som avled i sitt hem och upptäcktes först efter minst en månad ökade förra året jämfört med året innan. Det här visar ny statistik från Rättsmedicinalverket.
1: Ja, förra året hittades 309 personer döda i sitt hem jämfört med 281 personer 2024. I en majoritet av fallen så rör det här sig om män. Statistiken baseras på de dödsfallsutredningar som Rättsmedicinalverket gör på uppdrag av polisen och omfattar personer som hittats avlidna i en privat bostad.
0: Och forskare ber nu allmänheten om hjälp med att hålla utkik efter och rapportera om döda eller levande tumlare.
1: Ja, Östersjötumlaren är akut hotad och populationen i Bälthavet minskar i antal. Enligt forskarna vid Naturhistoriska Riksmuseet och Sveriges veterinärmedicinska anstalt rapporterades alldeles för få tumlare. Forskarna vill nu ha in fler rapporter för att övervaka hälsan och snabbt kunna upptäcka eventuella sjukdomsutbrott.
0: Och vi kommer ju såklart uppdatera om vi hör någonting mer eller ser någonting mer om den här branden. Olivia, om man vill ha ännu fler nyheter, vad gör man då?
1: Då går man in i appen Sveriges Radio. Mm. Världens bästa app.
0: Världens bästa app, den är kanon. Det finns mängder av godis i den. Om man vill tipsa oss, vad gör man då?
1: Då kan man antingen mejla mig till p4@sverigesradio.se eller så ringer man på vår tipstelefon på 0480 59000.
0: Där hör ni.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner. Ja, 3 dagar till final i Eurovision. Då har vårt bidrag Felicia tappat rösten och fått talförbud. Inte bra. Det är Aftonbladet som rapporterar detta. Det är pratet som är det värsta och det är en katastrof för mig som hatar att vara tyst, skriver hon till Aftonbladet. Hon har ju alltså fått talförbud då, Felicia. Och det hoppas jag ju att hon har fått, för att det här måste ju åtgärdas till på lördag naturligtvis. Det var ju igår som semifinal 1 i Eurovision Song Contest gick av stapeln och Felicia då med låten My System knep ju en plats till finalen som går på lördag. Kollega Micke har ju pratat med vår egna slagerexpert, Slager Anders, om vad han tror om lördag. Det lät så här.
1: Slager Anders, på lördag ska det avgöras vem som kammar hem Eurovision Song Contest 2026. Vem tror du tar hem det i år?
2: Jag tror att den som vinner Eurovision 2026 är Finland.
1: Varför?
2: Därför att det är den bästa låten, överlägset den bästa låten. Och ett fantastiskt nummer tycker jag. Väldigt mycket energi. Alltså de här 2 artisterna, Linda Lampenius, Peter Parkkonen, som verkligen levererar. De är en härlig duo tycker jag, som gör sina olika grejer, de är duktiga på olika saker och förenas väldigt snyggt. Både visuellt på scenen och musikaliskt.
1: Du säger att den är överlägset bäst, men är det en självklar seger eller finns det någon utmanare?
2: Jag tycker det är en självklar seger faktiskt. Det finns några utmanare som kan vara där och lura lite, och det tänker jag kanske på till exempel Grekland, som jag själv inte är så förtjust i. Men Grekland, jag tänker på Australien, jag tänker på Danmark som också ligger bra till. Och det är inte bara jag utan det är även andra som tänker så här. Men om man ser på de här tillsammans så tycker jag ändå att Finland är strået vassare. Jag tycker det.
1: För Sveriges del så har vi Felicia med My System som tagit sig till final. Hur bedömer du hennes chanser?
2: Jag tror att vi kan vänta oss en topp 10-placering. Absolut. Jag tror att det kommer gå bra för Felicia. Hon är ju bra, hon sjunger bra och låten är liksom kraftfull. Men kanske är den inte tillräckligt unik och annorlunda för att den ska kanske framförallt tilltala jurygrupperna, tänker jag. Men jag tror ändå en topp 10-placering.
0: Ja, Slager Anders tippar i alla fall topp 10. Ja. Jag gillar visserligen Slager Anders, men här hoppas jag han har fel faktiskt. Självklart hoppas vi på vinst på lördag. Men då bygger det på att Felicia först och främst har fått tillbaka rösten som nu då har försvunnit. Och Felicia är belagd med talförbud fram till lördag och det tycker jag de gör rätt i.
3: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige, kommer till Kalmar.
4: Jag, Claes Aronsson och mina kollegor förhandsänder ett avsnitt, alltså exklusivt för dig på Kalmar slott.
3: Vi lyssnar tillsammans och du ställer alla dina försvarsfrågor.
4: Biljetterna är såklart gratis, men...
3: Maila p4kalmar@sr.se och invänta bekräftelsemail för att få din biljett.
4: Vi ses torsdag den 21 maj 18:00 på Kalmar slott.

0: Bo Kaspers orkester med nya låten Tonårsland. Nu ska du få en kort uppdatering från Ekot med Linda Krupke.
1: Regeringen går nu vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Mohamsson.
2: Det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: I Turkiet har sammanlagt 325 personer gripits misstänkta för att ha kopplingar till terrorgruppen IS. Bland de gripna finns flera personer som misstänks ha finansierat terroriströrelsen. Här i Sverige så kommer kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten av alla brev delas ut var tredje dag och det här väntas gälla den 16 juni.

0: Put your records on, Corinne Bailey-Ray. Och in som ett skott kommer Olle i studion. Du har varit ute och flängt, va?
1: Jag lyssnar på dig och hör att Felicia har talförbud för att ha tappat rösten. Vet du vad jag sa till min fru igår vid tv-soffan?
0: Nej.
1: Felicia, var rädd om rösten. Det låter som att du håller på att tappa den.
0: Ja. Snyggt, Olle. Vi ska ta en kik i trafiken också med Henrik Gustafsson. Henrik, hur är läget?
2: Ja, köerna i Kalmar, de har inte avtagit det minsta utan tvärtom bara byggts på nu under eftermiddagen allt mer, och det är ju vägarbetet på Ölandsbron som ställer till det, men det är väldigt långa köer på Ölandsleden också och en bit in och ut på E22 också. Så ja, köerna har inte avtagit utan tvärtom bara växt här under eftermiddagen, så ta det lugnt och försiktigt. Sen har vi också en olycka vi fått in, Virserum-Skierö, det är ju en lite mindre väg, längs 680, 1-2 kilometer norr om Virserum, så är det en olycka och räddningstjänst är på plats. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu när klockan slår 5:30 så ska vi få en nyhetsuppdatering också med Olivia. De börjar med biogödselläckan i Grimhult.
3: Ja, det tog nästan 12 timmar för ST1 Biokraft att upptäcka den stora gödselläckan i Grimhult utanför Mönsterås.
4: Den här olyckan gjorde det ju väldigt klart att företaget inte har en tillfredsställande övervakning av anläggningen.
5: Malin Engdahl är miljö- och byggchef i Mönsterås kommun och hon är kritisk till hur företaget har hanterat miljökatastrofen.
4: Nu lägger vi ju på företaget, de måste redovisa för oss vilka ytterligare larm har man satt in, vilken kameraövervakning har man, hur lång inställelsetid har man om någonting skulle hända och så. Så det har ju varit en pågående dialog här och jag förutsätter att vi går i mål med den här nu under dagen.
5: Hur allvarligt är det här, det som har skett?
4: Det är ju jätteallvarligt och framförallt är det ju allvarligt att man inte upptäckte det mycket, mycket snabbare. När man driver en miljöfarlig verksamhet så ska man ju ha tillräcklig övervakning för att man ska fånga upp om någonting händer.
6: Vi på P4 Kalmar har sökt ST1 Biokraft för en kommentar. Men de har inte möjlighet att svara på våra frågor.
3: Och reportrar här var Julia Lövqvist och Samart Katjar.
0: En man i 55-årsåldern från Kalmar kommun begärs nu häktad.
3: Ja, han begärs häktad för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Enligt häktningsframställan ska brottet begåtts mellan augusti 2021 till i början av maj i år.
0: Och en restaurang i Kalmar har fått en oväntad gäst.
3: Ja, för bredvid entrén där ligger en gräsand som bosatt sig i restaurangens blommelåda mitt i stan.
7: Kajsa har vi döpt henne till och hon ligger ju här i vår blomlåda lite fint och ruvar nu 7 stycken ägg.
8: Johannes Lorentzon är köksmästare på restaurangen.
7: Ungefär 2 veckor skulle jag säga att hon har varit här nu och jag har ju tagit Kajsa lite under mina vingar. Även att jag fick en liten ett mejl från länsstyrelsen om att vi inte får störa Kajsa. Vi får inte flytta henne när hon ruvar och det kommer vi inte göra heller. Så vi kommer ju inte plantera om våra blommor förrän hennes ungar är kläckta och utflugna, så att säga.
8: Anden Kajsa förväntas att stanna i blomlådan tills mitten av juni när äggen ska kläckas. Och tills dess får hon också ta del av restaurangens läckerheter.
7: Och jag har ju kollat upp vad det är hon ska äta. Linfrön är ju väldigt bra, så det fick hon idag. Glutenfria havregryn är väldigt bra. Man ska absolut inte ge henne någon typ av bröd eller så. För det, om jag har förstått hela rätt, så gör det att metabolismen blir långsammare. Så att Kajsa tror att hon är mätt medan hon egentligen inte är det då, så att säga.
3: Och reporter här var Anton Lindskog.
0: Tack så mycket för det, Olivia.
3: Tack själv.
0: Ha nu en trevlig långhelg.
3: Ja, men tack detsamma.
0: Det här gjorde du bra. Du med.

0: The Emotions, Best of My Love. Hjärmen Stenhag, musikredaktör den här eftermiddagen. Nu lämnar jag över till kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är oss som är Christer och ikväll bjuder vi alltså på en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, min kära poddkollega men framförallt läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Varmt välkommen tillbaka.
2: Tack ska du ha.
1: I podden Fråga Agnes Wold har vi oftast ett särskilt tema för avsnitten som släpps där vi samlar ihop frågor av ett visst slag. Senast handlade det om läkemedel, innan dess var det hud. Och det finns minst 120 avsnitt till att lyssna på i Sveriges Radio-appen om det är något särskilt område av kroppen eller sjukdomar man vill veta mer om. Så om det blir en regnig sommar, vet ni vad ni kan roa er med, gott folk. Men Agnes, nu när du är med oss här i kvällspasset är det alltså fritt fram för vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt då handlar om kroppen.
2: Mm, typ.
1: Typ. Ungdomligt det låter när du säger typ.
2: Alltså, jag trodde det var helt ute. Ja.
1: De senaste veckorna här har det varit väldigt mycket snack om det fruktade hantaviruset som bröt ut på ett kryssningsfartyg. Efter covid-pandemin blir man ju lite nervös så fort man får höra talas om läskiga virus. Men de flesta experter verkar överens om att det inte är någon större fara för en ny pandemi. Är det en bild du delar?
2: Ja, det här är ju inte sånt där som man direkt sprids i luften och över långa avstånd och så, utan det är ju ganska låg smittsamhet mellan människor. Man blir ju smittad oftast av någon liten råtta eller en näbbmus eller någon sorts gnagare då. Och sen kan just den här även sprida sig lite grann mellan människor, men det är ju inte några som jättestora utbrott det blir, utan... Den har ju funnits nere i Latinamerika och man har haft mindre utbrott då och då.
1: Går det att jämföra covid och hanta på något sätt?
2: Ja, det enda är väl att de är virus, RNA-virus då, båda två.
1: Men det ena är mer smittsamt än det andra?
2: Ja, absolut. Och smittar på annat sätt antagligen. Man vet väl inte så himla noga hur det här smittar, men det verkar ju som att det ska vara ganska nära kontakt och så. Man har ju tittat på de här utbrotten som har varit, och då är det ju så att om man delar liksom säng och sådär, då är det kanske 10-12% risk att bli smittad, och bor man i samma hushåll kanske det är 2%. Så att det är inte så där att alla som är i samma rum blir smittade på något sätt och så, utan... Det krävs lite... Naturligtvis då och då kan ju någon råka bli smittad ändå. Så att säga, om man har otur. Men om det ska bli en riktig epidemi och pandemi, då måste ju det generellt sett smitta ganska lätt varje gång. Och då, det uppfylls nog inte.
1: Det känns extra bra att få hit dig till studion så här på våren, tycker jag. För det nyses och snoras något helt otroligt runt om i landet. Kliande ögon är det med och kräks säkert en del också.
2: Ja, det är folk som är allergiska klagar ju att det är jättemycket pollen tydligen. Inklusive min man som är allergisk.
1: Nu när du äntligen är tillbaka här på din vanliga plats vid mikrofonen i Studio 42, skulle det kännas som rent slöseri och inte bjuda in folk och ställa frågor. Minns du vilket nummer man ringer?
2: Jag tror det. 020 22 10 20. Stämmer det?
1: Det stämmer. Det var som ett rinnande vatten. Kan du inte ta det igen?
2: Jo. 020 22 10 20. Ring, ring. Bara ni slår en signal.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Men framförallt finns här Agnes Wold för första gången på väldigt länge. Hon finns här för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning. Och är det någonting du är nyfiken på att föra professorns tankar om, då tycker jag verkligen att du ska passa på. Det finns flera sätt att medverka. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. SMS-numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sänd din fråga och se iväg till 72250. Mailadressen är kvällspasset@sverigesradio.se, alltså kvällspasset med A istället för E. Och slutligen då, viktigast av allt i ett ringinprogram, telefonnumret som du kan så bra, Agnes.
3: 020 22 10 20.
0: Häromveckan blev det stort ståhej och mediepådrag när Harvard-läkaren Tricia Passerisha, som enligt uppgift möter många patienter med mag- och tarmproblem, hon intervjuades i samband med ett boksläpp och sa att de flesta människor bajsar fel. Och det är klart att det blir en stor nyhet, för det här är ju information som faktiskt gäller alla människor på jorden. Kroppen är inte designad för att bajsa med benen i 90 graders vinkel, säger Dr. Tricia till Norska Aftenposten. Hon rekommenderar därför att man sitter med benen på en pall, vilket hjälper till att rätta ut tjocktarmen och får slutmuskeln att slappna av. Det här tyckte jag var kul, för jag minns att vi pratade om det här i det allra första poddavsnittet vi gjorde för 5 år sedan. Så det är inte direkt något nytt. Men vad säger Dr. Agnes idag? Bajsar verkligen de flesta människor fel?
3: Ja, men det är klart att från början så satt man ju på huk och bajsade. Så att det stämmer ju. Men det är ju väldigt obekvämt. Och jag drar mig till minnes att alltså innan man hade såna här fina utedass så hade man en stång som satt i en vägg på 2 hus. Och så satt man och hängde på den här stången så att den liksom var väl i knävecken då. Så att då fick man ju den här ställningen då. Men det kan ju inte varit så himla kul. Och så bajsade man på marken då.
0: Toalett låter ju väldigt mycket bekvämare.
3: Ja, precis.
0: Men den här pallen, är den nödvändig eller räcker det med att man liksom böjer sig fram när man sitter där?
3: Nej, men pallen är nog bra. Jag vet, vi har ju en liten pall på vårt utedass på landet som är för att barn ska kunna klättra upp där. Men den brukar jag ibland sätta fötterna på. Det känns väldigt trevligt. Istället för att bara dingla med dem i luften så.
0: Men det här med att informationen om pallen, det var 5 år sedan dök upp och då snackar vi om det. Är det här något som har varit på tapeten tidigare än så också?
3: Ja, alltså det här kommer jag ihåg man pratade om på 60-talet eller 70-talet eller när det nu var. Det kommer vi med jämna mellanrum. Att det är ju alltid det här att vi lever fel nu för tiden och egentligen skulle vi leva som vi gjorde på stenåldern och så. Och det stämmer väl i viss mån. Om man är väldigt förstoppad så är det ju så. Att det är klart att då hjälper det säkert om man skulle sitta på huk. Jag skulle inte kunna det för mina knän. Jag kan inte böja dem så bra nu för tiden så att det funkar inte.
0: Men uttalandet då att de flesta människor bajsar fel, stämmer det? Eller jag menar, det kommer ju ändå ut.
3: Ja, jag vet att om det kommer ut så är det inga problem. Men om man har svårt att få ut det så kan man ju testa det. Att liksom få upp benen lite grann så man får liksom en lite, ja, för upp knäna på något sätt. I förhållande till rumpan.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. I kvällspasset där professor Agnes Wold finns med för att svara på lyssnarfrågor som på olika sätt handlar om kroppen. Nästa kommer från Siv. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej Siv, vad vill du fråga Agnes?
1: Jag har en fråga. Jag är diabetiker och jag tar insulin i sprutor. Och då är min fråga...
0: Försvann du det här, Siv?
1: Människa.
0: Du får ta det en gång till. Det blir något litet glapp i linjen. Jag hörde inte vad du ville fråga.
1: Jo, jag säger så här att jag är diabetiker så jag har insulinsprutor. Mm. Hör du mig?
0: Jajamän.
1: Ja, och då är min fråga, vad händer om jag sprutar in det i en frisk människa som inte har diabetes? Är det en dödlig dos eller alltså, vad händer med människan som får den insulinchockdosen?
2: Mm. Nej, den är säkert inte alls dödlig, utan då får de ungefär dubbelt så mycket insulin som de ska ha. Liksom, de har sitt eget och så får de en dos från dig som ska vara lagom till en hel människa. Då. Och ja. Då kommer ju deras blodsocker att gå ner, för insulinet instruerar ju cellen att plocka upp blodsocker. Och då kommer de att bli väldigt hungriga efter ett tag. Men samtidigt så sätts det ju igång andra, vi har ju sån här hormoner som går åt andra hållet. Insulin stoppar ju in sockret i cellerna, men så har vi två glukagon och kortisol som går tvärtom så att de plockar ut sockret. Ja, så kommer man att få en liten extra produktion av glukagon där då, så att det kommer att ordna sig. Men de blir nog ganska hungriga tror jag faktiskt. En gång i tiden på mentalsjukhus hade man ju en hemsk behandling. Man satt ju insulinkoma på folk ibland. Alltså det var ju de här som man visste inte vad man skulle göra med dem, och de var ångestfyllda och bråkiga och sådär. Det var en sak man bland annat gjorde. Men det var säkert väldigt höga doser då.
0: Men jag blev så nyfiken, Siv. Varför undrar du det här?
1: Nej, därför att jag har funderat på detta. Och så har jag frågat mina läkare och det är ingen som har riktigt gett mig ett riktigt svar. Det vet vi inte, säger de. Ja.
0: Men speciellt
1: om man är ute och flyger, tänker jag, för då är det så noga med vad man har i handbagaget. Jag kan ha hur mycket insulinsprutor som helst i mitt handbagage utan att någon reagerar.
2: Mm. Och så tänk om du bara stack dem i låret på alla där. Du tänker,
1: jag skulle sätta dem i låret på flygkapten. Ja, vad händer med han då?
2: Ja, precis. Han skulle bli hungrig.
1: Ja. Blir han bara hungrig? Alltså? Det händer inget annat.
2: Nej. Det tror jag inte. Nej.
0: Jag tycker det låter bäst, Siv, att du har sprutorna för dig själv och inte stoppar in dem i andra. Även om man bara blir hungrig.
1: Det tänker jag inte göra. Nej, han får bli hungrig då. Ja. Och min man lever. Jag testade på han och han lever. Nej, jag har inte. Jag bara skojar.
0: Oj.
1: Nej, jag bara skojar. Nej, men det var ett bra svar. Då är det ingen fara. Alltså, jag kan inte kapa ett flygplan.
2: Nej, det tror jag inte. Det är klart, de kanske blir väldigt rädda och så. När du kommer min spruta där, så att om du inte säger att det är insulin, menar jag, så ja. Kanske du kan få dem att flyga dit du vill.
1: Ja, men du, tack för svaret, då vet jag.
2: Ja, det är bra.
1: Tack så hemskt mycket, hej då.
0: Hej då, Siv.
1: Hej.
0: Du, för ett par sekunder där kändes som att du höll på att förvandlas till en deckare. Fråga Agnes Wold.
2: Just det.
0: Kapa flygplan med insulinsprutor, stoppa dem i sin man. Men bara lite extra hunger blir resultatet om det skulle ske.
2: Ja, och jag vet ju inte ens... Jo, jag tror att man hinner bli hungrig. För att jag tror man hinner skjutsa in betydligt mer socker. Och sen, men så kommer ju väldigt snabbt den här mothormonet att börja bildas då. Det är så på nätterna då när vi har ätit, då producerar vi insulin och så stoppar vi undan sockret. Och sen så på natten äter vi inte. Då har vi glukagon istället som plockar ut det här sockret. Så det är som så fiffigt. Så att man behöver inte alls äta hela tiden, även om det är trevligt. Utan man kan liksom ha uppehåll. Och då tar man ut det här som man har lagrat på sig tidigare under dagen.
0: Du kom ett mejl här som känns som att det hänger ihop med vad vi pratade om nyss, den här ställningen på toa.
2: Ja.
0: Det är Maria som skriver, som undrar, varför får jag förstoppning så fort jag reser någonstans? Och varför är min man helt oberörd och bajsar på som vanligt? Jag tycker att det är särskilt underligt att jag får förstoppning i flera dagar, även när vi åker till något så hemvant och avslappnat som vårt lantställe. En plats som jag har vistats på regelbundet hela mitt 60-åriga liv. Förstoppning är obehagligt, man kan det dessutom vara farligt. Jag hoppas att Agnes kan reda ut det här. Tack för ett uppfriskande program, hälsa Maria.
2: Mm. Det var ju en väldigt intressant fråga. Jag känner ju igen det där, men jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Varför det blir så. Men det är ju som sagt var väldigt välkänt att man ofta blir förstoppad ifall man reser någonstans.
0: Men till sitt eget landställe, det borde väl...
2: Nej, precis. Och det här, det är väl också typiskt att män då, de är lite mer obrydda om det här med bajsandet. Och kvinnor är ju lite mer hämmade och sådär. Och då på något sätt, det här är ju att man på något sätt blir stressad. Och så när man ska bajsa och sådär, då ska man ju ha det parasympatiska nervsystemet som det heter. Så när man är lugn och när man ligger och vilar efter maten och sånt där. Och då liksom... puttar tarmarna på och sådär. Men så fort man blir så här, lite skärrad eller aktiv och så här, då liksom drar man ju ner på tarmmotoriken och sånt där. Då. Så det är väl det som händer när man är ute och reser, att man är mycket mer alert och lite, man behöver inte kalla det stressad, men man är ju i alla fall liksom lite mer på hugget och så. Då blir det inte liksom lika bra flyt på de här tarmar och sånt där då, så saliv och allt sånt där. Det är intressant, men...
0: Obehagligt skriver ju Marie här, men kan det dessutom vara farligt att vara förstoppad?
2: Nej, det kan det ju inte. För, alltså, jag vet inte om det är så länge, men när jag var ung, då var det ju, speciellt på sådana här äldreboenden och sånt där, det var ju en enorm artikel här med förstoppning och man håller på jättemycket med sånt. Jag vet inte, jag tycker inte folk pratar så mycket om det längre. Jag vet inte om man äter mer grovt bröd eller vad det beror på, eller dricker mer kaffe eller motionerar mer eller sånt där. Men jag har en känsla av att förstoppning var något väldigt mycket 60-tal för mig, att det var något som man funderar så mycket på den tiden. Men jag hör det väldigt sällan nu.
0: Men om Maria då åker på en resa en vecka och det går inte att gå på toa och göra nummer två.
2: Det är inte farligt. Ingenting. Nej, det gör ingenting om man inte bajsar på en vecka. Nej.

0: Paul McCartney tillsammans med Michael Jackson. Say, say, say. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Agnes fortsätter att svara på fler frågor direkt efter, men nu sporten med Bengt Skött.
1: I övermorgon då är det nedsläpp i Schweiz för ishockey-VM. Och idag, samma dag som Kanada kunde presentera sin spelarikon Sidney Crosby, så som klar för ännu ett VM, han som vunnit 2 OS och ett VM-guld, så drömmer Sverige om den unga storstjärnan Leo Carlsson som nyss slagits ut i NHL. Här Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
1: Reporter Selma Jennervall.
4: Och först i Ekot att regeringen vill sänka skatten på bensin och diesel med 3 kronor.
5: Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån.
4: Här rapporterade Carl V. Andersson. I franska Bordeaux har ett 50-tal personer på ett kryssningsfartyg blivit smittade av norovirus som orsakar vinterkräksjuka. Fartyget har nu spärrats av och ingen får lämna skeppet. Transportstyrelsen kräver insatser mot den invasiva arten havsspyan, rapporterar SVT Nyheter Väst. Enligt nya riktlinjer ska båtägare bland annat använda rätt båtbottenfärg och rengöra skrovet på rätt sätt. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll är alltså Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi, tillbaka här i programmet för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning om hantavirus, covid-vaccin, förkylningar, influensa, kräksjuka, bakterier, allergier eller egentligen vilket annat område som helst som ni är nyfikna på förhörens tankar om. Så länge de på något sätt då handlar om kroppen. Och som jag hoppas att alla känner till vid det här laget, i det här sammanhanget finns absolut inga dumma frågor. Så undrar du något tycker jag verkligen att du ska passa på. Skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se eller ring in. Alltså ny frågestund med Agnes Wold direkt här i kvällspasset. Och numret man ska ringa om man vill prata med dig, Agnes, kan du ta det en gång till.
6: 020 22 10 20.
0: Och en som ringde det numret för en stund sen var ju Siv, som hypotetiskt undrade vad skulle hända om jag gav en frisk människa en av mina insulindoser. Då svarade du att jag en sån då skulle troligtvis göra den personen hungrig. Och sen pratade du lite grann mer om att på mentalsjukhusen förr så använde man insulin för att försätta besvärliga patienter i koma. Någonstans här så blev det lite förvirrat, och det har ringt in några stycken som säger att det är livsfarligt att få i sig insulin om man inte ska ha det.
6: Ja, naturligtvis. Men det är ju en dosfråga. Så att, ja, jag tycker inte det låter troligt att man får komma av liksom en sån dos. Alltså det blir ju dubbelt så mycket då som det skulle vara. För man har ju sitt eget insulin och sen så Sivs insulin ovanpå det. Men det kan hända att jag har fel. Men om det är någon som har... om detta har hänt någon gång, att man har gett insulin till folk som har eget insulin och de blir riktigt dåliga av detta, det ja, kanske man ska inte göra det naturligtvis.
0: Nej, det är väl det som är viktigt att få fram. Det blir lite skämsamt med Siv där, men det är klart man inte ska stoppa in insulin i folk som inte ska ha det. Och om man oavsiktligt har råkat få i sig insulin, så kanske det är säkrast att ringa till giftinformationscentralen och få det lite utrett.
6: Och sen så tar en näveblod, sån här, vet du dig? Druvsocker heter det. Det där man hade för. Det är ju glukos, det är det som man har i blodet, så att man
0: jämnar ut det hela lite.
6: Får lite mer socker som insulinet kan stoppa in i cellerna.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Supertape hos Christer och Kvällspasset, där professor Agnes Wold finns på plats för att svara på lyssnarfrågor. Vanligtvis hörs ju du och jag i Sveriges radiopodden som heter Fråga Agnes Wold. Där har vi ett specifikt tema varje vecka. Det handlar om allt från klimakteriet till hudens skyddande lager, hjärnan, fortplantning, sjukdomar, mediciner, evolutionen. Ja, sök bara efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Blir den regnig sommar så kan den åtminstone bli lärorik. Du, i morse fick jag ett sms från vår producent Hanna som var hos veterinären med familjens marsvin. De har nämligen fått skabb. Jobbigt för alla inblandade. Men jag blir också lite orolig på ett personligt plan. Finns det någon risk att marsvinen har smittat Hanna och att hon i sin tur råkat ta med sig marsvinskabb hit till oss på redaktionen?
1: Och du får marsvinskabb, ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det tror jag inte är så farligt stor risk. Nej, de har ju, det är ju ett kvalster, ett litet spindeldjur då, som orsakar skabb. Och skabb är ju att de gräver liksom gångar in i huden och sånt där. Och det blir väldigt irriterat. Och jag läste just om att marsvinen blir tydligen väldigt, väldigt sjuka och sådär. Vi kan ju också ha skabb, men då är det något, då är det våra kvalster. Vi har liksom andra kvalster då. Så att de här marsvinskvalstren orsakar väl inte skabb hos människan, men man kanske kan få på sig ett litet kvalster från marsvinet, men det blir ju inte den här, de kan inte liksom
0: föröka sig och,
1: nej, och
0: bli gräva miljontals.
1: Sig in och gräva de här gångarna och sånt där, utan de ligger väl där kanske ovanpå. Så jag tror inte det är så stor. Jag ska inte oroa för det, tror jag.
0: Det finns annat att oroa sig för.
1: Ja, eller låta bli.
0: Jag tror att vi ska ha med oss en lyssnare i telefon. Denna någon heter Fredrik. God kväll. Är du där, Fredrik?
2: Ja. Förlåt?
0: Hallå, nu. Det var väldigt vad det prasslar. Är det Fredrik vi pratar med?
2: Detta är Fredrik, det är helt riktigt.
0: Hallå Fredrik, vad har du för fråga till Agnes?
2: Jo, det är så här att vi har suttit och funderat lite i bilen här nu när vi är ute och åker. Och det är det här med feber då. Alltså, vi har diskuterat lite. Är det bättre att låta febern ha sin gång? Eller, så att de får jobba med den? Eller ska man ta febernedsättande? Och om man gör det, förlänger man i så fall feberperioden?
0: Väldigt svajig linan har Fredrik, men alltså frågan är då, ska man låta febern vara eller ska man ta febernedsättande?
1: Ja, man bör låta febern vara, anser jag i alla fall. Det är ju vår kropp själv som gör febern väldigt aktivt. Det är då man slår om en termostat in i hjärnan så att den ställs om till ett högre värde, så att man bestämmer att nu ska blodet vara 37,5 grad istället för 37,1 eller 36,9. Så. Och det går åt ganska mycket energi till det här, och det är en väldigt komplicerad process. Och den gör naturligtvis kroppen av någon anledning då. Och det har däremot varit väldigt svårt att få reda på exakt varför, vad som händer då. Men det finns i alla fall, jag grävde mig ner i det här för ett par år sedan, och det visar sig att när man får feber då, eller man värmer upp celler då, cellerna i vår kropp, då minskar man deras proteinförmåga att bilda proteiner. Och det låter ju ganska dåligt, men då ska man tänka på att virus, när virus tar sig in i våra celler, så instruerar ju viruset våra proteinfabriker att göra virusproteiner och sådär. Så det här är säkert ett ganska smart sätt att se till att svälta ut virus då. Och men det är ju så att säga mer hypotetiskt. Vad man vet däremot är att man får bättre immunsvar om man har feber. Och det har man ju faktiskt gjort sådana här randomiserade kontrollerade studier då man har vaccinerat barn, och hälften fick då sådana här Alvedon, paracetamol då. För man får ju ofta lite feber när man har tagit vaccin. Och de som fick febernedsättande, de fick lite sämre antikroppssvar, alltså sämre vaccinsvar då. Och man vet också att febern gör att lymfocyterna, de här cellerna som sköter om immunsvar, de cirkulerar bättre genom lymfknutor och de här organen där man ska sätta igång immunsvar om man har feber. Och sen är ju frågan då, ja, har man sett något ifall liksom infektionen blir kort kortare om man får ha sin feber än om man stoppar den. Och där är det finns ju lite studier. Jag har faktiskt inte, jag har bara sett att det finns några artiklar som hävdar att man förlänger så att säga förkylningen eller något sånt där om man tar eller influensaepisod om man tar febernedsättande, men det är väldigt det kan man inte riktigt lita på, för det är ju inte så att man har smittat 100 människor med

0: sett på det här med feberkramper. Men numera så säger i alla fall läkarvetenskapen att det hjälper inte. Alltså att sätta ner febern hjälper inte mot feberkramper. Feberkramper är epileptiskt anfall eller sådana krampanfall som barn får. Det är inte farligt, men det ser väldigt otäckt ut då.
1: Det är ju detta som är med dig, Agnes, att det är som att bara öppna första sidan i en bok när man frågar någonting, sen rallar det på 400 sidor. Fredrik, är du fortfarande med oss?
2: Ja, jag är med.
1: Du är med.
2: Det var ett väldigt långt svar, men väldigt bra svar. Jag uppskattar detta.
0: Sen har vi också, får jag säga en sak till, eller?
1: Jajamän, det är sida 430 i boken.
0: Ja, just det. Så säger man att gamla människor, då säger man så att de orkar inte ha feber. För feber är ju ändå, då drar man ju upp hjärtfrekvensen och allt sånt där. Då. Så att det är lite påfrestande. Men då vill jag säga att det är ju så att gamla människor och väldigt, väldigt nyfödda, de får ju mycket mindre feber. Så att, och det är säkert så att kroppen ser till att inte köra den här febermetoden då, för att det kanske är liksom dåligt när man har lite svagare hjärta och så. Så jag tror inte det, jag tror inte man behöver oroa sig för detta, för att det har vi hållit på med sedan miljontals år. Och feber finns ju även hos djur som inte är som vi jämnvarma. Det finns hos ödlor och så här, och då går de och lägger sig i solen ifall de får en infektion, så de blir uppvärmda. Så, där. Så att det är en väldigt gammal strategi för försvaret mot infektion.
1: Och den sker inte av en slump, febern, utan kroppen lägger ner mycket energi på att fixa den.
0: Mycket.
1: Fredrik, jag fick information från kontrollrummet om att du är ute och kör i skogen i Småland och att det är därför du går lite in och ut. Men nu är du fortfarande med, va?
2: Jag är med hela tiden. Det var kul att vi kom in på veterinärfast där också på slutet.
1: Är du nöjd med ditt svar, Fredrik?
2: Jättenöjd. Mycket, mycket bra svar var det, tycker jag.
1: Ja, kör försiktigt och tack för att du ringde.
2: Ja, tack själva. Tack så mycket. Jag är med.

På länsväg 680 där är det en olycka som har inträffat norr om Virserum. Det är flera fordon inblandade och räddningstjänst finns på platsen. Medan de hjälper till så är länsväg 680 avstängd. Norr om Virserum en olycka som sagt och avstängd där på länsväg 680. Och det fortsätter att vara mycket trafik som ska ut till Öland, så det är fortsatt en hel del köer både i centrala Kalmar men också ut på Ölandsbron.

0: Kvällspasset i P4
1: med Christer Lundberg.
2: Och ikväll har vi finbesök i form av Agnes Wold som finns med på oss för att svara på alla tänkbara och kanske även vissa otänkbara frågor om kroppen. Agnes ställer upp helt gratis eller helt ideellt i det här sammanhanget och får bara ett symboliskt gage. Det är ju att du får en önskelåt på slutet. Häng kvar vid radion, gott folk, så får vi höra vad det blir för något ikväll. Men i första hand är du såklart här för att svara på frågor. Och nästa kommer från en lyssnare vid namn Doris som skriver: hej på er. Under sommaren har vi en utedusch kopplad till trädgårdsslangen. Det är ett rör som rymmer 30 liter vatten som värms upp av solen. Med kranen kan man sedan blanda varmt och kallt, lyxigt med varmvatten utomhus. Men eftersom vi inte riktigt vet hur länge det varma vattnet står i röret och hur varmt det egentligen blir, kommer nu frågan: kan det bildas bakterier eller något annat olämpligt i vattnet som man sedan duschar hela kroppen med? En trogen lyssnare till detta roliga och lärande program, hälsar Doris. Men hur är det med vattnet i uteduschen där?
3: Ja, det finns ju alltid lite bakterier i vatten och så. Och det är ju då framförallt pseudomonasbakterier. Det är ju sådana här som finns även ute i sjöar och hav och sånt där. Så de är vana vid att leva på väldigt lite. Och de finns ju även i kranvatten lite grann och ja, överallt. Så att, och det kan väl hända att de växer till lite grann i den där. Men det är ju inte så att det kommer att hända någonting. Alltså man... Man kanske får 100 pseudomonas på sig istället för en då, eller sånt där. Så det är ju ingenting man... Nej, det
2: men även om de då har varit borta ett slag och inte använt duschen, den har stått där i röret, vattnet...
3: Alltså de kan ju inte växa till... Jag menar, det är ju väldigt begränsat med näring i vattnet. Det är ju nästan ingenting. Man kan inte förstå att någon kan växa i det där då. Men de kan ju bara växa upp till en viss nivå, för sen är ju all näringen slut. Sen får de ju äta på varandra. Den ena dör och så äter den upp varandra. Så att det kan ju aldrig bli liksom en tjock välling av bakterier. Då måste man ju ha något... Det kan man ju, om det hade stått mjölk däremot i den här, så hade det ju blivit...
2: Ja, det är väl ingen som har mjölk i uteduschen?
3: nej, precis. Men då hade det blivit väldigt tjockt med bakterier. Det hade blivit miljontals per kryddmått. Här blir det några stycken kanske.
2: Här har vi en till sommarfråga, får man väl kalla det. Det är Liselott som skriver: både jag och min man gillar att grilla. Det har vi gemensamt. Men det som skiljer oss åt är att vi har olika syn på vad som är rent och hygieniskt. Jag är nog den lortiga av oss. Om vi till exempel tappar en köttbit på gräsmattan så har jag inga problem att ta upp den och lägga den på grillen igen. Men min man hävdar att det kan vara fara för våra liv. En fågel kan ha bajsat på gräset och sen får vi det på köttet. Hur stor är risken, skulle du, Agnes, säga att vi blir svårt sjuka?
3: Ja, den tror jag är noll. Och framförallt den här fågeln, ja, vanlig gräsmatta, herregud, det är väl inte en massa fågelbajs där. Men sen så, om han lägger tillbaka den på grillen och det kommer liksom... värme på, och då dör ju de här bakterierna. Så att nej, det tror jag inte.
2: Det verkar finnas fler grillare. Ta en fråga till här. Det är Björn som skriver: bör man undvika att använda en grill om en skata har suttit och pickat på den?
3: Ja, det var en intressant fråga. men det är ju som sagt var att jag tror att jag en gång fick campylobacter av kråkor som pickade i mina stekpannor. Men alltså i och med att den här grillen, ju, det, varje gång man tänder på den så blir det ju väldigt, väldigt varmt. Så att då bakterier dör ju vid 60 grader ungefär. Så att liksom, jag har lite svårt att tänka mig att det där... Om den har kommit lite bakterier, att det skulle liksom överleva en grillning.
2: På med ordentligt med kol och se till att det blir riktigt hett, så är det ingen fara.
3: Annars kan man ju skrapa gallret och med en diskborst och tvätta bort lite grann om man är riktigt ambitiös.
2: Men du misstänker alltså kråkor för att ha smittat dig en gång?
3: Ja, jag fick ju campylobacter en gång mitt i sommaren och jag hade inte ätit någon köttfärs, ingen kyckling och ingenting. Och jag misstänkte grannens hund, men de har ju inte campylobacter, så att jag fattade aldrig det där. Tills många, många år senare så såg jag en kråka. De gillar ju kött, så då var det... jag har ju utedisk på landet, så stod det en stekpanna då. Då såg jag kråkan satt där och kalasade då. Och då klart att då om jag diskar den där då, och sen så kommer det i vattnet, så kommer det på en massa andra saker där. Och kan hända att jag blev sjuk på det sättet.
2: Det kan hända, men det är inte bevisat.
3: Nej, men jag vet inte var den annars skulle komma från, Campylobacter. För den finns ju liksom inte i naturen, det finns ju bara liksom i djur. Alltså kor och fåglar och så har ju det. Kycklingar är det ju väldigt mycket nu då. Men vi hade inte ätit någon kyckling.
2: Nu är ju poängen med det här att folk ska ställa frågor till dig att man ska bli av med sin oro och så. Hur är det nu med Björn? Med de här skatorna som suttit och pickat på grillen. Kan han fortsätta grilla?
3: Ja, det kan han ju naturligtvis. Men han kan ju också tvätta sitt grillgaller. Det är ju inte så jobbigt.

0: The Cure, Friday I'm in love i kvällspasset, där vi med hjälp av professor Agnes Wold försöker besvara så många frågor om kroppen som möjligt. Här har vi en från signaturen En annan Kalle. Min kompis Kalle, som är 40-årsåldern, har blivit pollenallergiker. Det är det enda han pratar om just nu, och det är väldigt roligt eftersom han tidigare hävdat att det bara är svaga människor som har allergi. Men är det inte lite konstigt att helt plötsligt bli pollenallergiker, eller kan det bara bli så, undrar alltså En annan Kalle.
1: Men det kan bli så. Alltså de flesta blir ju allergiska någon gång före typ 20 års ålder. Det börjar ju ibland med eksem och kanske födoämnesallergi när man är riktigt liten. Och sen brukar sån här astma komma någon gång vid skolåldern, och sen hösnuva, det här att rinner i ögonen och så, kanske vid tonåren och sånt där. Och förr sa man ju det att hade man inte blivit allergisk när man var 25 så blev man nog inte det. Men det är ju det att det är ju så himla många som blir allergiska idag, så att då blir det ju, det har nog alltid varit en liten andel som har blivit allergiska vid äldre ålder. Men i och med att det är så, allergier blir så vanligt, så blir det liksom fler. För jag vet, min bror, han blev allergisk när han var 50.
0: Vad var det? Han blev allergisk mot räkor,
1: ja,
0: eller något sånt?
1: Precis, precis. Ja, precis. Och sen blev han allergisk mot att ha någonting i dymtecken och sånt där. Då, som, men han bodde i USA då, så att, jag tror inte räkallergi är så vanligt i Sverige. Men ofta blir man ju sensibiliserad mot någon insekt, och sen så, som korsreagerar, som beter sig som en räka då, som man har. Men nej, så att det är helt... Det är inte konstigt alltså. Och, men om man är allergiker redan, så kan man ju bli allergisk mot någonting mer, så att säga, med tiden då. Så att om man är allergisk mot gräs, så kan man bli allergisk mot gråbo till exempel. Det är min man, för när han kanske var 60 eller sånt där. Då har han varit allergisk mot gräs sen han var 10. Men man kan alltså få nya allergier hela tiden.
0: Här har vi faktiskt ett exempel på det rakt motsatta, verkar det som. Mm. Sittandes i solen i Roslagen började jag tänka lite på hur pollen, hur lite det besvärar mig nu med det här. Jag var 35 när jag konstaterades allergisk, och det höll i sig till jag var 75. Men i år har jag inte tagit en enda tablett.
1: Härligt.
0: Samma sak för min bror, som till och med var astmatisk när det var som värst. Hur kan detta komma sig?
1: Ja, det är så. Det är immunsystemet som är svårt att förstå riktigt. Alltså det är ju ingen... Alltså allergi, den här typen, är ju IgE-antikroppar man får mot pollen då. Och så sitter de på en cell som heter mastcell, och så när det kommer in pollenprotein i kroppen så kommer de här mastcellerna slänga ur sig histamin och många andra saker som gör att luftrören drar ihop sig och blodkärlen börjar läcka vätska, så man svullnar och allt sånt där. Väldigt dramatiska reaktioner. Men så kan man ju liksom bli lite... kliniskt tolerant, brukar man säga, att man kan liksom, man har ju såna här hyposensbehandlingar, så, eller man kan vaccinera sig mot allergi, brukar man säga, att man liksom, man till exempel håller på och äter pollen och man lägger dem i munnen eller man sprutar in det, så kan man liksom dämpa den här reaktionen, men man har fortfarande liksom en immunreaktion, men den blir liksom lite annorlunda då, så att det kanske inte blir så mycket IgE, eller de här cellerna reagerar inte lika mycket och så, men det är inte utrett, trots att man håller på i minst 30 år och tittar på vad är det som gör att man kan bli liksom bättre och reagera mindre fast man är allergisk, till exempel genom att utsätta sig för det här då. Nu håller man på med sån här jordnötsallergiska barn då, och då får äta lite grann och lite mer och så, och då blir de, alltså får de mindre allergi då, så att det är inte alls alltid så att, förut trodde man ju att man skulle undvika alla allergener, som det heter, det som man kan bli allergisk mot, och då skulle det skydda mot allergi. Men det där är ett tveeggat svärd, för att det är också så att det är bra att utsätta sig för saker. Naturligtvis, har man astma mot häst, så ska man ju undvika att träffa en häst, för astma är ju inget att leka med. Men som sagt, man blir ju naturligt exponerad varje säsong då för det här pollenet, och det kan hända att på något sätt att immunsvaret mot detta pollen vrider om sig, så det blir inte så allergi utlösande liksom.
0: Det är bara att gratulera Yvonne Söderberg som skickade det mejlet till oss.
1: Ja.
0: Det konstaterades allergin om var 35, nu om 75 och har inte tagit en annan tablett. Så kan det bli om man har tur.
1: Ja, precis.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla allergimejlen på en och samma gång, kan man säga, kvällspasset med Agnes Wold. Hur vet man egentligen om man är allergisk mot pollen eller om man bara är förkyld? Det kanske är en dum fråga, men jag har varit förkyld väldigt länge och börjar fundera på om det kanske kan vara något annat än bara en förkylning. Tacksam för svar, Johnny Johansson.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt, för det är ju samma immunsystem som, liksom, som ger symptomen både vid allergi och vid förkylning då. Men det enkla svaret, eller det är ju mer komplicerat, men det är ju att om den kommer nästa år igen precis vid samma tid, så kanske det är allergi då mot björkpollen, eller vad det är just som är aktuellt just nu, gräs eller vad det är. Men sen finns det väl lite såna här grejer man kan tänka på, att om man hostar eller ont i halsen, det är ju typiskt allergi. Inte allergi, förlåt, förkylning.
0: Nu får vi inte blanda ihop korten, Agnes.
1: Liksom, man får inte ont i halsen ifall man är allergisk, och man brukar inte hosta heller direkt. Man brukar nysa mycket och så. Och det som är väldigt speciellt för allergi då, hösnuva, så det är ju att ögonen rinner jättemycket.
0: Och kliar.
1: Kliar kanske man gör också, ja.
0: Usch, ja. Mm.
1: Så att om ögonen skvalar så, då är det nog troligt allergi. Det gör de ju inte så mycket vid förkylning direkt.
0: Jag tänker att John skulle bara också kunna testa en sån här allergifri eller receptfri allergitablett och se om man blir bättre.
1: Det var ju genialt. Tänkte jag inte ens på.
0: Då vill jag erkänna att det här var någonting jag minns att du sa när vi hade direktsändning och det var pandemi och folk undrade, är det allergi eller är det covid? Och då så var det du, så det, jag ska inte ha cred för det här. Det var du som
1: ja,
0: kom med det utmärkta tipset.
1: Ja, men du kan som kommer ihåg det till skillnad från mig.
0: Du, det är inte klokt hur fort tiden går. Alltså, vi hade kunnat hålla på i 3 timmar till, tur ja. Vi har podden.
1: Ja.
0: Det har redan blivit dags för sista dansen här. Professor Agnes Wolds önskelåt. Vad blir det för någonting ikväll?
1: Jo, men det blir Lana Del Rey. Hon ska sjunga om Money, Power and Glory.
0: Oj, det låter starkt.
1: Den är fräck.

0: Lana Del Rey, Money, Power, Glory. Agnes Wolds önskelåt och sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Kort sagt, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Agnes Wold, är du det?
1: Ja.
0: Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki. Musiken var av Germund Stenhag. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Vill du... Nej, det är det inte imorgon. Nej, för 17 är ju Kristi Him. Det är ju rekordboken imorgon. Oj, oj, oj. Missa inte det, gott folk. Rekordboken. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll och extra tack Agnes.
1: Tack själva.
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Fabian Svoromo.
3: Hallå!
2: Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Och det är Heidi. Välkommen till Prankligan.
4: Tack.
2: Berätta, vem är det som du vill pranka?
4: Min pappa. Han heter Palle.
2: Okej, och varför då?
4: För att han inte vill ha något husdjur och för att han liksom vägrar.
2: Vi ska fixa husdjur till dig.
4: Ja, tack.
5: Hallå, det är Palle.
3: Hallå, det är Palle. Jag heter Johan Lindfors och jag pratar precis med din fru Lina.
5: Ja.
3: Och vi känner inte varandra så, utan jag fick ditt nummer av Helena.
5: Okej, ja.
3: Ja, det är nämligen så. Ja, men jag träffade Heidi häromdagen. Och vi har sett några gånger förut där och så. Och då kom det på tal då om djur. Och vi har pratat mycket om det tidigare. Heidi var väldigt inne på det här, att hon vill gärna ha ett djur, en hund eller en katt och sådär.
5: Okay.
3: Jag jobbar egentligen som psykolog i Danmark och driver en mottagning i Köpenhamn och i Stockholm. Och det är många som kommer till oss med den här typen av problem, att man helt enkelt inte vill introducera ett djur in i familjen. Och man inte vill ha ett djur hemma och så.
5: Lite som jag då, känner.
3: Jag fattade precis som att det är lite som att det är du som är motståndskraften, kan man säga. Och då är det så att vi erbjuder liten behandling, kan man säga. Det kallas då för affektomkodande hypnosterapi.
5: Okej. Är det något som erbjuds för mig, menar du?
3: Ja, precis. Så det är så här då, att man kan göra en gratis session då via telefon. Som du, om du känner dig öppen för det, så hade...
5: Men jag kan väl anta den.
3: Ja, vad roligt att höra.
5: Ja, då ska vi se.
3: Ja, vi börjar med att säga, om du säger efter mig bara då. Gång.
5: Gång.
3: Jättebra. Och sen vill jag att vi rör oss vidare in i det som kan betraktas som ett katts väsen. Så vi kommer då säga liksom en katt säger...
5: Okay.
3: Och jag tänker att om du börjar bara med det, om du gestaltar det på ett sätt.
5: Miau.
3: Miau.
5: Miau.
4: Prankad.
2: Så prankad, pappa. Men, Palle, du är med i prankligan.
5: Är det sant? Men, är det Heidi?
4: Ja, det är Heidi. Jag är på att skratta ihjäl mig.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
6: Och nu, sagor i barnradion.
7: Vad gott det doftar. Jag heter Asta August och jag står här och lagar plättar. Och de är alldeles strax färdiga. Men jag hinner berätta en historia för dig om Vinga på villovägar av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. En morgon kommer en flyttbuss till kvarteret Solsidan. Det är familjen Duva som ska flytta in i sitt nya hus. Först kommer Vinga med sin fina cykel. Sen kommer pappa med hela möblemanget. Sist kommer mamma med lillebror. Precis lagom till middag är allt klart. Det är torsdag idag, säger mamma. Då blir det plättar. Pappa som ligger och ruvar på lillebror ber Vinga cykla iväg och köpa sylt. Affären ligger uppe på kullen, säger han. och köp en riktigt stor burk. Ja då, ropar Vinga och cyklar iväg. Vinga köper den största burk blåbärssylt hon hittar. För det är det bästa hon vet. Särskilt till plättar. Hon sätter fast burken på pakethållaren och börjar trampa hemåt. Men så många hus. Och allihop ser likadana ut. Hur ska Vinga hitta hem till mamma och pappa? Då känner Vinga plättdoften. Åh, vad bra, tänker hon. Jag behöver bara följa den goda doften, så är jag snart hemma. Vinga luktar sig fram till ett hus med en mycket hög och smal dörr. Hon når inte upp till dörrhandtaget, så hon knackar på. Hej, säger Vinga när dörren öppnas. Bor jag här?
1: Nej, här bor vi, säger fru giraff. Och vi ska just äta plättar. Jag hoppas att du snart hittar hem. Annars får du komma tillbaka och äta med oss.
7: När Vinga kommer ut känner hon att det luktar plättar från huset bredvid. Hurra, tänker hon. Det är säkert där jag bor. Hon cyklar dit och knackar på dörren. Hej, säger Vinga. Bor jag här? Det är iskallt där inne. Och i en fåtölj ligger en slö pingvin och äter plättar.
8: Nej, säger pingvinen. Och tyvärr räcker plättarna bara till mig. Men du kanske har lite sylt att bjuda på.
7: Vinga känner att det kommer en plättdoft från nästa hus också. Det luktar härligt och det kurrar i hennes mage. Här bor jag nog, tänker hon. Hon hör hur det skramlar av nycklar där inne. Hej, säger Vinga. Är det här jag bor?
8: Stackars lilla Vinga Fjun. Ja, lilla Fjunedun. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
7: säger de två gamla nyckelpigorna i mun på varandra.
8: Och vi som just gav den sista plättsmulan till vår luspudel.
7: Det har börjat regna och Vinga blir alldeles våt. Hon skyndar sig fram till huset intill. För där luktar det som ett helt plättbageri. Vilket oväsen! Råttmor vispar plättmix och sjunger för full hals. Och överallt är det råttungar som stojar och skriker. Hallå, ropar Vinga. Bor jag här? Men ingen hör vad hon säger. Alla äter plättar, snyftar Vinga. Och alla är hemma utom jag. Men i det här huset gräddar man visst också plättar. Hej, säger Vinga. Bor jag kanske här?
9: Hej, hej, hallå på dig. Nej, inte vad jag vet, svarar pappa bäver. Men du kan få en plätt om du vill. Ja, och sen kan du hjälpa oss att bygga.
7: Nej tack, piper Vinga. Jag vill hellre hem till mamma. Oskan börjar mullra och det suger i Vingas mage. Då känner hon en svag plättdoft från huset intill. Nu måste det vara mamma som öppnar. Först ser Vinga ingenting. För det är alldeles mörkt. Sen reser sig allt dunet på hennes huvud rakt upp. För där uppe i taket hänger hela familjen fladdermus och knaprar på blodplättar. Vinga rusar ut och kastar sig upp på cykeln. Fort därifrån. Hon trampar allt vad hon orkar. Med dunkande hjärta springer Vinga upp för trappan till huset bredvid. Hon bultar och bankar på dörren. Det gör detsamma vem som bor här. Vem som helst bättre än fladdermössen. Vinga tror knappt sina ögon. Men där är du ju, säger mamma. Plättarna är just färdiga. Och här kommer du med sylten, säger pappa. När Vinga tittar ut genom fönstret så skiner solen igen. Och när hon tittar ut genom dörren så lyser solen där också. Nu får Vinga äntligen äta sig mätt på mammas plättar. Och medan hon äter berättar hon om alla grannar hon har träffat. Så bra, säger pappa, som är brevbärare. Då kan du visa mig var de bor, för jag ska ju dela ut posten imorgon. Efter maten går Vinga ut med pappa och visar honom var alla bor. Man kan faktiskt se vem som bor var, säger pappa, för alla hus är lite olika. Och nu blir det lätt som en plätt att hitta hem, säger Vinga. Nu är sagan slut och det är dags för mig att äta mina plättar. Hej då!
10: Du har hört Vinga på villovägen, en bok av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. Läste gjorde Asta August och producerade gjorde Klara Grape. Vill du höra fler spännande sagor? Sök på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt som Lalle sjunger. Jag tycker att texten passar bra in på Vingas äventyr. För visst är det så. Allt kommer att bli bra.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor liten med starten 1 juli i sommar. Vi hör Martin Kinnunen från partiet Sverigedemokraterna.
2: Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som bidrar till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet.
1: Förslaget måste först godkännas av ett råd inom EU. Godkänns det kommer prissänkningen vara i 5 månader fram till den sista november. Regeringen säger att de på det här sättet hjälper både privatpersoners och företags ekonomi. Bensin och diesel har blivit dyrt på grund av kriget i Iran.
2: Politiken kan naturligtvis inte stillasittande titta på när de här riskerna i ekonomin uppenbarar sig.
1: Totalt kommer det här kosta lite mer än 17 miljarder kronor. Pengar som regeringen ska låna, säger de. I lördags och söndags var det parasporttävlingar i simning i Falkenberg. För Ottilia Ax var tävlingen extra spännande. I den här tävlingen bestämdes det vilken klass eller grupp hon ska tillhöra när hon tävlar. Det beror på vilken funktionsnedsättning man har.
3: Jag har ju en fysisk funktionsnedsättning, vilket gör att min vänstersida inte fungerar riktigt som min högersida. Jag har ett hål i hjärnan. Cirka 10% av min hjärna är borta. Och det gör ju att motorik och finmotorik och sånt är lite svårt.
4: Det berättar Cecilia Ax. Hon är 16 år och har en CP-skada. I parasport tävlar man i olika klasser eller grupper. Man tävlar tillsammans med andra som har liknande funktionshinder eller förmåga. Och det här kallas klassning. Klassningen ska göra att tävlingarna ska bli så rättvisa som möjligt.
3: När man blir klassad så får man specifika poäng utifrån rekordet nationellt. Det betyder egentligen jättemycket att kunna jämföra mig med andra parasimmare och också veta liksom hur snabb jag är, men också kunna jämföra mig med vanliga simmare.
4: Ottilia Ax älskar simningen. Det har varit hennes sport sedan hon var jätteliten.
3: Det betyder väldigt mycket. Det är typ den enda sporten jag har kunnat göra. Och liksom kunnat fokusera på hela mitt liv och varit med om. Så därför är den väldigt kär till mig. Och jag har väldigt mycket kompisar som jag träffar genom simning.
1: Intervjuerna gjorde P4 Sörmland och klartextreporter var Ulla Valdén. Att besöka olika arbetsplatser är viktigt. Det tycker lärarna på Tingvalla skolans anpassade gymnasium i Karlstad.
5: Vi tycker att det är viktigt att våra elever ska få se så mycket som möjligt av livet utanför skolan. Så vi försöker lägga in det och vi tror att det är ett bra sätt att lära sig på.
1: Maria Bergqvist är lärare på skolan. Hon berättar att eleverna bland annat besökt arbetsplatser som domstolen, tingsrätten och Karlstads universitet.
5: Jag tror att de uppskattar det jättemycket faktiskt.
1: Även Sveriges Radio och programmet Klartext fick besök av en av klasserna. Kristoffer Jonsson är elev i årskurs 2. Han gillar verkligen studiebesöken klassen gör.
6: Det jag tycker är att man blir lite piggare, det är lite roligare på studiebesök. Ja, det är lite mer kreativt.
1: Felicia Wierstad är också elev i klassen. Hon tycker att jobba på radio verkar vara kul. Ett jobb hon skulle kunna tänka sig.
7: Jag vill vara programledare.
1: Vad tänker du att du måste göra för att nå dina drömmar?
7: Kanske våga.
1: Sist kan vi berätta att Sverige har tagit sig till final i Eurovision. Felicia med låten My System var en av 10 låtar som gick till final. Det blev klart i gårdagens semifinal. På lördag avgörs finalen och vi på Klartext önskar Felicia lycka till redan nu. För Klartext är tillbaka först på måndag. Och jag som har läst kvällens nyheter heter Malin Haag. Och jag önskar er en trevlig kväll och helg.

0: Här är Sport Extra med Bengt Skött och imorgon Nashid i studion. Och vet du vad, Bengt? Jag har på känna att det kan bli en riktig superkväll ikväll.
1: Oj, så pass. Varför? Varför tror du det?
0: Hör här, det ska jag berätta för dig. Idag tar vi ett rejält grepp om landets näst högsta serie i fotboll och bjuder på inte en, inte två, inte tre och inte heller fyra, utan fem stycken matcher från Superettan.
1: En matig kväll helt enkelt. Vi får inte plats med någonting annat heller.
0: Säg inte det. Kollega William Valdetoft har anlänt till Schweiz och ger oss tempen från hockey-VM och Tre Kronor två dagar innan premiärmatchen.
1: Men Emanuel, vi måste ju hinna snacka upp årets andra major-tävling i golf också. PGA-mästerskapet drar ju igång imorgon.
0: Oroa dig inte, Bengt. Okay. Golfreporter Martin Hedberg gästar oss i fotbollspausen och ger oss, ja, allt vi behöver veta.
1: Bra.
0: Inför.
1: Bra.
0: Men nu fullt Superettan fokus och vi börjar i Östergötland.
2: Två nykomlingar i Superettan denna säsong. Norrköping på hemmaplan som på ett chockerande sätt åkte ur allsvenskan förra året. De möter idag uppflyttade Nordic United som har överraskat alla i säsongsinledningen. Gänget från Södertälje leder hela Superettan efter sex spelade omgångar. Och Norrköping, de ligger på en sjätte plats och de jagar ju. Vid händelse av tre poäng här idag, då går de förbi Nordic United. Matchen precis igång i ett regnigt Östergötland. Mållöst 0-0.
3: Hallands derby i Falkenberg smakar på den här onsdagskvällen. Det är ett litet lätt duggregn som faller just nu på fotbollsarenan här, men hör inte det till ett derby. Det ska vara bra, lite grisigt och lite skitigt när två lag från samma län möts. Så det gör de ikväll, Falkenberg mot Varberg, tabell 2, Falkenberg mot tabell 7, Varberg. Två lag som har inlett den här våren väldigt positivt. Frågan är vem som går härifrån som segrare ikväll i detta derbyt.
4: Grådisigt regnrusk också i Växjö, öster mot Sandviken, och grått är väl kanske också kulören på sinnesstämningen som råder i de här två lagen. Sandviken knak i säsongsinledning, skadekris, 7 spelare saknas idag, och sen då toppaspirerande nykomlingen Öster får något ny tränare, nytt spelsätt, nytt år i andra ligan och en blygsam 12:e placering i tabellen. Glädje och poäng jagar lagen i Växjö. På klassiska Olympia möts tabellfemman Helsingborg och 10:an Oddevoll. Men det skiljer bara 2 poäng i den här jämna serien. Båda lagen kryssade senast. Helsingborg borta mot Norrby, Oddevoll mot ett annat skånegäng, Landskrona. I fjol i Superettan slutade ju Oddevoll på en fin 4:e plats. Helsingborg bara på 7:e. Så möjligen är Oddevoll favoriter. Matchen är 2 minuter gammal, 0-0. Och solen tittar fram i Helsingborg.
5: Bistert majväder i Dalarna och Borlänge. Definitivt ingen sol. 4 grader varmt och ett strilande iskallt regn över Brage och Östersund som möts här. 2 av de 3 nordligaste lagen i Superettan. Det passar väl kanske bra då med det här vädret. 0-0 står det. 3 minuter spelat. Ett Brage som inte har tagit mer än 1 poäng av 6 möjliga på hemmaplan. Men ändå finns med i toppen utav tabellen. Och Östersund som bara har 1 seger på bortaplan och behöver poäng för att inte få spela under stress fortsättningsvis i serien. 0-0 står det.
0: Ja, ni har ju själva fotbollsfesten. Och Sport Extra är igång här i P4 och som alltid i appen Sveriges Radio. Du är välkommen att hänga med oss.

0: Shania Twain, that don't impress me much, i Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Inga mål har fallit i de 5 superettan-matcher vi följer ikväll, alldeles strax ut till dem. Det handlar om mötena Falkenberg-Varberg, Helsingborg-Oddevold, Norrköping, Nordic United, Brage mot Östersund och Öster mot Sandviken. Men först här i kanalen Ekonyheter, och vi får dem av Linda Krupke.
1: Och vi börjar med att minst 6 personer har dödats och ett 10-tal skadats i ryska attacker mot Ukraina. Det här uppger president Volodymyr Zelensky. Sedan midnatt så har Ryssland avfyrat minst 800 drönare, och det här är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionen startade, enligt presidenten. Och nu ska det handla om att Borås tingsrätt idag fastställde att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat dessa handgranater i kollektivtrafiken på väg till platsen. Louise Bremander är kammaråklagare.
2: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
3: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
2: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
3: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten, efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Flickan i Borås förnekar brott, och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Och något helt annat nu. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus. Det här meddelar Konsumentverket. Orsaken är att leksaken har små delar i form av plastögon som då riskerar att lossna. Den här produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, Gekos och World of Toys.
0: Tack så mycket, Linda, som förser oss med ekonyheter här under Sportextrakvällen i P4. Vi fyller på med rubriker från sportens värld.
4: NHL-laget Anaheim är en match ifrån att åka ur Stanley Cup-slutspelet i Nordamerika, och det kan öppna för den unga storstjärnan Leo Carlsson till VM. Vi hör vår expert Johan Garpenlöv.
5: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
6: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
5: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
6: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
5: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag, och en spelare som vi verkligen behöver i 3 kronor.
4: Reporter Selma Jennervall. 12 NHL-spelare är hittills klara för VM-spel med 3 kronor. Nu också Philadelphia-anfallaren Carl Grundström, som dock kommer in sent. Han kommer att saknas i den första matchen mot Kanada på fredag.
7: Carl Grundström är senaste tillskottet in i 3 kronors trupp inför hockey-VM i Schweiz. Men den enes bröd är den andres död. Det här gör nämligen att Luleås Isak Hedqvist, som varit med under samlingen inför mästerskapet, inte får åka med. Han fick reda på att han petas igår kväll på hotellet av förbundskapten Sam Halla.
8: 2 sidor av myntet. En in, en ut. Och det, sen alla vet om premisserna. På ett sätt är det lite tokigt att vi behöver presentera en trupp och så medan den fortfarande är i underbyggnation, men jag tror att det kommer ske några större förändringar från och med nu. Men nej, så det är tråkigt besked att få, men jag tycker samtidigt att Isak har visat den här säsongen att han är en väldigt bra spelare precis på gränsen till en VM-trupp, så det, jag tycker att han ska lämna den här säsongen med en väldigt bra känsla och stark tro på nästa år.
4: Reporter här,

0: uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötze. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid i väg med varandra.
1: Det berättade Andreas Lundin.
2: Tack för det, Bengt. Och den här kvällen så har vi ju stort fokus på Superettan, fotbollen, landets näst bästa serie på här sidan. Och det är alltid ett nöje att kunna ge er kvällens första.
3: Och det är Östersund som tar ledningen borta mot Brage. Målet kommer i den 12:e minuten. Abel Stensrud nickar in bollen, ett inlägg från vänstersidan. Och Stensrud väldigt omarkerad av Brage-försvaret. Och för Brage-supportrar så kanske inte det här var speciellt förvånande, eftersom Brage har förlorat 5 av 6 tidigare första halvlekar och varit väldigt svaga i början av matcherna, för att sen komma starkt mot slutet och samla ihop poäng tillräckligt då för att ligga topp 4. Men Östersund med en fin inledning på matchen har dominerat så här långt och leder välförtjänt med 1-0 efter knappa kvarten.
4: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
5: Ja, keeping up with the Galacticos.
4: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös, fått åka till sjukhus, kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
5: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: I appen Sveriges Radio finns ju bland annat Uppsnacket. Missa inte det, nytt avsnitt som kom idag. Annars är ju den här kvällen i Sportextra P4 där vi tar det stora greppet kring landets näst bästa fotbollsserie Superettan, som ju funnit med oss sedan år 2000. Och precis som Allsvenskan är det 16 lag och 30 spelomgångar. De två allra bästa, ja, de går direkt upp i finrummet, medan trean, ja, då handlar det om kval mot allsvenskt motstånd. När det är botten, då handlar det om att inte hamna på de två sämsta placeringarna. Då väntar nämligen spel i division 1. Medan 3 och 4 från slutet, de får ju kvala mot just division 1 motstånd om platsen i Superettan. Så ligger det till, och när vi nu befinner oss i den 7:e omgången är det såklart att intressant att titta till rubrikerna för säsongen. Och innan vi ger oss ut på arenorna, Bengt, 3 lag ramlade ju ner från Allsvenskan förra säsongen. Och det har gått lite olika för Norrköping, Värnamo och Öster, som alla ramlade ner i fjol.
1: Ja, så ser det ut, men då ska vi också ha med oss att det skiljer bara ynka 4 poäng mellan 1:an och 12:an i serien. 12 lag inom 4 poäng alltså. Det säger en del om starten på den här serien, som ju brukar vara jämn. Och just där på 12:e plats hittar vi ett ex-allsvenskt lag, Öster. Och Värnamo, de återfinns på 9:e plats i tabellen, i mitten alltså. Och Norrköping, som många hade förväntningar på, är just nu 6:a.
2: Det är oftast de olika ändarna av tabellen som är intressanta. Hur ser det ut i botten?
1: Jag skulle serien ta slut precis just nu, hade vi hälsat adjö till Jumbon Sundsvall och Ljungskile som finns precis ovanför. Kvalläge just nu, om vi skulle frysa tabellen, för Norrby och för Sandviken.
2: Och inte bara nykomlingar från Allsvenskan i Superettan ljud, utan även lag nerifrån som tagit steget upp. Och hur har det gått för dem?
1: 2 av dem har vi redan berört, Ljungskile och Norrby, som båda ligger långt ner i tabellen. Men det tredje laget, en av Superettans största snackisar av flera anledningar, finns just nu allra högst upp i tabellen.
7: Så är det. Nordic United, gänget från Södertälje, 2019, då spelade de i division 4, har ju gjort vad man egentligen kan kalla en riktig kometresa i det svenska seriesystemet och har ju bitvis tagit bit för bit och klättrat upp i seriesystemet, samt som vi följer en hörna från Norrköping i mötet här på Idrottsparken i Östergötland idag. Bollen fortfarande går i straffområdet och flipper spel där inne centralt. Nordic United rensar undan i första läget innan sen då Norrköping kan skjuta ofarligt och bollmålet räddar av William Eskeling, Nordic United. Jo, vi ska säga det i alla fall. De har gjort det väldigt bra, men det är också en klubb som har figurerat i andra sammanhang i medier och där skrivelserna har handlat liksom en bit bort ifrån fotbollsplanen. Mycket av fokuset har handlat om diskussioner och eventuella tvivelaktigheter vad gäller ekonomi. Och polisen har dessutom också menat att klubben från Södertälje har starka band till Södertäljes organiserade brottslighet. Det har tidningen Expressen tidigare rapporterat om. Men trots de här sakerna då, så har man på planen i alla fall lyckats stå för en bländande fotboll och leder ju då som sagt Superettan den här säsongen. Och idag är det ju ett riktigt

0: värdemätare, en riktigt kraftprov som man ställt sig inför idag då. Nykomlingar som man är i den här serien från Division 1 det gångna året möter idag då den tidigare storklubben i Allsvenskan, IFK Norrköping, och matchen än så länge är 19 minuter gammal och än så länge mållös. Ingen jättesprakande tillställning än så länge i något utav hållen, men det är mycket tid kvar. 18-19 minuter spelat i Östergötland, 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United.
1: Pontus Lind är det som ser på den matchen. Andreas Mattsson tittar på när Helsingborg tar emot Oddevold och har redan fått se ett sånt här.
2: Och det är gästerna från västkusten, Oddevold från Uddevalla, som har tagit ledningen efter exakt kvarten spelad. Så nickade Leonardo Farah Shahin in 1-0. 22-åringen som tidigare har varit i bland annat Häcken och i Falkenberg. Numera målkung får vi väl ändå säga i Oddevold. Det var hans femte balja den här säsongen. Jättefint inlägg från Esim Mech med på vänsterkanten och så en sån här perfekt nick ungefär från straffpunkten med en liten båge över Johan Brattberg i Helsingborgsmålet. Och fullständigt rättvist, för Oddevold har ägt de 18,5 minuterna som den här matchen har pågått. Helsingborg har knappt varit på offensiv planhalva. Det har varit ett sprudlande Oddevold som har haft ett mer eller mindre friläge. Vincent Sundberg inne i straffområdet sköt rakt på Brattberg där och ett knippe andra fina chanser. Så en helt rättvis ledning för Oddevold med 1-0. 19 minuter snart på Olympia i Helsingborg.
3: Fortsätter på västkusten och i Hallandsderbyt mellan Falkenberg och Varberg där det efter 20 minuter exakt står 0-0 på tavlan, där Falkenberg faktiskt har haft de hetaste chanserna så här långt. Det som har varit ett ställningskrig mycket de första 20 minuterna, så har ändå Falkenberg stuckit upp och haft ett par halvchanser. Malcolm Nilsson nära 1-0 i den 12:e minuten, ribbskott från nära håll efter ett fint genombrott på egen hand. Och nu precis innan vi kom in här så hade William Widehult två chanser i boxen, men inget av dem slank förbi målvakten i Varberg, Oskar Ekman, som just nu ligger ner i sitt straffområde och har fått ont i axeln, ser det ut som. Han får nu också med lite medicinsk hjälp här på innerplan när spelarna då passar på att dricka lite vatten också. Men det var som vi var inne på i början på den här sändningen, det är ett ställningskrig och det är ett jämnt och tajt derby så här långt med lite fördel till Falkenberg. 0-0 står det, 21 minuter spelat mellan Falkenberg och Varberg.
1: Peter Ekholm finns i Falkenberg och Jonathan Bergman, ja, du tittar på Öster Sandviken.
4: Ja, Öster som ju åkte ur Allsvenskan den gångna säsongen som näst jumbo, 22 minuter snart spelat i Växjö. Bollen rör sig väldigt snabbt på hybridgräsmattan här, 0-0 ställningen mellan Öster och Sandviken. Öster som ju genomfört en kraftig renovering i hela klubben egentligen sedan man åkte ur i fjol. Det är ju IFK Göteborgs gamla sportchef Ola Larsson som har samma position i Öster nu. Han har genomfört något slags moderniseringsarbete. Pratas om KPI:er, XG, underliggande statistik och sådana saker. Spelare värvas framför en datorskärm kanske snarare än via scoutrapporter som det var förr. Inte helt friktionsfritt har det varit. Max Mulder, för Landskrona-tränaren, har kommit in som ny tränare i Öster och spelar ett bollinnehav fokuserat spel. Det gör Sandviken också. De här två lagen byter bollinnehavet mycket i den här matchen. Just nu är det Öster, Daniel Ask på högersidan i 0-0-läge, alltså mellan Öster och Sandviken. Det forna storlaget Sandviken, det är inte någon som knappt någon som kommer ihåg det nu, men de är ju faktiskt nummer 19 i den allsvenska maratontabellen Sandviken. Senast allsvenska säsongen var ju dock 65 år sedan. Bollen på mitt plan, Hannes Blad Piazza, mittfältaren i Öster, är en visa som fortsätter kortpassningsspelet som båda de här två lagen gillar och behärskar. Gör att det varit lite chansfattigt, 0-0, 23 minuter spelat.
5: Tillbaka i Borlänge då, där Östersund har ledningen i den här matchen. Brage visserligen med ett jätteläge alldeles nyss när Gustav Nord blev frispelad i straffområdet, men målvakten i Östersund, Melker Uppenberg, gjorde det där riktigt bra och kunde rädda den där bollen. Men det borde nog ha varit en kvittering i det där läget. Ett Brage som annars inte haft nästan någonting, om det är något lag som är inspirerat. kanske inte utav vädret då, men utav andra orsaker, så är det Östersund som har trillat boll mestadels på Brages planhalva, har haft två hörner och dessutom då gjort det här målet där Hugo Assi lyfte in bollen från vänstersidan och Abel Stensrud nickade in ganska omarkerad sitt första mål den här säsongen i Superettan. Och efter det där så har Brage-tränarna gapat och skrikit. Anders Båt och Gustav Kjellberg försökt få igång hemmalaget som alltså är väldigt, väldigt blekt i första halvlek. Har varit så under hela säsongen så här långt. Men Östersund känns som att de har någonting på gång i den här matchen. Om de kan stå emot då förstås, när Brage sätter fart, brukar göra i alla fall i andra halvlekarna. 0-1 på Domnarsvallen, Brage-Östersund.
1: Pelle Marklund kompletterar Superettan kvintetten som vi har med oss här i Sportextra i kväll. Mer av den varan blir det ju såklart. Matcherna fortfarande i, ja, halvvägs in i första halvlek.

0: från den svenska melodifestivalen, eller hur, Kimberly?
1: Brendan Shinnimin har en ny klubbadress i SHL-hockeyn, Linköping. Den 35-årige forwarden kommer från Luleå där han bland annat var med och tog laget till SM-guld förra året, men blev inte erbjuden nytt kontrakt efter den här säsongen. Det känns fantastiskt roligt att komma till LHC. Linköping är en jättebra stad med en stor passion för ishockey som växer mer och mer för varje säsong. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma nästa säsong, säger Brendan Shinnimin till Linköpings hemsida. Avtalet sträcker sig över en säsong.
0: Reporter här Selma Jennervall, och vi håller oss kvar vid hockeytemat, för stjärnstatusen på VM höjdes rejält i natt när det stod klart att Sidney Crosby kommer ansluta till det kanadensiska laget. Så här känner expert Johan Garpenlöv efter det beskedet.
2: Otroligt glad att han kommer till VM. Det är en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider som kommer ansluta här, och det skapar ju intresse för det här VM:et som kommer gå här i Schweiz. Det är nummer ett, och sen så för Kanadas skull kommer det betyda massor också. De har ju en ung blivande superstjärna som kommer ta över här efter Crosby. Celebrin är med i Kanada, och nu får de spela ihop i det här VM:et, så det kommer ju bli kul att följa det. Så att väldigt roligt att de tackar ja.
1: Men för Sveriges del lite jobbigt då, eftersom Tre Kronor inleder hela VM mot just Kanada.
2: Ja, det kommer bli en tuff match för Sverige naturligtvis, med tanke på vad de har för lag på pappret. Men är det någon gång man ska slå Kanada i ett VM, så är det första matchen. För de har få träningsmatcher. Många av dem flyger in till den här matchen och har aldrig spelat ihop. Så att Sverige har en bra chans mot Kanada på fredag.
0: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Där i samspråk med hockeyreporter för dagen Selma Jennervall.
3: Utanför VM är ändå ishockey. William Nylander och hans lagkamrater i Toronto får en ny tränare. För idag fick Craig Berube sparken. Han som tog över inför den förra säsongen och som då ledde laget till slutspel. Men den gångna säsongen missade Toronto Maple Leafs slutspel för första gången på 10 år. Vem som blir ny tränare, det har inte aviserats än. Det är mycket nytt nu hos Lönnlöven i Toronto. Mats Sundin blev ju härom veckan så kallad senior rådgivare till klubbens general manager, som också han är ny på sin position.
0: Från ishockey vänder vi tillbaka till fotbollen. Här är Helsingborg.
4: Superettan Helsingborg mot Oddevold. Matchen är snart halvtimme gammal, och det är laget från Uddevalla, Oddevold, som leder med 1-0. Leonardo Farah Shahin nickade in det där målet efter precis en kvart spelad. Sen dess har Oddevold haft 3 jättechanser att utöka den här ledningen. Farah Shahin, ett tungt skott som Johan Brattberg lyckades med, rädda med en benparad. Esim Mehmed, ett superläge vid bortre stolpen. Då gjorde Brattberg en ännu mer kvalificerad räddning. Och så var det ytterligare ett läge för Olle Kjellman Olblad, anfallare i Oddevold, som väntade alldeles för länge när han i princip var helt fri i straffområdet. Tänkte sikta in sig, men då hann Helsingborgs försvaret emellan och blockerade det skottet. Det är väldigt mycket Oddevold. Spelar en framåtlutad fotboll. Helsingborg, nej, man ser ingen spelidé alls i det gänget hittills i alla fall. Nu har det ju inte gått så lång tid, men vi har pratat lite om storlag tidigare här som numera befinner sig i Superettan. Helsingborg är ju definitivt ett av de 5 SM-guld, det senaste 2011, upp i Allsvenskan 2022. Men sedan dess har det varit mest mörkt faktiskt i Sundets pärla. Underläge 1-0, halvtimmen spelat, är Oddevold som leder på Olympia.
5: Och på tal om storlag som spelar i Superettan, ja, i Östergötland, Norrköping, SM-guld 2015, åkte ju chockerande ut efter kval mot Örgryte i slutskedet av den förra säsongen ner till Superettan efter en riktig kollaps i slutet av den allsvenska säsongen. Och nu är man ju inne i en helt ny tillvaro som man inte har varit i på många, många år för detta klassiska fotbollslag. 32 minuter spelat är på hemmaplanen här för Norrköping, möter nykomlingen från Division 1, det är Nordic United än så länge, mållöst 0-0. Nu är en riktig superchans, eller åtminstone det skulle kunna bli i alla fall för Nordic. Frispark på vänsterkanten, kommer in mot en central stora delen. Målvakten Krantz i Norrköping starkast, resolutast och allra bäst i den där situationen. Han bara boxar bort bollen och Norrköping kan komma på en motattack innan han Tim Pritsa, en av de där anfallsspelarna i Norrköping, blir stoppad på mittplan av en hemjobbande Nordic United-försvarare. Det är ju ett rutinerat Norrköpingslag det här, både vad gäller spelare på planen och på bänken. En av dem som är längst fram, som han har varit i alla år så länge han har varit frisk och inte skadad, Kristoffer Totte Nyman. Han som ni säkert känner igen, som har gjort flera mål genom åren och vunnit Allsvenskans skytteliga 2020 exempelvis. Han är ju ett giftigt vapen och motor där framme för Norrköping i det här läget. Nordic United istället då, som försöker ställa om men tvingas i andra skedet bara att börja om. 33 minuter är spelat på Idrottsparken i Norrköping. Det är än så länge mållöst i Superettan-bataljen mellan hemmalaget IFK och gästande Nordic United.
6: Samma antal minuter är spelat i Falkenberg, där hemmalaget Falkenberg tar emot Varberg i detta Hallandsderby, där det biter till ordentligt på mittplan under de senaste 7-8 minuterna. Många heta dueller mellan de här spelarna ute på banan, och det ska det ju vara i ett derby såklart. Men det är fortfarande 0-0 på tavlan i den här matchen, där inget av lagen har lyckats komma till det där perfekta läget. Falkenberg har haft bäst målchanser, framförallt William Videhult. Vi pratade om två chanser på kort tid innan senast jag var med här, men nu har han haft en chans till, en kontring där han försökte lobba bollen över målvakten Oskar Ekman i Varberg, men chippen blev alldeles för låg och inga problem för Varbergs målvakten den gången. Varberg då i offensiv väg, ja, det har inte sett allt för spännande ut så här långt. Ett halvläge från Wilhelm Ärlig i den 25:e minuten Evo Varberg har vaskat fram hittills i den här matchen, och nu får de försvara sig igen när Falkenberg kommer på högersidan. Vi får gå upp det här anfallet, kommer också bollen in, men rakt i famnen på Oskar Ekman, och då står det fortsatt 0-0, 34 minuter, Falkenberg mot Varberg.
7: Vi är tillbaka!
8: Sommartid i P4 är tillbaka, och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
9: Vi ska tävla i Hitta Hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
8: Sofie Garme, Carolina Blad
9: och Malte Nordlöf.
10: Sommartid i P4.
9: Vi hörs på fredag
8: mellan 7 och 9.
11: Jag går och hämtar badboll och solstol.
12: Tillbaka till Superettan fotbollen i Borlänge, Brage mot Östersund. En ganska blek match så här, eller grå om ni så vill. Det är ju strilande kallt regn över Dalarna den här kvällen. Östersund leder välförtjänt med matchens enda mål. Det kommer den 12:e minuten. Abel Stensrud gjorde det. De senaste minuterna, vi har hunnit in i den 35:e nu, så har Brage ändå flyttat fram positionerna och hade ju en bra möjlighet genom Gustav Nord tidigare, då det kanske borde ha varit mål. Lite kul kuriosa kanske. På Östersunds mittfält så spelar Curtis Edwards. Curtis Edwards som var med på den tiden när Graham Potter huserade som tränare i Östersund. 32 år har han hunnit blivit. Han har dominerat mittfältet så här långt i den här matchen. Och det blir ju lite aktuell koppling då med VM-spelet framöver och Graham Potter. Det var väl 2018 som Potter lämnade Östersund, och då spelade Edwards ytterligare en säsong med Jämtlandslaget. Här på Domnarsvallen i Borlänge, ledning nu för Östersund några minuter före pausvilan med 1-0 mot Brage.
4: Mållöst i Växjö, Öster mot Sandviken, 36:e matchminuten. Välspelat, mycket passningar men inte särskilt välriktat, inte så många målchanser. Sandviken ute på högersidan, det här sargade Sandviken utanför straffområdet, slår ett långt inlägg mot Abubakar, kort i rocken är han, och nicken går rakt upp en båge till en inspark för Öster. Det är kanske inte framförallt Abubakar som man ska söka med den där inläggen i Sandviken. Hela Superettans skytteliga ledare, danske Christian Wagner, spelar ju längst fram. Han är fullutrustad med muskler, en riktig straffområdesspelare, och om man säger att Sandviken är beroende av den här dansken så är det en underdrift. Han har gjort 75% av Sandvikens mål i de sex första matcherna. Nu spelar han fram till Abubakar som blir felvänd ut ur österstraffområdet för Sandviken. Slår in den med vänsterfoten. Där får Kalle Lundahl Persson, Östers målvakt, sträcka sin långa arm och peta undan bollen. Inte ishockey, det är fotboll vi tittar på. Nytt inlägg mot straffområdet från Sandviken. Nick från nära håll. Andra läget går rakt till bröstet till en hörna för Sandviken. Kanske Sandvikens bästa period i matchen. De vitklädda som ju annars är karaktäristiskt rödvita i sin karaktär. Här ute så precis framför Österklacken i det avtagande regnet som ändå gör sig påmint i de glansiga frisyrerna som spelarna har. Sandviken samlar upp sig i bortre delarna av straffområdet. Flera spelare på halvdistans utanför straffområdet också. Höger handen upp i luften, där kommer hörnan mot straffpunkten. Landas hos en Sandvikens spelare, petas undan av den före detta IFK Göteborg-spelaren Linus Karlstrand. Sandviken på jakt efter en ny trepoängare fick ju vänta till förra omgången. Alltså den sjätte omgången på sin första trepoängare, då vann man mot bottenkonkurrenten Ljungskile. Det är jämnt i Växjö, det är välspelat. Få målchanser och vi närmar oss halvlek. 38 minuter spelat, 0-0 Öster Sandviken.
0: Ja, jämnt är det också på övriga håll. 0-0 mellan Falkenberg Varberg. Oddevold leder med 1-0 borta mot Helsingborg. Norrköping Nordic United, där står det fortsatt 0-0. Och Östersund leder borta mot Brage med 1-0. Alldeles strax tillbaka till Superettan-fotbollen och slutet av de första halvlekarna.

På E22 norr om Västervik så ska man nu inleda en bärgning av en personbil. Och det här gör att vägen kommer vara avstängd mellan Tegeltorp och trafikplats Härstad i riktning norrut mot Norrköping. Alltså E22 norr om Västervik så kommer vägen vara avstängd mellan Tegeltorp och trafikplats Härstad i riktning mot Norrköping på grund av att man bärgar en personbil. Man räknar dock med att man ska kunna öppna upp ganska snart.

0: Bruno Mars, Grenade, här i Sportextra där det har smält på sin håll.
1: Och det är Östersund som ökar utledningen borta mot Brage. 2-0-målet. Ja, det är samma målskytt som gjorde 1-0, Abel Stensrud. Utan markering även den här gången, så det tog det bli lite räfst och rättarting in i Brages omklädningsrum i pausen. När Brage var lite på gång här, då smyger Östersund upp i ett anfall på högersidan. Håller i bollen lite lagom, nonchalant. Och så petar man in den i boxen där Abel Stensrud tåar in den. Och Östersund i en välförtjänt och ganska klar ledning just nu när det har spelats 41 minuter på Domnarsvallen. Men då väntar ju som sagt den andra halvleken runt hörnet.
2: Mindre än 5 minuter kvar första halvlek på Olympia. Här leder Oddvold fullständigt och totalt rättvist med 1-0. En ledning som förmodligen skulle varit större om inte Helsingborgs målvakt Johan Brattberg, han som en gång i tiden var i BK Häcken och i Falkenberg, hade varit så himla bra och räddat farliga chanser från dessa Oddvold-spelare. Det har varit lite mer hoj efter sista stunden. Här kommer en lobb mot mål som går över efter att Morten Sätra, målvakt i Oddvold, helt missbedömt en utspark. Men inget mål den här gången för Helsingborg. Fortsatt ledning, Oddvold 1-0.
3: Och här är idrottsparken i Norrköping där Nordic United tar sin offensiv straff från vänsterkanten. Farligt läge för Norrköping att, eller för Norrköping att få se sig släppa in matchens första mål. Hittills 0-0. Nordic United anfaller, fortsätter på inslagen väg. Nytt inlägg in central del. Här kommer Nordic-spelare först, rensas undan ändå av en Norrköpings försvarare i den 43:e matchminuten. Stark, intensiv Nordic United press i detta läge just nu. Elias Andersson, mittfältsmotorn med många matcher i allsvensk nu i tiden. Nytt inläggsförsök från just honom och mitt i famnen på målvakten. Den unge Tio Krantz i Norrköping som är så resolut i de här situationerna. Det är trångt och det är svårt och det är liksom bekymmersamt känns det att gå upp i de där situationerna. Men på det sättet som man gör det, viktigt för Norrköping i läget. Slarvigt sen av Senelius, en annan ung spelare i Norrköping som förlorar bollen. Men glädjande för Senelius del att lagkompis har med sig en frispark efter oschystheter från Nordic United. Vi väntar på matchens första mål. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United efter 43 minuters spel.
4: Det är det också i Falkenberg. 0-0 alltså mellan Falkenberg och Varberg i detta Hallandsderby där vi just nu har avbrott i spelet. En skadad spelare mitt på banan. Det har varit några sådana situationer i den här matchen där spelarna inte viker en tum i duellerna. En målchans kan vi rapportera om också, Varbergs första riktigt heta. Det var i den 41:a matchminuten när Albin Wino fick bollen utanför straffområdet och drog till på volley som seglade strax över ribban hos Anton Andersson i Falkenbergsmålet. Men med 2 minuter kvar av den här första halvleken som har i tid så är det fortfarande 0-0 Falkenberg mot Varberg.
1: Då är det reducerat på Domnarsvallen. Hemmalaget Brage genom Anton Lundin. Hans andra mål den här säsongen. Ett anfall med fart och fläkt för en gångs skull från hemmalaget. Och Lundin med direktskott. Han stöter in bollen med högerfoten. Och målvakten i Östersund, han hinner inte reagera, Melker Uppenberg. Och då kryper Brage lite närmare. Den andra halvleken brukar ju vara Brages bästa som sagt. Det återstår en minut av den ordinarie matchtiden. Första när Brage alltså precis har reducerat till 1-2 mot Östersund.
5: Radiosporten till Växjö. Matchen mellan Öster och Sandviken. En halv minut kvar av ordinarie tid. Nu hörna för Öster som pressar på för ett ledningsmål. Utspridda österrödklädda spelare. Där kommer inspelet, nickas ut av den hittills utmärkta 18-åriga ivorianen i mittförsvaret, Diomande i Sandviken. Han spelar som om han vore mycket äldre i det sargade Sandviken som ju saknar 7 stycken spelare i den här matchen. 0-0 och strax tilläggstid i Växjö.
3: Vi börjar spela på de 2 tilläggsminuter som återstår i Östergötland i detta nu. Fortfarande mållöst 0-0, IFK Norrköping, Nordic United. Hörna för gänget från Norrköping till vänster. Många spelare in i straffområdet vid den där trånga ytan precis framför målvakten i Nordic United. En kort variant från Norrköping från den vänstra sidan. Här kanske inspelet kan komma då mot den första stolpen. Totte Nyman, där rutinerade anfallaren, är först på den men bara rensas undan. Nytt läge här för Norrköping på straffområdet. Skottet kommer täcks undan av Nordic United. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och United.
2: Det är 30 sekunder kvar av ordinarie 45 första halvlek på Olympia. Här leder Oddevold. Gästerna från Uddevalla med 1-0 målskytt Leonardo Farah-Shahin. Han har varit otroligt bra. Oddevolds spjutspets, centertank som springer, som hjälper till i det defensiva och som är precis överallt och vinner hur många dueller som helst. Helsingborg har spottat upp sig de sista kanske 7 minuterna, men här blir de av med bollen till just Shahin på mittplan. Vad ska han hitta på den här gången? Då får han 3 Helsingborgsspelare på sig och får dessutom med sig en frispark precis där mittcirkeln tar slut på offensiv planhalva. Då ska skylten komma upp som förkunnar att det är en tilläggsminut i den här matchen som har varit tuff. 5 gula kort utdelade av Farouk Nehti, domaren, bara här i den första. 1 minuts tillägg börjar nu och då leder 1-0.
3: Spel på tilläggstid mellan Norrköping och Nordic United. Det borde vara rimligtvis 30 sekunder kvar av den här tilläggstiden som var 2 minuter till antalet. Och var en intensiv slutdel av den här halvleken, fast den inte helt färdig än. Men nu lugnar Norrköping ner spelet. Vill väl inte riskera att åka på något baklängesmål. Det skulle ju varit blytungt och som en värre kylslag än kvällen var det redan när den här dagen i Östergötland. Nu kommer uppspelet i alla fall till Nefati, centrala mittfältet. Här har Norrköping en jättechans. Bollen i djupled, men slarvigt slagen av Ture Sandberg på mittfältet som inte når bollen hela vägen fram till Kristoffer Nyman. Och då borde, vad det mesta tyder på i alla fall, den första halvleken sluta mållös. Och så blir också fallet. 0-0 mellan Norrköping och Nordic United efter den första halvleken.
2: Under första halvlek på Olympia. Det blev kanske inte ens några slutsekunder. Det var en frispark till Oddevold som aldrig fick läggas. Oddevold går till rast och vila med en 1-0-ledning. Stevie Greve, ny skotsk tränare för den här säsongen i Helsingborg. Han har en hel del att prata med sina spelare om. Det fanns inget offensivt tänkande. Väldigt många tappade dueller och väldigt mycket mer vilja i Oddevoldslaget. Därför leder de med 1-0 efter de första 45.
1: Tillbaka på Domnarsvallen, då återstår en halv minut ungefär av tilläggstiden. Och vilken scenförändring efter Brages reduceringsmål. Nu är det full fart på hemmaspelarna och ett bolltrillande på offensivplanen mest hela tiden. Brage just nu på vänstersidan. Bollen tillbaka då lite i backlinjen, men snabbt tillbaka upp i offensivt läge. Nord som spelade fram till det här 1-2-målet lyfter in bollen i straffområdet. Och så kan inte Gustav Berggren förvalta den där passningen, utan bollen lyfts undan utav Östersundspelare. Och jag vet inte om det där var en halvtidssignal eller om det var en offside-signal. Nej, det var nog en paussignal, för nu börjar spelarna traska mot omklädningsrummen. Och 1-2 på resultattavlan mellan Brage och Östersund. Vi har en spännande andra halvlek att se fram emot här i Dalarna.
4: I Halland är det en halv minut kvar av tilläggstiden på den första halvleken mellan Falkenberg och Varberg. 0-0 mellan ett intressant läge nu för hemmalaget Falkenberg som har fått en hörna ifrån höger. Och ska alldeles strax slå, så vi ska bara vänta in att domarna ska få rätt på kalabaliken inne i straffområdet som rådde. Nu är det lugn och ro igen och då kan hörnan komma här. Kan det bli så att Falkenberg tar en rättvis ledning här i slutsekunderna av den första halvleken? De har haft de bästa och flesta chanserna så här långt. Här kommer hörnan mot den första stolpen. Den nickas och nickas utanför, precis utanför stolpen på den bortre. Dyker en Falkenbergs anfallare upp och får inte den innanför ramen. Och då går också slutsignalen för den första halvleken. En sevärd, tajt, tuff första halvlek i Falkenberg efter 45 minuter. Men 0-0 än så länge. Falkenberg mot Varberg.
6: Ja, då har vi paus i alla de 5 matcherna vi följer i Superettan. Och ni ska få hela den samlade bilden av resultatläget efter första 45. Då ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-0 som ni hörde från Peter därifrån. Andreas Mats har sett ett mål. Det är Oddevold som leder borta mot Helsingborg. Norrköping mot Nordic United. Där är det mållöst efter de första 45. Och Brage-Östersund. Där är det allra mest mål. Det är 2-1 ledning för gästerna Östersund i den matchen. Och inga mål har vi hos Jonathan Bergman i Växjö. Där är ställningen 0-0 alltså mellan Öster och Sandviken. Alldeles strax golfsnack, för nu har han promenerat in i studion. Reporter Martin Hedberg ger oss det allra viktigaste inför PGA-mästerskapet som drar igång imorgon. Och så blir det mera hockey, det är bara 2 dagar kvar till VM-premiär.

Ja, det gick väldigt snabbt med den här avstängningen på E22 norr om Västervik. Man har redan öppnat upp vägen där efter en bärgning. Det var ju avstängt där alltså på grund av en bärgning av en personbil, men nu har man alltså öppnat upp. Så det är E22 mellan Västervik och Valdemarsvik. Det är bara att köra.

0: Walk of Life, Dire Straits. Här är Sport Extra i P4.
1: Nu om handboll. Vilken landslagsdebut för Sävehofs Leon Hallén när det ikväll var landskamp. Sverige mot Kroatien och seger för Sverige. 34-31 i Kristianstad. Jo, Leon Hallén, vänster sexa, gjorde 4 mål på 24 minuter i den första halvleken. Sen sätter han ytterligare ett i den andra, så sammanlagt 5 mål alltså. Detta Kroatien mediterat de senaste åren. Silver i VM 2025, brons i EM 2026. Sverige möter Kroatien igen på lördag i en annan landskamp de emellan. Apropå handboll så har nu årets spelare i Sverige på herrsidan offentliggjorts. Felix Klar blev det. En av bara 10 spelare i historien som fått utmärkelsen 2 gånger. Han hyllades också för 2 år sedan. Felix Klar spelar i tyska Magdeburg och har nu i vår semifinal i stora mäktiga Champions League att se fram emot. Felix Klar alltså. Vem blev då årets damspelare? Jo, det är känt sedan förr, målvakten Johanna Bundsen.
2: Och Bengt, nu vet både du och jag utan någon som helst tvekan att det ska handla om golf här i Sport Extra. Men det kan vara lite svårt för lyssnarna att veta, för de har inte sett att Martin Hedberg, golfreporter, har tagit plats i studion. Därför berättar vi det och säger välkommen, Martin.
3: Tackar, tackar.
2: Imorgon startar PGA-mästerskapet, det är lite därför du är här. Varför ska man bry sig om just den här årets andra major-tävling som drar igång imorgon?
3: Frågan är om Ludvig Åberg någonsin känns hetare än inför den här medietävlingen.
2: Nu kittlar det.
3: Ja, men det finns ju 4 majors på här sidan. Det är motsvarigheten till tennisens Grand Slam-turneringar. Och spelare som vinner majors skriver in sig för evigt i golfhistorien. Jö. Golfhistorien, major golf har spelats sedan 1860-talet. 475 majortävlingar har spelats. Hur många svenskar har vunnit? Hur många svenska titlar?
2: Oh.
3: Benke, ska
2: det
3: du...
2: Det är en jättebra fråga.
0: Jag passar.
2: Jag säger bara för formatets skull, för att få med en gissning, 4.
3: En.
2: Oj.
3: Henrik Stenson, British Open 2016. 475 medietävlingar, en svensk seger. Skulle Ludvig Åberg slå till här nu så är det ju enormt stort.
2: Mm, och du är inne på att det kanske känns hetare än någonsin för Ludvig. Vad får dig att säga det?
3: Han är i riktigt bra slag. I de 6 senaste tävlingarna han har spelat har han kommit topp 10 i 5. Och det, han har flest, alltså sen mars när han kom igång, han hade en tung säsongstart, sen mars 5 gånger topp 10. Bara Cameron Young av alla spelare på PGA-touren har varit så uppe i toppen där. Och landslagscoachen John Eriksson, som också jobbade som expert för radiosporten under US Masters, han säger så här om Ludvig Åbergs starka form.
4: Jag tänker att det inte är så mycket form, utan att han är så bra och han gör så bra saker så han hamnar ofta där. Sen gäller det ju att få till det lilla extra, kanske att putten är lite vassare än vad den har varit av och till, så tror jag att han är absolut en av mina topp 5 kandidater för att ha en chans på den här tävlingen.
2: Mm, det låter ju klart intressant. Topp 5 kandidat Ludvig Åberg. Men han är inte ensam svensk. Det finns ju 2 andra också. Alex Norén och Mikael Lindberg. Berätta, vad har vi dem någonstans?
3: Alex Norén ska man veta. Han låg 2 i PGA-mästerskapet inför sista rundan förra året. Ramlade då ner till 17:e plats, men har spelat bra det senaste året. Var ju tidigare en toppspelare i världen, sjönk ner, men har liksom senaste året verkligen kommit upp på högsta nivån igen. Är ju rankad inom topp 20 i världen. Finns frågetecken just den här banan utanför Philadelphia. Det krävs att man slår långa utslag, bra drives. Alex Norén är inte en av de spelarna som slår längst, så det finns frågetecken där med honom. Och sen har vi ju Mikael Lindberg, 33-åringen, doldisen får man ändå säga, som slog till och vann på Europatouren här förleden, fick en friplats då till direktplats till PGA-mästerskapet, hans debut i majorsammanhang. Och grejen är ju att hans spelstil och banans utformning, det finns så här, man kan simulera såna här saker, de matchar bra.
2: Mm-hmm.
3: Han slår väldigt långt och vi har bra förutsättning för att göra bra ifrån sig. Så att förutsättningarna finns även för Mikael Lindberg, men det är ju första gången han är på den här stora scenen. Det kan bli tufft mentalt för honom, men spelet har han, så vi får se. Och vi ska ju få höra Mikael Lindberg här i ett litet reportageintervju lite senare i Sportextra.
2: Missa inte det, en kvar här i P4. Men i övrigt då, om vi släpper svenskarna, vilka är det som kommer att tampas om det?
3: Som vanligt, Scottie Scheffler, Rory McIlroy längst upp på listan. Världsettan Scottie Scheffler, regerande mästare i PGA-mästerskapet. Rory McIlroy vann ju US Masters i april. Men de som spelat så att säga, generellt bäst under 2026, det är britten Matt Fitzpatrick och amerikanen Cameron Young. De har flertalet segrar på PGA-touren det här året. De var också två av spelarna som spelade bäst i Ryder Cup i höstas. Så att Scheffler, McIlroy, Young, Fitzpatrick. Och varning också för norrmannen Kristoffer Reitan. Det är inte bara Viktor och Hovland längre. Nej. Utan Kristoffer Reitan, jämnårig med Hovland, vann i helgen på PGA-touren hans första seger. Så att norrbagge där också.
2: Noterar vi en ny norrman där i golftoppen. Men den stora snackisen inför den här majorn, vad har det handlat om?
3: Nej, men om man följer de här presskonferenserna innan, så är det ju alla stjärnor får frågan om den saudistödda livtoren, som inte är saudistödd så mycket längre. Nej. Snart. Det är alla snackar om den. Det finns många frågetecken kring läget just nu. Och Rory McIlroy svarade så här.
5: It was always a possibility to happen. I think everyone knows, like with everything that's happening in the Middle East, that had a lot to do. But whenever you have funding tied so much to the geopolitical landscape in the world, you know, that's a tricky road to navigate. That's the risk that those guys chose to take, and you know, there's a lot of uncertainty.
3: Ja, Rory McIlroy pratar här om att det är stökigt i den här regionen då, Mellanöstern just nu, och det finns ju en risk med sådana här projekt där pengarna kommer från ett och samma håll så att säga. När det faller så faller det rejält, och det var uppenbarligen en risk som vissa av spelarna valde att ta då. Lite sarkastiskt kanske han sa det så. Och det finns ju stora frågetecken nu kring vad som händer kring livtoren. Mycket talar för att den kanske snart somnar in. Och då är frågan Bryson DeChambeau, John Rahm, som också är med i den här tävlingen. Två av de största stjärnorna i världen. Vad kommer hända med dem? Kommer de få komma tillbaka till PGA-touren? Hur lång tid kommer de få vänta på det i så fall? Hur mycket kommer det kosta? De har ju fått miljarder i pengar för att gå till den här. Så att, det är den stora snackisen just nu. Och intressant också att följa John Rahm förstås och DeChambeau under PGA-mästerskapet.
2: Stora stjärnor du nämner där såklart. Imorgon drar igång PGA-mästerskapet. Vi vill såklart ha koll på svenskarna. När går de ut? När ska vi vara beredda?
3: Eftermiddag, svensk tid imorgon, klockan två. Strax efter klockan två går både Alex Norén och Ludvig Åberg ut i olika bollar då, men strax efter klockan två, och vid tretiden så slår Mikael Lindberg ut för första gången i en majortävling.
2: Honom hör vi ju senare här i Sportextra. Tack Martin Hedberg, golfreporter som gästade oss här i Sportextra och gav oss det vi behöver veta helt enkelt inför PGA-mästerskapet. Imorgon är det dags för årets andra major. Alldeles strax ska vi få mer av Superettan-fotbollen som ju börjar rulla igång så sakteliga med de andra halvlekarna. Först ut är man i Östersandviken där hemmalaget tagit ledningen. Ni får höra mer om det strax.

0: 2 minuter av P4-kvällen med Sabrina Carpenter.
1: Och nu när de andra halvlekarna har dragit igång ska vi titta ut på fotbollsarenorna. Vi är på denna superettan kväll som det är Sportextra och en riktig rivstart i Växjö.
2: Ja, ett par liter kallt vatten rakt i ansiktet på Sandviken som ligger under nu då borta mot Öster med 1-0. Det tog bara 40 sekunder innan Öster tog ledningen här i den andra halvleken. Samuel Burakovsky, kanske det spetsigaste som Öster har i anfallsväg. Han som ju är inlånad från norska sensationslaget Bodø Glimt. Det var han som gjorde mål. Markerad på ett inlägg från Raymond Adjei så lyckades han på något vis slå in bollen behärskat när det såg ut och gått förbi samtliga genom en Sandviken-spelare och in bakom en ställd Otto Lindell, målvakten i Sandviken som ju var så bra mot Ljungskile senast när han höll nollan och Sandviken tog sin första 3 poäng för säsongen. Men nu är man rejält tillbaka tryckta för Öster som bara sköljer över. Här kommer Öster ett nytt läge. Burakovsky igen spelar i bollen mot Karlstrand, men Karlstrand får bollen bakom sig. Och Sandviken med 2 stycken hjärtan i halsgropen kommer undan med ett 1-0-läge borta mot Öster. Spelat in i den 50:e matchminuten. Så kan jag bara se vad som heter. Sandviken snor åt sig bollen i offensiv straffområde och skjuter på tecken Österspelare och fortsatt Österledning.
3: Första målet är gjort i Hallands derbyt mellan Falkenberg och Varberg, och det är gästerna från Varberg som gör 1-0 i den 47:e matchminuten. Schneider Borgelin är det som gör målet, den haitiske anfallaren. Från nära håll får han bollen och kan trycka upp en frist i nättaket bakom Falkenbergs målvakt Anton Andersson. En kall dusch för Falkenberg som ju var spelförande i den första halvleken. Nu får de gå bara ut för spacke. Falkenberg Varberg 0-1.
1: Och i övrigt har vi följande resultat. Helsingborg Oddevold 0-1. Norrköping Nordic United 0-0. Och Brage Östersund där är det borta ledning 2-1. Alldeles strax besök hos dem också. Men först här i P4 ska det bli ekonyheter. Vi får dem av Linda Krupke.
4: Och först här om att det har varit en skottlossning i Filippinernas senatsbyggnad i huvudstaden Manila.
5: I ett videoklipp som publicerats av en lokal tv-kanal hörs flera skott avlossas in i senatsbyggnaden. I klippet syns också hur de samlade journalisterna vänder och springer iväg i panik. En stund dessförinnan hade soldater med dragna vapen och skyddsmundering gått upp för en trappa in i byggnaden, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
6: We are allegedly under attack.
5: Vi är under attack, säger senatens ordförande i en video på Facebook. Han är allierad med parlamentarikern Ronald de la Rosa som sökte skydd i senatsbyggnaden i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag, misstänkt för brott mot mänskligheten.
4: Och det finns just nu inga uppgifter om att någon skadades i den här skottlossningen och händelsen ska nu undersökas. Reporterinslaget var Erik Norberg. I Libanon så har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis. Det här trots att det råder en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts ju en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shiamilisen Hezbollah har fortsatt attackerna. Och så kan vi berätta att anställda i Göteborgs stad framöver ska äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Det här beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026. Det här för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Men den som vill ha kött eller fisk kan anmäla det som specialkost, men förvaltningen eller bolaget behöver då fatta ett beslut om motiveringen är tillräcklig, och den här förfrågan kan då alltså nekas.
1: Linda Krupke är Ekots röst i Sportextra i P4 den här kvällen.
7: Radiosporten från Helsingborg.
2: Och från klassiska Olympia superettan fotboll mellan hemmalaget Helsingborg och bortalaget Oddvold från Uddevalla som efter den första halvleken leder med 1-0. Det var ju Leonardo Farah Shahin som nickade in det där målet efter kvarten spelat. Nu är det 7 minuter spelat av den andra halvleken och möjligen ett lite mer offensivt Helsingborg så här i inledningen av den andra, men inga chanser överhuvudtaget har skapats för något av lagen om inte Helsingborg hittar på något här när de befinner sig strax utanför offensivt straffområde i jakt på en kvittering. Alltså kommer det något avslut. Här finns till exempel Ermin Gigovic, brorsa till Armin, som ska spela VM-fotboll för Bosnien. Ervin är ju lillebrorsa i den där familjen och nu fixar Ermin Gigovic en hörna för Helsingborg. Armin har ju också varit i Helsingborg en gång i tiden men ska alltså spela VM för Bosnien. Helsingborgs andra hörna är detta i matchen. Den första händer inte ett jota på. Ska vi se om den här blir mer intressant. Den kommer i den 53:e minuten. Inåtskruvad från vänster mot en bortre stopp. Den är bra slagen men ingen vidare träff på nicken där utan det går någon meter utanför. Oddevold, ja. En allsvensk säsong. 1996 var laget uppe i högsta serien. De åkte ut direkt. De kom sist. De skrapade upp 19 poäng. I dessa dagar kanske mest kända för att Elliot Stroud, VM-spelaren, är därifrån. Och vi har ju Sandviken med i Sportextra ikväll också. Bengt och Emanuel, vet ni vad det finns för VM-likhet mellan Uddevalla, Oddevold och Sandviken?
1: Det är mycket tuffa quizfrågor här för oss i programledarstolen ikväll, Bengt.
0: Året var kanske 1958.
2: Ja, det är härligt, Bengt. Oj. Du har koll.
0: Och man var ju nästan med då. Så.
2: Vad var det då?
0: Alltså, det spelades gruppmatcher helt enkelt i de här ganska relativt små städerna.
2: Uddevalla och Sandviken, ja. Sandviken fortfarande det nordligaste stället som någonsin har haft en VM-match.
1: Andreas Mats med de tuffa frågorna och Bengt Skött med de imponerande svaren. Pontus, det hade du såklart koll på, va?
8: Vad ska man trumfa med nu? Ja, och inga mål kan väl trumfa med i alla fall. 55 minuter spelat på Östgötaparken i Norrköping, hemmalaget IFK mot Nordic United. Nykomlingar båda två i den här serien, en från allsvenska Norrköping förra säsongen och Nordic United som aldrig någonsin i klubbens förvisso då ganska unga historia inte har varit nära de här nivåerna. Norrköping inledde den andra halvleken väldigt, väldigt, väldigt pikt. Men efter den där rivstarten som förvisso inte blev några superskarpa målchanser så är det nu Nordic United som har fått lite mer lugn och ro och kan också vilja liksom andas lite med bollen. Det är den känslan man får i alla fall. Att Norrköping vill driva upp tempo, ta en energi, vitaminrik fotboll. Och Nordic United vill ta det lite mer desto lugnt. Här kommer en lång boll från Nordic United upp i offensivt läge. Nickas undan av Norrköpings försvar men landas in ett inkast för Nordic United. Ett bortagäng från Södertälje som ju inför den här omgången då leder Superettan, bara en sån sak. Så det här kanske är en nykomling som man i dessa sammanhang får vara med och liksom vara redo på att de har mer att bevisa, mer att gå för. De spelar i alla fall en väldigt strukturerad och smart fotboll på bortaplan mot ett tufft Norrköping. 0-0, 55 minuter spelat i Östergötland. Vi väntar på de heta målchanserna.
2: Och på Olympia utökar Oddevold sin ledning mot hemmalaget Helsingborg i den 55:e minuten. Gustav Forsell smiter igenom uppvaktningen i Helsingborgs straffområde och möter ett inlägg vid den främre stolpen. Inlägget från vänster. Helsingborg tappar markeringen på egentligen höger ytter. Gustav Forsell som smitit dit och tror jag knär in bollen. På något sätt får han in den i alla fall. Gustav Forsell, det är väldigt nära mål, det är väldigt nära stolpen. Det är lite tilltrasslat. Det är inte mycket att göra för Brattberg i Helsingborgsmålet. Men det är alltså 2-0 till Oddevold. Påminner om det. De kom fyra förra säsongen i Superettan då som nykomlingar. Så räkna inte bort.

0: Samt här i upptakten på den andra halvleken så har Östersund dominerat. Brage som var bra i slutskedet efter reduceringen har inte fått att stämma. Nu kanske kan hända någonting, och så kommer det ett riktigt bra skott av Gustav Nord när han tassar in i straffområdet på vänstersidan. Och målvakten i Östersund står ju bra placerad där och bara kan blocka bort den där bollen. Melker Uppenberg heter han, målvakten i Östersund. Mera Brage på vänstersidan. Så spelar man bollen lite bakåt, tar ny sats, bollen till Gideon Dahlgren, och så vänder han runt och Brage håller i bollen, och så löper man i djupled, lyckas inte få fram passningen, och Brage får ta ett litet omtag kanske, eller kommer det någonting ur det här cirkelspelet som Brage håller på med just nu. Gideon Granström heter han och ingenting annat. Mera Brage, men ja, här då, kanske, möjligen ändå inte, det kommer en Östersunds fot på bollen och så blir det frispark för Östersund. Brage leder inte, det gör Östersund, 2-1 står det här i Borlänge mellan Brage och Östersund, och det är alltså Östersund som leder.
1: Och vi hör om hur Brage skjuter och skjuter, men då vill man ju helst att bollen ska...
2: Det är 3-2. Vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant.
4: Han är sänd från de andra galaxerna.
3: Vilken strunt!
2: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
5: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
4: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
4: Kylian Mbappé,
6: en av de största i alla tider.
4: Leo Messi.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
4: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
4: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! Mål!
3: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
5: Fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Här är Superettan fotboll från Norrköping, där hemmalaget nu har en gyllene chans att leda med matchens första målboll i straffområdet, nära Norrköping att få in den där bollen. Men Nordic United, dagens gäster från Södertälje, lyckas på något konstigt sätt freda det farliga området precis framför sin egen målvakt Eskelinen, och bollen rinner ut till ett inkast i slut för Norrköping i det där läget. Halvtimmen kvar av ordinarie matchtiden, så länge mållös 0-0, och nu går det så långsamt för Nordic United i sina igångsättaren. De känner sig nog tillbaka tryckta och kanske ganska illa ut i den matchbild som är just nu. Norrköping trycker på, och publiken tycker att, i alla fall de som har Norrköpings sympatier, tycker att varenda läge som inte är i deras favör, som inte är bra alls. Det är ett nytt skottförsök här. Hörna Norrköping väntar. Hörna Norrköping, 61 matchminuten. Skottet utifrån Ryan Nelson, engelsmannen. Inte alls ofarligt med vänsterdojan, och räddningen av Eskelinen av ett bra märke som puttar bollen. En gammal klassisk tippning över ribban. Och Norrköping kommer nu få en ytterligare ny hörna. Haft ett par den här matchen. Den här från vänster, precis framför den stora maffia Norrköpingsklacken, Kurva Nordal, som de kallar sig, månghövdade och stöttar sitt lag i vått och framförallt idag i det här väder. Och i torrt om dagar, det är så i Norrköping och Östergötland. Hörna från vänster för hemmalaget, bollen kommer in mot den första delen och den nickas i mål! Kramkalas framför hemmapubliken. Norrköping tar ledningen i Superettan fotbollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United. Jag vet inte om det är någon som är på den där bollen, eller om det är den unge talangen Noel Senelius som på något mirakulöst sätt lyckas skruva in hörnan in i mål. Oavsett vad, så är ledning för Norrköping, och det ser ut som att Kristoffer Totti Nyman, rutinerade pjäser för Norrköping, är den som är sist på bollen. Det är åtminstone han som jublar allra mest inför den stora hemmapubliken. Norrköping leder i Superettan fotbollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United.
8: I Växjö leder Öster fortfarande mot Sandviken,

0: Fjärde matchminuten 1-0. Det är Samuel Burakovsky som är matchens enda målskytt så här långt i en match som har intensifierats när det kommer till målchanser. Den så otroligt kraftfulla och muskelbyggda anfallaren Christian Wagner, danska skyttekungen i Sandviken, hade en stenhård nick i ribban för ett tag sedan för Sandviken som har fått upp farten lite grann i sitt anfallsspel. Öster har stuckit emellan med ramträff också. Oskar Uddenäs sköt i stolpen för några minuter sedan. Här tappar Öster bollen i uppspelsläget. Då kan Sandviken ställa om. Väljer att ta det lite försiktigt. Kliver in centralt. Öster lite mer tillbakabackande i sitt försvarsspel. Har släppt pressspelet i och med sin ledning i den här matchen. Detta Öster som inte alls har fått en fart på Superettan-spelet som han hade önskat. Åkte ur som näst jumbo i fjol. Två segrar, två förluster och två oavgjorda har det blivit för Växjölaget. Här rensar en av de som var med allsvenskan, mittbacken Mattis Adolfsson, bollen så långt han kan. Inte särskilt långt i det fallet. Sandviken samlar upp ute på vänstersidan. Matar sig framåt, passning för passning. Vallar den bollen via Österspelare gör Liam Vabö. Ja, Sandviken har haft sina chanser. Frågan är om man kan penetrera det här Österförsvaret och komma till ännu fler bra målchanser. De har ungefär 25 minuter på sig i Växjö där Öster leder med 1-0.
1: Vi touchar ligafotbollen ut i Europa. Man vill gärna göra det. Det är mycket intressanta ligaavslutningar runt om. Den här gången studsar jag förbi Spanien och ett slutresultat. Villarreal har besegrat Sevilla 2-1. Och varför är det intressant? Jo, inte bra det här med resultatet för Sevilla som är ett av 11 lag. Jag tar det igen. 11 lag här på slutet som strider om att undvika två nedflyttningsplatser i en makalös avslutning med ömsom två, ömsom tre matcher kvar att spela. Så att det där blir väldigt intressant att följa. Villarreal-seger, ganska väntat i och för sig. De finns ju på, absolut på Champions League-plats, väldigt högt upp i tabellen. Anrika Sevilla från Andalusien. Illa ute, men det är ju många lag där nere som strider som sagt. Senare ikväll blir det engelsk fotboll av stort intresse också. Vad står på spel där? Vi tar det senare.
2: Oh, spännande. Mm. Så länge får du en annan del av fotbollseuropa.
3: Radiosporten från Falkenberg.
4: Kanske inte den största fotbollsorten i Europa, men också viktig denna kväll i denna superettan omgång där Falkenberg tar emot Varberg och ligger under med 1-0. Det är fortfarande Schneider Borglins mål tidigt i den andra halvleken som är matchens enda så här långt. Och efter det målet så kopplade Varberg ett spelmässigt övertag på Falkenberg, men har inte lyckats göra fler mål, även om Niolé Severin Niolé hade ett jätteläge för Varberg när han kom halvfri i vänster i boxen, men fick bollen utanför efter att ha fått alldeles för mycket sula på bollen, och det avslutet vill han nog göra om både en och två gånger. Falkenberg har också varit nära en kvittering här. De har tagit tillbaka spelet lite de sista minuterna, och Albin Andersson, en målskytt som Falkenberg går och väntar lite på. Så kommer igång, där kommer mål för Varberg istället efter en hörna. Mitt i det här summeringssnacket så kommer Varberg efter en snabb hörnvariant och får till ett 2-0 mål i den här matchen. Och då blir uppförsbacken såklart jobbigare och jobbigare för Falkenberg. Det är vem som är sist på den bollen, det får vi återkomma till, men en fräck variant av Varberg, ett inkast är det till och med, som föranleder det här målet från gästerna som leder med 2-0 i den 64:e matchminuten i derbyt mot Falkenberg.
5: Superettan fotboll också i Borlänge på Domnarsvallen där Östersund leder mot Brage med 2-1. Men just nu i en match som skiftar karaktär då och då så är det Östersund som, eller är det Brage ska jag säga, som för den här regndansen. Det är ju ett strilande kallt regn över spelarna. Och Brage kanske med lite bättre kombinationer, lite bättre fantasi, lite mer intensitet i jakten på ett kvitteringsmål. Men här kommer Östersund i en omställning. Här kommer Östersund och det kommer ett skott Och det går i stolpen. Och det är väldigt nära att Östersund tar ledningen med 3-1 i den här matchen. Behåller greppet om bollen på offensiv planhalva. Edwards tåar fram den där bollen ner mot kortlinjen. Kommer Östersundspelarna och så är det ett försök till nick. Men då är Simon Marklund där och är lite för brysk mot en av Brage-försvararna. Ja, det står och väger lite här. Brage chansspelar lite grann för att komma upp jämsides till 2-2. Men än så länge, 66 minuter in i matchen, så leder Östersund med 2-1 borta mot Brage.
6: I den 68:e minuten så är det bortaledning på Olympia. Det är gästerna från Uddevalla, Oddevold, som leder med 2-0. Målskyttar i den andra halvleken Gustav Forsell, och så var det Leonardo Farashakin. Chahin, kanske den bästa spelaren på plan den här ganska kyliga onsdagskvällen, som gjorde 1-0. Helsingborg, nej, jag tycker inte jag ser någon spelidé i det rödblå hemmalaget på Olympia. Det är, ibland försöker man med långbollar, ibland försöker man med kortpassningsspel, ibland försöker man spela centralt, ibland försöker man spela på kanterna. Det går väldigt långsamt. Det är väl den liksom sammantagna bilden av det som hemmalaget presterar inför ändå en hyfsat stor publik. De har ju en bra klack på ena kortsidan här i Helsingborg som sjunger och trummar och jublar, men det är inte mycket de har fått sjunga och trumma och jubla om den här kvällen. Här kommer istället Oddevold på högersidan. Oddevold har oerhört mycket enklare att ta sig fram i offensiva strategier, och det är också tydligt raka motsatsen till offensiv, att Oddevold börjar lite grann dra sig neråt, dra sig hemåt, vill försvara ledningen. 69:e minuten, 2-0 ledning för Oddevold borta mot Helsingborg.
7: Här är Norrköping där hemmalaget IFK leder med 1-0. Också det är Superettan-fotbollen mot nykomlingen från Division 1 den här säsongen, Nordic United-matchen. Den är snart 70 minuter gammal, och ett Norrköping som totaldominerar. Har inte varit särskilt hotade i sitt eget försvarsområde under någon som helst tillfälle egentligen under den här andra halvleken, och kanske inte egentligen i första halvleken heller. Även fast Nordic United har en giftig anfallare framme, Khalifa Jawla, Djurgårdslånet, som ju gjorde hattrick mot Öster i den förra omgången. Är ju en spelare som Nordic United kanske behöver försöka hamna och få i lite sådana här bättre situationer. Precis framför målvakten Krantz i Norrköpingsmålet, men så har inte blivit fallet än så länge. Här har Nordic United ett anfallsförsök på högerkanten, men väljer istället att bara börja om. 20 minuter kvar av ordinarie matchtid i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
2: Och övrigt i Superettan så ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-2. Helsingborg-Oddevold samma siffror, det vill säga... Ja, 0-2 för den uppmärksamma som lyssnade 5 sekunder tidigare. Brage-Östersund, där står det 1-2. Ledning för gästerna även där. Men hemmaledning i Växjö, Öster-Sandviken, står 1-0.

0: Fanns inte den här med i Svenska Melodifestivalen?
1: Du, det ringer en liten klocka.
0: Ja, Grezzola.
1: Sådär ja. Det är ju ledigt för många i landet imorgon, Bengt. Då tänker jag ge ett litet tips här. Mm.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Nu till ishockey-VM som stundar om bara ett par dagar. Vi ska nu höra mer av Sveriges förbundskapten Sam Hallam, men nu på ett annat tema.
11: Tre Kronor här har genomfört det första träningspasset på schweizisk mark inför hockey-VM. Mästerskapet som rivstartar på fredag mot Kanada i premiären. Ett Kanada som precis innan pucksläpp fått förstärkning genom en viss Sidney Crosby.
12: Ja, det är imponerande rent av en spelare liksom, i den fas av karriären och ha den liksom, det krämen kvar i sig. Det, efter en, ja, men alla vittnar om en väldigt, väldigt tuff säsong med komprimerat spelschema och det har varit mycket skador och han har själv. Ja, men vi såg att han klev av i OS där bland annat. Så, ja, det är starkt och det höjer en, liksom, digniteten ännu mer och ska bli jäkligt kul.
11: Förbundskapten Sam Hallam har behövt handskas med 38-årige Crosby i tidigare mästerskap. Däremot en helt ny upplevelse för debutanten Viggo Björk.
13: Självklart är det kul, eller häftigt och kul att möta liksom, Crosby och dem. Liksom, det är folk som man sett upp till länge.
11: Ja, att det nu är klart att Crosby kommer och att det dessutom väntar ett möte med honom i första matchen. Hur ser du på den premiären?
13: Ja, det kommer bli coolt. Så hoppas man får ta någon tek mot honom. Ja, det vore häftigt.
11: Och i och med det senaste tillskottet ser Sam Hallam att Kanada går in som favoriter att vinna hela turneringen.
12: Ja, det skulle jag säga att det gör de nästan jämnt med rätta. De har väldigt starkt spelarmaterial. De har alltid oftast väldigt bra lag. Sen är det ju, matcherna vinns ju inte på pappret, utan det vinns i närkampsspel och hålla huvudet kallt i rätt lägen och bra målvaktsspel och så vidare. Det finns ju flera parametrar bakom det, men helt klart en väldigt tuff motståndare, så det ska bli kul att se.
0: Kul att höra, också i Sveriges Radio P4 i övermorgon alltså. Och William Waldetoft, reporten på plats där i Schweiz, kopplar vi upp för ett direktsnack här i Sportextra. Vi gör det om ungefär en halvtimme.
1: Och vi har ju hört lite rapporter från William där om att det är en stank som det snackas om.
0: Oj!
1: Spännande. Det är efter fotbollen som pågår.
2: Radiosporten från Borlänge.
14: Där Östersund fortfarande har ledningen i matchen mot Brage. 2-1 står det för Jämtlandslaget som spelar rätt så bra just nu. Spelar säkert. Brage lyckas inte hitta fram till några målchanser. Och matchen just nu i det här läget när det byts väldigt många spelare. Brage med sitt fjärde byte nu. Och laget vill naturligtvis kliva upp och kvittera den här matchen. Ett Östersund som har två matcher utan förlust. En seger och ett kryss och kanske är på väg mot sin tredje match utan förlust. Spelar solitt, har säkerhet i passningarna och ställer inte till några krångligheter i eget försvarsområde. De här lagen, de har mötts 8 gånger sedan Östersund trillade ur allsvenskan säsongen 2021. Och när det gäller den statistiken så har Brage knappt övertag. 4 segrar mot Östersunds 3. Lite stilt i matchen, men Brage behöver sätta högsta fart här för att förmå sig att göra ett 2-2-mål. Just nu alltså 1-2 mellan Brage och Östersund.
15: Öster leder med 1-0 mot Sandviken i Växjö. 11,5 minut kvar att spela. Öster i anfall på vänstersidan. Daniel Ask, mittfältaren, precis utanför straffområdet på vänstersidan. Inspelning i straffområdet som rensas undan av Sandviken. Och det här var något ganska unikt som vi såg just nu, nämligen ett Österanfall. För Sandviken har pressat på och har varit den senaste kvarten, 20 minuterna, totalt dominanta mot Öster tryckt tillbaka nästan alla 11 spelare på sista tredjedelen, så att Öster är kraftigt pressat. Exallsvenska Öster alltså, som trillade ner till Superettan inför förra säsongen, är kraftigt pressat av Sandviken som skjutit både i ribban och i stolpen, och det är egentligen ganska märkligt hur Sandviken inte har kunnat kvittera den här matchen med tanke på hur kontrollerande och dominanta man varit den senaste kvarten. Men Öster leder med 10 minuter kvar att spela, fortfarande med 1-0.
5: IFK Norrköping leder också i samma serie, Superettan, alltså landets näst högsta division, i sin match mot Nordic United 1-0. Det är ungefär 12 minuter kvar som återstår innan 90 minuter är spelade. Nordic United har spottat upp sig efter Norrköpings ledningsmål i början av den andra halvleken, signerat då Kristoffer Totte Nyman, som nu har lämnat förvisso med lite eventuella skadebekymmer, blev sittandes ner i den gröna plastmattan här i Östergötland och ser ut att ha lite bekymmer. Det är tungt tapp såklart för Norrköping, både i den här matchen och kanske då eventuellt, vi ska inte spekulera, jag vet, men i det långa loppet Totte Nyman är en viktig pjäs i detta Norrköpings lag. Men Nordic i alla fall, de har haft lite chanser och framförallt en jättechans för lite tag sedan. Inbytte Laurent Memeti från nära håll, men skottet alldeles för dåligt placerat i förhållande till målet och framförallt målvakten Krantz i Norrköpings målet. Han kan enkelt ta bollen i famnen, där det var annars Nordic Uniteds bästa målchans. Lite mer än 10 minuter kvar innan 90 är spelade i Superettan fotbollen i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
7: Helsingborg har spräckt målnollan hemma på Olympia. Det är nu fortfarande ledning för Ordevold, men bara med 2-1. En frispark som lyras in i den 79:e minuten in i Ordevolds straffområde. Och jag tror att det är Leo Wernberg Hyppinen som gör det där målet. Ny inbytt mittback, 17 år bara. Stor reslig pjäs. Ja visst, nu kommer han upp på Solbritskärmen också. Lino Wernberg Hyppinen har gjort Helsingborgs reduceringsmål. Det är 10 minuter kvar ungefär att vifta på. Och då leder fortfarande med 2-1.
16: Och så kom då Brages kvitteringsmål. 2-2 i mötet mot Östersund i den 78:e minuten. Jakob Skille, Brage som har skickat in en hel armé av danska spelare, känns det som, från avbytarbänken. Och Jakob Skille alltså med 2-2-målet. Och då har Brage gjort det man har gjort i tidigare hemmamatcher också. Även om det inte har blivit någon seger än, så har man kommit tillbaka från stora underlägen. Och Östersund, som ledde med ultamålet långt in i matchen senast, tappade ju då till 2-2. Och kanske att det börjar skaka lite nu. Intressant avslutning på den här matchen hur som helst mellan Brage och Östersund som nu står 2-2.
7: Och 2-2 plötsligt på Olympia, där Oddevold har haft ledningen, han har haft initiativet, har haft det bättre spelet hela matchen. Plötsligt från ingenstans, först reduceringen Lino Wernberg Hyppinen, 17 bast, och strax senare, bara minuter efter, Lukas Persson, 16 år. En 16-åring och en 17-åring, båda inbytta här i den andra halvleken. Nu bryter domaren matchen direkt på det där 2-2-målet. Var det något som hände på läktaren där möjligen bakom Ordevold-målet i samband med kvitteringen? Det borde ju i så fall bara ha varit glädjeovationer, för att Helsingborg har ju varit så makalöst utspelade hela matchen. Domaren tar inte ut spelarna i någon spelargång, utan de samlas vid de respektive avbytarbänkarna, och så kommer det in säkerhetsvakter bort mot klacken där, Helsingborgs klacken. Men vilken tillbakakomst i matchen av hemmalaget. En 16-åring och en 17-åring som inte var med från början i matchen, de har fixat kvitteringen. 2-2 står det nu på Olympia.
1: Ja, vilken superettan kväll vi har här i Sportextra, och det händer grejer. Och det gör vad då med tabellen?
0: Ja, den är ju hyperjämn om vi kikar på live-läget med 8 lag på antingen 12 eller 11 poäng i toppen, Emanuel, därför att
1: Vi ser att Norrköping, ett av lagen som har 12 poäng där uppe,
0: och Varberg,
1: även Nordic United finns där,
0: Falkenberg också,
1: Örebro,
0: och sen 11 poängarna Brage,
1: Helsingborg
0: och Öster.
1: Det är alltså i toppen av Superettan bara inom en poäng 8, hälften av lagen i tabellen. Men det är mycket fotboll som ska spelas. Kanske får vi anledning att återkomma till Superettans serietabell när det är slutvisslat. Här match på
17: västkusten.
18: I Falkenberg, närmare bestämt, där två av de lagen som du nyss nämnde möts, Falkenberg mot Varberg. Och det är Varberg som leder 2-0 med 10 minuter kvar av ordinarie speltid. Senaste målskytt i matchen, Albin Wimbo, den är jag skyldig er. Han gjorde mål i den 64e minuten. På en fräck variant på ett inkast från Varberg faktiskt. Ett långt inkast in mot den första stolpen, Noah Johansson, som nickade tillbaka till Albin Wimbo som drog till strax i höjd med straffområdeslinjen. Och direkt efter det där målet så vinkades det ut till Varbergs bänk. Så den där varianten var nog utskissad inför den här matchen från Varbergs håll. Som efter det har kontrollerat händelserna rejält i den regntunga plan som det är här utanför mitt fönster. Det är skönt att sitta här inne, kan jag meddela, när det är vädret utanför. Här kommer Varberg för ett 3-0-mål möjligtvis. En lång frispark in mot straffpunkten, men inte någon vidare pricksäkerhet på den frisparken. Och vi får allt jämt ha resultatet 2-0 här ett tag till. Kanske Falkenberg mot Varberg.
15: 5 minuter kvar i Växjö. Öster leder med 1-0 mot Sandviken. Öster med en hörna slår in mot straffpunkten, plockas av Sandvikens skickliga målvakt Otto Lindell. Sandviken har pressat på ordentligt här nu och också bytt in William Tellson som spelar längst fram tillsammans med Christian Wagner. De två i anfallet i Sandviken är byggda som två stycken gaffeltruckar och har fått Öster att känna sig nödgade att gå ner på en fembackslinje för att försvara den här bräckliga 1-0-ledningen. Sandviken nu med bollen centralt på mittplan, Öster tillbaka, sjunkna djupt ner på egen planhalva ute på högersidan. En annan inbytt spelare, Kasper Harletun i Sandviken, han saktar ner spelet. Tror inte det är en vinnande melodi för det här Sandviken. De ska ha in så mycket bollar som möjligt nu i straffarådet. Där kommer en sån boll in mot de två kraftfulla anfallarna som trillar i sin jakt på det inlägget rakt i famnen på den blonda med tofs dekorerade målvakten i Öster, Kalle Lundahl Persson. Öster har stuckit upp några gånger för andrum men känns ganska utmattade i slutskedet av den här matchen. Och det är gott om tid kvar att hitta en kvittering för Sandviken. 3,5 minut av ordinarie tid. Öster leder med 1-0.
16: Ja, när Brage var på väg mot ett ledningsmål, då är det Östersund som istället ordnar 3-2 i bortamötet mot Brage. Och det är inhopparen med det svåra namnet Navasaradian som hinner emellan på en dåligt slaget bakåtpassning. Och en förtvivlad Brage-försvarare sitter och tittar upp emot den mörka majhimlen. Och Östersund då kanske får tillbaka lite jämfört med förra omgången då man tappade mot Varberg. Släppte in ett mål i slutskedet och förlorade några poäng. Nu är det ledning med 3-2 mot Brage med 6 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. A5 säger vi. Så att än kan det hända grejer här mellan Brage och Östersund.
5: Härligt med superdramatik den här onsdagen. Och så även i Norrköping. Hemmalaget IFK 1-0 ledning fortsatt mot Nordic United. Gänget från Södertälje, det är 4 minuter kvar tills dess att 90 är spelat. Bortalaget har flyttat upp positionerna och hade bland annat ett stolpskott för ett litet tag sedan. Det är det som skiljer från ett eventuellt kvitteringsmål. Väldigt nära den gången som sagt. Nu har man en frisparkschans i alla fall med ett inläggsförsök att vänta, kan man anta ana. 25 meter upp på offensiv planhalva lite till höger. Välj istället att spela kort igång. Det känns ju märkligt och konstigt. Förvisso ett lågt stående, kompakt försvar. Här är bollen på anfallsläge nu på vänsterkant för Nordic United. 4-5 spel in i offensiv straffområde. Bollen borde ju komma in kan man tycka. Vickar inåt istället, men slarvigt gjort utav Mimeti på vänsterkanten. Det är fortfarande ledning för Norrköping. 1-0, 3 minuter till 90.
15: Samma tid på Olympia. Här är det 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Oddevold som har en hörna nu. Oddevold som hade ledning med 2-0, men en magisk minut fixade kvitteringen för Helsingborg. Här kommer hörnan från höger. Mehmed slår den upp och fångar, gör Johan Brattberg i Helsingborgsmålet som fram till
7: De där målen började plötsligt droppa in, var Helsingborgs överlägset bästa spelare. Men nu sitter jag och blir väldigt förtjust i 19-åringen. Han är 16 år men han har nummer 19. Lukas Persson i Helsingborg som har fått starta redan i Superettan den här säsongen. Och som är den som fixar kvitteringen. Han är listig, snabb och jättespännande. Top forward, kan bli hur bra som helst. Det var hans första Superettan-mål. Dessutom kul för 16-åringen som är nästan får bollen precis utanför straffområdet men Oddevold bryter. 2-2. Det är inte mycket kvar att vifta på innan det kommer tilläggstid på Olympia.
15: 55 sekunder kvar av ordinarie tid för Sandviken i Växjö och hitta en kvittering. Ligger under 1-0 borta mot Öster. Har flyttat upp precis allt man har men står just nu stilla så stående i mittcirkeln. Man har till och med bytt in en mittback, Viggo van der Laan, storebror till Elvis van der Laan. Ni vet han som var AIK och gick till Skröningen. Här skickar man in bollen i straffområdet. Sandviken landar på Österfötter, får inte undan bollen ordentligt. Första läget, andra bollen går upp till Linus Karlstrand, anfallaren i Öster, som är ensam mot tre stycken frustrerade Sandviken-spelare som tappar bollen här i Öster. Karl Wendt fixar ett inkast för Öster. Här går värdefulla sekunder för Sandviken som bara vunnit en enda match i Superettan hittills den här säsongen. Är på väg mot en nu ett poängtapp när övertiden, tilläggstiden, visas 5 minuter i Växjö. 5 minuter ska Öster utstå. 5 minuter ska Sandviken jaga. Det är 1-0 till Öster mot Sandviken i Växjö.
16: Just nu i Borlänge så leder Östersund med 3-2 mot Brage. Det är dryga 2 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Härlig hemresa väntar för Östersund. De knappar 40 milen över skogen om det här resultatet står sig. Och för Brages del så sitter det stora hemmaspöket och flinar bakom en av läktartaken. Brage som inte verkar kunna spela på hemmaplan den här säsongen har tagit merparten av sina 10 poäng på bortaplan. Endast en på hemmaplan så här långt. Och nu är det inte mycket kvar att vinka på för hemmalaget. Och Östersundspelarna jobbar, sliter, springer, stångas, tacklas för fullt. Här kommer Brage i en attack, kommer in i straffområdet. Bollen går förbi Brage-spelaren som skulle sätta tån till. Och då kanske det blir en hörna för Brage, möjligen. Ja, det blir ett avbrott och en skada på en Östersundspelare. 2-3 står det, Brage Östersund med minuten kvar av ordinarie.
7: Det är 2-2 i Helsingborg. Det ska bli tilläggstid vilken sekund som helst. Det ska dessutom bli en Oddevold-hörna. Det är Helsingborg och Oddevold som möts. Nu kast 7 minuter. Oj, ja, det var ju ett spelavbrott där efter Helsingborgs 2-2-mål. 7 minuters tilläggstid in med Linus Tornblad. Rutinerad anfallare i Oddevold. Har varit Gais bland annat tidigare. Den här hörnan ska slås om en stund för det ser ut som att Johan Brattberg, Helsingborgs målvakten, inte mår så där förträffligt fint. Han sitter ner i sitt straffområde. Så att, det kan dröja en stund innan den här hörnan kommer. Men det spelar på tilläggstid 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold.
5: Spel på tilläggstid i Östergötland också. Samma tidsangivelse. Det är spel i den första tilläggsminuten och likt hos Andreas i Helsingborg så är det 7 minuter som var på tavlan. Så mycket kvar att fortsätta spela på för gästande Nordic United som ligger under med 1-0 mot ett IFK Norrköping nu som bara riktat in sig på att försvara den ledning som man har haft sedan en bit in i den andra halvleken. Bollen nu i lugnt läge ner hos försvarande målvakt Eskelinen, han som slog igenom för många år sedan i Giffarna Sundsvall. Nu har han startat om sin karriär i Nordic United och har gjort det bra under den här säsongsinledningen. Den diagonala bollen är upp att jobba på för anfallsspringande Javla som förlorar närkampen. Norrköping bara rensar undan. Javla vinner sin andra bollen och får också med sig en frispark. Och hemmapubliken, de som har IFK Norrköpings sympatier, tycker att det är den mest galna frispark som domare Upphång har hittat sen han kanske börjar hålla den där frisparken. Men känslan är väl härifrån att den där frisparken är ganska korrekt och den är i hyfsat läge också. Precis i höjd med straffområdslinjen, lite till vänster. Så ett kanske inte så där suveränt skottläge men ett mycket, mycket bra chans till ett inläggsförsök åtminstone. Flera spelare som står där och diskuterar, tjabblar om vem som ska slå den här för Nordic United. Tänk en kvittering i det här läget. Det hade gjort den här syrekylslagna kvällen i Östergötland än mer kylslagen för de som hejar på Norrköping åtminstone. tvåmannamur som Norrköping har satt upp. Frisparken till vänster, högerfot är det som ska slå den. Nästan samtliga rödsvarta Nordic United spelar in i straffområdet. Norrköping leder 1-0, 93 matchminuten. Ytterligare tid att operera på. Oavsett vad som händer, om det blir något farligt här eller inte. Frisparken väntar. Och Pong, domaren, är inte nöjd med hur spelarna sköter sig och beter sig in i straffområdet. Därför dröjer det. När klarsignalen kommer nu. Bollen är slagen in mot den första delen, men vilken svagt slagen frispark, alldeles för dålig av Christian Affrem som inte alls får in den där i straffområdet. Det är ett måste om Nordic United ska lyckas få till en kvittering. Det är Norrköping som leder 1-0, 93 minuter spelat.
15: En minut kvar av den 5 minuter långa tilläggstiden mellan Öster och Sandviken. Öster leder med 1-0. Här kommer Linus Karlsson i ett friläge, men han blåses av Öster-anfallaren för offside. Sandviken med brådskande sekunder bara kvar att använda sig av i sin jakt på kvittering. Här skickar man upp bollen. William Tellson kommer ett superläge, med vilken räddning! Helt ensam kommer Sandviken anfallaren i den sista tilläggsminuten, men skjuter rakt på Kalle Persson i Östers mål som gör en kanske segerräddande räddning. Nu skickas bollen in i Östers straffområde igen. Tjongballongas upp i luften av Öster, skallas undan av Öster. Öster använder alla kroppsdelar man har för att få undan bollen nu efter det där mega superläget som William Tellson hade alldeles nyss. När det bara nu är sekunder kvar av den här matchen. Öster skickar undan bollen på en långboll på Mattias Tamminen, den finske anfallsspelaren som springer in mot straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Hinner Sandviken någonting med? Det är 10 sekunder över de tillagda 5 minuterna när Diomande från backplats dundrar upp bollen i anfallsläge. Öster möter med pannan Mattis Adolfsson. Där skickar Öster undan igen. Österspelarna firar. Domaren verkar inte ha några planer på att blåsa. Så det där firandet var onödigt. Där blåser domaren. Öster tar en knapp seger och vinner 3 poäng hemma mot Sandviken. 1-0. Samuel Burakovsky, hjälte för de rödblåa.
16: Fortsatt ledning för Östersund i Borlänge. Brage underläge, 2-3 står det, och Brage försöker och försöker, men ett kompakt Östersund som har parkerat utanför eget straffområde. Just nu bollen mitt på banan. En lyftning ut till vänster mot en av Brage-spelarna. Nord är där och så blåser domaren för en offside och Brage-spelarna får backa hem och ta nya positioner och försöka ta sats på de 2,5 minuter som återstår av tilläggstiden. Östersund i ledning.
18: Här kommer Varberg i Hallandsderbyt och får till ett bra avslut mot Falkenbergs målvakt. Men Falkenbergs målvakten Anton Andersson tar det skottet. Och det är fortsatt 2-0-ledning för Varberg med 1 minut kvar att spela av tilläggstiden i detta intensiva och spelmässigt jämna Hallandsderby som det har varit. Men ska Falkenberg ta poäng i den här matchen så måste nog den förre Helsingborgs spelaren Kristoffer Andersson hoppas på ett liknande mirakel som i Helsingborg, för hans Falkenberg ligger just nu under med 0-2.
0: Och samtidigt så har Östersund gjort 4-2 borta mot Brage på tilläggstid och med all säkerhet nog punkterat den matchen. Punkterat är det inte i Helsingborg.
7: Verkligen inte på Olympia mellan Helsingborg och Oddevold. 2-2. Det är 1,5 minut kvar av de 7 tillagda minuterna. Det har varit väldigt mycket Oddevold här på tilläggstid och kanske också de sista minuterna innan tilläggstiden började. Alldeles nyss ett jätteläge för Oddevolds Vincent Sundberg. Men Helsingborg står emot och har med sig 2-2. 1 minut kvar tilläggstiden.
5: Det är vild borta glädje i Norrköping, för Nordic United kvitterar i den 96:e matchminuten till 1-1. Och det är ett enormt märkligt mål som kommer till. Det är skott från nära håll av målkungen Khalifa Jawla som målvakten räddar. Theo Kranz, och han räddar den precis så där man tänker att nu har han klarat den. Men via stolpen och in. Och det är ingen egentligen på hela idrottsparken i Norrköping som förstår att bollen är inne. Men nere på kortlinjen så står den assisterande domaren Daniel Gustafsson, skickar upp sin flagga i den kalla östgötska skyn och säger till domare och Pong att det där är ett mål, det är kvitterat och därmed 1-1. Och nu är det inte mycket tid kvar att vifta på. Vilken situation, vilken händelse och vilken utveckling av den här matchen. Vi kan se om vi kan få något mer nu då, när klockan närmar sig 97 spelade. Och det var ju exakt den tidsangivelse som Den fjärde domaren då visade upp på skylten, men det har varit lite små avbrott, så inte omöjligt att det finns tid ytterligare kvar. Men det blir inte så. Där blåser domare och Pong av och det slutar ett lika efter en oerhört sen kvittering av Nordic United. Delad poäng mellan Norrköping och Nordic 1-1.
7: Delat också på Olympia 2-2 mellan HIF och Oddevold. Tilläggstiden har passerat de 7 minuterna, men spelet fortgår. Har varit några avbrott, har varit några ytterligare chanser för Oddevold att återta ledningen i den här matchen. Här kommer en lång boll upp mot Helsingborgs straffområdet. Kommer han ut på den Brattberg? Det gör han säkert, tryggt. Vill sätta igång spelet snabbt, men det vill inte någon av hans lagkompisar. De springer liksom med ryggen mot Brattberg och vill inte alls ta emot bollen. Till slut rullas den igång på vänsterkanten. Ska det bli en Helsingborgs chans här i den intensiva slutperioden av matchen på tilläggstiden? Kanske det. Bollen är i alla fall utanför Oddevolds straffområde. Hamnar hos till slut. Vem då? Är den hamnar fram och tillbaka mellan spelarna. Och till slut är det Oddevolds Vincent Sundberg som tar hand om den. Sundberg som var otroligt nära att ge Oddevold ledningen här på tilläggstiden. En lång boll från Helsingborg till egentligen ingen alls. Alexander Johansson var den tänkt för. Rensas rakt upp i luften och då förkunnar väl Farouk Nedi att det här är slut. Intensivt, många gula kort. Blev till slut många mål också. 2-2 närmare bestämt. Spelarna lägger sig ner i det kalla blöta gräset. Alla verkar vara besvikna över resultatet. Delat på Olympia 2-2 Helsingborg Oddevold.
18: Delat blev det inte i Hallandsderbyt. Det är slut mellan Falkenberg och Varberg. Det blev slut 3-0 till gästande Varberg som satte en tredje boll i den här matchen genom Jonathan Nilsson på stopptid. Det sista som hände i den här matchen faktiskt efter slav från Falkenbergs försvaret. Så Varberg tar en tung trea. Falkenbergs första förlust den här säsongen är ett faktum. Och vi stänger den här regniga men ack så trevliga fotbollskväll i Falkenberg med 3-0 till Varberg mot Falkenberg.
1: Peter Ekholm var det som såg på när Varberg tog den segern och nu är det färdigspelat i alla 5 Superettan-matcher vi har följt under kvällen. Andreas Matze såg Helsingborg Oddevold dela lika. 2-2 slutade det mötet. Även Pontus Lind fick se de båda lagen som han tittade på dela lika 1-1 mellan Norrköping och Nordic United efter sen kvittering av gästerna. Pelle Marklund, han tittade på när Östersund tog en skalp borta mot Brage, 4-2 för gästerna i den matchen. Och Jonathan Bergman, han såg Öster hemma slå Sandviken. Den matchen slutade 1-0. Vi hade en hyperjämn tabell med 10 minuter kvar från slutet. Bengt, hur ser det ut nu?
17: Inte riktigt lika superjämn som då, men ändå, ja men lyssna. Efter 7 spelade omgångar, ett lag ensamt med 13 poäng, det är Nordic United. Vi hörde om deras sena kvittering nyss. Sen har vi 3 lag på 12 poäng, det är Varberg, Falkenberg och Örebro. Sen har vi 3 lag på 11 poäng, det är Östersund, Helsingborg och Öster. Och sen har vi i mitten av tabellen 2 lag på 10 poäng, det är IFK Norrköping och Brage. Och så 3 lag på 9 poäng också, Landskrona, Oddevold och Värnamo. Och nu har jag kommit ner till 12:e platsen i tabellen. Där blir det ett skutt på 3 poäng ner till Norrby Sandviken som hör till de 4 sista lagen. Allra nederst har vi Ljungskile, näst sist och GIF Sundsvall som ligger sist. Men just de 2 sist nämnda lagen här, de har en match mindre spelad. Men i övrigt alltså 7 omgångar nu lirat i Superettan.
1: Och superjämnt i landets näst högsta serie i fotboll på här sidan.
19: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 7:20 i P4 Sveriges Radio.
1: Härligt, Susanna Andrén också med uppsnacket. Ett nytt avsnitt idag tillsammans med Samir. Den hittar du i appen Sveriges Radio, podden som de 2 har tillsammans. Här i P4 Sportextra ska vi nu få ekonyheter. Linda Krupke är i studion.
20: Ja, och idag så möttes Schengenländernas hälsoministrar för att diskutera hanteringen av hantaviruset. Sveriges socialminister Jakob Forssmed var med på mötet och han säger till TT att man fortfarande bedömer att risken för samhällsspridning är låg. I Sverige så hålls två personer isolerade. Den ena var ombord på fartyget där smittan spreds och den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Slovakien, de stänger sin 10 mil långa gräns mot Ukraina, det här rapporterar Reuters. Anledningen är säkerhetsskäl enligt landets myndigheter och det här gäller tills vidare. Vi kan också berätta att, som jag läser nu, att senaten har godkänt Kevin Warsh som ny ordförande för den amerikanska centralbanken Fed. Han efterträder då Jerome Powell, då vars mandat som Fed-chef löper ut på fredag efter 8 år på posten. Och nu ska det handla om det här.
21: Slängda vapes i naturen som drabbar ekorrar har väckt oro i Storbritannien. Nu varnar den ideella organisationen Håll Sverige rent för liknande konsekvenser i Sverige. Joakim Brodal är vice vd.
22: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
20: Ja, se upp ekorrar. Rapporten var Filip Mattsson på P4 Örebro.
1: Tack för den varningen till ekorrsamhället, Linda Krupke från Ekot som har funnits med oss och finns med oss här under P4-kvällen. Där det är Sparta Extra och Radiosporten som sänder fram till 21.40. Då kommer jag såklart Karlavagnen och Sarit Monastirski ikväll. Vad snackas det om?
23: Vi ska prata om att flytta till ett nytt land, börja om sitt liv i ett annat land, om det är i Sverige eller utomlands. Jag är nyfiken på hur det var för dig som lyssnar. Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Har ni några sådana erfarenheter, Bengt och Emanuel?
1: Inte direkt för min del, men jag har ändå två föräldrar som har gjort den resan. Och det är ganska intressant att höra hur olika uppväxt man har haft med de två personerna som man kanske är närmast med i hela världen. Men man har växt upp i en helt annan värld och ett helt annat liv och ett helt annat språk och allt vad det är. Så att, det är lite spännande på det sättet att man inte riktigt har delat den livspromenaden med sina föräldrar.
23: Precis. Det är såna här historier som jag vill höra. Dina föräldrar kanske har, precis som Emanuels föräldrar har gjort, kommit till Sverige. Eller så har du varit med om det själv. Jag vill jättegärna höra om det. 020 22 10 30. Det går jättefint att mejla också om man vill det. karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Och Bengt, du har ett annat perspektiv på det här, eller hur?
17: Ja, min fru föddes och bodde hemma i Sydkorea de första 33 åren. Och de senaste 10 åren, ja, är vi tillsammans här i Sverige. Så hon gjorde ju verkligen ett stort sådant skutt.
23: Ja, verkligen. Mm. Otroligt ju. Hade jättegärna velat höra hennes historia också. Hon får jättegärna ringa om hon vill.
17: Det blir spännande.
23: Ja.
17: Ändå. Ja. Verkligen.
23: Ja, men jättefint. Såna här historier vill jag jättegärna höra. Och du kanske precis just nu håller på och packar och söker visum och ska flytta utomlands. Då vill jag jättegärna höra från dig också.
1: Kan vi få numret en gång till, Sarit?
23: Jajamän, 020 22 10 30.
1: Där satt den. Tack snälla, Karlavagnen 21.40. Sarit Monastirski tar hand om er då. Än så länge Sport Extra fram till 21.40 och snart ska vi ta ett litet besök i Schweiz och hockey-VM-staden Fribourg.

0: hörde vi Leanne Rimes. I Sportextra en kväll där vi har haft stort fokus på Superettan. 5 matcher har spelats och här får ni resultaten. Falkenberg-Varberg 0-3. Klar seger för gästerna Varberg i den matchen. Delad pott i Helsingborg. Hemmalaget mot Oddevolde. Den matchen slutade 2-2. Och har gjort också i Östergötland. Norrköping Nordic United slutade 1-1. Östersund tog en tung seger borta mot Brage. 4-2 för gästerna där. Och hemmaseger, ja, den enda för kvällen faktiskt. Den stod Öster för när man besegrade Sandviken i Växjö med 1-0. Där har vi Superettan resultaten för kvällen när vi skiftar fokus. För nu ska det handla om ishockey och vi kopplar upp reporter William Waldetoft, en del av Radiosportens team på plats i Schweiz och Fribourg inför VM-premiär om 2 dagar. Var det första träningen du var besökt idag, William? Vad har du för känslor och intryck efter att ha varit på den?
1: Att det var ett ganska taggat gäng som är här, det är väl ganska självklart med tanke på att den truppen som är här är en preliminär trupp. De vill ju spela in sig i det här laget som ju faktiskt ska spela matchen på fredag mot Kanada. Så att jag tyckte att det var bra tempo på den där träningen. Det small ganska duktigt och några fina kombinationer, samtidigt som ju det här laget kommer präglas mycket av den här ungdomliga entusiasmen, och den fick vi se mycket av på den här träningen också. Så att det var en ganska härlig stämning på den där första träningen på schweizisk mark.
2: Vad blir det för VM-geografi framöver? Är det i Fribourg som Tre Kronor lirar hela tiden fram till tänkbart guld, eller hur? Berätta.
1: Vi hoppas att Tre Kronor kommer ta sig från den här stan, för det skulle innebära att man tar sig till slutspel, semifinal och final. Det är säkert att det kommer spelas i Zürich om Tre Kronor tar sig dit. Det är de två städerna som är värdstäder för det här mästerskapet, men vi kommer hänga ganska långt hela gruppspelet och kvartsfinal också här i Fribourg.
0: Vad har du fått för första intryck av den staden då?
1: Det verkar som en väldigt trevlig stad. Hela det här landet verkar fungera himla bra. Jag har ju mest bara åkt tåg och rest idag och tagit mig till hockeyarenan där de har tränat och sådär. Men det är trevligt folk och funkar smidigt, så att det här ska nog bli kanon för Tre Kronor.
2: Och vi har ju berättat i Radiosporten de senaste veckorna om Roger Rönnbergs jättesuccé i just Fribourg. Han ledde väl klubben i staden där du är till historiskt schweiziskt ligaguld. Så vi känner ju till själva kulturen. Känner man att man kan dofta hockey lite var som helst?
1: Ja, jag frågade mig runt lite grann om det är så att det här är en hockeystad eller om det är en annan sport som dominerar, och det är ju hockeyn som gäller här. De har ett basketlag också som ska vara ganska framstående, men framförallt så är det ju hockeyn, så de är ju himla glada över att den där titeln till slut kom då för den här stan, för det hade de nog suktat efter ganska länge, verkar det som. Mm.
0: Är det någon VM-hockeypuls ändå i stan?
1: Ja, kommer. Det är det väl inte riktigt.
2: Kommer kanske.
1: Det är en rondell har jag hittat där det är en hockeyspelare i något slags nät, som typ hönsnät som de har färgat. Det är det enda som andas hockey utanför arenan. Sen är ju arenan jättestor, det är ett stort arenaområde där borta som kommer vara himla häftigt för de supportrar som tar sig hit. För det var en liten sån food court och lite barer och härligt häng just runt arenan. Men då måste man ju ta sig en bit ut från stan för att få uppleva det där. Men där ute var det bra drag.
0: Spännande. Det låter som att det kan bli en härlig supporterupplevelse. I övrigt då, är det någon snackis, något annat intryck som sticker ut som inte tillhör det vanliga som du har varit med om?
1: Jag var ju lite inne på att arenan ligger en bit ut. När vi tog oss dit så var det många av ledarna och spelarna och vi i media som funderade lite över vad är det som luktar egentligen här ute. För det var en distinkt gödseldoft som låg över det där området. Och det var nästan så att det sådär, du vet, man rynkade på näsan av att det luktade så himla himla starkt. Och det där var vi tvungna att gå till botten med. Så vi var inne på Roger Rönn som är härifrån, Jacob Della Rose i laget. Han är ju spelare i just Fribourg som ju tog den där titeln. Så han fick förklara vad det var som gällde egentligen med den där doften ute vid arenanrådet.
3: Jag vet inte, jag kom in och koskit här.
1: Brukar det lukta så här?
3: Nej, ibland om vinden är en stort fält här uppe, så om vinden ligger fel så kan det komma in lite.
1: Du är van kanske?
3: Koskit?
1: Nej, luktar det.
3: Nej, det är inte direkt.
0: Ja, det vill jag. Så sa Jakob De La Rose. Hur ser dagen ut imorgon inför premiären som är på fredag mot Kanada? Vad väntar in de sista uppladdningstimmarna, dagen?
1: Vi kan nog räkna med ännu högre tempo på träningen imorgon. Det är träning på förmiddag och runt lunch ungefär. För det där blir ju sista träningen innan Sam Hallam ska sätta sin första preliminära trupp, eller vad man ska säga, inför den där första matchen. Han har ju öppnat för att det nog kommer vara några platser som de sparar lite på för att kanske vänta in några ytterligare spelare. Men när jag pratade med Sam Hallam idag så lät det ju som att han inte tror att det kommer vara så många stora förändringar under mästerskapets gång. Det brukar ju vara så under ett hockey-VM att det kommer in de NHL-spelare som åker ut, vill man ju gärna ha hit, men det låter inte som att han tror att det kommer vara så speciellt många fler som tar sig hit. Så att imorgon blir det nog full kareta för att ta sig in i laget och cementera sin plats under det här mästerskapet. För spelarna alltså, inte för mig. Jag hoppas att jag blir kvar.
2: Hoppas du får känna en doft av schweizisk ost och en vittring av svensk medalj så småningom. Och så nyhetsmässigt är det väl ändå lite kittlande några med vad som nu kan komma in från Nordamerika, som sagt, eller hur?
1: Ja, precis. Du tänker på gödseldoften från Nordamerika. Den ser vi mycket fram emot här i Schweiz. Ja, precis. Nej, men det är ju en jättehäftig match den på fredag mot Kanada. Det är ju ett Kanada som är stor favorit. Tittar man på oddsen inför den här matchen mot Tre Kronor så är de ju jättestora favoriter. Och så bara för att det inte skulle vara något snack om att de var favoriter så har de ju spetsat den där truppen med Sidney Crosby av alla spelare. Så att det är ju en tuff utmaning. Men det kanske är skönt också att liksom riva av det direkt för Tre Kronor och slå lite underläge.
2: Idag avslöjade Sportbladet att Radiosporten har förlängt kontraktet med expert Johan Garpenlöv. Och det stämmer. Och det gläder oss jättemycket, eller hur?
1: Ja, det där låter ju kul. Det där är ju en bra kille. Så att, bra värvning.
2: Verkligen.
1: Nästan i Sidney Crosby-klass ju.
2: Ja.
0: Johan Garpenlöv, William Valdetoft och senare också Johan Bengts och Magnus Wahlman. Där har ni Radiosportens kvartett som ger oss ishockey-VM. Tack så mycket, William. Njut av den schweiziska kvällen. Hoppas det inte luktar allt för illa där du bor.
1: Nej, jag ska njuta.
2: Hejdå.
1: Hjärnet.
0: Härligt. Alldeles strax i Sportextra så fortsätter vi med golf bland annat och en del fotboll. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Ordinary Alex Warren här i Sport Extra i P4, där vi ska snacka om en sport vi inte berört den här kvällen än så länge.
1: Så är det med cykel, men hör här om den jätteledning i klassiken Giro d'Italia som idag den portugisiske cyklisten Afonso Eulalio fixade på den femte etappen nere i Kalabrien i det allra sydligaste av Italien. 6 minuter och 14 sekunder är hans totalledning i Girot före den förre ledaren Giulio Ciccone från Italien. Eulalio gjorde en knivskarp utbrytning idag ihop med spanjoren Igor Arrieta, som sen var den som vann etappen för övrigt. Favoriten då, Jonas Vingegaard från Danmark, han finns i sammandraget strax bakom Ciccone, men alltså drygt 6 minuter från täten. Det kan bli en utmaning att hämta igen framöver. Idag var det ösregn över girocyklisterna. Imorgon blir det skönare väder när de styr mot målgången i det maffiga, pizzadoftande och fotbollsvibrerande, det känner vi till, Neapel. Och jag tog och kollade om någon portugis någon gång vunnit girot, och svaret är nix. Att vinna girot är ju något som till och med Sverige lyckats med. Ja, det har hänt en gång genom, vet du vem, Emanuel?
0: Oj, jag har haft det tufft ikväll här med gissningarna. Mm. Och du som känner mig, Bengt, vet att cykel är ju inte mitt starkaste område.
1: Men
0: jag måste ju dra till mig en gissning, och då är det den enda jag kan få fram med. Gösta, det var Fåglum Pettersson, kan det vara?
1: Fåglum, just det, smeknamnet Fåglum. Helt rätt.
0: Ja.
1: När var det?
0: Får jag gissa på 70-talet någon gång?
1: Yes, det var 1971.
0: Yes.
1: Så att, men nu alltså, ja, Sverige är långt från att hoppas så pass mycket som Portugal plötsligt gör. Framförallt då i och med dagens showman på vägarna i södra Italien, Afonso Eulalio. Spännande.
0: Cykel och Giro d'Italia handlade om där. Nu ska det handla om golf, för imorgon drar PGA-mästerskapet igång med svenskar som Ludvig Åberg och Alex Norén som vi känner till, men också en debutant.
2: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
3: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
2: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
3: Allt har ju gått så fort egentligen. Jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen. Utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
2: Det är stor skillnad att spela en major och att till vardags lira tävlingar utanför PGA-touren. Och det vet Mikael om.
3: Det tycker jag ändå. Jag har ju spelat bra golf sista tiden, och jag vet ju inte riktigt vad jag har att förvänta mig. Jag har aldrig liksom varit på en major. Jag vet inte hur uppsättningen är, hur banan kommer att vara, ruffarna, hårdheten. Det är jättesvårt att veta, men jag tänker att det kommer förmodligen vara the

0: svåraste jag har spelat.
1: Det är lite extra nervöst och det kommer bli speciellt att spela med och mot världens allra bästa på plats.
0: Otroligt kul. Det ska bli väldigt kul att se dem på plats.
1: Vilken spelare kommer bli häftigast att möta?
0: Det får väl vara Scheffler då, i sådana fall, med tanke på hans sista år här. Jag har ju som sagt sett, jag kollar ganska mycket golf, så jag har sett väldigt mycket på han. Men det blir intressant att se hur bra det är i verkligheten.
1: Förutsättningarna inför veckan hade kunnat vara bättre. Lindbergs caddy Armstrong Madludi, som kommer från Sydafrika, har inte hunnit få sitt visum. Och Mikael får ta till en tillfällig lösning på baggen. Men han är inte orolig.
0: Väldigt tråkigt såklart, men jag får med mig en som känner mitt spel väl. Vi har spelat mycket ihop. Han har kaddat mig förut. Jakob Glennemo. Så det ska bli väldigt kul att få med Jakob också.
1: Berätta, varför är han ditt val så att säga?
0: Han är en väldigt lugn och trygg person. Och det känns som att det kan vara någonting bra för mig. Någon som jag känner och någon som är liksom lugn och trygg i sig själv. För jag gissar på att det kommer väldigt mycket intryck för mig. Nya intryck för mig, för att inte ha någon trygghet på bängen.
1: Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
0: Det känns som båda två har ju... Alex spelade väldigt fint förra veckan. Åberg har ju radat upp många fina placeringar. Och det känns som att båda kommer i en form som pekar åt rätt håll. Och båda två är ju som sagt topp 20 på världsrankingen. Så de har ju absolut goda möjligheter att göra någonting väldigt, väldigt bra.
1: Och Mikael Lindberg är ju i sitt livsform. Och kanske är det han som blir tävlingens utropstecken.
2: Reporter är Lina H. För imorgon är det alltså dags PGA-mästerskapet i golf. Klockan 2, ja, då slår Ludvig Åberg och Alex Norén ut. Och en dryg timme efter det så är det dags för Mikael Lindberg, som ni hörde här. Major-debutant alltså i PGA-mästerskapet som drar igång imorgon.
3: Det har blivit dags för final av Eurovision Song Contest. Blir det Sverige och Felicia? Eller storfavoriter som Finland, Grekland och Danmark som tar hem det? Direkt från Wiener Stadthalle i Österrike. Lördag 21.00 i P4. Jag heter Carolina Norén. Och hur laddar du upp, Felicia?
4: Jag ska alltså dricka massa vatten.
2: Dricka vatten, det är bra det. I Sportextra om en liten stund, ja, då ska vi ägna oss åt fotboll. För igår togs ju den svenska VM-truppen ut av förbundskapten Graham Potter till VM i USA och Kanada-Mexiko i sommar. Alldeles snart då ska vi höra våra experter Johan Elmander och Jon Persson om deras tre nyckelspelare i det svenska laget. Vi får det alldeles strax här i P4. Sportextra håller på ett litet tag till. Därefter blir det Kollavagnen.

0: Something Just Like This heter samarbetet mellan The Chainsmokers och Coldplay.
1: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
2: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet att få ordning på ett svensk försvarsspel som kanske inte har varit det bästa under de senaste åren. Så att där har du en stor nyckel i Sverige om de ska nå långt.
3: Så räddar Victor Nilsson Lindelöf på mållinjen och så tar den väl bort den.
4: Jag tror också att vi kommer behöva kräva att han också spelar i en stationstecken lite grann åt kompisarna också. Han kommer behöva ta ett enormt ansvar i framförallt det defensiva, men också med bollen och starten av det svenska anfallsspelet. Så att jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
1: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
5: Här kommer Victor Gyökeres och där skjuter han bang i mål via målvakten. Det är 3-0. Det är Victor Gyökeres, han gör det igen.
4: Otroligt imponerande i landslaget, tror jag. Tycker han accepterar sin roll och att i landslaget, i svenska landslaget, så blir det ju inte kanske 70-80% bollinnehav gentemot motståndaren, utan kanske snarare tvärtom då. Och inte minst mot Polen så visar att han väntade på sin chans, och när den väl kom så hade han allting under kontroll och satte den där i nät.
3: Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2!
2: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
1: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren. Här, Johan Elmanders val.
2: Lukas Bergvall, som jag tror kommer vara en nyckel. Han har visat i Tottenham att han är bra. Han är tillbaks från skador. Så jag tror att de tre måste leverera på en hög nivå om Sverige ska ta sig vidare.
1: Och här är Jon Perssons tredje nyckelspelare.
4: Alexander Isak, som jag tror kan vara skillnaden med ett kanske misslyckat mästerskap eller ett godkänt mästerskap, så det tror jag definitivt. Kan man få honom i form, eller man, om han kan komma i den bra form som vi vet att han kan sitta på.
3: Isak med bollen, Isak läget, Isak gör väl mål, gör det, gör
4: han! Han har haft en knasig säsong med skada och så vidare. Ny klubb och allt vad det har varit, så kan man få honom att till att börja med hitta självkänsla, timing och allt det här inför mästerskapet, så är ju han, det vet vi ju som har sett honom, en enorm spelare i sina bästa stunder. Så att det där skulle jag nästan säga är lite grann av en joker, eftersom vi kanske inte riktigt sett den Alexander Isak i år då, som vi varit vana med sen tidigare.
0: Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, tillsammans med Johan Elmander där tidigare, här i samspråk med Cecilia Markvard. På tal om fotboll, Bengt, vi teasade ju lite tidigare om en häftig match ute i fotbolls-Europa.
6: Som nu hunnit 30 minuter in i det hela. Det är i England, i Premier League, i Manchester. Jo, det är Manchester City hemma mot Crystal Palace. Än så länge 0-0. Matchen började alltså klockan 9. Den slutförs ju utanför Sportextras ramar, men kika exempelvis på målservice i appen Sveriges Radio eller på vår sajt vad gäller utvecklingen i matchen, som ju är något av en måste-match för City som vill vinna och i så fall vid seger vara bara 2 poäng bakom Arsenal med 2 omgångar kvar. På bänken från början, ganska oväntat kanske, om man betänker att det är så viktigt i ligan, Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Men då vet vi ju också att de har en FA Cup-final att också ta sikte på i Manchester City, den mot Chelsea till helgen. Sen finns det ju möjligheter såklart för de här formstarka stjärnorna att komma in under den här matchens gång också, men det är i alla fall ett faktum, bland annat Haaland alltså på bänken så här från början.
3: I mål!
5: Han gör ju mål!
3: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strut!
3: Vad händer?
8: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Victor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbolls-VM!
9: festen i sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
8: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
9: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
9: I den 116 minuten.
8: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotboll har det handlat en hel del om den här kvällen också, då från Superettan och bland annat från en anrik klubb och en 16-åring.
10: Lukas Persson, Helsingborg 2-2 hemma mot Oddevold. Ni var rätt tillbakapressade och så fixade ni de där två målen på en minut. Så förklara det där för mig.
11: Nej, det är som du sa, vi var rätt så tillbakapressade där, men ja, vi kommer in och avgör, eller i alla fall för det till 2-2. Men ja, det är fantastiskt ju att ungdomar fjärde oss, och det bara visar på vilken akademi vi har i AIF och vilka spelare vi kan lyfta fram i, när det behövs liksom.
10: Ja, du är 16 bäst och får göra ditt första mål. Hur var det?
11: Det var helt fantastiskt. Alltså, att få fira med supportarna också, det är ännu mer fantastiskt. Det är bara gåshud när jag spelar till och med och kunde bara tänka på pappa där uppe och mamma och allihopa. Så det är fantastiskt.
10: Vad säger du om matchen som helhet då? Det var enormt mycket chanser de hade. Ni hade egentligen inte så mycket mer än de där två ni gjorde mål på. Vad måste ni förbättra?
11: Det är väl mycket vi behövde förbättra, i alla fall i första halvlek. Så är det ibland, och ibland vi har spelat bra matcher här hemma. Alla matcher tycker jag, förutom då liksom.
0: 16-åriga Lukas Persson där, en av poängräddarhjältarna i Helsingborg efter 2-2 mot Oddevold på hemmaplan. Andreas Mats var det som hade pratat med honom. Pontus Lind, han var i Norrköping och såg på när Norrköping spelade match mot Nordic United. 1-1 slutade det efter sen kvittering ifrån gästerna.
12: Ja, Khalifa Jaula, det är du som sätter 1-1 med bara någon minut kvar. Känslan när du såg 1-1 gick in för ditt Nordic?
13: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge, och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
12: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
13: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där, och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var en otrolig lättnad. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det det.
12: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen, det var ditt femte mål. Vad säger du om din start?
13: Nej, det var en bra start. Vi är nykomlingar, jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
12: Vad drömmer du om nu då? Du är på lån från Djurgården. Vad drömmer du själv om? Dels den här säsongen, men även i fortsättningen.
13: Nej, jag drömmer om att försöka hjälpa laget så mycket som möjligt. Sen i sommaren, det första som kommit. Jag har haft mycket intresse de senaste åren. Valt att stanna i Djurgården, men nu känner jag att jag vill testa något nytt.
12: Hur har diskussionerna med Djurgården varit? Jag tror att det finns en öppning för dig där som du kanske inte har fått tidigare?
13: Jag tycker att jag har gjort det bra. Varje gång jag var på lån så har jag öst in mål och känner aldrig att jag har fått förtroendet som jag kanske skulle behöva.
12: Känner du när du får prestera på det här sättet som du gör nu? Alltså Norrköping är ett starkt motstånd, att du bevisar vem du är på planen?
13: Nej, exakt. Liksom, det är skönt att få visa folket, och speciellt många som har trotsat mig, att jag kan göra mål.
0: Det visade han verkligen. Det blev 1-1 i matchen, ja. Norrköping mot Nordic United. Här har vi hemmalaget, storlaget i svensk fotbollshistoria, Norrköping, och en intervju med VM-krydda.
12: Mot Asnefatt i IFK Norrköping, tung kväll kan jag tänka mig hemma på parken för er. 1-1 mot Nordic efter en sen kvittering. Dina känslor så här efteråt?
14: Nej, såklart ser ut. Jag tycker vi har medligen hela matchen igenom. Sen bjuder vi in dem i matchen när vi blir lite baktunga, och jag tycker det blir lite, ja, inte det spelet vi vill spela.
12: Det här är ju också en speciell vecka för dig. Det är det superetta matchandet pågår för fullt såklart, men det som många väntar på i sommar, du har ju möjligheten att eventuellt kunna spela VM för Tunisien. Har du hört någonting?
14: Nej, jag har inte hört någonting, utan jag vet att en presskonferens hålls på fredag, och egentligen har jag inte tänkt så jättemycket på det, utan jag fokuserar på att få göra så bra prestationer jag kan nu här i Norrköping, och sen får vi se vad Gud har för planer.
0: Mot Asnefati där till reporter Pontus Lind, alltså aktuell för Tunisiens VM-trupp. De finns ju i Sveriges grupp i fotbolls-VM tillsammans med Nederländerna och Japan. Superettan har det varit den här kvällen. Här ska ni få alla resultat därifrån. Norrköping 1-1 blev slutresultatet mellan hemmalaget och Nordic United. Falkenberg-Varberg, där slutade det med storseger för gästerna Varberg 0-3. Helsingborg-Oddevold 2-2. Brage-Östersund 2-4, gästande seger där. Och på hemmaplan vann Öster mot Sandviken 1-0, slutade den matchen.
15: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
16: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
17: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
16: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
17: Ja, kanske.
15: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: Jag har berättat om handboll. Sveriges herrlandslag vann ikväll en landskamp i Kristianstad mot Kroatien med 34-31. Det här var ingen sådär viktig, hyperviktig uppbyggnadsmatch mot ett mästerskap inom kort. Det finns inget sådant än på ett tag. Men det fanns en 19-årig debutant som gjorde 5 av målen, Leon Hallén, ikväll.
18: Det är såklart stort. Det förväntar man sig inte, som jag sa för några år sedan. Liksom. Det har gått snabbt och att få lira med de här killarna, då, det är hur coolt som helst. Det är verkligen en dröm.
6: Coolt av Leon Hallén att göra den debuten. Alltså, det var SVT Sport som intervjuat honom. I övrigt, nyhetsmässigt, superstjärnan i friidrott på 400 meter häck, Karsten Warholm, vill dubblera i sommarens största mästerskap, EM i Birmingham i augusti. Förutom 400 häck tänker han springa mixtstafetten 4x400 meter utan häckar. Och det ser ut som att åtminstone 3/4 av det laget blir av riktigt hög klass. Förra veckan vann Norges damkvartett VM-guld i stafett 4x400 meter. Och där finns 2 löpare av väldigt hög klass, Henriette Jäger och Amalie Juel. Mixtstafetten i friidrotts-EM avgörs redan den första kvällen. Och det är passande också kalendermässigt för Karsten Warholm. Han får vila inför häckracen.
0: Härligt. Sportextra på väg mot sitt slut den här kvällen. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er om en minut exakt där. Sarit Monastirsky om att börja om i ett nytt land. Men om vi blickar mot morgondagen och Sportextra på Kristi Himmelfärdsdag, ja, då ser vi cupfinalen på här sidan. Då handlar det om fotboll och det handlar om Mjällby mot Hammarby på nationalarenan från 15.03. Hör du från den matchen i Sportextra imorgon alltså. Den här kvällen så har dessa personer sett till att det blivit någon radio här i P4. Ja, utan tekniken så är det inte möjligt. Lotta Linderar och Fredrik von der Palen. Här i studion fanns Bengt Schött och Emanuel Naschet. Och på våra Nedesk, digitala och sociala redaktörer, Martin Hedberg, Isabel Gradin, Tova Strömberg och Astrid Einarsson. Vi tackar så mycket för att ni har hängt med oss den här kvällen och hoppas ni njuter av lite långledigt om ni har det, och alla andra, se till att ha det himla bra ni är med. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er här nu. Sportex tackar för sig. Hej då!
19: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirsky. Plötsligt så står du på en trottoar med skyltar du inte känner igen och ett språk du inte förstår. Du har börjat om i ett nytt land. Har du flyttat från Sverige och bott utomlands en period, flyttat till Sverige, eller är du mitt bland flyttkartonger och visumansökningar just nu och snart ska leva i ett annat land? Jag är nyfiken på om du har startat om i ett nytt land. Ring mig 020 22 10 30. 020 22 10 30. Startat om i ett nytt land. Har du gjort det? Då vill jag prata med just dig.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, först ut här i Karlavagnen i P4. Ikväll så vill jag jättegärna prata med dig om att börja om i ett nytt land. Du får jättegärna ringa 020 22 10 30. Själv minns jag fortfarande väldigt tydligt vår första morgon i ett nytt land. Vi var i Kina, i Shanghai. Vi hade precis landat och skulle nu bo där i flera år. Och det första vi gjorde, det var att gå till en mataffär. Men den där första handlingen blev också kanske den märkligaste jag har gjort. Vi gick liksom runt bland hyllorna och försökte förstå vad vi egentligen behövde de närmsta dagarna. Jag kände mig oerhört trött efter den långa resan och så var jag ganska pigg på samma gång, nyfiken på vad som skulle hända. I huvudet så rusade tusen tankar. Till slut så låg det en lök, en burk krossade tomater och plastfolie i korgen. Samtidigt så frågade min snart 3-årige son om och om igen: när ska vi åka hem igen, mamma? När ska vi åka hem igen? Det blev 6 år i den då 20 miljoner stora staden. Det tog tid innan hemlängtan släppte taget, innan jag började förstå människorna, språket och till slut själv faktiskt började våga prata mandarin. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Kanske minns du din första dag i Sverige eller första dagen i något helt annat land. Vad var svårast? Vad överraskade dig? Och när började det kännas som hemma? Ikväll i Karlavagnen så vill jag höra din berättelse om att börja om i ett nytt land. Ring mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Och det är så fint, för vi ska faktiskt börja det här programmet utomlands. Vi ska till Kreta. Aurora Andromeda är med mig. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag fick höra att du och jag pratades vid i slutet på förra året.
1: Ja, det stämmer nog, ja.
0: Men då under ett annat namn?
1: Ja, men precis. Vi pratade om namnbyten och jag bestämde att nu måste jag göra någonting. Så det gjorde jag.
0: Ja, för du ringde in till mig som Cecilia och sen, om jag minns rätt, så la vi på som Aurora, eller?
1: Ja, jag tror det faktiskt.
0: Ja, men nu är det Aurora. Trivs du bra med namnet, måste jag börja med att fråga.
1: Ja, jag trivs jättebra med namnet, det är jag faktiskt. Det var några namn, jag tror att vi pratade om Amaryllis också, men Andromeda då, men då kände jag så här, Andromeda kan vara som ett efternamn, så Aurora blir förnamn, Andromeda i efternamn då.
0: Ja, så fint.
1: Ja. Jag kände bara, jag måste, nu när jag sagt det officiellt i radion också, så måste jag ta tag i det liksom. Ja.
0: Grattis till ditt nya namn.
1: Tack.
0: Du är Kreta just nu.
1: Ja, men det stämmer. Jag har varit på Kreta sedan i september förra året.
0: Hur kom det sig att det blev Kreta?
1: Ja, jag har testat runt lite. Först var jag i Portugal. Det första som hände var ju december 2023. Då bestämde jag mig för att säga upp min lägenhet, sluta mina jobb och dra ifrån Sverige.
0: Varför?
1: Jag ville utmana mig själv. Alltså göra någonting annat. Det kändes som jag måste... Det kändes som det var samma och ja, men det var trevligt i Sverige där jag bodde, men ja, någonting annat lockade. Någonting ville jag testa och göra nytt. Och då hamnade jag först i Portugal, i Lissabon omkring där i 11 månader. Och det kan jag känna, det var lite sådär. Alltså det var en spännande grej att man upplevde saker och det var liksom nytt liksom med kultur och natur och sådär. Men det var någonting som inte riktigt kändes så här som hemma helt. Och sen efter det hamnade jag i Grekland på Rhodos faktiskt i december 2024 då. Men sen efter det så funderade jag runt på öarna och kom till Kreta då i september sen efteråt. Och där kände jag mig men lite mer hemma kan man säga faktiskt. Mm.
0: Hur ser livet ut för dig på Kreta?
1: Ja, vardagsmässigt så har jag ett jobb, kundsupport svenskt för Disney som jag startar upp med klockan 10 grekisk tid och sitter hemma, jobbar, svarar på telefon, chatt. Ja, just nu är det väldigt varmt. Det är 27 grader har det varit idag. Ja.
0: Har du hittat vänner, folk att umgås med? Hur ser det ut?
1: Ja, men det har jag gjort och det är väl därför jag känner att jag trivs här på Kreta. För att jag tänkte då, Heraklion på Kreta är då, jag tror att det är Grekis tredje största stad. Om man då jämför med alla öar och fastland. Och det känns som att det finns liksom lite folk att träffa. Och det, alltså inte bara turister och det gör att det känns liksom som att man träffar folk och man hittar de här vännerna som man funkar med liksom.
0: Mm. Vad är den största utmaningen? Vad har det varit?
1: Ja, men det är nog just det där att hitta hem, att hitta... Alltså jag är väldigt social som person, så jag tycker väl att... samtidigt är jag väldigt så här, gillar egen tid och så, men det ska alltid finnas lite folk att umgås med om man vill, liksom. Och framförallt i Portugal var en stor utmaning att jag kände inte socialt att jag hitta människor jag hade hemma och umgås med som jag kunde känna som alltså mina vänner riktigt sådär. Och, så det var lite ensamt den första tiden och det var nog den största utmaningen faktiskt.
0: Mm. Alltså jag tänker att det är väldigt vanligt att känna så. Vad tror du har varit din nyckel till att inte känna så? Dels har du flyttat då, förstår jag. Men har du några tips eller tricks? Hur har du gjort för att inte känna sig så ensam?
1: Ja, ja. Alltså det är väl liksom att man tar för sig och kollar lite så här Facebookgrupp. Eller finns, som jag då såg den här, det var en Facebookgrupp där de hade en WhatsApp-grupp där man kunde träffas och sådär liksom. Och på det viset så kändes det som att ja, jag träffade lite folk och sådär. Och sen så nu precis nyligen så tyckte hon som hade den här WhatsApp-gruppen att det är ingen som tog tag i och gjorde någonting, så de la ner gruppen och då startade jag själv upp den här gruppen precis själv, så att nu har jag bjudit in folk och så att nu är väl jag lite den som håller i träffar och sånt här på Kreta då liksom. Så ja, så det är väl att söka runt lite och sen kanske inte vara, alltså var inte så svensk som man är.
0: Vad alltså, är det? Ibland hör man ju det, vad är det för något?
1: Ja, men just att man inte pratar med andra. Alltså, jag menar i Sverige, man säger ja, i princip kanske lite hej, i princip lite blygt till grannen. Men alltså, att man tar för sig och pratar med folk liksom, när man är ute. Alltså, på det viset så märker man att man har mer gemensamt än ogemensamt liksom.
0: Är det stor skillnad på dig? Jag tänker... före december 2023 när du hette Cecilia och bodde i Sverige jämfört med när jag pratar med Aurora nu på Kreta. Är det en stor skillnad skulle du säga i din personlighet eller så?
1: Ja, jo, men det tror jag nog att det är ändå. Alltså, ja. Jo, nej, men alltså, man märker ju, och sen jag är ju 38 år gammal då, så man märker ju också att vissa svängar kommer tillbaka. Vissa svängar blir liksom som någonting som ändras och byggs på. Liksom. Alltså, det finns ju vissa delar av mig som jag ser ett mönster i liksom, från min personlighet. Men att ja, alltså, vissa saker förändras och man är i utveckling och det tycker jag är jättekul faktiskt.
0: Mm. Kommer du flytta hem till Sverige snart?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Kommer du vara kvar på Kreta?
1: Kanske, vi får se. Jag tror jag skrev det på Facebook, Carla Vagnen-gruppen där, att jag har ju träffat en kille i Italien också.
0: Jaha, vad spännande, ja. Hör du, så då kanske det blir Italien då?
1: Precis, att ja, men samtidigt så är det sådär att man vill inte bara kasta sig iväg och man har träffat vänner, jag trivs här, jag har ett jobb och lite sådär och så att jag har nog bestämt, jag är kvar på Kreta under hela 2026 i alla fall, men ja, nästa år kanske blir Italien då till den här killen, vi får se.
0: Så oerhört spännande, jag hoppas att vi får pratas vid igen, Aurora, i något sammanhang och höra hur det har gått sen.
1: Absolut, det är jättekul att berätta. Och jag måste bara säga till dem som lyssnar just det där att våg, alltså om man har de här drömmarna och tanken att man utmanar sig själv sakta att våga, för det är faktiskt jättekul när man alltså kommer ur de här, alltså ja, med sina invanda rutiner som man kanske pushar sig själv och vågar. Mm. Det är jättekul faktiskt. Ja.
0: Och sen blir man lite förvånad hur mycket man klarar.
1: Ja, precis. Ja. Ja, det är faktiskt det. Man tror liksom, jag är faktiskt bara 1,55 lång, så jag är liksom en kort tjej och man är liksom lite halvrädd för vad är det för människor man kommer möta. Liksom. Men det funkar och liksom, jag har inte känt mig otrygg. Alltså jag har ändå känt mig ganska trygg och man vet vad man gör. Liksom. Och, alltså, ja, jag tror inte man ska vara rädd utan man ska testa och ja. Man blir förvånad liksom, mer eller mindre faktiskt.
0: Aurora, jättefint att ha dig med här i Karlavagnen. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tack själv att jag fick vara med.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Tack, detsamma. Hej, hej.
0: Du som lyssnar just nu, har du någon erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 eller mejla mig karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: BVO med Open Door, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Hur var det för dig, det är jag nyfiken på. Har du möjlighet att höra av dig och berätta om dina erfarenheter så får du jättegärna mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30, det hade varit väldigt roligt att prata med dig om dina erfarenheter, om vad du har varit med om. Min pappa har börjat om i 3 nya länder och det är så himla fint, för han är faktiskt med mig här i Karlavagnen ikväll. Han sitter i kontrollrummet just nu och jag tänker att du ska få träffa honom efter nyheterna lite senare här i Karlavagnen som rullar vidare. Ikväll pratar vi alltså om det här med att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. Och den här skattesänkningen skulle enligt regeringen innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, Kristdemokraternas Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten. Men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
1: Reporter Carl V. Andersson. Och från oppositionen så får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
5: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende.
6: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
6: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken.
1: Reporter där, det var Hiva Abdelzade. Idag inleddes rättegången mot det kriminella Foxtrot-nätverkets Poya Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmsta män och misstänks för en rad grova brott.
8: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Poya Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Rawa Majid. Ida Arnell är en av åklagarna.
9: Ja, här kan vi se Rawa Majid och här kan vi då se ett foto på Poya Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Rawa Majid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
8: Poya Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
1: Reporter där, Marie Nilsson Boy. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls två personer isolerade och de står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. En av dem var ombord på fartyget där smittan spridits. Den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026. Det skriver Internationella valutafonden IMF i sin årliga analys av Sveriges ekonomi. Samtidigt är som bekant osäkerheten i omvärlden hög och Sverige behöver därför vara förberett på flera möjliga krisscenarier. Det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
10: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
11: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
10: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
11: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
10: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar.
1: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet så handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera olika bolag. Och det här förslaget, det får tummen upp av de resenärer som vi träffade på Stockholms central idag.
12: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
13: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
1: Sa resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson. Över 300 personer som avled i hemmet i fjol upptäcktes först efter en månad eller mer, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. För att göra ensamheten bland äldre lättare att hantera anordnar den ideella föreningen Äldrekontakt träffar, där volontärer möter ofrivilligt ensamma för att umgås. Therese Gyll är verksamhetsansvarig. Då skulle vi haft ett ljud här.
14: Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
15: Men det är inte bara äldre som känner sig ensamma. Även ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet i de undersökningar som görs. Så vad kan man göra för att bryta ensamheten? Anton Kjell är forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog.
16: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra? Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där.
15: Det gäller också att fundera på vad det kan finnas för hinder som står i vägen för en att minska sin ensamhet, enligt Anton Kjell. En del har svårt att veta hur man ska inleda konversationer och andra har problem med social ångest eller blyghet.
16: Där man kanske är så att personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
1: Reporter Moa Bäckman. Så vädret, imorgon blir det regn och skurar över stora delar av landet och övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Producent för den här sändningen Gunilla Österlund, i studion Johan Hellström.
17: Radiosporten här om fotboll. Stina Blackstenius blev hjälte på tilläggstid med sitt mål när Arsenals damer alldeles nyss slog Everton med 1-0 i ligan och tog ett viktigt steg mot att sluta tvåa i årets serie efter klara mästaren Manchester City. Här hemma ikväll när allsvenskan vilade var det den näst högsta fotbollsligan Superettan som fångade den mesta uppmärksamheten, med Norrköpings hemmamatch mot Nordic United, ett nykomlingslag från Södertälje. Nordic United lyckades spela 1-1 och det laget leder Superettan. Khalifa Jaula gjorde kvitteringsmålet till 1-1 i de sista minuterna.
18: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
19: Om vi tar den här målsituationen då, det är ju en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
18: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det.
19: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det har varit femte mål. Vad säger du om din start?
18: Bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
17: Reporter här Pontus Lind. En poäng bakom Nordic United i tabellen ligger Varberg, Falkenberg och Örebro. Två av dem möttes ikväll i derby. Falkenberg, Varberg 0-3. Östersund borta slog Brage med 4-2. Öster vann hemma över Sandviken med 1-0. Och det blev delad poäng 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Herrlandskamp i handboll ikväll. Sverige slog Kroatien 34-31. Fem mål där av en 19-årig A-landslagsdebutant Leon Hallén. Det var sporten nu med Bengt Skött.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land, nytt språk, nya grannar, reaktioner från släkt och vänner. Hur var det för dig att flytta till ett nytt land? Du kanske har flyttat från Sverige eller flyttat till Sverige. Du kanske har varit utbytesstudent eller flyttat för gott. Ring mig gärna och berätta. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Eller så skriver du en rad. Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Flytta till ett nytt land. Hur var det för dig?

0: Olivia Dean, So Easy. Då är den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är att börja om i ett nytt land. Att bo kanske i ett annat land och längta hem, och sen när du väl är hemma igen så längtar du tillbaka till där du bodde. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Jag vill höra dina erfarenheter. Hur var det att börja om i ett nytt land? Du kanske har gjort det en gång, du kanske har gjort det flera gånger. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer, eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi tar oss till Visby nu. Katrin Dose är med oss. Hej Katrin.
1: Hej.
0: Hej, sa jag ditt efternamn rätt nu? Eller hur ska vi uttala det?
1: Ja, Dose.
0: Dose. Dose. Ja, men bra. Då har vi koll på det. Berätta, var du, nu är du i Visby.
1: Ja, nu är jag i Visby och jag är 52 år gammal och jag har bott i Sverige i halva mitt liv, alltså i snart 26 år. Och jag flyttade först till Småland år 2000, bodde 3 månader i Ljungby, 3 månader i Växjö, sen 10 år i Uppsala och nu är jag här på Gotland sen 15 år tillbaka.
0: Mm. Dina första 26 år, var bodde du då?
1: Oj, oj, oj. Alltså på olika ställen i Tyskland, men längst i en stad som heter Eutin, som kallas för Rosornas stad. Och det passar ju väldigt fint eftersom nu bor jag på Rosornas ö.
0: Ja, så fint ju. Hur kom det sig att du bestämde dig för att flytta från Tyskland?
1: Ja, alltså jag är biomedicinsk analytiker och jag blev arbetslös år 2000. Mm. Och jag hade en släkting som jobbade på tyska arbetsförmedlingen och hon visste om att jag älskar Skandinavien och hon tipsade om ett projekt i Rostock som heter Baltic Training Center, BTC. Och där kan man läsa svenska, finska, norska eller danska och sen få jobb i respektive land. Mm. Och jag tänkte, ja men jag skickar väl iväg en ansökan, ett avslag mer eller mindre, vad spelar roll. Och sen kom jag faktiskt in. Och sen sa de, ja nej men alltså vi behöver biomedicinska analytiker i Sverige, så du är välkommen till Sverige. Så det var på den vägen.
0: Ja, alltså vad var det med Skandinavien som du gillar så mycket?
1: Alltså vi hade en vänskola i Finland och vi åkte på klassresa till Finland 1990 på realskolan. Och det var där jag blev förälskad i Finland och i Skandinavien.
0: Minns du vad det var? Jag blir så nyfiken nu. Alltså när du kom till Finland, vad var det som du kände så här, åh, det här gillar jag?
1: Det var alltså hela stämningen, mentaliteten, alltså just i Finland lite det där melankoliska och språket och sen Helsingfors är så otroligt vacker och ja, alltså jag älskade det helt enkelt.
0: Mm. Men du, hur var det att flytta till Sverige? Om du, alltså nu är det ju många år sedan, men om vi vrider tillbaka klockan till när du landade här och började om ditt liv i Sverige.
1: Ja, alltså det var ju ett litet äventyr. Jag var ung och jag hade visioner, jag hade drömmar och allting var nytt och det kändes bra och jag älskade att läsa svenska och jag älskar svenska. Och Öresundsbron, den var precis nyinvigd så det kändes också lite kul att åka över den. Och jag stortrivdes i Ljungby. Alltså det var en jättefin liten stad och det kändes så mysigt och hemtrevligt på alla sätt och vis. Och sen blev det ju Växjö och det var också väldigt fint. Så jag längtar lite tillbaka till Småland måste jag säga.
0: Men längtar du tillbaka till Tyskland?
1: Ja, det gör jag också såklart. Alltså när jag ser bilder av mina vänner i Eutin eller någonting som påminner om Eutin. Ja, men såklart att jag längtar hem.
0: Mm. Längtar du till vännerna eller finns det något annat där som du längtar efter?
1: Det är egentligen, ja, vad ska vi säga? Alltså historien. Att jag hade min familj där. Alltså, nu är det ju bara min mamma och min bror kvar där som lever. Men ja, att växa upp med föräldrar och en stor släkt och vacker natur och slottet och kyrkan och ja, klassen som jag hade, alla kompisar, så det kan jag sakna, men jag vet ju att det finns inte på samma sätt nu. Alltså många finns ju kvar och när jag

0: ta på dem. Det känns alltid roligt att träffa dem, men jag kan ju inte ta tillbaka historien så att säga.
1: Nej, så är det ju. Alltså det låter så fint. Du nämnde så här, och du älskar Skandinavien, du älskar det svenska språket. Vilka var utmaningarna för dig?
0: Ordet så småningom. Det tog mig en evighet att lära mig ordet så småningom.
1: På vilket sätt då? Alltså att säga det eller att använda ordet? Eller?
0: Jag vet inte, det var så krångligt att få det att flyta över mina läppar. Så småningom.
1: Men använder vi det så ofta, så småningom? Jag vet inte när jag sa det senast. Så småningom, det kanske vi använder.
0: Egentligen inte, men det var i någon lärobok och jag tyckte att det var svårt, just det där ordet. Men,
1: ja, du säger det väldigt fint tycker jag, så småningom. Det kanske man ska börja använda mer faktiskt, det är inte så dumt uttryck. Fanns det något annat sådär som du kände så här, gud, det här kommer jag inte fixa?
0: Oj.
1: Nej.
0: Alltså... svensk byråkrati, men jag ska inte säga för mycket för tysk byråkrati är inte heller så kul.
1: Jag tänker till alla nya länder som man kommer till så är det väl det som är utmaningen för många. Liksom.
0: Jag kan berätta en rolig historia apropå svensk byråkrati. Jag skulle ansöka om uppehållstillstånd och jag behövde ett personnummer för att kunna ansöka om uppehållstillstånd.
1: Ja.
0: Och jag gick till Skatteverket och till Migrationsverket i Växjö. De låg väg i väg. Och på Migrationsverket sa de, nej, du kan inte få ett förlängt uppehållstillstånd utan personnummer. Och på Skatteverket sa de, nej, du kan inte få ett personnummer utan uppehållstillstånd. Så det blev ett moment 22 och de bollade mig fram och tillbaka och jag stöttade mig gråten i halsen. Så jag gick tillbaka till labbet där jag jobbade och sen berättade jag för min chef att det inte gick bra med uppehållstillstånd och personnummer. Och hon nickade och sen 2 dagar senare, då låg det ett brev i brevlådan. Ja, du har fått beviljat uppehållstillstånd. Jaha, Och sen tänkte jag, vad konstigt. Och sen såg jag namnet som stod på brevet och det kändes så bekant. Och sen frågade jag min chef på labbet och sen sa hon, ja, alltså, det är min man som jobbar på Migrationsverket och jag berättade för honom om ditt dilemma så han hjälpte till.
1: Oh, och så löste det sig.
0: Precis.
1: Katrin, vad fint att ha med dig här i programmet. Och nu önskar jag att mina 6 års studier i tyska hade kunnat liksom bjuda på något här. Men auf Wiedersehen, det kan
0: auf Wiedersehen.
1: Jag inte. Auf Wiedersehen. Och Dankeschön kan jag också säga att du var med. Du, underbart att få ha dig med, Katrin. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Du som lyssnar på Karlavagnen, har du börjat om ditt liv i ett nytt land? Då är jag nyfiken på hur det var. Hur var det för dig? Vilket land var det som du började om i? Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Veronica Maggio, 17 år, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Känner du igen dig i det? Eller kanske har någon runt omkring dig som har gjort precis det? Då får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Gå jättefint att skriva en rad. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så kan du skriva till oss på sociala medier. Det är bara att söka efter Karlavagnen så hittar du oss där. Och apropå sociala medier, så på Instagram, Karlavagnens Instagram, så ligger en bild nu. Det är på mig. Och det är på min pappa. Och det är så fint för pappa är i studion med mig just nu. Hej pappa.
1: Hej.
0: Hej. Får du vara lite närmare mikrofonen så vi hör det ordentligt. Pappa Josh är här i studion och hälsar på och kollar hur det går till att köra Karlavagnen. Men framför allt så är det så här. Du pratar 5 språk.
1: Ja.
0: Och du har börjat om i 3 nya länder för dig. Mm.
1: 2 som vuxen.
0: 2 som vuxen och 1 som barn. Och nu har du bott, du har bott längst i Sverige nu.
1: Ja. Strax över 50 år.
0: Ja, det är långt.
1: Ett halvt sekel.
0: Ja. Men jag tänker på när du började om ditt liv i Italien.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jo, jag åkte till Italien för att läsa medicin.
0: Mm.
1: Och då läste jag i Bologna, världens äldsta universitet. Jag åkte dit, jag hade en äldre kompis som läste där och jag tyckte det var trevligt att åka dit. Men jag kunde inte språket. Jag kom dit och föreläsningarna började. Och det enda jag gjorde var att jag hade en kassettbandspelare som jag ställde på katedern med professorns godkännande.
0: Så du frågade först, är det okej att jag ställer min bandspelare här?
1: Och sen spelade de 2 viktigaste föreläsningar varje dag.
0: Hur långa var de då?
1: Och de var ungefär 45 minuter upp till en timme. Och sen kom jag hem och hade hörlurar och sen skrev jag ner dem ord för ord. Det var ju analogtid på den tiden.
0: Ja. Vadå, hade du en ordbok och så satt du och slog upp då, ord för ord?
1: Ja, vilket gjorde att en föreläsning på 45 minuter, det tog mig ungefär 5 timmar att skriva ner och decifrera allt. Så det tog ungefär en hel natt 2 föreläsningar.
0: Mm.
1: Och så lärde jag mig det medicinska språket. Men jag kunde inte vardags i italienska. Vilket gjorde att jag pratade väldigt konstigt. Det kunde låta så här när jag kom till charcuteriebutiken och ville köpa ett bit kött.
0: Mm.
1: Då kunde jag be om 0,5 kilo muskulär vävnad.
0: Ja.
1: Säljaren tittade på mig och undrade, driver han med mig? Och så var det. Men det var väldigt bra för jag lärde mig det hela nästan utan till.
0: Mm.
1: Och i slutet på terminen då hade vi tenta som vanligt. Men då hade vi muntliga och offentliga tentor.
0: Mm.
1: Så när mina italienska kompisar satt och läste nätterna igenom, jag kunde gå på bio, för jag kunde det utan till. Så när jag satte mig framför professorn och jag fick de här frågorna, då var det som att trycka på en bandspelare. Och de fick höra svaret med sina egna ord, jag kunde inte ändra.
0: Du kunde bara de orden som du hade hört.
1: Ja, precis.
0: Men så kommer du ihåg, alltså var det jobbigt? Alltså det här låter ju jobbigt i mina öron. Jag hade ju aldrig orkat det som du gjorde då.
1: Men, jag tror att du hade kunnat.
0: Ja, kanske. Men jag tror inte det. Jag har inte det tålamodet. Men förutom studierna, och det här, alltså minns du om det var, kändes det som någon utmaning eller var det spännande?
1: Jo, det är klart, det var utmaning.
0: Ja.
1: Men nyckelordet i det hela är motivation. Är du motiverad, då gör du det. Och jag var motiverad.
0: Mm.
1: Jag visste vad jag ville och jag visste att jag ska bli läkare. Och då gick det.
0: Mm. Det gjorde det. Pappa, du sitter kvar här en liten stund till. För jag tänker att du och jag ska prata om hur det var när du och jag faktiskt flyttade till Sverige samtidigt.
1: Ja.
0: Det är ju, vad är det, 50 år sedan nu?
1: Ja, 50 år sedan.
0: Mm, som vi gjorde det. Det här är Karlavagnen. Du som lyssnar, jag är nyfiken på din historia också. Hur var det för dig att börja om i ett nytt land? Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter, du hör den i Karlavagnen. Vi pratar om att börja om i ett nytt land. Har du den erfarenheten så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Och faktum är att jag har jobbat med radio, det är ju en bra bit över 30 år nu. Det är 35-36 år som jag har jobbat med radio, det är ganska lång tid. Och det här är nog första gången som jag har min pappa i studion, tror jag. Där jag ska intervjua dig, det är lite udda ändå. Pappa Josh är här och anledningen till att min pappa är här, det är för att du har börjat om i nya länder 3 gånger. Och du föddes i Polen.
1: Ja.
0: Berätta, och då var du 11 år sedan, va?
1: Ja.
0: Och då, berätta, hur var det? Du föddes där?
1: Jag föddes i Lodz.
0: Ja.
1: Łódź, som det heter på polska.
0: Mm.
1: Och vid 11 års ålder då flyttade vi till Israel.
0: Mm.
1: Och där bodde jag i 12 år. Och sen flyttade jag som sagt till Italien.
0: Mm. Och studerade till läkare.
1: Ja.
0: Och sen, jag föddes ju i Bologna.
1: Ja.
0: Så du inte bara studerade utan du hade även en bebis där.
1: Ja.
0: Som var jag. Och så flyttade vi till Sverige. Jag var 2,5 när vi kom hit. Och du kunde ingen svenska då?
1: Nej.
0: Hur var det? För jag tänker på att vi pratade ju med Katrin här innan. Hon älskade svenska, sa hon. Hon tyckte det var jätteroligt att lära sig svenska. Hur var det för dig?
1: Ja, jag förstår henne, för det gör jag också. När jag kom till Sverige som nyutexaminerad läkare, då fick jag lära mig svenska i Uppsala på universitetet. De hade en kurs för medicinalpersonal. Och det var det roligaste jag varit med om.
0: Varför det?
1: Ja, det var så bra. Jag märkte dag för dag hur bättre jag blev på svenska. Och jag kunde förstå varje dag mer och mer. Och jag minns att vi bodde mitt emot ICA Kvantum i studentbostäder. Och det gick jag och köpte såna billiga deckare. Det var ingen hög litteratur, men det var svenska. Så jag läste en sån om dag i princip. Och i massa ord förstod jag inte. Men det kom ut av själva handlingen, då fattar man. Och sen man tillägnar sig de här orden och lär sig. Och sen har jag den här principen, jag lär mig språk precis som småbarn. Genom att lyssna och härma.
0: Mm.
1: Och det är det mest naturliga sättet att lära sig ett språk. För glossor och grammatik, det är så innerligt tråkigt.
0: Mm.
1: Så att lyssna och härma, det var min princip. Och sen, när man kommer till ett nytt land, det är som att komma som en gäst till en främmande grupp som känner varandra. De har sina egna referensramar. De pratar om saker och ting som alla vet vad de pratar om. Och då tyckte jag, det måste jag tillägna mig. Åtminstone de som är i min generation. Så alla gamla filmer, gamla sketcher, gamla revyer, Hasse och Tage, och de, till och med de före dem, då lyssnade jag på. Hade jag tillfälle att titta på filmen, då gjorde jag det. Så efter ett tag då fick jag samma referensramar som alla andra i min generation. Och då börjar man förstå själen hos folket.
0: Mm.
1: Ja. Och nu har jag bott här i 50 år och jag känner mig inne i den här i slutna gruppen.
0: Mm.
1: Det är en härlig känsla.
0: Men vilket språk, är det svenska du tänker på när du tänker? Är det en svår fråga kanske?
1: Ja, det tror jag. Mm. Det jag ofta, det beror på också vilket språk jag talar. Jag översätter aldrig. När jag talar i polska, då tänker jag på polska. När jag talar italienska, då tänker jag på italienska. För översättning är rätt så jobbig.
0: Mm.
1: Men att tänka och tala samma språk, det är det instinktiva.
0: Mm.
1: Det är det omedelbara. Man behöver inte gå omvägar för att säga något.
0: Hur mycket har det förändrat dig, tror du, att ha flyttat så mycket?
1: Jag vet, jag tror att jag är mer hemmakär nu. Jag vill inte resa så mycket. Jag vill vara på plats. Jag kom på när jag fyllde 40 att då har jag bott i 4 olika länder.
0: Mm.
1: Så jag vill inte flytta. Jag vill vara här.
0: Mm.
1: Och jag älskar Sverige. Jag älskar där jag bor.
0: Mm.
1: Så att det finns ingen anledning för mig att flytta någon annanstans.
0: Jag är jätteglad att du är här, pappa. Det har varit,
1: jag med.
0: Ja, det har varit jättefint att vara här. Så du kommer vara kvar här tills vi åker hem. Jag ska se till att du får lite kaffe och sådär.
1: Ja.
0: Och du som lyssnar på radion just nu, har du erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Die on this hill, sena Spyro. Du har den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja, det handlar om att börja om i ett nytt land. Vi ska ta oss till Sollefteå nu. Valeria da Silva är med mig. Hej och välkommen, Valeria.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, berätta om din historia.
1: Ja, jag var 33 år när jag flyttade till Sverige. Det var 09.
0: Ja, från?
1: Från Brasilien, från Rio de Janeiro. Jag träffade min sons pappa då,
0: ja,
1: och flyttade till norra Sverige direkt. Och det var en stor förändring. Det är olika klimat. Så det var jättesvårt i början. Med hud, med tår, med tappade hår. Så i början var det jättesvårt när man kunde inte språket och så.
0: Det förstår jag verkligen. Och jag tänker på något sätt att du kom från Rio de Janeiro och så landade du i norra Sverige. Det är ju två motsatspoler på något sätt, de där två, ja, platserna.
1: Ja, det kan man säga, precis. Men det vände sen.
0: Mm.
1: När jag bara, jag hade redan utbildning och jag kunde prata lite engelska. Så, men inte alla kunde eller ville prata engelska då. Så, men sen jag bara lärde mig språket, då allt vände på en gång.
0: Mm.
1: Så jag byggde ett nytt nätverk, jag gjorde vänner, jag bara hittade jobb och här idag är det hemma för mig.
0: Mm. Så hur kändes det när det väl vände för dig?
1: Ja, men jag känner mig som jag igen. För så när man flyttar och man är redan vuxen, när man inte är barn mer. Och man känner sig som barn när man flyttar till nytt land utan att kunna kommunicera och behöver gå på skola och lära sig ett nytt språk eller grammatik precis som när man var ung. Så det öppnar dörrar. Det öppnar dörrar både för mitt jobb, öppnar dörrar till vänner och min nya familj här.
0: Mm. Hur var det för dig att lära sig svenska?
1: Det var svårt i början, men sen nu efter många år det sen. Ja, det är sen 09, så det var nog det underbart. Jag kan säga att okay, jag kan prata svenska, men
0: ja, det kan du verkligen.
1: Men jag lär mig fortfarande nya ord varje dag.
0: Mm.
1: Och det som är underbart, jag lär mig, jag hör min sambo prata något ord och oj, ett nytt ord, vad betyder det?
0: Mm.
1: Så det är fortfarande ett lärande.
0: Vad sa familj och vänner när du skulle packa ihop dina grejer och flytta ifrån Rio de Janeiro till Sverige?
1: Ja, jag var lite osäker. Men det vad som blev avgörande, det var min mammas ord då. Jag var singel, jag hade ingen barn, jag hade träffat min sons pappa, men jag innan det var jag singel där. Och sen sa hon så där till mig, jag var lite orolig för att jag hade farmor och mormor vid liv där.
0: Ja.
1: Och den där att det kulturskillnad är till, där i Brasilien, och någon går bort, de begravar inom 24 timmar.
0: Just
1: det. Så jag hinner aldrig dit. Så den dag min mamma finns inte mer, och hinner aldrig dit till hennes begravning heller. Så jag blev osäker om jag skulle hit eller nej. Ja, då sa hon till mig, men du, de har haft sina liv. Du måste fortfarande bygga dit.
0: Mm.
1: Så och jag, alla vi har en historia, vi har en tid här på jorden, så Så åker jag och lever dit. Så hennes ord var avgörande för mig.
0: Mm. Tänk vad viktigt det är att kunna höra något sånt för att kliva på det där planet och be sig iväg.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Verkligen. Och en sak till som jag fick så mycket för var tips för att lära mig språket. Jag fick en tips när jag flyttade hit att jag skulle lära ett rum per gång. Så jag la i köket en massa postlapp så där på skåp, kylskåp, spis, på namn, på allting. Så när jag kunde alla namn på alla saker i köket, då bytte jag rum. Då la jag postlapp i badrummet. Då lärde jag mig. Så ja, jag har fått mycket hjälp.
0: Ja.
1: Och det är jag jättetacksam och här är hem från mig nu. Ja. Efter alla denna år.
0: Så det var post-it-lappar överallt då i köket?
1: Överallt, men ett rum per gång.
0: Ja.
1: Ja, precis. Och sen lära att titta på tv och läsa texter. Det var också jätteviktigt och hjälpte mycket.
0: Just det. Du, när saknar du Brasilien som mest?
1: Ja, jag ska vara ärlig. Jag saknar inte landet. Däremot saknar jag familjen.
0: Mm.
1: Alla som betyder mycket för mig. Men värmen och landet saknar jag inte så mycket. Eftersom jag tycker att här är vi nära i Europa. Här är vi nära andra länder som är också varma och det är snabbare att åka. Till Brasilien man måste mellanlanda nästan 24 timmar.
0: Ja.
1: Det är jättelångt. Så jag saknar inte land, däremot jag saknar de som finns i mitt hjärta.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Det förstår jag verkligen. Vad har Sverige gett dig?
1: Det har gett mig en massa vänner. Den har gett mig en son som jag älskar mer än allt. Som fyller 13 snart på söndag. Min son.
0: Ja, då får vi gratta din son på 13-årsdagen på söndag. Stort
1: tack
0: grattis.
1: Tack så mycket. Stort grattis Anton. Den har gett mig min sambo som jag lever med idag.
0: Mm.
1: Och ett jobb som jag trivs med. Jag är idrottslärare och friskolärare. Så det gav mig ett jobb där jag trivs med.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Valeria. Det var så fint att få höra din historia.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

så lätt. Säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Albin Lee, Melda och Josefin här i Karlavagnen.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.

0: The Wonder for Once in My Life. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om hur det är att börja om i ett nytt land. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 och berätta. Här och nu så ska vi i P4 uppdatera oss på nyhetsläget tillsammans med Ekots Johan Hellström som inledde med ett nytt regeringsförslag.
1: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor. Utbildningsminister Simona Moamsson.
2: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
3: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
2: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
4: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
5: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
4: Och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas.
1: Reporter Katarina Helmersson. Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Joakim Paasikivi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan.
6: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
7: Sedan midnatt har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan kriget startade i februari 2022. Minst 6 personer ska ha dödats och 10-tal skadats, däribland barn, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
6: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
1: Reporter Linn Hallberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, det meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva. Och där var han den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Och i Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis trots att det rått en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. I Storbritannien skedde idag det högtidliga öppnandet av parlamentet där kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring. Men samtidigt så är regeringen i kris och allt mer tyder på att Starmer kommer att utmanas om makten.
8: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
9: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
8: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: E-cigaretter, så kallade vapar som slängs i naturen, kan utgöra en fara för ekorrar. Fenomenet har uppmärksammats i Storbritannien och nu varnar Joakim Brodal, som är vice vd på organisationen Håll Sverige Rent, för att även svenska ekorrar kan drabbas.
10: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och får i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
1: Sa Joakim Brodal till P4 Örebro. Så vädret imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blötsnö eller snöfall förekomma. Temperatur allmänt 5-10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand kan solen visa sig, och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Att börja om i ett helt nytt land, där har du rubriken på kvällens program. Jag har bland annat pratat med Aurora, hon har flyttat och lever just nu på Kreta. Och så Katrin som flyttat från Tyskland till Sverige för 26 år sedan. Hon älskar Skandinavien och hon älskar att prata svenska. Stor omställning för Valeria som flyttade till Sverige från Brasilien. Nu trivs hon jättebra här. Du kan ringa till mig och berätta om dina erfarenheter om att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är det att börja om i ett nytt land. Finns fortfarande chans att hinna komma med i programmet om du känner för det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 020 22 10 30. Elinor Karlsson är med mig nu ifrån Skara. Hallå, Elinor.
1: Hallå.
0: Hej. Och jag fick precis reda på att du är 8 år, stämmer det?
1: Ja.
0: Berätta för mig, var ska du flytta någonstans?
1: Jag ska flytta till Norge.
0: När då?
1: Vi har redan börjat flytta.
0: Ni har redan börjat flytta. Hur känns det här för dig?
1: Bra.
0: Vad funderar du mest på just nu?
1: Skolan som jag ska välja på.
0: Ja, vet du någonting om den?
1: Att man ska ta med sig sin lunch. Att det är bröd.
0: Ja, man ska med sig sin lunch, ja. Vad tar du med dig då, tänker du?
1: Bröd.
0: Mm, som smörgåsar och så, eller hur?
1: Ja.
0: Ja. Du, minns du när du fick reda på att ni skulle flytta till Norge?
1: Det var när mamma sa till mig att jag skulle åka till Norge i skogen och då fick jag en ny ryggsäck.
0: Kommer du ihåg vad du kände då?
1: Det kändes lite ledsen.
0: Ja.
1: Och sen så när vi åkte till Norge så kändes det som att det är roligt. Och jag är på väg hem från Norge nu.
0: Ja, du är på väg hem till Skara då ifrån Norge.
1: Ja.
0: Ja, sitter ni i bilen just nu då kanske?
1: Ja.
0: Ja. Hur var det när ni var i Norge nu? Vet du var du ska bo någonstans och sådär?
1: Vi bor i Fredheim.
0: Ja.
1: Och pappa jobbar på ett hälsocenter.
0: Ja, jag
1: och mamma har varit i många länder och hon har bott i Norge när hon var tonåring.
0: Ah. Hur kan du någon norska? Har du lärt dig det?
1: Ja, jag har lärt mig många ord och de vill jag berätta.
0: Ja, ah, gör det. Jag vill jättegärna höra.
1: Spise.
0: Ja. Ah.
1: Och vann. Och
0: ja. Ah. Då ska vi se. Spise, är det att äta eller?
1: Ja. Ah.
0: Ja, ah. Och sen sa du vann. Är det vatten?
1: Ja.
0: Vad var det tredje du sa?
1: Kyckling.
0: Kyckling?
1: Ja.
0: Ah. Alltså det här kommer ju bli så spännande för dig. Men jag förstår att det ibland kan kännas lite pirrigt och svårt också.
1: Vad sa du?
0: Är det lite pirrigt och svårt? Kan du känna det ibland?
1: Ja.
0: Ah. Vad har du sagt till dina kompisar hemma i Skara då om det här?
1: Ja.
0: Vad säger de?
1: Jag minns inte.
0: Det minns du inte. Du, klockan är ju mycket. Hon är snart 11:15 och du sitter i en bil på väg från Norge till Skara. Och snart så kommer du bo i Norge. Jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här äventyret som du snart är med om. Tack så mycket. Vet jag inte vad som hände där. Kanske är mörka skogar där på väg in mot Skara. Det bröt fick jag höra i örat nu. Lycka till Elinor om du hör mig i alla fall med flytten och äventyret i Norge.

0: Lars Winnerbäck, Rosor och champagne. Där hörde du den låten här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land. Och ni är flitiga, ni ringer 020 22 10 30. Och ni skriver också på våra sociala medier. Hugo Göthberg, digital redaktör, har suttit med datorn framför sig och suttit och skrivit en del. Vad skriver folk?
1: Nej men... Folk, nu ska vi se, där är jag.
0: Ja.
1: Ja, folk skriver för fullt och vi är i alla världens hörn. Det är jättekul att läsa.
0: Verkligen, berätta.
1: Jag tänker att en av de första här kommentarerna som kom in ikväll kommer från Carolina. Hon skriver så här: jag flyttade med 51 år på nacken till Berlin. Det är nu 9 år sedan. Jag trivs mycket bra här och jag har lärt mig språket hyfsat bra. Åker med jämna mellanrum till Sverige och träffar barn och barnbarn, men jag har ingen direkt hemlängtan.
0: Skönt ändå.
1: Ja, skönt att känna... Ja, men skönt att inslippa den här hemlängden. För den kan misstänka mig är väldigt jobbig för många.
0: Mm, absolut.
1: Och kanske det som håller tillbaka från att flytta utomlands också.
0: Exakt. Så kan det vara.
1: Sen har vi... Ja, vi var ju i början av programmet var vi ju på Kreta.
0: Ja.
1: Jag tänkte vi hoppar tillbaka dit en sväng.
0: Ja.
1: Ann skrev här om en lite rolig grej som kan inträffa när man är i ett nytt land. Hon skriver så här: jag bodde på Kreta 2007. Jag och mina kollegor åkte och handlade och skulle bland annat köpa hudlotion. Väl hemma smorde jag in denna, lite klibbig kanske, men tänkte att det var nog värmen. Och så åkte jag sedan på middag med affärspartner som vi skulle på den kvällen. I bilen berättade en kollega att hon också upplevt att den var lite klibbig och slagit upp till ett lexikon. Vi hade då alla köpt tvål istället för hudlotion. Så där satt vi, 5 kollegor insmorda i shower gel för att det var bara grekiska bokstäver på förpackningen och ingen som pratade engelska i butiken.
0: Nej, det är sådana saker som... Men man glömmer ju aldrig den händelsen om man har varit med om det. Du har ju bott utomlands.
1: Ja, men det har jag. Det är 3 år sedan nu, tiden går fort. Men 3 år sedan så hade jag en utbytestermin i Nederländerna. Och då var jag i Utrecht och jag hade det jättetrevligt efter ett tag. Men i början tyckte jag faktiskt det var svårt. Det är ju, man tänker att det ska vara väldigt likt Sverige och det är ju på många plan. Men det krävs inte jättemycket skillnader för att det ändå ska vara ganska påfrestande. Det är en ny miljö, det är ett nytt språk, det är nya vanor trots allt.
0: När vände det?
1: Jag skulle säga att det är 2.

0: tog ungefär, ja, men det är lite likt som när man börjar på ett nytt jobb. Mm. Ungefär så här, 2 månader in, då kände jag så här, okej, nu börjar jag få ett litet grepp om detta. Så 2 månader med, och det är också då, det är ju intensiv träning mot sin vilja egentligen. Mm. Man så utsätts ju för allt hela tiden.
1: Språk då? Mm. Lärde du dig något?
0: Ja, jag plockade upp lite ord och fraser, gjorde jag.
1: Ska du Vad var det taskigt om jag ber dig säga någonting här nu?
0: Nej, men jag, det är ju standardfraserna. Det är ju god morgon, god afond.
1: Okej, så det är god morgon och god afton.
0: Ja, exakt. Det är bedankt. Och sen gillar jag en dock jag använder mycket, som jag fick lära mig här. Mm-hmm. Eller använder mycket, men jag använder den ibland kanske.
1: Får höra.
0: Snygging på nederländska. Jag är lekkerding.
1: Lekkerding. Vilket jättebra ord.
0: Det är så trevligt.
1: Det var roligt att säga också. Lekkerding. Ja, det ska jag
0: bästa. Ja, kan jag göra.
1: Går jättefint att fortsätta skriva där på våra sociala medier. Kul om du ringer så att du och jag kan prata lite grann om dina erfarenheter av att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Du har den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Nu tar vi oss till Karlstad. Ann-Britt Ågren är med mig. Hej och god kväll, Ann-Britt.
1: Hej, hej!
0: Hej, hej. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, det har jag gjort. Jag sitter där och löser korsord och lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, så fint det låter. Du, ja. Vad har du för erfarenhet av att börja om i ett nytt land?
1: Många.
0: Berätta.
1: Första gången vi åkte utomlands var 1976. Mm. Det var jag, min man och min lilla dotter. Jag var 21 år och hon var 1,5. Och vi hamnade i Zambia.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Fantastiskt.
0: Men tvekade du? Du var 21 år gammal med ett litet barn.
1: Ja.
0: Hur gick tankarna?
1: Nej, jag tvekade aldrig.
0: Nej.
1: Jag hade en trygg man. Så att jag kände mig ingen oro för det. Och hade lärt mig mycket i mitt liv med uppväxt på bondgård och sånt. Så jag kände att det här fixar jag. Ja. Inga problem.
0: Nej. Så ni landade i Zambia. Hur var det då, 1976?
1: Ja, 1976. Ja, skulle man åka dit idag så skulle man nog inte tro att det var sant. Det var riktigt Afrika då på den tiden. Folk bodde i hyddor och fördelen med Zambia när vi bodde där var att de pratade engelska. Det finns 85 stamspråk där, men vi behövde inte lära oss något av dem, för det hade vi ju ingen användning av i och med att det var så tätt emellan de här språken, så vi kunde klara oss på engelska.
0: Mm.
1: Problemet var maten. Det fanns sällan socker, det fanns sällan mjöl, det fanns sällan sånt där tillhörigheter som man är van här och bara går och plocka på hyllan.
0: Ja.
1: Kött och potatis och ris och grönsaker fanns.
0: Ah.
1: Och sen så kom de andra tillbehören någon gång ibland. Ja.
0: Ah.
1: Och sen när vi hade varit där i 3 år så kom vi tillbaka till Sverige. Och sen 85 var det dags igen, då åkte vi till Tanzania.
0: Mm.
1: Och då hade jag 2 barn.
0: Ja.
1: Så då bodde vi där i 3 år och började om där. Och där var det swahili som gällde. Så då var vi på språkkurs i Västerås först. Och sen så fick vi fortsatt swahiliutbildning när vi kom till Tanzania.
0: Ja. Kände du att du behärskade språket till slut?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Man var tvungen. Man skulle gå handla och man skulle göra saker så. Det var ett måste.
0: Mm.
1: Och vi hade väldigt bra lärare, så att det gick fort att lära sig språket.
0: Mm. Och sen
1: så det var väldigt bra.
0: Flyttade ni vidare sen?
1: Ja, sen åkte vi tillbaka till Sverige några år igen och sen var det dags. Och så blev det Nicaragua 1988.
0: Mm.
1: Och där var vi 3 år också. Och kom tillbaka till Sverige 91 och sen har vi höll oss i Sverige.
0: Ja. Men du, när du ser tillbaka på de här turerna och när ni har bott då i Zambia och i Tanzania och i Nicaragua, vad har du tagit med dig därifrån till livet här i Sverige? Finns det något?
1: Ja, det är ju så mycket som man tar med sig som man har inom sig.
0: Ja, vad är det till exempel?
1: Ja, vad ska man säga? Lojalitet.
0: Ja.
1: Att vara snäll.
0: Mm.
1: Acceptera mycket mer än kanske vad vi svenskar normalt sett inte gör.
0: Mm.
1: Inte tappa humör och ja.
0: Mm.
1: Mycket att lära sig där.
0: Ja. Hur var det för dina barn? Minns de någonting från tiden?
1: Min äldsta flicka kom ju ihåg både Tanzania och Nicaragua. Hon fick ju gå i engelska skolor där i Tanzania. Och i Nicaragua gick hon på amerikansk skola.
0: Mm.
1: Och min lilla flicka, hon gick på svenska skolan i Nicaragua. Så att de kommer ihåg det. Och det var ju lite grejen när man kom tillbaka sen så tänkte man, när det började bli lite kärvt så där för dem i skolan, så tänkte man, vad har man gjort som förälder?
0: Ja.
1: Ja. Men nu börjar ju den här erfarenheten även för dem att komma ikapp dem. Och nu tycker de ju att, ja, så gjorde vi där och så är det där. Och språken framför allt, spanskan som vi hade då i Nicaragua och så.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt bra.
0: Du, jag sitter här och funderar på 1976 när du är 21 år och ska flytta. Vad sa folk runt omkring dig här i Sverige när du sa, nej men nu ska vi packa ihop här och vi ska flytta till Zambia?
1: Typiskt dig. Jag är en äventyrare och hittade en man som är en äventyrare.
0: Ja, så det var ingen som blev speciellt förvånad när du kom med den nyheten?
1: Nej, förvånad. Nej, inte riktigt så. Mina föräldrar tyckte väl att det var tragiskt och tyckte väl att hur i all världen skulle detta gå. Men de kom faktiskt och hälsa på oss, så vi fick ta med dem till Luangwa Valley och leva vårt campingliv där vi hade en stor camp och var ute på safari på nätter och såg de vilda djuren och fantastiskt. Så de blev ju väldigt glada över att kunna komma och hälsa på.
0: Hade du någon hemlängtan under de här åren?
1: Aldrig någonsin. Aldrig, aldrig.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag hemlängtan på det sättet att jag saknade årstiderna.
0: Ja.
1: För det var antingen torka eller spöregn.
0: Mm, just det.
1: Ja, och det var liksom det som det var. Så då, årstiderna saknar jag, men ingenting annat, nej.
0: Är det så att du tänker lite extra på årstiderna efter att du har bott här i Sverige?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och det är mycket sånt där som kommer över en. Ja, så hade man gjort det här och... Men det, man blir aldrig riktigt svensk igen, om jag säger så. Det är svårt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad fint att få höra din historia, Ann-Britt. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade för oss.
1: Ja, det var kul att komma fram.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang, I'll find my way home, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om att börja om sitt liv i ett nytt land. Vi ska hålla oss kvar i Göteborg där jag också sitter och sänder idag. Ferdin Aslani är med mig. Hej och god kväll, Ferdin.
1: Hej, hej.
0: Jag fick precis höra från min producent Karin att du sitter och syr lite grann just nu.
1: Ja, jag tycker mycket om att sy på kvällen. Eller utveckla lite.
0: Ja, vad är det du syr för någonting?
1: Knapparna på min kavaj som hade lossnat i veckan.
0: Ja, blir det bra tycker du?
1: Ja, det är ändå fin kavaj. Jag vill inte bli av med det.
0: Nej, ja, men då är det bra att ta hand om kavajen lite extra. Ferdin, berätta för mig, hur har din historia sett ut?
1: Nej, jag kom till Sverige 1990, eller 91, januari. Så det var en spännande resa.
0: Var kom du ifrån då?
1: Jag kom från Iran.
0: Du landar där i början på 90-talet i Sverige ifrån Iran.
1: Till Göteborg.
0: Vad minns du från den tiden?
1: Det var jul och det var första gången så jag såg julfirande och sånt. Så det var väldigt spännande faktiskt. Det var nytt och spännande.
0: Hur kom det sig att det blev Sverige?
1: Min bror pluggade här i Sverige i Lund. Han var 5 år innan mig och sen det var då kriget. Min mamma och syster också hade kommit flera år innan. Och då, jag var ensam kvar. Då var det helt enkelt en enkel val. Jag ville vara med familjen. Då hamnade jag i Sverige.
0: Hur var din start i Sverige?
1: Jag kommer ihåg, nu har det gått bra, men första året det var en sommar. Soligt och fint väder. Men jag hade så mycket ångest. Jag var ensam och inga vänner, kunde inte språket. Det var tufft faktiskt.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och sen, man kommer från en stor familj, stor kontakter och släktingar. Men då har man ingen, då måste man börja nytt. Det är ganska klevigt.
0: Ja, det gör det. Det är krävande att gå igenom det. Hur ofta tänker du på den tiden?
1: Jag faktiskt, i början när jag kom då har jag varit en arbets... jag gillar att jobba. Så jag kom till arbete och försökte hitta min identitet i samhället. Och det har faktiskt gått bra. Mm. Men nu åren har gått och sen är 59 år. Sen tittar jag över axeln och säger att det var en väldigt bra resa. Men ändå tycker jag att det är ganska tufft för dem som flyttar till ett nytt land och vill börja bygga allt från början. Mm. Men jag älskar Sverige, så jag lever som en... Jag plockar mina kantareller på hösten.
0: Ja.
1: Sitter i jaktstugan med gubbarna och snackar allt mellan himmel och jord.
0: Hur är det för dig?
1: Det är jättebra. Ibland jag funderar jag säger att jag är väldigt lycklig lottad för att jag har sett det bästa av båda världar.
0: Mm.
1: Både från Iran och från Sverige.
0: Det var tufft det första året. När vände det för dig?
1: Faktiskt, det vände efter 10 år. Så det var mycket jobb att komma och arbeta där på fötter och etablera sig med vänner. Och sen kunna vara fira midsommaren och fira julen och anpassa sig och lära sig simma och skidor. För att jag tycker att om man flyttar till ett nytt land man måste anpassa sig efter det landet.
0: så här när du tittar tillbaka på den här tiden, vad är du mest stolt över att du har klarat av? Finns det någonting sådär som sticker ut? Du pratar om att ja, men, lära sig ett nytt språk, lära sig simma.
1: Jag brukar säga att en person, det här är min logga, det behöver en tala. Jag ska ge glädje och värme till sin omgivning.
0: Ja.
1: Och jag tycker att jag har faktiskt lyckats med det. Och det är det som jag är stolt över.
0: Vad fint. Glädje och värme till din omgivning.
1: Ja, det är det som livet går.
0: Ja. Händer det att du saknar Iran?
1: Jag faktiskt... jag kan inte glömma mina rötter. Sen jag försöker hålla kontakten där. Så även min gamla vänner och sånt. Men nu finns ingen internet. Så
0: nej, jag skulle precis säga att nu är det väl väldigt svårt att hålla kontakten.
1: Ja, men det har varit fint. Det går inte att suda bort minnen. Och de är väldigt fina också.
0: Mm.
1: Men jag har bott... Jag funderar på... Jag ofta tänker på det. Jag har bott 24 år där och 33 år i Sverige. Så jag är varken ena eller den andra. Men ja, men det funkar ändå. Jag accepterar det nya samhället. Och ibland när jag träffar bättre folk, jag bara suddar lite grann utan. Då kommer man se att det är samma människor oavsett om det är Iran eller svensk. Mm. Det är inte mycket skillnad med det då.
0: Nej. Ferdin, det var jättefint att få höra din historia.
1: Mm.
0: Och jag tar med mig det här med glädje och värme till sin omgivning.
1: Ja, det var inte jag som kom på det. Jag måste vara ärlig, men det var en något som jag har hört också, du vet.
0: Ja.
1: Man får med ena hand.
0: Ja, men det spelar väl ingen roll. Det är någon som sa det någon gång och sen har du snappat upp det och tyckt att att det var väldigt bra. Är du klar med kavajen eller har du lite kvar där med knapparna?
1: Ja, något. Och en bag, min tycker inte om stryka, så det finns massa kläder också som ska strykas.
0: Då får du stryka lite och sy lite, så spelar jag Beyoncé och Halo så länge, så har du lite sällskap där också.
1: Ja, det är väldigt kul. Förresten, det är ett väldigt fint program. Jag har alltid brukat lyssna på program på kvällen.
0: Tack så mycket ska du ha, Ferdin. Tack snälla.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Beyoncé, Halo, du hör den i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om att börja om i ett nytt land. Vi ska få ytterligare ett perspektiv nu. Vi ska ta oss till Jönköping. Martin Hedström är med mig. Hej och god kväll, Martin.
1: Hejsan.
0: Hej, hej. Du, vad har du varit med om?
1: Ja, jag har ju först varit i England 2015. Jag skulle då starta ett nytt liv där helt enkelt. Så det började med att jag flyttade dit med noll och ingenting och försökte hitta ett jobb och sådär. Men
0: hur fick du idén till att börja med?
1: Jag hade en vän, eller jag har en vän fortfarande i England, och jag hade pratat med honom ett tag innan med ett gemensamt intresse. Och sen var det också att min bror, han åkte iväg kort innan det. Också, eller några år innan det. Mm. Och gjorde samma sak. Så jag hamnade uppe i Midlands av alla ställen i England. Mm. Stoke-on-Trent-området. Och försökte hitta ett jobb och starta ett liv där. Men insåg sen efter en månad ungefär att det här kommer inte riktigt att hålla. För att det var mycket med boende och kontrakt och kring jul och sådär. Så att då kände jag att det är lika bra att jag tänker över saken. Och då bestämde jag att då flyttar jag hem permanent igen då.
0: Ja, och så gjorde du det. Du lämnade England. Ja,
1: ja. Precis. Och sen året efter, eller några år efter, så åkte jag till USA som au pair faktiskt. Ha. 2017 var jag iväg.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt intressant. Det var väldigt lärorikt. Jag träffade många vänner som jag fortfarande har kontakt med idag. Och det är nästan 10 år sedan jag kom hem nu. Så att, men det var ju väldigt lärorikt och det var väldigt annorlunda att komma in i ett helt nytt system med allt vad det innebär liksom, att vara i USA. Så att jag fick väldigt många perspektiv. Liksom. Mm.
0: Vad var det som du fick lära dig och som var annorlunda från Sverige?
1: Ja, bland annat var det att jag var med om en bilolycka. En singelolycka med mina värdbarn under spring break.
0: Oj,
1: första dagen. Ja, första dagen på spring break.
0: Ja.
1: Och insåg att här fick jag betala allting själv. Det var... Dels så visste inte jag om att det kostade $3,000 eller 3 000 kronor, $300 att sätta sig i ambulansen. Liksom. Så det kostar, jag tror det motsvarar $3,000 och sånt där, att sätta sig i ambulansen bara. Och sen att det kostar $250 att komma in på ett urgent care, eller som vi säger en vårdcentral. Och att inte ha de här siffrorna framme när man är liksom försäkrad, vilket jag var genom ett försäkringsbolag, så fick jag betala allting själv, vilket motsvarade 2 500 kronor själv liksom, i fickan.
0: Just det.
1: Så det var en lärdom egentligen, men också någonting att det här perspektivet att vi har det ganska bra i Sverige om man jämför med att det kostar så mycket att sätta sin ambulans i USA kontra 200 kronor i Sverige motsvarande. Liksom. Så att...
0: När du tänker tillbaka, nu är det 10 år sedan du kom hem. Och när du tänker tillbaka på den tiden som au pair i USA, förutom att du har fått koll på tyvärr då, hur sjukvårdssystemet funkade, finns det något annat där som du har tagit med dig?
1: Ja, människor där tycker jag är mer öppna och kan bjuda in till samtal på ett lättare sätt. Att man är lite mer öppen. Så.
0: Har du blivit mer öppen, tycker du, sen du var där?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och det är någonting som jag har tagit med mig sen jag flyttade inom Sverige också, såklart. Så att det här är liksom bidraget till min egna personliga utveckling. Och jag tycker liksom att det kan vara skönt för någon kanske som sitter där ute nu och lyssnar och kanske hör det här, som har de här tankarna kring au pair, att det är värt liksom att ha de här sakerna i åtanke. Att saker och ting, oförberedda saker kan ske och att man är liksom beredd på det.
0: Just det. Vi skickar med de tankarna. Vet du, klockan bara rusar iväg här och jag ser att den närmar sig slutet på programmet. Men jag är så glad att du ringde in och berättade om dina erfarenheter, Martin.
1: Ingen fara. Tack så mycket.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Låten ut för Karlavagnen är slut för ikväll och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Ett jättetack till pappa, min pappa Josh och alla ni andra som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att börja om i ett nytt land. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Renata Dos Santos och Michelle Mitrovic, digital redaktör. Det var Hugo Götberg, det var Järmund Stenhag som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist och producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här så väntar Vaken i P4 i natt tillsammans med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska du få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter med Linda Kruppke.
1: Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
3: Vad betyder en sån här omfattande attack då?
2: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på prov naturligtvis. Men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj. Och att nu är det som vanligt igen.
1: Det säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, som intervjuades av Pablo Delense i Studio 1 kväll. I USA har senaten nu godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året och han efterträdde Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut på fredag. Ännu en person har dömts till fängelse efter Vännerstjärnan Matthew Perrys död för 3 år sedan. Det handlar om en man i 50-årsåldern som ska agerat mellanhand och försett Perry med droger. Perry dog av en överdos av ketamin och totalt har nu 4 personer dömts till fängelse för inblandning i dödsfallet. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Linda Kruppke.
4: Tack så mycket för det, Linda. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollega som håller koll på allt, även när majoriteten av svenska folket redan mentalt tagit långledigt. Här är Lisa Friberg.

0: Angelé och Justice med What You Want. Och vad du vill ha just nu, det kan jag säga, det är Peter och
1: Förlåt.
0: Lisa i radiostudion.
1: Det är någon som har... Det är, ibland lånar folk vår studio. Och då är det som att de bara kommer in och liksom ändrar allt.
0: Ja.
1: Alltså, de bara, alltså det är som att någon... Det är nästan så att jag misstänker att det är på skämt.
0: Det var väldigt omgjort idag, så de har nog varit här länge också. De som har varit här
1: bordet står liksom ner på golvet. Det är som att de har yogat och sänt radio. Alla mickar
0: det
1: är
0: kan
1: liksom...
0: ju vara någon som är kortare än dig också som
1: nej,
0: har varit här
1: men vi... Nej, det är inte det. Det var, den var liksom på marken nästan.
0: Ja.
1: Och jag är inte så lång. Men, och sen så var det... Alla mickarna är vridna. Mm. Det ligger konstiga. Klockan funkar inte.
0: Nej.
1: Allt bara...
0: Nej, den är verkligen
1: det är som
0: fel.
1: Att de kommer in och kastar runt allt. Det är som att ha barn. Alltså bara, allt bara ligger på golvet. Och, du vet, man får gå och plocka leksaker och sånt.
0: Men vet du vad jag tror det är?
1: Så är det med poddare på Sveriges Radio.
0: Men vet du vad det handlar om?
1: Nej.
0: Idag var det väldigt mycket så, inte bara här. Allt har som varit lite annorlunda.
1: Vet
0: det är
1: en
0: lång helg.
1: Ja, de folk, har förberett.
0: Ja, men folk är ju, har ju varit galna idag. Vi var på en restaurang innan jobbet som brukar vara helt tom en onsdag kväll.
1: Mm.
0: Alltså tom.
1: Mm.
0: De brukar ha deals för att de ska locka dit folk. Mm. Det är nästan inga restauranger som har deals. Jättebra ställe dock. Fullt. Man hörde inte vad människorna sa. Alltså jag tänkte, har det någonsin varit dåligt akustik här förut? Nej. Det är för att det var fullt med folk som fick feeling redan klockan 18.00 och skulle gå på restaurang.
1: Just det.
0: Men... Mataffären på väg till jobbet stannade till och handlade lite kvälls mums till lunchen. Mm. Fullt kö! Till 20 meter kö här på Östermalm till mataffären.
1: Peter kallar alltså sin måltid 22 för lunch för den som blev förvirrad.
0: Mums.
1: Men lunch.
0: Det var så gott.
1: Du vet det, jag tänkte inte på det. Det är ju, de har ju poddat för att vara lediga.
0: Ja, så de har superpoddat för att de ska klippa poddar så räcker hela helgen. Den här lång helg vi nu går in i, som vi också kallar Kristi Himmelfärds.
1: Men vi på Vaken, vi jobbar live. Mm. Alltid. Så det här är live. Vi är live till klockan 7. Mm. Imorgon är vi live. Vi håller inte på att ta ledigt.
0: Och nu har vi avklarat det här. Mickarna är inställda och vi är redo att fortsätta in i natten.
1: Och morgonen.
0: The Clash, Train in Wayne. Vi sänder faktiskt till klockan 7 då.
1: Ja, jag vet. Jag sa det precis.
0: Till klockan 7. Fattar du? Till klockan 7.
1: Jag vet. Jag ska göra det.
0: Det är så maffigt.
1: Ja.

0: Fain and Wayne med The Clash, Joakim, Peter och Lisa. Lisa, jag tittar ju en del på olika såna här realities. Och då med fokus på relationer. Jag följer väl två realities. Dels Gift i första ögonkastet. Och sen Love is Blind. Det är två som jag som har fastnat för. Och Love is Blind är ju som ett väldigt så tydligt koncept. Det ser liksom ut på samma sätt. Vars i världen du män spelar. För det finns ju i typ över hela världen. Det finns Brasilien, USA, Storbritannien, du vet. I massa länder i Europa och sådär. Och det är ju helt enkelt, ser ut som att de är i en lång gång. Och på varje sida av den här gången är det dörrar. Och på andra sidan de så är det liksom som kapslar där folk sitter. Och de här kapslarna ser likadana ut oavsett vars i världen. De har spelat in det, alltså, och svenska ser exakt likadan ut som det brittiska och det amerikanska och så.
1: Man köpte på samma ställe.
0: Nej, men alltså, det är verkligen ett koncept. Det, är liksom, det ska se ut så här. Och nu så har man gått ut med att man också ska skaffa eller börja med Love is Blind i Danmark.
1: Har de inte haft det?
0: De har tydligen inte haft det innan då. Utan nu ska de också, nu har de kommit dit och då ser jag, då ska det spelas in i Sverige. Så tänkte jag, ja, praktiskt. Så visar det sig att för den här Love is Blind-studion i Sverige finns utanför Strängnäs. Och vet du, varenda europeisk Love is Blind-produktion spelas in i Sverige.
1: I Strängnäs?
0: I den här studion.
1: Det är jättenära mig.
0: Det är typ fullt ös. Så det är bara ett under att du inte har typ stött på de här Love is Blind-personerna. Om du skulle börja, du har
1: men
0: ju aldrig sett
1: hur
0: en sekund. Nej, om du skulle börja se det här, då kanske du skulle börja, liksom, men shit, den där tjejen typ stod jag bak i kassan här om veckan.
1: Jag har ett synd att jag inte, eller alltså jag är inte så, jag blir inte jag är inte så. Alltså, nej, även om jag hade börjat kolla så hade jag inte sett det, tror jag. Nej. Jag har jättesvårt att, jag tror typ att jag känner dem då bara. Jaha. Alltså jag typ någon gång, jag vet att jag har typ hälsat på Petter, tror att det är någon jag känner och sånt. Alltså jag kan inte differentiera.
0: Nej.
1: Alltså Angelina Jolie kan ju, alltså jag förstår det, men när det är liksom sådana jag sett på tv bara lite, så tror
0: jo,
1: jag.
0: Jo, men alltså fatta så, om du, Love is Blind kan ju vara, vissa liksom länder har så, alltså typ det är 30-40 avsnitt. Det är alltså,
1: ja, man blir typ kompis med dem. Man tror att man är bästa kompis med dem.
0: Så först är det som bara vanliga människor som halvar runt och dejtar. Och sen så typ efter 15 avsnitt, du vet, det är ju typ mer än en normal svensk dejtingsåpa.
1: Ja.
0: Då tycker man ju att man känner
1: jag vet,
0: dem. Då blir
1: jag
0: att man vänder
1: lite,
0: sig om.
1: Jag tycker det är lite läskigt med det där. Jag har pratat om det förut. Att vi är så programmerade att befinna oss i en liksom apflock, och att vi då kan få den dosen via tv-program så, att vi, fast vi faktiskt inte vet, det är ju tv-program som har klippt de här personerna att vara på ett visst sätt, de kanske inte är exakt så, och de får ju ingen relation till dig och sådär. Jag tycker det är lite som AI nästan för mig, alltså att folk är rädda för den här robotrelationen. För mig är det där en slags sån, ett steg mot det. Och jag tycker det blir lite, jag vill liksom, jag vill inte ersätta mina vänner. Då ringer jag hellre en vän än att se ett sånt program. Tyvärr, och jag vet att det är jättemånga, jag menar inte att det är fel för andra. Alltså jag dömer inte dig. Jag tycker det är jättekul att du kollar, och jag tycker det är jättekul att läsa om det och sånt där. Jag är bara rädd för mig själv, för att jag är en sån eremit redan. Så jag får inte bli mer.
0: Nej. Men jag tycker ändå det är en sund inställning.
1: Men det är ju i min personlighet. Sen vet jag att jag har vänner som är supersociala. För dem blir det inte en ersättning. Men för mig hade det nog kunnat bli det. Eftersom att jag är så himla ute på min hästhage.
0: Men det här har i alla fall öppnat mina ögon. Ja. Jag känner nu att jag
1: kanske borde åka till Strängnäs och hänga lite.
0: Jag ska väl åka dit och se hur det ser ut utvändigt. Och sen känner jag nu att helt plötsligt så kände jag att jag också vill börja se typ den polska, tyska, massa. Jag kan ju typ bara sitta och se på typ dating nu om jag vill.
1: Gud, de kan ju öppna ett museum av det här också.
0: Jag kommer inte att hinna liksom gå ut i helgen. Jag kommer liksom bara se
1: det, tycker jag du ska
0: allt
1: göra
0: möjligt.

0: Miss Li dansa med mig själv här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju häromdagen, det var i början av veckan, om att du och min mamma somnade med böcker ibland. Eller läste böcker innan ni gick och la er.
0: Ja, jag somnar inte med boken. Nej, okay. Utan jag läser alltid innan jag går och lägger mig. Mm. Det sa vi.
1: Precis. Och jag hade... jag hittade en så intressant grej på sociala medier. Jag brukar ju inte gilla såna forskning som liksom inte har på tårna. Men vad de... Alltså att det liksom inte är... Jag tycker inte om sån meme-forskning, så att säga.
0: Du vill att det ska vara underbyggd universitetsforskning.
1: Ja.
0: Sånt gillar du. Men nu har du hittat någonting som får dig att ändå göra ett undantag.
1: Ja, jag vill bara lämna den brasklappen innan jag börjar.
0: Ja.
1: Det här är bara, jag kommer inte ens nämna något, jag kommer inte ens försöka.
0: Nej.
1: Det här är bara, på internet står det här, punkt. Om det är sant, ingen vet. Men om det är sant så blir jag lite rädd.
0: Så när jag ställer frågan källa och sådär, då kommer du liksom bara pass...
1: Jag kan ju svara, men ja. Alltså det är ju Puberty heter kontot på Instagram. Och då är det, då har de gått igenom och tagit fram någon forskning då som visar på vad folk gör innan de somnar. Och då ska det vara 47% scrolla på sin mobil. Det är inte häpnadsväckande.
0: Nej, men det är jättedåligt.
1: Tydligen.
0: Det är bland det sämsta man kan göra, ja. Säger expertisen.
1: 23% tittar på tv eller streamar. Det känns ju lika dåligt.
0: Ja, det är för mycket intryck.
1: 10%, nu börjar det bli sorgligt också, för nu är så lite folk kvar.
0: Ja.
1: 10% pratar med en partner eller familj med dem.
0: Och så prata i sängen.
1: Men det kan man, vadå?
0: Gud!
1: Alltså, får man inte prata i sängen?
0: Alltså,
1: va?
0: Det är inte ofta, men när det pratas i min säng är det inte från mig.
1: Okay.
0: Alltså jag tycker när man går och lägger sig, då är det så safe space. Då, liksom, då sa man en stor tejpbit på munnen. Och så får var och en liksom landa. Då får man prata.
1: Okej, men det är bara när man ska sova.
0: När man ska sova, då tycker jag att då tar man en stor liksom så här, sån här tejpbit på munnen.
1: Du får gärna komma och tejpa mina barns munnar när vi ska lägga oss.
0: Men jag tänker
1: de är
0: mer,
1: inte tysta.
0: Jag fattar ju det, men jag menar om man har ett vuxet sovrum.
1: Mm.
0: Så det uppskattar jag verkligen. Att vi ligger där nära, men... håller käften.
1: Okay.
0: Man vill liksom somna in.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är bättre att prata med sin partner än att kolla på. Om jag nu ska lägga någon värdering. Alltså att det är lite sorgligt att sitta och scrolla på varsin kant på mobilen istället för att prata innan man somnar.
0: Men jag vill ju kunna, när jag går och lägger mig, då vill jag ju somna in i lugn och ro. Men om vi börjar prata om något, då börjar huvudet gå på högvarv.
1: Det är
0: inte för att jag tycker det är roligare att scrolla eller någonting. Men jag skulle hellre scrolla på mobilen än ligga och småprata med min sambo.
1: Men vad gör du då?
0: Läser.
1: Ja, men precis, för det är 9% då. Då är det läser. Mm. Det var det jag trodde att det var det du gjorde.
0: Jo, det gör jag.
1: Och sen 6% äter eller dricker.
0: I sängen?
1: Ja, innan... Tack, jag känner mig skyldig.
0: Gör du det? Ligger du och äter
1: Gud
0: i sängen?
1: Det. Vet du vad det bästa jag vet är?
0: När du har gått och lagt dig?
1: Att äta i sängen. Ja, jag gör det ibland.
0: Men du vill borsta tänderna?
1: Jag vet, jag har gjort det. Men jag kan äta någon

0: ingen då. Det är jättedåligt.
1: Ja. Ligger, men, alltså,
0: det händer ju inte varje, det är inte så att jag gör det varje kväll, men det har hänt, ja. Förstår du? Det händer kanske en gång i månaden att jag så här, blir hungrig och tar en macka till sängen och äter den, du vet, i mörkret under täcket nästan.
1: Går du inte upp och borstar tänderna?
0: Nej, efteråt. Jag somnar. Gott. Det bästa jag vet är att somna.
1: När du vaknar, andas du på någon då?
0: Nej, men gud, det där är vi past. Alltså, det där går ju inte. Alltså, vi inte, vi har liksom... Nej, det gör ingenting. Eller vad? Jag äter ju inte en rödlöksmacka. Utan
1: nej,
0: jag äter en macka,
1: men alltså,
0: med liksom
1: om man äter en macka... Och, alltså,
0: jag tror att det
1: du
0: luktar...
1: äter ju också ganska mycket mjukt bröd.
0: Jag tror
1: du gottar ju till sig där i munnen.
0: Jag tror att... Nej, men det sitter ju inte kvar grejer i min mun. Jag tror att en morgonandedräkt blir inte fräschare för att den är en öken.
1: Nej.
0: Lyssna nu.
1: Det har du rätt i.
0: Jag men tänker ändå. Att 6% är det som äter och dricker i sängen. Det tycker,
1: det tycker jag
0: är
1: mycket.
0: Det är mycket, för det är så ofta gör jag inte gör det.
1: Jag blev förvånad att det bara var 9% som läser. Men ändå mycket med så många procent som äter och dricker.
0: Det är bara 3% som borstar tänderna. Men det måste ju vara precis innan de går och lägger sig. De flesta borstar tänderna långt innan de går och lägger sig då. Borstar tänderna eller så här, personal care and hygiene, alltså hygien.
1: Men vadå? Hur många gör det?
0: 3%, men det här är alltså precis innan. Så jag tror att de flesta gör det innan de börjar kolla på tv.
1: Va? Alltså det är ju min sambo.
0: Alltså typ att de gör det och sen tar de på mobilen och scrollar, och då blir svaret att det sista de gör är att scrolla på mobilen, men de har borstat tänderna.
1: Förstår alltså du? Jag borstar ju tänderna, sen lägger jag mig och läser.
0: Ja, men precis, och då blir läsa det sista du gör.
1: Alltså om jag äter middag klockan 7 och liksom äter lite glass eller någonting till efterrätt, en liten kaka eller vad man nu, en liten chokladbit eller vad man nu vill ha undan sig på onsdagen, då går jag kanske och borstar tänderna. Men jag borstar ju ändå tänderna igen om jag sen går och lägger mig 22:30.
0: Jo, okej, okay, du menar så.
1: Sista gör, och
0: som
1: sen,
0: det sista.
1: Sen
0: jo, men det blir ändå att du läser boken innan du går... Alltså det blir,
1: men 3% de...
0: Borstar och sen sover de.
1: Sen gör de ingenting mer.
0: Ingenting annat. Nej,
1: okay.
0: Ja, intressant. Jag är ju skyldig till att scrolla på mobilen innan jag går och lägger mig. Men jag, det är för att jag lyssnar på ljudbok. Så jag satte liksom på den och sen så satte jag en typ 10 minuter och sen lyssnar jag och så somnade jag. Ja. Du vet inte om det räknas som scrollar då på mobilen.
1: Ja, men det, alltså, det beror, man lever
0: ibland
1: olika liv, och jag tänker
0: också.
1: Att när du är vaken så är det inte så mycket, så ofta du har så mycket tid över till
0: nej,
1: att scrolla
0: inte.
1: Eller
0: nej.
1: Göra sådana saker. Så då kanske det är din scrollning de 10 minuterna innan du somnar, kanske är din, nu scrollar vi och kollar liksom nyhetsappar och vad.
0: Ja,
1: men
0: jag kollar inte nyheter då, utan det är bara så här, typ,
1: sociala medier och sånt.
0: Nej, inte sociala medier heller, utan typ second hand appar.
1: Ja, du shoppar.
0: Kollar böcker jag ska lyssna på, kollar typ vilken yoga jag ska göra imorgon. Mycket så här med me care.
1: Ja, men det tycker jag är mer förståeligt.
0: Jag går inte in och läser nyheter innan jag ska somna.
1: Jag
0: det
1: hade faktiskt
0: hade
1: en period när jag, som insomning. Mm. Det här var innan jag förstod att jag ville läsa allting på telefonen. Mm. Alltså, jag läser ju varje dag, men jag läser alla böcker via telefonen. Mm. Jag har sånt här.
0: Men ljudböcker har ju också digitala, alltså, man kan ju läsa dem också.
1: Ja, precis. Det är så jag gör. Jag läser ju. Jag lyssnar ju absolut inte, utan jag läser ju. Men då hade jag en period innan det, när jag liksom fattade att det var att jag föredrog det. Då hade jag en sån period när jag shoppade innan, för att komma ner varv.
0: Och det gör man ju inte.
1: Jag scrollade runt på sådana här, nu ska jag ha nya skor, och så klickade jag hem.
0: Och sen kunde du somna till
1: efter
0: den.
1: Efter jag hade klickat hem det och valt liksom leverans, så kände jag att
0: nu kan du somna gott och drömma om dina skor.
1: Aldrig sovit så gott.
0: Hallå, är det inte dags för, jag vet att det är röd dag och det kanske är många som inte är med oss i natten på grund av att man inte jobbar den här tiden som man brukar, men vi gör ju det. Så är du där och vill göra sällskap, berätta, eller du kanske går och lägger dig nu. Vad gör du innan du somnar? Lyssnar du på oss?
1: Mm. Vad är det sista du gör?
0: Vad är det sista du gör innan du går och lägger dig? En liten gallup, lyssnarundersökning.
1: Vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Man kan ringa också på telefonsvararen 020 99 55 00. The heart is a blue.

0: Beautiful Day med YouTube här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Marcus Landén från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata ensamhet.
1: Ja, så här nu när det är helgdagar så är det inte ovanligt att man kanske känner sig lite ensam. Studio 1 pratade om det här med ensamhet under dagen och hur man kan bryta det och också förhindra att människor dör ensamma i sina hem utan att någon kanske märker det på flera veckor eller så. De pratade bland annat med Therese Gyll som är verksamhetschef för en ideell förening som heter Äldrekontakt. Där då volontärer som jobbar där åker ut och träffar just ensamma äldre. Och hon sa att de träffar alla möjliga personer.
2: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning. Hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså, kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
3: Ja. Mm. Det där borde ju inte få finnas. Det borde vara olagligt att en människa ska få känna så i Sverige.
0: Det här är en otrolig grej, vill jag bara säga.
3: Jättebra.
0: Jag har en bekant, som är en kompis som är 80 plus. Mm. Och hon är väldigt aktiv visserligen, men hon är delaktig i det här med Äldrekontakt. Mm. Och de gör jättefina grejer. Mm. Åker och fikar. Och imorgon ska de komma, då är det någon som kommer och hämtar henne i hennes lilla hus ut på landet. Och så skjutsar de in henne till stan. Och så gör de något mysigt. Och kan fika på något speciellt ställe eller åka på en liten utflykt.
3: Alltså, hade jag haft tid. Alltså, äldre har också så mycket berättat om sina liv, hur det var att leva förr i Sverige. Alltså, hade jag haft tid hade jag verkligen, för jag hann inte det med mina morföräldrar. Mm. Eller mormor och alltså farmor och så här, och fråga frågor. Alltså, jag skulle så gärna vilja kunna få en sån vänskap. Alltså, om det finns folk som också känner
0: sig,
3: gör det.
0: Det är ju volontärer som gör det. Ja. Det visar sig via min kompis att hon har träffat min granne på landet som är då en sån här volontär. Mm. Jag visste inte det, att hon gjorde sånt. Nej. Så himla gullig person. Jag tyckte ännu mer om henne efter att jag hörde att hon liksom...
3: Ja, man kan, det är ju inte bara så här att man ger, utan man får ju också tillbaka en vänskap. Alltså, de här äldre har ju också något att erbjuda. Så det är liksom inte bara envägsgrej, tycker jag.
1: Mm. Jag hörde ju då ett exempel på hur man kan göra då för att bryta ensamheten, men det finns ju andra sätt också. Studio 1 pratade också med en forskare och psykolog som heter Anton Kjell och bad honom komma med lite tips om hur man kan tänka om man känner sig lite ensam och vill göra någonting åt det.
4: Det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet, när känner jag mig sedd, när kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem med exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
1: Mm, det hade vi alltså några tips om hur man kan göra då om man vill försöka bryta ensamheten. För det drabbar ju inte bara äldre, utan det är ju många andra också som upplever såklart. Och hela det här samtalet med Anton Kjell och Therese Gyll som vi hörde tidigare här också kan man ju såklart höra i efterhand i appen och leta upp Studio 1 där.
0: Mm. Vi ska prata om posten också. De har ju sannoliken varit i ropet under dagen.
1: Ja, och nu handlar det om att PostNord då får ännu längre tid på sig att dela ut brev. Det här kravet om att det ska vara varannan dags utdelning, det slopas och istället ska majoriteten av breven har delats ut var tredje dag. Det här rapporterar Dagens Industri. Det är något som PostNord har bett om och hade regeringen inte gått med på det här så menar man att staten hade behövt gå in med pengar för att se till då att PostNord skulle hinna med att dela ut breven i tid. Och civilminister Erik Slottner, han säger till Dagens Industri att de flesta kommer inte märka någon förändring alls av det här, men att en del grupper kommer tycka att det är en försämring. Samtidigt säger han också att han tror att den här föreningen kommer mötas med förståelse för situationen då. I Danmark så har ju PostNord slutat dela ut brev helt. Men så tror inte Erik Slottner att det kommer bli här i Sverige, åtminstone inte än. Mm. Han säger att det inte finns någon sån prognos och att Sverige och Danmark är ganska svåra att jämföra på det sättet, att vi har ganska olika befolkning, ytan ser olika ut och så. Men PostNord får nu alltså i alla fall lite längre tid på sig att dela ut brev framöver. Den här förändringen ska träda i kraft om ungefär en månad. Mm.
0: Och visst är det så att man har någon slags prognos att man till 2030 så tror man att liksom brevvolymerna ska ha minskat med 90% jämfört med hur det var alltså i början av 2000-talet.
1: Ja, det går ju neråt.
0: Ja,
1: det här, och det är väl en anledning också att, ja, att man behöver göra några förändringar.
0: Men tänk om vi liksom för 25 år sedan skulle sitta där och tro att tänka tanken att vi inte skulle kunna få post varje dag. Att vi skulle nästan sluta helt att skicka brev. Alltså det var ju, hade då varit helt obegripligt. Idag när man får ett brev, är man... Vad är det här? Alltså man, det är ju bara fönsterbrev och får man ens det längre? Alltså det är så, de fönsterbrev som idag kommer hem i min brev i brevinkastet, det är ofta sådana typ reklamfönsterkuvert. Det är knappt att man får betala räkning fysiskt längre.
3: Så jag har börjat få så här kalasinbjudningar till min femåring. Det är väldigt gulligt. Så kringelikrok bokstäver från en annan femåring. Mm. Så först ut som ett hotbrev och sen så är det bara en femåring som har skrivit.
0: Det är underbart.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, verkligen fint. Och fint också, Marcus Andén, att du är med oss. Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Stella Lefty med Boston i vaken med Peter Lisa nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in Jonas.
1: Tackar så mycket.
0: Du, de som gillar att åka pendeltåg söder om Stockholm, till dem har du viktiga nyheter.
1: Ja, det är ju så att från och med klockan 22 igår kväll då, fram till klockan 14 den 17 maj så stängs pendeltågtrafiken helt enkelt av söder om Stockholm på grund av banarbeten. Bussar ersätter vissa sträckor där också. Där. Och sen är det också så att de här banarbetena påverkar också nationellt. Tåg från Göteborg till Stockholm och från Stockholm till Göteborg, Malmö, Stockholm, Stockholm-Malmö kan man räkna med lite längre restid. Så det är lite banarbeten söder om Stockholm och i Sörmland då som påverkar tågtrafiken helt enkelt.
0: De passar på när det är lång helg. Ja. Får extra tid på sig att jobba.
2: Och bra OB. Ska jag.
1: Och sen så ska jag också bara säga att på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär efter Järvsta i riktning mot Skutskär så har man för en liten stund sedan öppnat upp vägen igen efter att den varit avstängt i flera timmar på grund av bärgning där. Så att det kan vara bra att veta att färdes du ofta på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär, varsågod och gör det nu igen. Mm.
0: Passa på. Och om någonting händer så ring Jonas och hans kompisar på trafiken på tipstelefon 020 999 444.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Such a Funny Way med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och Lisa.
1: Jag kollade lite på vad Sveriges Radio hade för nyheter från olika lokala stationer idag. Det är min favoritgrej. Alltså P4 lokalt. Hittar alltid så bra grejer där. Sommarjobbande getter bland annat.
0: Ja, oh, att man kan hyra en get.
1: Nej. Nej, de ska jobba i liksom i Malmö stad. De ska, tre getter ska jobba i Slottsparken i sommar. Plocka skräp. Nej, de ska,
0: beta
1: bort växtligheten på en ö som annars riskerar att växa igen.
2: Aha. Tre getter har börjat jobba åt Malmö stad. Under 3 månader ska de beta ner växtlighet på en ö i Slottsparken så den inte växer igen.
1: Mm. So far so good, inga konstigheter.
0: Nej.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: Det ser väldigt gott ut här. Det tuggas. Är det gott? Det tuggas rejält på ett träd här som står precis där vi klev i land.
2: P4 Malmöhus reporter följde med getarna som lyftes ut till ön med en lyftkran.
0: Oj.
1: Alltså det är jag som har klippt in det här Jurassic Park-ljudet. För att, kommer du ihåg den mest kända scenen i Jurassic Park? När en get lyfts in med en lyftkran. Ja. Vad händer sen?
0: Den blir
1: det är liksom världens mest. Och de säger det här bara förbi farten. Malmö Park. Nej, snarare Jurassic Park. Eller hur?
0: Underbart.
1: Vi ska höra, vet du, bonden. Jag ska se om han var bonde. Getpappa är han. Okay. Ja. Det är, han har också uttalat sig om hans små getter.
2: Getpappan har varit med förr, men hans killingar är nya på jobbet. I snart 10 år har getter klippt gräset på ön och getterna har gjort om den ordentligt.
4: Ja, det var ju som att när vi släppte av dem så gick de in genom den gröna väggen och sen försvann de.
1: Sen försvann de.
4: Oh. Och syns inte till på sa någon på en vecka eller
1: något. Ja, en vecka. Ja,
4: buskarna täckte ju hela ön egentligen så att man kunde inte se genom ön. Som idag kan vi se tvärs över den hela tiden. Alltså.
1: Himla fint.
0: Alltså, filmiskt slut för den här historien. Och fortsättning följer. En riktig långkörare alltså. När getterna sommarjobbar åt Malmö stad. Mm.
1: Så ser man dem i Malmö när man strosar omkring, då kan ni få den här filmsnutten upp i huvudet.
0: Precis. Titta er över axeln. Det kan vara en dinosaurie som är på väg.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår. Nu fan är jag van när jag vaknar med Peter och Lisa.
1: Alla sår, alla sår, alla sår.
0: Du, vi gjorde en liten avstämning här för att ta reda på vad svenska folket gör som sista grej innan de går och lägger sig.
1: Mm.
0: Jag läser ju.
1: Mm.
0: Du scrollar eller lyssnar på ljudboken eller sånt där.
1: Jag lyssnar på ljudbok oftast. Mm.
0: Och då har ju en hel drös hört av sig.
1: Eller musik. Ja, jag tyckte det var jättekul. Anton tyckte det var jätteroligt. Han sätter igång en ASMR-video. Det låter ju snuskigt, men vet du vad ASMR är?
0: Ja, men det är typ att man, det kan vara ljud på folk som smackar.
1: Ja, det kan vara så här.
0: Eller någon som kli...
1: Ja, det kan där vara... Om vi hade haft bättre mickar. Ja, men det, ja. Eller kanske...
0: Och det kan också vara...
1: Oj, ja, men vad duktig vara... du är. Du kanske kan... börja jobba med det där. Jag är inte alls lika duktig.
0: Mm.
1: Nej, sluta. Stopp. Nu tror jag det blir för intimt. Nu är det folk som stänger av. Det vill vi inte. Sluta. Stäng
0: det kan
1: inte
0: också vara att man att det kan vara, ja, men allt möjligt. Ljud som är avslappnande eller får en att kanske tänka på bara det ljudet och då somnar man.
1: Mm.
0: För det är ju en hemlighet för insomning att man ska fokusera på någonting som inte är.
1: Mm. Okej. Okay. Doktorsömn.
0: Nej, men det är det. Jag vet. Det är så himla effektivt.
1: Men ASMR kan väl också vara sexuellt. Men jag tror inte att det är det i Antons fall, för då hade han kanske, alltså då hade han inte somnat. Alltså han lyssnar väl på något skönt ljud. Det kan ju, jag kan ju lyssna på så här valljud och sånt där ibland också. Jättehärligt. Knäpptyst rum är omöjligt att vara varva ner i, tycker Anton. Det tycker jag med, det kan bero på.
0: Mm. Sonny lyssnar på oss och
1: det
0: så somnar han.
1: Eller ja, det är inte bra för oss att folk somnar, men det är väl härligt för Sonny.
0: Mm.
1: Kolla på klipp på Keith Richards riff, skriver Åsa i Bagarmossen. Älskar det.
0: Ja. Läste du om Irene? Hej mina bästisar i natten. Innan jag går till säng så sätter jag på min sån här apnemask. Apnemask. Mm. Jag fyller på den med vatten och den gör att jag kan lyssna på er i vaken.
1: Kia lyssnar alltid på oss på sängkanten med ett svårt kryss. Okej. Okay. Skriv in om du behöver hjälp med något. Det kan vi hjälpa till. Det är jättekul. Sova, 4 bokstäver. Och så vidare.
0: Ja.
1: En utmärkt kvällsritual bestämmer mig för om jag ska lyssna på första ledtråden eller inte. Det tycker du ska göra.
0: Mm, det tycker jag sannolikt. Det är en riktigt bra nattjakt i natt.
1: Ja, sen Svenne är också alltid med oss. Gud vad kul att det var så många... Ja, här har vi en som gör som du. Borsta tänderna och ställer larmet i telefon. Och sen när det går natt.
0: Mm. Jag ställer faktiskt alltid larmet alltså flera timmar innan jag går och lägger mig. Jag gör aldrig det precis när jag går och lägger
1: vet
0: mig.
1: Du, ibland glömmer jag att ställa larm. Och då typ så bäddar ner mig. Och så kommer en katt och lägger sig. Och sen kommer jag på, jag har inte ställt larm. Då måste jag alltid flytta mig, så blir hon så sur och går. För att hon är så här, men vi skulle ju sova nu.
0: Det är min skräck.
1: Men vad har du vaknat till? Du har väl inget att ställa larm för?
0: Nej, men min skräck är att sova för länge.
1: Du jobbar ju natt.
0: Och jag sover alltid för lite. Så jag vet
1: men varför
0: jag
1: ska
0: inte
1: du ställa larm?
0: Men jag gör alltid
1: varför
0: det.
1: Ska du ställa larm?
0: Nej,
1: det är
0: liksom
1: det dummaste jag
0: har
1: hört. Jag har ju liksom barn som jag måste hämta. Idag vaknade jag typ 20 minuter innan jag skulle hämta dem. Jag var yr när jag kom in.
0: Ja, det var verkligen. Och det är det jag inte vill bli.
1: Men du har inga barn att hämta. Du kan sova hur länge du vill.
0: Jag måste ta hand om mig själv, min hund. Jag måste göra frukost.
1: Jag blir så provocerad.
0: Städa.
1: Jag blir jätteprovocerad.
0: Gå en till hundpromenad. Fixa middagen till min sambo. Tvätta.
1: Måste du verkligen
0: varje
1: det?
0: Dag
1: är du hemmafru eller?
0: Ja.
1: Okej, okay. Ska jag inte förminska dig?
0: Nej. I like it.

0: Open Night med Taylor Swift. Nu nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget, trots att landet inte tänkt delta i Israels och USAs attacker mot Iran. Det säger källor för Financial Times. Enligt källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte officiellt kommunicerat att man utfört några militära attacker mot Iran. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, enligt det libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
3: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara noll stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
4: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
3: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
2: Reporter Avonor, P4 Gävleborg. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Man kan få kött och fisk om man anmäler det som specialkost, men förfrågan kan nekas om motiveringen inte är bra nog.
0: Tack så mycket för det, Linda. Det här är Vaken med P3 P4. Vi fortsätter med Muscle In, Magnolia.

0: Ja, det var han. Albin Limelda och Arvid Nero och de andra i det här nya bandet. Du vakar med Peter och Lisa. Du, det här är ju inte vilken röd dag som helst.
1: Det är Kristi himmelsfärdsdag.
0: Den kristna högtidsdag som firar att Jesus lämnade jorden och får upp till himlen 40 dagar efter påsk.
1: Mm.
0: Fantastiskt.
1: Jag kan inte Bibeln så bra. Jag vet ju att Kristi himmelsfärd säger ju sig själv. Kristi himmelfärd.
0: Kristi flygare kallas det också. Var det dagen? Slang hemma hos mig.
1: Kristi flygare, fint. Ja. Var det aftonen eller dagen? Det var på dagen han åkte, eller? Åkte.
0: Han drog iväg någon gång.
1: Ja, förlåt. Det var inte meningen att skämta.
0: Anses vara den första dokumenterade uppstigningen utan flygplan.
1: Är det?
0: Ja, men man läser Bibeln. Alltså andra
1: har väl stigit upp till himlen när de har dött enligt den kristna tron.
0: Mm.
1: Men du menar, eller? Man stiger väl upp till himlen när man dör enligt den kristna tron. Alltså folk har väl dött innan...
0: Det har du sant i.
1: Ja.
0: Det har du sant i.
1: Varför har Eva och Adam en navel? Kan du fundera på,
0: nej,
1: på alla bilder?
0: Varför ska man veta det?
1: Men varför har de en navel? Skapar inte Gud dem med sina händer?
0: Mm, tänker så. Du börjar ifrågasätta.
1: Jag menar, de behöver inte en navel.
0: En av de stora kristna högtiderna.
1: Nej, förlåt, men jag bara frågar dig. Nej, jag säger inte att de hade det. Jag menar på alla avbildningar. På alla, när de avbildas. Man ser, kristendomen avbildar ju sina personer. Så då i kyrkor och sånt så finns ju Eva och Adam på bild.
0: Ja,
1: och ibland har de navel. Och då undrar jag, har de haft en navelsträng eller vad händer här? Men, då är de födda av en kvinna.
0: Den tanken har nog konstnären som har gjort den där avbildningen inte tänkt på.
1: Nej,
0: så nu tycker jag att de ska avnavlas.
1: Vi avnavlar Adam Eva och Adam.
0: Ja,
1: Eva, det är vår kampanj.
0: Ja.
1: Men vi tar den sen, för nu ska vi prata om något annat.
0: Ja, det ska vi. Vi undrar vart du åker.
1: Du är på väg.
0: Ja. Exakt.
1: På grund av Kristi himmelsfärd. Alla kan inte åka till himlen.
0: Nej. Vaken snabbt då?
1: Ta med sig hunden.
0: Det hade jag gjort.
1: Ja.
0: Sverigesradio.se eller smsa till 72250 inled med vaken.
1: Gud, jag känner att vi var otydliga.
0: Vi var jätteotydliga.
1: Ni som fattar kan skriva in, så får Peter berätta igen efter nästa låt vad det handlar om.
0: Vart åker du? Sug på den du. Ring jättegärna 020-99-5700.
1: Jag åker upp nu.
0: Ja. Det betyder att du kommer vara närmare Gud än mig hela natten.
1: Ja.

Chick med I Want Your Love med ja, Chick som jag precis sa. Hörrni, vart är du på väg i frågan? Och ni är några som har hört av er, eller rättare sagt, vart åker du har jag ställt som fråga. Och då har Mårten tagit sig, I'm going nowhere, jag är inte på väg någonstans, and I'm in a hurry, och jag har bråttom. Fast egentligen är jag faktiskt nu på väg hem till Sveriges närmaste stad, Pepparrotsstan, hälsar Mårten. Så är det. Sen så har vi då på Vakens Facebook-sida ställt frågan, vart åker du? Och då har vi fått lite svar på det. Gustav, ja, åker överallt just nu, men ändå på väg hem. För det är man ju ändå, om man har de planerna. Så småningom åker jag till sängen, skriver Sessan. Och sen så har Gunilla skrivit att jag är på väg till jobbet. Ja, men Veronica ska till Kasa. Det är ganska många orter som droppas. Inge ska hem till Norra Åsum. Och sen, förstår ni, ska Kjell Hallbäck åka på en resa till Thailand.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Jag undrar ju, vart åker du så här med anledning av Kristi himmelfärds afton och dagen och allt det där när Jesus åkte upp till himlen 40 dagar efter påsk. Åsa skriver, jag är på väg från Skåne hem till Södermanland med ett barnbarn som ska vara hos mormor och mor för ett par dagar innan det blir samma resa för att få hem hon igen. Men det är ett kärt besvär.

0: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
1: Vi är tillbaka!
2: Sommartid i P4 är tillbaka.
3: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
4: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
3: Sofie Garme, Carolina Blad
4: och Malte Nordlöf.
0: Sommartid i P4.
4: Vi hörs på fredag
3: mellan 7 och 9.
2: Jag går och hämtar badboll och solstol.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper är vaken. Vi undrar vart du åker. Och Thomas har skrivit till oss: hej, jag är på väg hem till Hudiksvall från Övik, men jag måste stanna till i Docksta och tanka lite också. Det kostar att ligga på topp. Och så har skickat en bild på, ja, bensinpumpsmätaren som står att han har tanka 333,67 liter och att det kostar honom 9990 kronor. Ja, du, den förkosten du åker omkring med, jag kan tänka mig att den är en rejäl pjäs. Ja, andra som är på väg eller åker någonstans eller har planer att göra det nu här när det är långledigt. Kim, jag ska åka imorgon till Värmland från Dalarnas län klockan 08.00 på torsdagsmorgonen. Kör försiktigt, Kim. Monica Högren ska åka till både Öland och Gotland. Dubbelöbesök alltså. Och Eva-Lena, hon är inte jätte, har inte jätte liksom planer som tar henne jättelångt bort. Men planer det har hon. Vart åker du, ställer vi frågan. Då skriver hon: jag vandrar mellan vardagsrum, tv-kök, radio och balkong tills det är dags att möta drömmarnas land. Och sen så skriver vi här, eller skriver Åse så här: imorgon bitti åker jag till Glanshammar för att jobba på hundutställning. Efter det åker jag mot Skåne, Bjärnum, för att bo och syra med familj. Hässleholm, fredag, och Östra Ljungby, lördag. Båda ställena, hundutställning. Och sen hem till Torshäll igen på söndag.

0: There She Goes med Curtis Harding i Vaken med P3 P4. Marcus Landén är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska faktiskt ta och snacka med dig nu om både det ena och det andra.
1: Ja,
0: det ska, vart börjar vi?
1: Det ska börja handla om att köra bil på nätterna. För om några veckor så kommer ungdomar i Finland inte längre få göra det. Mellan klockan 12 midnatt och 5 på morgonen.
0: Mm-hmm. Så då, är man en viss ålderskategori får man inte göra det?
1: Det handlar bara om de som är 17 år och som har fått körkort i förtid, vilket man kan göra i Finland.
0: Wow!
1: Man kan nämligen sedan några år tillbaka då ansöka om att få dispens och ta körkort lite tidigare helt enkelt. Mm-hmm. Om man till exempel har långt till skolan och kollektivtrafiken inte riktigt funkar så bra, eller av hälsoskäl och annat. Men nu inför man alltså den här begränsningen då att de här 17-åringarna som har fått dispens och tagit körkort lite tidigt, de får inte längre köra bil på natten. Och tanken är då att man ska öka trafiksäkerheten. Man vill skydda unga bilister, säger Finlands transportminister. Det här är något som Hufvudstadsbladet har rapporterat om. Så mellan midnatt och 5 då så kommer de inte få köra. Men frågan då hur man ska kontrollera det här. För det är kanske inte så lätt för en polis till exempel att se om det är en 17-åring som är ute och kör.
0: Nej,
1: och bara ser
0: eller en 18-åring.
1: Precis. Jo, men då är det så att från och med i höst så kommer alla de här 17-åringar förarna i Finland ha ett speciellt klistermärke på sina bilar. Så att man helt enkelt ska kunna se tydligt att...
0: Så för att få köra bil innan 18 måste man ha en markering på bilen. Lite som jag vet att de har i USA när de har någon slags prövotid, att man måste ha någon flagga på bilen i fönstret eller vad man har.
1: Ja, men det blir lite så då, men från och med i höst helt enkelt. Och har man inte det här klistermärket då så kan man få böter. Men den här själva lagändringen med det nattliga körförbudet, det träder i kraft redan några veckor i slutet av maj. Men det här klistermärket då, det behöver man inte ha förrän i, framåt oktober någon gång i höst. Men det här är i alla fall en förändring som man gör då i Finland.
0: Mm. Vi ska vidare och prata om film.
1: Ja, men precis. Och det handlar om ett lite annorlunda forskningsprojekt där man upptäckt att det sällan går så himla bra för geologer när de är med i filmer.
0: Jaha.
1: Det är 4 forskare vid Göteborgs universitet, inte helt oväntat så är de geologer själva, som har tittat på det här. De har gått igenom lite drygt 140 olika filmer för att titta då på hur skildras vår yrkesgrupp på vita duken. Och de kom fram till att geologer ofta har hjälteroller. De vill väl, de har ofta rutiga skjortor på sig och i många fall dör de. Det är ungefär vad man kom fram till.
0: För det, när rollsätter man en geolog i en film? Jo, den är en katastroffilm och då måste ju typ någon eller ett par stryka med.
1: Ja, men lite så. Ja. Och klädkoden, ja, men den stämmer rätt bra med verkligheten, säger Erik Sturkell, som är en av de här forskarna då. Men han tycker inte att riskerna gör det, vi kan höra.
2: Tack och lov inte. 33% av geologer i filmer dör. Och där är det oftast att en geolog blir då mördad.
3: Andra plats bland dödsorsaker är geologiska händelser. De faller ner i en spricka eller få sprutande lava i huvudet. Men lika vanligt är kontakt med yttre rymden.
2: Interaktion med aliens. Den är inte alls så vanlig för verklighetens geolog än.
0: Nej. Det har en liten, ganska viktig skillnad. Stor skillnad.
1: Ja, men precis. Och där har vi då Erik Sturkell som sa det till Kulturnytts Anton Bennebrandt. Men Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, han säger att även om det kanske är så här då att geologer ofta dör på film, så finns det minsann andra yrken som är minst lika farliga. Vi kan höra.
4: Om du en dag skulle vakna upp i en film som städare, fiskebåtskapten eller kanske säkerhetsvakt, då är det dags att ge upp nästan, för då är du så gott som död.
5: Varför är det så?
4: Precis som med de här geologerna så är ju det här yrkesgrupper som oftast jobbar på egen hand, isolerade, de är redo att snubbla över något dramatiskt då.
5: Varför återanvänder filmer yrken på det här sättet då?
4: Det är ju vad vi brukar kalla för troper eller arketyper. En slags genväg som ska signalera för publiken vad som egentligen står på spel. Så när vi ska inse monstrets eller tjuvens eller mördarens styrka så är det ju oftast en stackars städare som får stryka med.
1: Det har det alltså. Ja, det hade vi Kulturnytts filmkritiker, alltså Joakim Silverdahl, som ja, hade det att säga om den här studien då, som hade visat lite på hur geologer visas upp i film.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Riley i vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 7 idag. Det är Kristi Himmelfärd, röd dag på vardag, då sänder vaken extra länge. Det är min kollega Lisa som håller sällskap där fram till klockan 7. Jag, Peter Sundberg, kommer hålla dig sällskap in i morgonen. När morgonen anländer kommer också Lisa tillbaka. Då blir det härliga grejer som händer. Du, det är ju så att vi undrar ju också vart du åker. Vi har ställt frågan, vart åker du på Vakens Facebook-sida? Ni har också hört av er till oss på mail, vakensnabelasverigesradio.se. Det är ännu ingen som har ringt på 08 eller på 020 99 55 00, men det kanske ändras, vad vet jag. Thomas skriver, jag är på väg hem till Hudiksvall, det var han som skulle tanka. Anneli är också på väg för att åka. Hej, kanske värsta trafiken redan har varit inför långhelgen för många. Jag hoppas att alla tar det lugnt, man tjänar ju inte mycket på omkörningar. Det hälsar hemmasittande Anneli som ja, faktiskt inte åker någonstans. Men det är många som tänker åka till de här fantastiska stora öarna, Öland och Gotland. Och en av dem som tänker på Gotland är Mikael. Gotland, det är en vecka nu. Jag älskar ön och ska vara där nu i 11 dagar. Så ljuvligt, Mikael. Per tänker inte åka bort utan ska åka hem från jobbet. Det är dit jag åker. Det ska bli så skönt att få komma hem. Det är 13 timmar sedan man åkte till jobbet och nu ska man äntligen få packa bilen och åka hem igen. Medina nu, viva l'amour!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Come Along med 10 i vaken med Petra P4. Ja, på väg är ju frågan, och kan jag säga att jag har hört av oss också från Adak. Hejsan, här är en som är på väg från Lappland till Sörmland. Det blir 90 mil i bil. Oj, oj, oj. Härligt, härligt. Ja, jag kör försiktigt. Och fortsätt ni fundera på vart ni åker. När Lisa kommer tillbaka så ska vi ta upp den här bollen igen och rulla vidare genom landet och världen kanske, vad vet jag. Eller kanske har du en mental resa som du är inne på, eller ute på. Härnäst i vaken så ska vi ge oss ut på en annan typ av resa, nämligen resan till sanningen och jakten på rätt svar i vår tävling Nattjakten. Jag har laddat 3 musikaliska ledtrådar. Ja, 3 musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare. Er uppgift är att lista ut vilken i potten, en sovmask, en tygkasse eller en låt. Och första ledtråden kommer här.

Hotellet med Veronica Maggio. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar, gissa, berätta gärna varför du tror en viss sak är rätt svar. Men framförallt, glöm inte ditt namn och ditt telefonnummer.

Love Shack med B52. Så innan det fick vi nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Hotellet med Veronica Maggio. Och vad gissar ni på då? Ja, jag har redan fått in gissning på Paris Hilton. Det är inte rätt. Det här är inte Norges nationaldag. Eller något annat. Och adressen du hör av dig på om du börjar med att tävla, det är vaken snabel.sverigesradio.se.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers. Nu är Linda här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Regeringen vill sänka priset på bensin och diesel med 3 kronor från och med 1 juli och 5 månader framåt. Ett glädjande besked, tycker Masoumeh Graffi i Stockholm.
4: Jajamän, det går bra om det ska vara 3 kronor billigare. Och superbra!
5: Även Allan Mohammed tycker det är bra att priserna sänks. Han har påverkats mycket av att bränslepriserna har ökat den senaste tiden.
6: Innan det kostade mig typ 2000 kronor. Dagsläge kostade mig runt 3500-4000 kronor.
3: Sa Allan Mohammed till P4 Stockholms Vilma Ardane. Men från oppositionen får regeringen kritik. Miljöpartiet menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
7: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör det, det är ju alla experter överens om.
3: Sa Miljöpartiets Daniel Heldén. Kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts eller helt eller delvis trots vapenvilan. Det visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. Sedan vapenvilan slöts i april har både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah fortsatt attackerna. I Australien har närmare 900 fabriksarbetare evakuerats efter att ett ammoniakutsläpp vid en köttfabrik utanför Brisbane sent igår kväll, rapporterar ABC News. Minst 5 personer har också förts till sjukhus, men läckan ska nu vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Linda Kröpke. Klockan är alltså 2 minuter över 2, natten mot torsdagen den 14 maj. Under natten så bredde sig ett omfattande nederbördsområde ut över, ja, från sydost över även norra Sverige. I högre terräng så kan det också bli blötsnö eller snöfall. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat